0: God morgen denne torsdagen, det er 18. juni, klokken er 6:30. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Skal renta opp i dag? Det er mulig. Skal den ned? Sannsynligvis ikke. Trolig så blir den stående stille til litt over sommeren, i hvert fall ifølge økonomer som vi har snakket med.
0: Regjeringen vurderer flytteforbud i inntil 10 år for flyktninger.
2: Det er inngripende, og det er jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker oss god tid på først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå.
1: Det er flere i det politiske miljøet i Washington som reagerer på avtalen Donald Trump har forhandlet fram med Iran.
3: Så dette er det mange, også i det republikanske partiet, som er ganske kritisk til. Og de som er kritiske er jo både de som har vært kritisk til krigen og til Trumps støtte til Israel, men også de som er Israel-vennlige og liker denne avtalen dårlig.
0: Sitter du der nå redd for at du har gått glipp av det som skjedde under fotball-VM i natt, så frykt ikke. Vi skal gi deg de viktigste hendelsene før klokken 7, og nå har jo alle kampene i hver pulje den første runden spilt, så vi skal oppsummere litt.
1: Ja, og så begynner en ny runde etter hvert.
0: Ja, så skal vi begynne med det neste. Vi holder på.
1: Og vi som holder på her i dag, det er Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik.
0: Ja, amerikanerne slapp altså å få høyere rente i går, og i dag blir det klart om Norges Bank setter opp renten eller ikke. To økonomer NRK har snakket med tror Norges Bank holder styringsrenten på stedet hvil, slik de gjorde i USA, men de er ikke helt sikre. Grunnen til at Norges Bank kan komme til å øke renten er frykten for at inflasjonen i norsk økonomi skal bite seg fast.
4: Er du redd for at renta blir satt opp?
5: Ja. Fordi da vil det bli dyrere å ha lån.
6: Det gjør det jo vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.
7: Jeg føler jo fort at det kan skje, men det er veldig mye frem og tilbake, føler jeg.
8: Folk med boliglån og unge som skal inn på boligmarkedet uroer seg for en mulig renteøkning. Det er ikke uten grunn.
9: Hvis du skal prøve å legge en linjal et eller annet sted rundt dette her, så peker den litt oppover. Det som har vært utviklingen nå gjennom flere måneder.
8: Marius Gonsolt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Norge, viser frem en graf på mobilen.
9: Utviklingen hittil i år har egentlig vist at vi kanskje er enda mer på vei vekk fra inflasjonsmålet.
8: I dag kommer Norges Bank med ny rentebeslutning. Det skjer mens prisene fortsetter å klatre over 2%-målet. Likevel spår ikke sjeføkonomen renteøkning i dag.
9: I utgangspunktet så tror vi at de holder den i ro. Det er det som er prognosen.
8: Årsaken er blant annet at Norges Bank har varslet 2 renteøkninger i år, og den ene kom i mai.
9: Når vi allerede har fått en, så skal det kanskje litt til at vi får en ny renteøkning rett etterpå.
8: Men helt sikker er han ikke.
9: Du vet ikke, så derfor er vi litt usikre på beslutningen.
10: Jeg tror Norges Bank lar renta ligge i ro i morgen.
8: Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, lander på samme konklusjon.
10: Jeg er slett ikke helt overbevist om det, fordi det er absolutt gode grunner til at de skulle heve renta.
8: Helt konkret, en prisvekst på 3,4% på varer bortsett fra energi i mai.
10: Det er for høyt, og vi er på vei i feil retning.
8: Men enkelte ting gir håp om at inflasjonspresset kan dempes. Lavere energipriser hvis Hormatstredet åpnes, sterkere krone som gir billigere importvarer, bedrifter som ikke jobber på høygir.
10: Så tror vi at når Norges Bank oppsummerer argumentene, så vil de lande på at det ikke er bråhast med å få rente opp, og at de heller styrer seg inn mot renteøkning til høsten.
8: Verken Kjersti Haugland eller Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken tror på rentene gang med det første.
9: Denne prisveksten har vist seg veldig vanskelig å få under kontroll.
8: For folk flest kan høy rente være en utfordring.
11: Det er ikke noe koselig at renta går opp, da. Studielån og boliglån og ja.
8: Men inflasjon byr på egne problemer.
11: Så det er klart, alle vil ha mer penger, men hvis de spises opp av at alt blir dyrere, så hjelper ikke det. Så det er klart de må få ned inflasjonen, så jeg har full forståelse for at de må gjøre jobben sin.
0: Haldor Asfall og Vilde Skorpen Wikan hadde laget denne saken.
1: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i når du kommer hit og blir bosatt i et femårsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
12: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år. Og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, FAFO-forsker Ida Kjeøy betenkt.
13: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
1: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med ballistiske raketter i natt, opplyser lokale myndigheter. Øyenvitner sier til Reuters at de har hørt eksplosjoner i byen.
1: Over 1000 palestinere skutt og drept i israelske operasjoner på Gazastripen siden våpenhvilen startet i oktober i fjor. Det viser nye tall fra helsemyndighetene. Tallet på drepte i krigen mellom Israel og Hamas passerte 73 000 mennesker tidligere denne uka. Det opplyser helsemyndighetene det også, og de skiller ikke mellom sivile og stridende i de tallene.
0: En 18 år gammel mann døde etter å ha falt fra en vogn da en hest løp løpsk i Central Park i New York. Den unge mannen fikk alvorlige skader da han falt fra vognen og ble fraktet til sykehus, der han ble erklært død ifølge politiet. Video fra lokale nyhetsmedier viser en hvit vogn som velter i det den tilsynelatende kolliderer med en annen vogn, og mediene melder at hesten stakk av da kusken gikk av vognen.
1: En 20 år gammel mann som kappkjørte med en annen 20-åring på E18 ved Drammen fratatt både bilen og førerkortet. Han ble målt til 214 km i timen, og mannen ble stanset i en laserkontroll i regi av UP i 100-sona, det opplyser politiet.
0: Virke har kommet til enighet i tarifforhandlingene med LO, YS, Unio og Akademikerne, samt en rekke andre frittstående forbund innen helse, utdanning og kultur. Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen så gjelder dette 6 overenskomster som omfatter 700 virksomheter med tilsammen 23 000 ansatte.
1: Norges Bank offentliggjør altså i dag sin rentebeslutning og kommer også med en ny pengepolitisk rapport. I mai så ble renta hevet til 4,25%, og hvis du synes du har litt høy rente, så burde du følge med hos oss etter klokka 7, for da kommer det en fyr hit som kan fortelle deg hva du skal gjøre for å få den aller beste renta. Da skal det handle om Donald Trump, som under en middag i Versailles-palasset i natt signerte den utvidede våpenhvileavtalen med Iran. Partene sier nå at den har trådt i kraft. Det betyr at Hormuzstredet, i hvert fall i teorien, åpent igjen, og Iran loves fullstendig sanksjonslette og store pengesummer. Korrespondent Peter Svår sier det flere som reagerer på avtalen i Washington.
3: Ja, Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest kritikken han får fra sine egne. Husk at dette en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på $300 milliarder. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land i regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke i avtalen Obama inngikk i 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om $24 milliarder bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart. Så dette det mange, også i det republikanske partiet, som ganske kritisk til. Lurer på om dette en avtale som vil gi Iran $300 milliarder over bordet. Og de som kritiske jo både de som har vært kritisk til krigen og til Trumps støtte til Israel, men også de som Israel-vennlige og liker denne avtalen dårlig. Og flere spør om avtalen etter 4 måneder med krig faktisk dårligere enn atomavtalen Obama inngikk for 11 år siden, og som Trump rev i stykker i 2018.
1: Hva skjer nå da med Irans atomprogram?
3: Ja, det skal det jo nå forhandles om, og det som står i avtalen er at Iran lover å ikke anskaffe atomvåpen, men det har de jo hevdet i mange år, og gikk også med på for 11 år siden. Så spørsmålet er jo hva som skal skje med deres sivile atomprogram, om de skal få lov til å drive med utvikling av kjernekraft, og det er døren nå ikke stengt for at de kan beholde. Trump krevde jo dette avviklet da krigen startet, nå er tonen en annen. Det betyr at Iran kan beholde noe uran, ikke det høyanrikede, og her er det en del detaljer som er ganske tekniske og hvor alt ikke er offentlig kjent.
1: Så det er egentlig ikke en fredsavtale, men en avtale om en avtale?
3: Det er nok den riktigste måten å beskrive det på. Våpnene stilner jo nå, og så gjenstår forhandlingene om alle de vanskelige spørsmålene som skal skje i de neste 60 dagene, og den perioden kan også bli forlenget. Men vi har jo sett i de siste månedene da, hvor skjørt dette er. I Israel er misnøyen stor over at avtalen omfatter Libanon. Det er ikke gitt at de har tenkt til å respektere det. Her er det veldig mange bevegelige deler, mye som kan gå galt, og det kan også hende at denne prosessen sporer av igjen.
1: Hva håper Trump da at han skal få ut av dette her?
3: Ja, med 5 måneder til mellomvalget her, så er Trump avhengig av å få bensinprisene ned først og fremst. Nå har det jo oljeprisen kommet litt ned allerede, men selv om Hormuzstredet nå åpner igjen i teorien, og allerede faktisk er åpent, så kommer det til å ta mange måneder å normalisere verdens oljelagre og oljetransport, og dermed også oljeprisene. Det er jo heller ikke sikkert at disse forhandlingene som nå pågår kommer til å lykkes. Og Iran har jo vist hvor enkelt det er for dem å ta kontroll over Hormuz og skape nye forstyrrelser. Men håpet er nå at bensinprisene går ned, at en upopulær krig her i USA kan komme i bakspeilet, og at Trump får rom til å snakke om andre og mer populære saker som kan dra velgere de neste månedene.
1: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår.
0: Den årlige skaden på bygg fra skred, flom og storm her i landet kan bli 32% høyere i midten av dette århundret enn den var i perioden 1991-2020. Det fremgår av en rapport om klimatilpassning som legges frem i dag. Ekspertutvalget som har laget rapporten er oppnevnt av regjeringen, og klimaendringene vil berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg, sier leder for utvalget, Ingrid Hjort.
14: Et av våre viktigste budskap er at vi må huske at klimatilpassning, det angår alle, og vi har alle et ansvar for å drive med klimatilpassning. Og mange ganger så er det til vår egen gevinst. Det er rett og slett økonomisk lønnsomt for oss å tilpasse oss endringene som skjer. Å gjøre tiltak på egen tomt, eller å klargjøre kjelleren for mulig ekstremvær og nedbør, det er noe vi må gjøre selv, og som ikke staten kommer til å komme å gjøre for oss, eller betale oss for å gjøre. Vi peker på at statens rolle er mer å legge til rette for gode beslutninger, og at vi har god informasjon, så vi klarer å gjøre tiltak for vårt eget liv, slik at vi er tilpasset det klima som kommer.
1: Hvor gammel var du da du fikk ditt første barn, Birger?
0: 39. Jeg var treig.
1: Du var treig, ja. Men da hadde du heller ikke fått penger hvis du hadde bodd i Nordland.
0: Nei.
1: Fordi du kan faktisk få penger hvis du får barn før du fyller 30 år. Det er i hvert fall et av forslagene da, fra politikere i Nordland. Og grunnen er at de har lyst til å få opp fødselstallet i distriktene.
15: Vi vil ha mer kraftfulle tiltak.
16: Det sier fylkespolitiker i Nordland, Anette Amalie Aabotsvik Bang fra Senterpartiet.
15: At man må se på blant annet reduksjon du får når du har barn i familien, når du skal ta lån til bolig. Da mener vi at vi er nødt til å se på, for det er en dårlig ordning i dag. Og så mener vi at vi kan gi økonomiske insentiver til de som får barn før de blir 30 år.
16: Fødselstallene i Norge har dalt over flere år, og i februar la leder for det regjeringsoppnevnte fødselsutvalget Ranveig Kaldager fram sine tiltak.
17: For det første så bruker unge lang tid på å etablere seg i voksenlivet, og noen faller utenfor.
16: Det var 3 hovedgrep de vil satse på. Legge til rette for at unge kan etablere seg raskere, bedre helsetjenester til nye foreldre og bedre balansen mellom arbeid og familieliv. Men nordlandspolitikerne vil altså gå enda lenger.
15: Jeg tror nok det viktigste er at de som velger å få barn før de er 30 år kan få økonomiske insentiver, for eksempel skattelette, og ikke minst at man har løpende barnehageopptak, slik at man er sikker på at man også kommer seg ut i arbeid igjen etterpå. Når man har valgt å få unger.
18: Det høres veldig dyrt ut, det her.
15: Dette er investering for fremtiden, og den er vi bare helt nødt til å gjøre.
16: Nordland det eneste fylket som ikke kommer til å få befolkningsvekst fram mot 2050, viser tall fra SSB som kom i forrige uke. Direktør for Forskningsparken i Bodø, Erlend Bullvåg, enig at det må kraftfulle tiltak til for å få folk til å etablere seg.
19: Det store tiltaket uteblir, og dermed så blir også utviklingen som den er, fordi at folk er ganske flinke til å finne ut hvordan det er andre steder i landet, og da drar man dit man ser de beste utsiktene for livet.
16: Rune Østergren i Fremskrittspartiet stemte imot en del av vedtaket i Nordland Fylkesting.
20: Det må helhetlige tiltak til. Det må tiltak til som treffer alle i befolkningen som har lyst å bo, som har lyst å få barn, uavhengig av alder.
21: Du er 25?
22: Jeg er 25.
21: Ingen unger?
22: Ingen barn per nå.
21: Når kommer det første?
22: Da får vi se på hvor kraftfulle tiltak vi får i NO igjen.
1: Reporter her, det var Monica White Martinsen og Frank Nygaard.
0: Det er nyhetsmorgen, klokken har passert 7:15, og her er det vi har som overskrifter.
1: Det blir mest sannsynlig ikke renteheving fra sentralbanken i dag, men det noen ting som likevel peker mot økt rente.
9: Denne prisveksten har vist seg veldig vanskelig å få under kontroll.
0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv.
1: I det nye Call of Duty-spillet går Nord-Korea til krig mot Sør-Korea.
23: Who's that? A K-pop star?
24: The new supreme leader of North Korea.
23: Oh shit, that dude looks younger than I am.
1: Profitt på andres tragedie, mener Korea-ekspert.

0: Det som blir omtalt som VMs hittils beste kamp får flere til å spørre seg om England I år endelig kan ta med seg troféet hjem.
1: Colombia slo I natt VM-debutant Uzbekistan 3-1 I Mexico by, mens Ghana vant 1-0 over Panama på overtid.
0: Og det ingen tvil om at Ødegaard skal starte I Norges neste kamp, sier Ståle Solbakken etter kritikk mot den norske kapteinen.
1: Og så ble det en drømmestart for England I fotball-VM da de I går kveld slo Kroatia 4-2. Kampen mellom storlagene ble VMs kanskje mest underholdende så langt.
2: Og nå setter han det samme hjørnet, mye lenger ut, og keeperen går motsatt, og Harry Kane har skåret sitt 9. VM-mål.
3: Det tok Harry Kane 12 minutter å sikre seg Englands første mål, og etter det gikk det slag I slag I det som ble en målrik kamp mellom to gigantiske fotballnasjoner.
2: Du verden for en skåring, og for et skudd av Batorino, som får drømmetreff, 1-1. Kroatia kommer alltid tilbake I verdensmesterskap I fotball.
3: Og etter 42 minutter dukker kaptein Kane og panna hans opp igjen.
2: Da har han kopiert Gary Lineker ved mål nummer 10 med et nådeløst hodestøt.
3: Men ikke mange minutter senere svarer Kroatia.
2: Der! Peter Bosa gjør han sitt andre landslagsmål.
3: Og det står 2-2 rett før pause.
2: Og da gjør han det han var for vane I Dallas. Hamre ballen I nota.
3: Etter en tur I garderoben var det åpenbart britene som var I best form I andre omgang og trengte bare 1,5 minutt på grasmatta før målshowet fortsatte.
2: Stangen, Jude Bellingham!
3: Helt på tampen sørger Marcus Rashford for spikeren I kista, og det ender 4-2.
2: Og skyter I lengste!
4: England beste lag hittil I VM, eller?
3: Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
4: Det England visste I dag, det var noe av det beste jeg har sett av et engelsk lag I mesterskap på lang, lang tid når det kommer til prestasjon. Da. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet. Det var en sånn... Det var et voldsomt bra kollektiv der, og så I tillegg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn to, og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England... Tidlig meldt som min VM-vinner, det kan gå, den kan ta det hjemme I år også.
1: Reporter her, det var Hanna Kolås og kommentator Jan Post, og du kan se en høydepunktsoppsummering av kampen I NRK TV.
0: Fotballekspert Vegard Leikvall Moberg, god morgen.
5: God morgen, eller god kveld for min del.
0: Ja, for du har sittet opp hele natt og sett fotball. Var du like begeistret for England I denne England-kampen?
5: Ja, mye gøyere for de som har følt med England før, så mye mer frihet offensivt I laget. De skår med mål under Gareth Southgate, så som en trener for England før, så var det mye mer struktur, og de tok ikke like mange sjanser.
0: Gjerrigere?
5: Ja, gjerrig fint ord for det. Nå mye mer frihet offensivt, gøyere å se på, så det Tuchel har fått I gang ser veldig bra ut.
0: Og det jo morsomt at skulle nå England gå hen og vinne, så det altså med en tysk trener. Det noe historisk festlig over det, synes jeg.
5: Jo, det veldig historisk. Det har aldri vært en landslagstrener som har vunnet VM med en annen nasjon enn det landet har.
0: Noensinne?
5: Noensinne. Så hvis England vinner I år, så det historisk både med at England vinner for første gang siden 1966, og at de har en tysk trener.
0: Mm. Han har jo gjort noen grep, han har jo kastet ut noen spillere som hadde mer eller mindre klippekort på landslaget. Ser det ut til å ha betalt seg?
5: Ja, I hvert fall noen av de får seg en sånn seier I første kamp. Så slipper du alle spørsmål, altså du har superstjerner som Cole Palmer, Phil Foden, som folk normalt sett ville tenkt klink til å være I en landslagstropp. Men når de ikke med nå, så slipper... Altså, de vil ikke starte denne kampen her, og da ville folk ha stilt spørsmålstegn til hvorfor de ikke får spiltid. Når de ikke med, så du ferdig med de spørsmålene før mesterskapet I gang, og når du starter på denne måten her, så aksepterer folk at de ikke med.
0: Hva tror du om veien videre for England? Det blir jo vanskeligere etter hvert.
5: Ja. Men bare den viktigheten av å slå Kroatia var god I kampen de også. Og viktigheten for å vinne den første og den tøffeste kampen I gruppespillet vil gjøre at veien til å vinne gruppen for England ser god ut. Og da vil du møte svakere motstand I de første utslagsrundene I videre da. I 16-delsfinalen så vil du møte lettere motstand når du vinner gruppen.
0: Så er det gøy å se at Kane er I form. Han jo ikke den eneste. Altså, vi har jo sett at stjerner, alle lag har liksom sine store stjerner. Messi, Argentina har Messi, Norge har Haaland, Mbappé for Frankrike. Alle har gjort det bra.
5: Ja, det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skåre mål. Altså, du har heller lyst til å se... Altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det Wolves som skårer to mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå, og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidens toppskårer I VM for England er stort.
0: Så var det med Ronaldo da? Han skulle jo også være en av de stjernene, men det han ikke.
5: Nei, de sier vel noe sånn leave football before the football leaves you, så det kanskje det som gjelder med Ronaldo.
0: Etter nattens kamper første runde I gruppespillet over nå går vi på andre, hvilke lag vil du si har pekt seg ut?
5: Det jo England som vi inne på, jeg synes Frankrike når de fyrer på alle cylindre så ser de veldig, veldig gode ut, de har det høyeste toppnivået, Spania kan fortsatt snu det selv om de startet dårlig når de vant VM I 2010 tappte de første kampen, så en dårlig start betyr ikke alt Argentina med Messi med Og jeg hiver inn Marokko som en outsider også.
0: Og vi har sett at Norge får ikke noe lett match hvis de skal helt til finalen.
5: Nei, Senegal var best I den første omgangen, så allerede nå I den runde to så skal Norge få kjørt seg.
1: Okay,
0: sitt litt til, vi har et spørsmål til deg, men...
1: Ja, fordi til tross for at det var litt kritikk da etter VM-kampen mot Irak, så skal Martin Ødegaard åpne når Norge spiller mot Senegal neste uke. Det slo Ståle Solbakken fast på en presskonferanse I går kveld.
6: Altså, vi ser på trening at han på rett vei, altså, så jeg ikke så bekymret.
7: På pressekonferansen I Greensboro ble formen til Martin Ødegaard et tema. Men landslagssjef Ståle Solbakken forsikret om at kapteinen skal få starte mot Senegal. Selv om han ikke klarte å sette preg på VM-åpningen mot Irak.
6: Han bidro voldsomt I garderoben både før, under og etter kampen, og lar seg ikke sin egen kanskje personlig skuffelse over at han ikke presterte opp mot sitt beste, så lar han ikke det gå ut over noen andre.
7: I Irak-kampen ble Ødegaard byttet ut etter 80 minutter. Derfor kom spørsmålet om han fortsatt preget av en tøff sesong med Arsenal.
6: Han nok litt preget av at han har vært mye ut og inn med skader, og det ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk. Internkamp, den internkampen vi spilte, var en av de beste. Skårte målet, det hans lag vant 1-0. Så plutselig så... Kanskje vi sier at neste kamp at han har banens beste, ikke sant? Og det løst.
7: Til tross for en omdiskutert innsats mot Irak, får Norgeskapteinen ros for innsatsen av banen av Ståle Solbakken.
6: Han super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett, og det jo viktig også for de andre at hans menneskelige kvaliteter kommer fram.
1: Reporter det var Astrid Johanne Sørnes.
0: Og Vegard Leikvold Moberg, vår fotballekspert. Det riktig av Solbakken å stille seg bak Ødegaard?
5: Ja, det synes jeg så absolutt. Nå går han ut og gir et tydelig svar på at Ødegaard skal spille, og da prøver han å legge den diskusjonen død så fort som mulig.
0: Klarer han det?
5: Jeg vil nok tro folk, jeg var ikke imponert over det Ødegaard viste I den kampen mot Irak. Altså han jo god, men jeg forventer seg veldig mye mer. Så det andre faktorer, noe med at stopperparet ikke klarte å bruke midtbanen så mye som vi ønsker, så det ikke bare Ødegaard sin feil at det lugger litt.
0: Vegard Leikvold Moberg, gå nå hjem og sov. Det fortjent.
5: Jo, jeg skal ta på meg sovemasken.
0: Takk for at du kom til oss før du dro hjem.
1: Nå skal det handle om et nytt spill som kommer til høsten, der den nye lederen av Nordkorea har invadert Sør-Korea, og det full krig. Det nemlig historien I spillet Call of Duty Modern Warfare 4, som altså kommer til høsten. Spillserien den kjent for å provosere, og Korea-ekspert ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det problematisk at Koreas tragedie blir brukt som underholdning.
8: Who's that, a K-pop star?
9: The new supreme leader of North Korea.
8: Oh, shit. I mean, that dude looks younger than I am.
9: Det hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, er handlingen satt, som navnet tilsier, i moderne tid. Og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
10: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
9: Tikhonov har sett at det flere sørkoreanere som reagerer i kommentarfeltet under traileren til det nye spillet.
10: En del koreanerne betrakter det som en slags appropriering. Altså det underholdningsindustrien har appropriert Koreas tragedie og bruker det for kommersielle formål. Dette liker de dårlig.
9: Remember. Men det ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
11: Alt i alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, på salg og sånne ting. Og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det de kanskje ikke så veldig opptatt av.
9: Han enig med Tikhonov i at når Call of Duty for første gang tar for seg en reell konflikt i et ekte land, bør de være forsiktige med hvor de trår.
11: Det kan kanskje tyde på at de mener det mer spennende da, for de som spiller det. At man kanskje legger seg litt tettere på virkeligheten og dermed også øker spenningsnivået. Men de beveger seg da samtidig ut i et minefelt av masse greier som ikke bare helt uproblematisk.
9: Hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad ikke bekymret for at et krigsspill kan være med å påvirke hvordan nord og sør ser på hverandre på Koreahalvøya.
12: Dette har jo vært gjennomgangstema i populærkultur, for å ta det ordentlig langt da, tilbake til De tre musketerer og Alexander Dumas og krig. På godt og vondt, eller kanskje mest på vondt da, har alltid vært underholdning.
9: Han forklarer at i Call of Duty-spillene kan utstyr og kjøretøy ligne på det ekte soldater bruker, men selve krigføringen langt fra virkeligheten.
12: I løpet av et slag eller en stor operasjon, så skyter hver enkelt soldat kanskje bare noen få ganger, mens her så det jo sånn at spilleren skal være med på alt.
1: Det var Håkon Essemo Rå som hadde laget denne saken.
13: Sommer i P2.
14: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
15: Kjente folk deler historiene som formet dem.
16: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i Sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
15: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
0: Da har klokken rundet 7 denne torsdagen, 18. juni, og det blir etter alt å dømme en spennende dag.
1: Ja, for i dag avgjøres det om renta skal opp, ned eller stå stille, og dagens rentemøte en grøsser, mener eksperten vi får på besøk.
0: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever.
17: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem.
1: I den lille valgkretsen Makerfield i England kan 77 000 mennesker potensielt bestemme om britene får en ny statsminister.
18: Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke.
0: Og hvordan står det egentlig til med epletrærne på Vestlandet? Ikke så bra egentlig, de driver og slipper kart for tiden, og det jo ikke noe godt tegn på noe som helst egentlig. Men vi skal...
1: Du slipper ikke noe kart.
0: Nei, ikke på den måten i hvert fall.
1: Birger Kålstrø Jåsund og Linevik som med deg frem til klokka 9 i dag.
0: Med og uten kart. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb og utdanning og barns beste og sånne ting, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget kontroversielt.
13: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundær flytting.
19: Det særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt i en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo i nærheten av venner og familie.
13: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
19: Forslagene som nå skal utredes et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år. Og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, FAFO-forsker Ida Kjehøyd betenkt.
20: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det mange kommuner i Norge som får stor tilflytning, men som ikke ser på dette som en utfordring, så det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
19: Sarpsborg kommune i Østfold med ordfører Magnus Arnesen i spissen har tidligere slått alarm. Kommunen opplever at flyktninger, opprinnelig bosatt i andre kommuner, flytter dit uten at de kan forsørge seg selv. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger.
21: Hva det som står på spill for din kommune?
22: For vår kommune så handler det om et ressursspørsmål. Hvilken evne vi har til å hjelpe de som hos oss med å komme i arbeid først og fremst, komme i utdanning, lære språket. Sånn ordningen i dag, så det opplegg for det sammen med staten de første 5 årene. Etter de 5 årene så finnes det ingenting annet enn våre standardtjenester. Og det ser vi at ikke langt nær tilstrekkelig for å hjelpe flyktninger og kunne skape seg det livet som de ønsker i Norge.
23: Å nekte folk å flytte, det høres veldig inngripende ut.
13: Det inngripende, og det jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker vi god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet i det. Et inngripende tiltak må stå i forhold til det du ønsker å oppnå, og så jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det på plass selvfølgelig.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre.
1: I dag får vi vite om Norges Bank skal sette opp renta igjen. Det jo ikke så lenge siden sist, men det en grøsser det som skal skje i dag. Det mener du, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i avisa E24. God morgen.
24: God morgen.
1: Hvorfor det så spennende?
24: Ja, det fordi litt som i mai, da hadde vi også en grøsser, men da var det jo mest sannsynlig at det ville bli heving, som det ble. Nå det en grøsser fordi det mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men ingen bør bli sjokkert om også de 5 rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
1: Hvorfor kan de ikke bare gjøre det i dag da, hvis de uansett skal sette den opp?
24: Argumentet mot jo blant annet at det går ikke sånn superbra med AS Norge. Man kan bli litt bekymret for om ledigheten kan begynne å øke litt mer fremover. Og dessuten det jo ganske kort tid siden. Det 6 uker siden Norges Bank da hevet renten sist. Den effekten av den rentehevingen, den har ikke nådd oss ennå. Vi har ennå ikke fått da dyrere lån. Det på vei. Vi har fått rentevarsling, de fleste av oss, fra banken vår om at renta skal opp. Men det slår først til mens vi ligger der på solsengen i juli.
1: Kjipt.
0: Da ødela du den, takk skal du ha.
1: Hva taler for å heve renta, tenker du?
24: Nei, det jo det at prisveksten her i landet fremdeles langt over målet til Norges Bank. Og hvis vi ser på de såkalte kjerneinflasjonen, altså uten avgifter og strøm, Norges Banks favorittmål på prisveksten, så den fremdeles også høyere enn Norges Bank ventet. Den var litt høyere nå i forrige måned enn Norges Bank ventet, og den har altså svevet godt over Norges Banks mål i 5 år. Og hvis de veldig frustrert og ønsker å bryte disse forventningene vi har om at prisene bare skal stige mer og at de mangler litt kontroll, så kan det være de tyr til nok en heving i dag allerede.
1: Og hvis det skjer, og kanskje uansett, så vi jo en del mennesker her i landet som har litt boliglån og som synes det litt mye penger som går til det med høy rente. Hva skal man gjøre da, hvis man synes det og har lyst til å prøve da, i hvert fall å forhandle med banken om litt bedre vilkår? Hva ditt beste tips?
24: Prøv å hente frem sydengene vi nordmenn har. Vi vant til at på en basar i utlandet, der kan vi forhandle om prisene.
1: Prute, rett og slett.
24: Yes! Og da kan vi jo nå begynne med å faktisk sette seg inn i hva renta i banker i dag. Det tror jeg det mange som ikke helt sikre på. Så gå inn på sammenligningstjenester. Det finnes uavhengige nettsider hvor du kan da legge inn hva du har i lån og så videre, og så kan du se om noen andre banker kan tilby deg en bedre rente. Og det kan du bruke som argument overfor din egen bank for å prøve å prute på renta. Og når du ikke frem på chat, eller telefon eller mail, så kan du jo bytte bank også. Det fullt mulig.
1: Ja, men ikke det veldig mye styr?
24: Ikke så mye, og du kan jo beholde en gammel konto i en bank og bytte over. Det faktisk gjort mye raskere enn mange tror.
1: Så du tenker at vi litt for dårlige til å både prute og bytte?
24: Ja, og der bør vi bare skjerpe oss og huske at det går an å tenke som på Sydenbasaren.
1: Ta fram sydengene.
24: Yes.
1: Ok, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Takk for tips og at du kom hit i dag.
0: Det ting som verre enn litt høyere rente. Ungdommer her i landet mangler nemlig grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten avslører at store deler av elevmassen her i landet har lav innsikt i hvordan demokratiet bygget opp og fungerer.
2: Hva maktfordelingsprinsippet?
3: Det bare et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne i demokratiet.
4: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det de likevel ikke alle hans jevnaldrede som har. NTNU-professor Oddveig Storstad en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
17: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem. Så de mangler noe sånn basiskunnskap, som vi kaller det, og det er bekymringsfullt da.
4: Dagens tall kom ikke helt ut av det blå. Allerede i 2022, da denne samme elevgruppen gikk i 9. klasse, lå de bak jevnaldra elever i Sverige og Danmark. Siden den gang har 3 år på skolebenken hatt overraskende lite å si, og forskerne beskriver læringsutbyttet i denne perioden som beskjeden.
17: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt, at det litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
4: Kartleggingen av videregående elevenes demokratiske forståelse den første som gjort på 20 år, og basert på svar fra over 3200 elever. Blant funnene at den politiske sosialiseringen i hjemmet har stor betydning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun bekymret.
6: Det alvorlig, og da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, og når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
4: Det for lite tid til fordypning i skolen?
6: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive og regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi er nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive og tilegne seg viktig kunnskap for hvordan de klarer seg å delta i samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
4: Forskerne peker på sosiale medier som noe som forsterker utviklingen, og elevene ved Nessa Nordtuns tidligere videregående skole langt på vei enige, selv om de har noen innvendinger.
3: Jeg tror at sosiale medier fremmer valgdeltakelse. Det gjør det mye mer lavterskel og på en måte forstå seg på demokrati og enkelte saker. Men det gjør også at folk blir alt for avkoblet og på en måte bare vil forstå det enkle og ikke faktisk gå inn i det. Så jeg tror det det som hovedproblemet med sosiale medier.
0: Til slutt har jeg hørt elev ved Stavanger Katedralskole, Bjørn Krossby Torsteinsen. Reporter, det var Berit Helle Jonsbråten.
1: Om litt over en halvtime så er det tid for politisk kvarter her hos oss, og du, Trond Lydersen, er programleder der i dag, og får besøk av det som er lederen for det største partiet her i landet, i hvert fall på målingen da.
5: Det er Sylvi Listhaug, hun flyr jo godt over 30% på disse målingene nå. Statsministerstolen, den begynner allerede å blinke litt i de fjerne 3 år der fremme. Men hun har jo ikke, hun får ikke 50. Så det laget hun skal bygge, vil hun være villig til å gjøre det nå da? Da har vi jo en KrF-leder som har invitert til en sunn fornuftallianse. Vil hun være med der? Og så skal vi spørre litt om det som er en kjerne- og hjertesak for FRP, nemlig skatten til folk. Hvorfor velger hun da utenforskap der også, når det gjelder den kommisjonen Arbeiderpartiet har satt ned, og hvor Arbeiderpartiet ser ut til å strekke hånda så langt mot høyre at Rødt kaster kortene?
1: Kvart på 8 i politisk kvarter.
0: Den israelske holocaust-forskeren Omer Bartov er en av flere som har konkludert med at Israel har gjort seg skyldig i folkemord på Gaza-stripen. Og siden krigen på Gaza så har Israel i tillegg angrepet Iran og invadert Sør-Libanon. I en ny bok så spør den kjente historikeren hva som har gått galt i hjemlandet. Han mener at ideologien som råder i dagens Israel må forkastes.
7: Okay.
8: Historiker og professor Omer Bartov fikk stor oppmerksomhet da han skrev i The New York Times i fjor at «Jeg er en folkemordsforsker, jeg kjenner rett når jeg ser rett». Han konkluderte med at Israel begikk folkemord på Gaza ut fra det Israels ledere sa og gjorde. Israels ledere, på sin side, benekter at de har begått folkemord, men bare har forsvart seg mot terrorgruppen Hamas. Staten Israel er et resultat av sionismen, ideologien om at jøder må ha sitt eget hjemland. Men nå har denne ideologien utviklet seg i en helt feil retning, mener historikeren.
7: That is racist, that is militaristic, expansionist.
8: Denne typen sionisme, som nå blitt statsideologi, rasistisk, militaristisk, den fremmer jødisk overherredømme og vil ta mer land, sier han til NRK.
7: It has to be consigned to the garbage heap of history. If Israel is to become a normal state.
8: Denne ideologien hører til på historiens skraphaug. For dersom Israel skal bli en normal stat med like rettigheter for alle sine innbyggere, kan ikke denne sionismen fortsette, mener den kjente forskeren. Som ung begynte han å forske på holocaust og tyske nazisoldater. Han flyttet til USA, men besøker og holder tett kontakt med hjemlandet. Et samfunn han bekymret for nå. Det et samfunn i fornektelse. Fornektelse av overgrep begått i statens navn, og fornektelse av det største problemet, forholdet mellom jøder og palestinere. Israelerne ser seg som traumatiserte, et offer som blir misforstått av resten av verden. Denne dynamikken fører til både usikkerhet og den aggresjonen vi ser nå, forklarer professoren. Men siden partene selv ikke greier å løse konflikten, eller avslutte okkupasjonen, mener historikeren at det på tide at det internasjonale samfunnet griper inn for å hjelpe.
7: Yes, of course. European leaders.
8: Om europeiske ledere virkelig bryr seg om at Israel skal være trygt og demokratisk, slik de sier, bør de stille noen krav.
7: We have to remember the EU.
8: Det ikke USA, men EU som Israels største handelspartner. Så her finnes det pressmiddel, mener han. Men folkemordsforskeren tror ikke at Europa vil endre sin politikk før USA gjør det. Selv tror han at presset mot Israels ledere vil bli langt større fra USAs neste president enn fra Europa.
7: The next American administration will be much less kind to these kind of Israeli politicians.
0: Og det sa professor Omar Bartov til reporter Sissel Wold.
1: Det er nyhetsmorgen denne torsdagen, og klokka er nå 16 minutter over 7.
0: I dag avgjøres det om renten skal opp, ned eller stå stille, og dagens rentemøte er en grøsser, sa eksperten vi hadde på besøk.
1: Folk over 50 som vil ha ny jobb har lett for å gi opp, er det noen som mener, men få vet om at de har krav på gratis tjeneste gjennom karrieresentrene der de bor. Det skal du få vite mer om en 25 minutters tid.
0: Og harde økonomiske virkemidler må til for å få opp fødselstallet i distriktene, mener Nordlands politikere, som nå går lenger enn nasjonalt utvalg.
9: Dette er investering for fremtiden, og den er vi bare helt nødt til å gjøre.
1: Og så skal vi til Storbritannia nå, for der åpner valglokalene straks klokka 8 norsk tid. Skjer det i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget, som altså handler om å erstatte et medlem i det brittiske underhuset som trakk seg i mai, og det skjer i valgkretsen Makerfield, kan nemlig ende med at britene får en ny statsminister. Korrespondent Gry Blekas og Almås er i Ashton in Makerfield for oss og rapporterer.
18: Utenfor døra vi banker på, står det et skilt.
10: Hi, sorry to disturb.
18: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag.
11: As the sign says, vote Labour.
18: Også neste eiendom er prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
12: He did an excellent job there. He also helped reopen the Hillsborough inquiry. He did a lot of good round the town.
18: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
12: I'd like to see him as prime minister, yeah.

0: sterkeste konkurrent er høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour I nakken på meningsmålingene.
1: Tell me, why Reform UK?
2: There's a lot of issues with, especially with migration is one, Brexit's another.
0: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter Brexit. Reform vant nylig stort I kommunevalget I dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
2: I don't know, I think it's going to be very, very tight. It could be either way.
3: Kan gå begge veier, sier altså Reform UK-tilhengeren Peter, som ikke ville oppgi etternavnet sitt, til korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun med oss I morgen tidlig for å gi oss valgresultatet.
4: Første lektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Øyvind Bratberg. Velkommen.
5: Takk skal du ha.
4: Sett fra ditt ståsted oppe på Blindern, hva det mest interessante ved dette suppleringsvalget?
5: Det jo en test, allermest vil jeg si, på dette alternative lederskapet for landet og for regjeringen. Dersom Andy Burnham vinner dette valget, så det da det en reell lederutfordring, statsministerutfordring, og en alternativ visjon for hva Labour skal være som regjeringsparti, og da, det som følger etterpå jo da aller mest interessant. Og så det også et slags sånn mikrokosmos, om du vil, på den konkurransen eller rivaliseringen mellom sosialdemokrati og ytre høyre ute I England, altså langt fra storbyene der ute hvor mer av frustrasjonen finnes.
4: Og ofte så det jo sånn at det mange kontroversielle I forkant av valg, og så blir noen valgt, og så setter de seg ned og styrer, og så det smulere farvann. Men det ikke tilfellet her da, med andre ord.
5: Her kan du si det motsatt situasjon. Det jo et bizarrt forspill at man får en utfordrer til statsministeren som først avhengig av å si opp sin rolle som borgmester I Manchester, slik Burnham har gjort, og så stille til valg for å bli parlamentsmedlem, for så å kunne utfordre lederskapet til statsministeren. Så det jo mye navigering på trappene, men den reelle politiske substansen, den kommer jo etterpå, når det blir, dersom man vinner, vil bli en konkurranse om hvem som faktisk skal få lede regjeringen og ta landet til presumptivt nye høyder.
3: Men for alle som ikke så eksperter på brittisk politikk, da kan du forklare oss dette suppleringsvalget med utgangspunkt I norsk politikk?
5: Altså, i Storbritannien må jo hvert enkelt parlamentsmedlem ha sin valgkrets hvorfra de valgt, og hver statsråd, eller for å tre inn I regjering, så må man allerede være parlamentsmedlem være valgt. Så dette jo sammenlignbart med at, la oss si at Jonas Gahr Støre fikk en utfordrer Arbeiderparti med en stor popularitet ute I landet, han kunne vært ordfører I Trondheim for eksempel, så ville han sagt opp sin stilling som ordfører I Trondheim, stilt til et slags ekstra valg til Stortinget dersom et stortingsmedlem sa fra seg sin plass, og så kunne han utfordret Støre. Det ville vært den tilsvarende rollen I Norge hvis man så for seg det.
4: Hvis man kunne gjøre det sånn her I landet.
5: Ja, det ville vært interessant, men det ikke alt man skal ønske seg, tror jeg.
4: Men vi hørte her at selvfølgelig at Høyre en stor utfordrer for Labour, men også Miljøpartiet De Grønne og den grønne siden har vokst voldsomt I Storbritannia. Hva forteller det om det politiske landskapet? Der for tiden.
5: Det jo en rastløshet og en utålmodighet og et ønske om å bryte med det etablerte. Det jo et mønster man kjenner igjen fra flere europeiske land. I Storbritannia så griper dette om seg som en slags en styrking av flankene, kan du si, av ytterpunktet, hvor Reform utgjør ytre høyre, og hvor de grønne har stått fram som et alternativ utenfor Labour på venstresiden. Og det handler jo om mer radikal klimaomstilling, men det handler også om helt andre spørsmål, minoritetspolitikk, innvandringspolitikk, Gaza, store utenrikspolitiske spørsmål, et ønske om mer radikalisme, og det har ikke Starmer vært I stand til å svare på.
4: Neste uke det, altså på tirsdag neste uke tror jeg, det 10 år siden Brexit. Hvordan preger den avgjørelsen politikken I dag? Og du har ikke 5 timer å svare på.
5: Du kunne jo holdt et eget seminar, men det går jo inn i den følelsen av stagnasjon, at det ble jo fremstilt som en løsning på mange av landets sosiale og økonomiske problemer, og så har man jo fått til fint lite med det. Svaret fra litt etablerte

0: byråkretser at man skal gå forsiktig steg nærmere EU, ikke minst for å styrke handel og få opp veksten gjennom tettere samarbeid. Mens andre, som vi hørte på innslaget her, sier jo at bruddet har ikke vært radikalt nok, og det er jo Reform sitt budskap. Vi skulle frigjort oss ordentlig fra dette Europa for å komme videre.
1: Og så må vi ta med fotball-VM, for England spilte jo i går mot Kroatia, vant, jeg vil ikke si komfortabelt, men de vant klart. Hva vil det bety, hva vil et godt VM for England bety for Storbritannia?
0: Vil definitivt bety noe for selvfølelsen og opplevelsen av samhørighet og tilhørighet, og det er noe som landet sårt trenger nå, ikke minst England som del av Storbritannia trenger en sånn feel-good-faktor.
1: Det er nesten som vi ønsker dem helt til topps.
0: Ikke bare nesten, spør du meg.
1: På bekostning av Norge, da er den neste delsetningen. Første lektor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Øyvind Brattberg, takk for at du var med å analysere.
2: Og fra England til epler, for det kan gå mot en dårlig epleavling og siderproduksjon på Vestlandet. I Hardanger faller nå eplekartene fra trærne, og det den lange og kalde våren som får skylda for det. Litt lenger nord i Sogn så krysser de nå fingrene og håper at det skal gå bedre der, for de ligger nemlig en uke bak. Fruktbonde og siderprodusent i Ullensvang, Ingrid Sekse, er fortvila.
3: Det er tre som står på enden av rekka. Det ser du har jo bra med eple. Og så hvis du går ned i rekka, så ser du eple. Eple på dette treet, to her.
4: Fruktbonde og siderprodusent Ingrid Sekse går langs eplerekkene og inspiserer trea på Sekse i Ullensvang.
3: Her har det hengt, men det har vært masse blom. Alt har jo bare ikke pollinert.
4: Det er her i Hardanger modninga skjer først. Spenninga er også stor om områder som følger etter lenger nå vil bli like dårlige. I hendene holder bonden noe som ser ut som visne epleblomer.
3: De er litt som en tørka blom. Det ble aldri en knyting, da det bare ramlet av.
4: Etter en kalvår er det skuffende lite frukt å se på greinene. For at det skal bli eple trengs det pollinerende insekt. Men med temperaturer ned i bare 3 grader i stedet for 15 i mai, var det få insekt å se.
3: Når det blømte, så var det jo store deler av mai ingen insekter i frukthagen. Da.
4: Konsekvenserne for Ingrid kan bli store.
3: Jeg hadde jo i mine prognoser tenkt at jeg dyrket 80 tonn med eple, som jeg skal foredle. Og så har jeg bestilt 120 tonn fra Ullensvang fruktlager. Hvis det ser sånn ut hos alle andre bøndene, så får du jo ikke kjøpt de 120 tonnene. Så det blir jo vanskelig å få laget det vi skal selge da.
4: Rådgiver Irene Sekse i Norsk Landbruksrådgivning forteller at det nå ser et stort kartfall i Hardanger blant de tidlige eplesortene.
5: I år har vi vært litt usikre med tanke på den kalde våren som var. Og det vi ser spesielt nå er jo at en av de eplesortene som blomstret tidligast, altså Gravenstein, den har begynt å få et stort kartfall. Og det kan jo godt være fordi den er litt vanskelig å pollinere. Den har de sanne sortsegenskaper. Og det gjør jo at når den ikke blir skikkelig pollinert, så er det mye enklere for treet å rett og slett kaste det av.
4: Kartfall betyr at den umodne frukta lossner og faller av frukttrea før den er moden.
5: Da blir jo konsekvensene at det rett og slett blir mindre eple. Og da blir det mindre pengekassa til bonden og mindre eple til forbrukeren av den sorten.
4: Rådgiver Sekse er førebels ikke uroa for årets eplesesong.
5: Vi tenker at det er litt tidlig å si enda. Vi opplever jo litt kartfall i Gravenstein og i enkelt andre sorter. Men om det er veldig lokalt eller hva det vet ikke vi. Så om noe en vek eller to, så tenker jeg at vi har litt mer oversikt over hvordan det blir.
4: I Sogn ser det enda bra ut, men Stine Huseby i Norsk Landbruksrådgivning på Leikanger fortell at det er spent på utviklingen.
6: I Sogn ser det egentlig ganske bra ut. Litt varierende på sorter, men vi er litt spent nå når vi hører at det er en del kartfall i Hardanger.
7: Sogn ligger vanligvis sånn cirka en uke etter Hardanger i utvikling.
3: Sant, her. Dette treet får jo to eple.
4: Men med været er det lite en kan styre. For eplebøndene i Hardanger er det ikke annet enn å se fremover.
3: Så det er sånn det er å være bonde, ja. Det er bare skikkelig. Skikkelig, skikkelig dritt når det er sånn.
8: Hva gjør du for å motivere deg selv nå da?
3: Egentlig burde jeg springe en tur opp liet. Men nå skal jeg ta imot folk på sidasmaking og teambuilding om 3 timer, så du må bare skru på smilet. Ja.
9: Bedre med smil enn noe skikkelig dritt?
1: Ja, det er åpenbart.
9: Det var Ingrid Sekse som sa det, og reporter var Tale Hauso.
1: Klokken er straks 7:30. Det betyr at Anders Borgen Werring sitter og gjør seg klar for å gi deg siste nytt, kondensert ned på 10 minutter.
10: fra NRK.
11: Utenfor en nattklubb rett ved Karl Johans gate i 1989.
12: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
11: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
13: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
14: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
15: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.
16: Dette er NRK Dagsnytt, nå er klokka 7.30. Regjeringen vurderer flytteforbud i opp til 10 år for flyktninger. Urovekkende mangel på demokratikunnskap blant ungdom viser en kartlegging.
17: De kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
16: Nordkorea invaderer Sør-Korea i et spill. Noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, derfor vil regjeringen nå vurdere flytteforbud i inntil 10 år. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget er kontroversielt.
18: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
19: Det er særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt i en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo i nærheten av venner og familie.
18: Og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønska sekundærflyttingen.
19: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring er et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år. Og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, er FAFO-forsker Ida Kjeøy betenkt.
20: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
19: Sarpsborg kommune i Østfold med ordfører Magnus Arnesen i spissen har tidligere slått alarm. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger i kommunen.
21: Det er et ressursspørsmål. Det er opplegg for det, sammen med staten de første 5 årene. Etter de 5 årene så finnes det ingenting annet enn våre standardtjenester, og det ser vi at ikke er langt nær tilstrekkelig.
18: Og så er jeg også selvfølgelig opptatt av at her må det være forholdsmessighet. Det betyr at hvis du skal flytte for å få en jobb, for å ta utdannelse, for at det er gode grunner til at du skal være i nærheten til din familie, så må det selvfølgelig være unntak.
16: Reportere her, det var Kristian Skård Alsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten avslører at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer.
22: Det er bare et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne i demokratiet.
23: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det er det likevel ikke alle hans jevnaldrende som har. NTNU-professor Oddveig Storstad er en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
24: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem. Det jeg tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
23: Kartleggingen er den første som er gjort blant videregående elever på 20 år, og blant funnene er at den politiske sosialiseringen i hjemmet har stor betydning. Noe som bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
25: Da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, og når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
23: Er det for lite tid til fordypning i skolen?
25: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive og regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi er nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive og tilegne seg viktig kunnskap for hvordan de klarer seg å delta i samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
16: Til slutt, det var var reporter her, det var Berit Helle Jonsbråten. Under en middag I Versailles-palasset I Frankrike I natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt I kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, I hvert fall I teorien, åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at sanksjonene mot landet oppheves. Korrespondent Peter Svår sier det kommer reaksjoner på avtalen I Washington.
0: Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest kritikken han får fra sine egne. Husk at dette en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på 300 milliarder dollar. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land I regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke I avtalen Obama inngikk I 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om 24 milliarder dollar bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart.
16: Klokka 10 I dag så offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. På rentemøtet I mai så bestemte Norges Bank å heve renta til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer har delt seg I synet på om den kommer I formiddag eller senere. Så ble det en drømmestart for England I fotball-VM da de I går kveld slo Kroatia 4-2. Den målrike kampen mellom storlagene ble mesterskapets kanskje mest underholdende så langt. Det får flere til å spørre seg om England kan ta hjem VM-titlen I år.
2: Da kommer Harry Kane igjen! Stangen! Jude Bellingham!
5: England beste lag hittil I VM, eller?
6: Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
5: Det England visste I dag, det var noe av det beste jeg har sett av et engelsk lag I mesterskap på lang, lang tid når det kommer til prestasjon. Da. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet, det var en sånn... Det var et voldsomt bra kollektiv der, og så I tillegg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn 2. Og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England, tidlig meldt som min VM-vinner, det... Det kan gå, den kan ta det hjemme I år også.
16: Sa Kristoffer Løkberg I podcasten Bakrommet, reporter Hanna Kolås. Så ble det spilt 2 kamper I natt. Ghana vant 1-0 over Panama. Kampen mellom Colombia og Uzbekistan endte med 3-1-seier til Colombia. Og med de 2 kampene I natt så første runde I gruppespillet I fotball-VM ferdig. Neste kamp nå, det I kveld klokka 18. Da møtes Tsjekkia og Sør-Afrika til sin andre kamp I gruppe A. Og du kan følge den kampen direkte I NRK Sport og NRK 1. Den nye lederen av Nord-Korea har invadert Sør-Korea, og nå det full krig. Ja, slik går historien I det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4, som kommer til høsten. Spillserien har vært kjent for å provosere, og Korea-ekspert ved Universitetet I Oslo, Vladimir Tikhonov, mener det problematisk at Koreas tragedie brukes som underholdning.
7: Who's that, a K-pop star?
10: The new supreme leader of North Korea.
7: Oh shit, that dude looks younger than I am.
26: Det hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, handlingen satt som navnet tilsier I moderne tid, og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de 2 landene.
27: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
26: Remember. Men det ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det er et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
1: Alt i alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det er de kanskje ikke så veldig opptatt av.
26: Hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad er ikke bekymret for at et krigsspill kan være med å påvirke hvordan nord og sør ser på hverandre på Koreahalvøya.
3: Krig, på godt og vondt, eller kanskje mest på vondt da, har alltid vært underholdning.
16: Reporter Håkon Nesse Morå. En mann i 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende på E18 ved Drammen er fratatt både bil og førekort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen i 100-sonen ifølge Sør-Øst politidistrikt. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring. Det er mange over 50 år som opplever at det er vanskelig å få seg en ny jobb. Og det de kanskje ikke vet, er at alle fylkeskommuner i hele Norge er lovpålagt karriereveiledning. Den har alle krav på, den er gratis og helt uten øvre aldersgrense.
4: Jeg har merket en stor forskjell fra forrige runde jeg søkte jobber, at nå kommer jeg ikke til intervju. Og veldig, veldig mange søkere. Den siste jobben tror jeg det var 207 søkere på.
8: Ine Møyen har jobbet med digital markedsføring, og nå sitter hun sammen med 6 andre kvinner i 50-årene på karrieresenteret i Drammen. Et tøft marked førte til en oppsigelse.
9: Hvilke skritt kan jeg ta fra der jeg er i dag, og til å komme fram til det jeg ønsker å ha?
4: Karriereveileder tenkte, hva skal jeg gjøre her? Så første gangen jeg var her, så fikk jeg også en liten aha-opplevelse med at, oi, du får åpne noen nye dører eller åpner øynene for hva som faktisk er mulig.
8: I tillegg til personlig veiledning har karrieresenteret også begynt med workshops for godt voksne som trenger ny jobb.
11: De har en tanke om at alder står i veien for en ny jobb.
8: Det sier Mette Omnes, som er karriereveileder ved Drammen Karrieresenter.
11: Ofte så begrenser de seg selv også. De tenker at de er for gammel. Mange lar til og med være å søke på jobber fordi at de begrenser seg selv.
8: Og det er kanskje ikke så rart når søknadene kommer i retur. Men karrieresentrene her i landet er der for å hjelpe deg videre.
11: Jeg tror at det er alt for mange som ikke kjenner til oss. Veldig mange når de kommer hit, så sier de, hvorfor har jeg ikke hørt om dette før? Dette skulle jeg ønske jeg visste for veldig lenge siden.
9: Men du har i hvert fall begynt å ta noen skritt, og så skal vi se.
8: Kvinnene i midten av 50-årene får gode, tydelige råd, og de snakker om hverandres styrker, erfaringer og muligheter. Mona Rønningen vet at hun ikke kommer til å klare å jobbe som trikkefører fram til pensjonsalder, og nå må hun se seg om etter en annen bransje. Men hvem vil ha henne? Hun har tenkt, som mange andre, på egen alder.
12: Nei, jeg er for gammel, og jeg kan egentlig bare det jeg har lært der jeg har jobbet. Jeg så på en måte ikke alle de mulighetene jeg egentlig, og all den erfaringen jeg egentlig har, da.
8: Av NAV fikk hun tips om å oppsøke karrieresenteret.
12: Jeg drøyde faktisk veldig lenge med å kontakte dem. Men så tenkte jeg bare, nei, jeg kan jo bare gjøre det og se hva det er, liksom. Men jeg ante jo ikke hva jeg gikk til. Jeg hadde aldri hørt om det.
11: Når du har jobbet i mange år, så glemmer du kanskje hva du har gjort. Du glemmer kanskje hva du kan. Det viktigste de lærer disse dagene her, det er å få et oppfrisket bilde på seg selv over hva de kan, og ikke minst hva de har lyst til å gjøre fremover.
13: Men det er kanskje lettere sagt enn gjort da, hvis det ikke finnes jobber der ute til folk over 50.
11: Det er lettere sagt enn gjort. Men kjære vene, for en gullgruve vi sitter med her. Vi sitter med mennesker som har så mye kompetanse. De er så vant til endringer som finnes. De vil noe. Guriland, hvor blir det av arbeidsmarkedet?
8: Ine får plutselig beskjed om at hun likevel får fortsette i markedsføringsselskapet. Men karriereveiledningen har ikke vært bortkastet, for markedet er usikkert.
13: Tror du at det er bedre muligheter for deg i arbeidslivet etter at du har gjennomført et sånt kurs i forhold til hvis du ikke har gjort det?
4: Ja, det tror jeg. Du er veldig alene da, når du sitter i en sånn prosess.
11: De har ønsket om å jobbe i både 10 og 20 år fremover, og så mye verdifull kompetanse. Vi ønsker å skape håp. Vi ønsker å skape håp hos den enkelte der ute. Håp om at det er hjelp å få.
8: Og trikkefører Mona Rønningen ser plutselig lysere på hvilke jobbmuligheter hun har fremover.
12: Jeg faktisk kjempepositivt overrasket. Jeg er ikke for gammel til å kunne gjøre noe nytt. Jeg har fått åpna øynene mine for å se at det fortsatt mange muligheter.
16: Reporter her, det var Caroline Bekkelund Hauge. I dag avgjøres om renten skal opp, ned eller stå stille. Ja, dagens rentemøte en grøsser ifølge eksperten vi hadde på besøk. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever.
24: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem.
16: Jeg tror at det er noe feil ungdommen gjør, nemlig at de sover om morgenen. De stokker opp for å høre på Politisk kvarter. Hadde de gjort det, så ville de fått med seg en daglig dose demokratiundervisning helt gratis. Som for eksempel i dag, når Trond Lydersen ønsker velkommen til lederen for det mest populære norske partiet for tiden.
14: Vil Sylvi Listhaug være med i den nye Sunn Fornuft-alliansen til KrF? For hun trenger kanskje noen venner? Og hvor mye sunn fornuft er det egentlig i å droppe Arbeiderpartiets skatteallianse, altså skattekommisjonen som legger fram skatteplanen sin nå til uka? FRP-leder Sylvi Listhaug, velkommen.
15: Tusen takk.
14: Mange har oppsummerende pressekonferanser nå for sommeren. Du oppsummerer her. Noe som har skjedd siste halvåret, dere har kastet ut Simen Velles rådgiver etter betegnelser av noen innvandrere, og en fra Stortingets presidentskap har fyllekjørt, men ellers synes du det har vært et bra halvår?
15: Det har vært et veldig bra halvår, der vi nå har fått stortingsgruppa ordentlig i gang. Vi er jo 47 representanter, 32 nye, og vi ser at vi greier å danne flertall i sak etter sak med ulike allianser. Vi har nå sørget for økt lokal handlefrihet i motorferdselsspørsmål, vi har fjernet normprisrådet for havbruk, vi har sørget for lavere diesel- og bensinpriser, vi har også fått vedtak om å stramme inn på regelverk knyttet til innvandring, så vi har fått til mye i ulike allianser, og vi har store muligheter videre også for å få mer frihet for folk, få mer trygghet, sørge for lavere skatte- og avgifter, og stoppe sløsing og prioritere det viktigste. Det kommer oss alltid til å nå utfordre de andre på og jobbe for å gjennomføre.
14: Og de sakene kommer sikkert til å bli mange av de neste årene fram mot neste stortingsvalg. For du har kanskje en ambisjon om litt mer enn å få en liten hånd på rattet i enkeltsaker. Og da må vi se litt på, du flyr over 30-tallet på målingene, men du får jo ikke 50%. Og da trenger du kanskje noen venner, noen alliansepartnere som skal støtte deg ved neste valg. Vi skal høre du har en som har et forslag, KrF-leder Dag Inge Ulstein.
17: Det her er jo sunn fornuft, og vi ser jo det. Det er et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker, og så er jo ikke det at vi er enige i alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag. At ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunn fornuft. Da.
14: Vil du være med?
15: Jeg synes jo det at KrF på mange områder har kommet i riktig retning, ikke minst gjelder det på skattespørsmål, avgiftsspørsmål. Vi ser det også på andre områder, på innvandring, at det i hvert fall begynner å innta mer realistiske standpunkt. Klimapolitikken er i bevegelse, det synes jeg er veldig positivt. Så er det sånn at Fremskrittspartiet var veldig tydelig for valget i fjor på at vi foretrekker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, men kanskje også samarbeid med andre partier som kan sørge for et sånt grunnlag. Så det er vårt utgangspunkt, men som sagt, på mange områder så er det positiv utvikling i KrF, og det er selvsagt interessant.
14: Ok, du synes KrF kom mot dere, men har du tenkt å agere på en måte som gjør at du kan samle i større grad et lag bak deg og ditt statsministerkandidatur ved neste korsvei?
15: Vår ambisjon er å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da er det helt klart at vi må samarbeide med andre partier. Og det som blir det aller viktigste prosjektet, det å sørge for at vi i vårt land nå sørger for å prioritere de viktigste kjerneoppgavene. Vi bruker enormt mye penger, vi har veldig høye skatte- og avgifter, men det vi får tilbake, det står ikke i stil med det som puttes inn.
14: Men dette, dette er jo det du vil gjøre. Nå, nå snakker vi litt egentlig om hvordan du skal klare å få det grunnlaget for å gjøre det. Hvis man så på tampen av forrige valgkamp, og nå nevner du Høyre som din ønskepartner, da rykket Høyre-leder, da Erna Solberg, ut og sa det er forskjell på å bygge bro og være inkluderende, og det å bare stå på sine egne saker. En statsminister må kunne samle og få flertall for å gjennomføre politikken sin. Altså, hun gikk rett i angrep på deg en drøy uke før valget. Hvordan skal du hindre at det skjer nok en gang?
15: Ja, nå er det over 3 år til neste valg. Vi skal bruke god tid fram dit på å jobbe fram saker som vi skal gå til valg på. Og så er det jo naturlig at de partier som ønsker et skifte, skal vi danne et grunnlag for å kunne samarbeide med. Men vårt utgangspunkt i regjering er FRP og Høyre, og så er vi selvsagt helt klare over at vi kan bli avhengige av flere partier, og da skal vi også ha et godt samarbeid den veien.
14: Hvor nærme mener du at du og FRP nå står Ine Eriksen Søreides Høyre?
15: Altså på noen områder så har vi mye felles. Vi ønsker lavere skatter, så har også Høyre nå vært på å støtte ned drivstoffavgiftene. Det er jo en helt ny kurs, for Høyre har jo tradisjonelt sett vært opptatt av å sette opp avgiftene. På helsepolitikken er vi begge enige om at vi ønsker å ta i bruk alle gode krefter for å få folk behandlet, og at det er det viktigste, at man slipper til alle, i stedet for at vi bare skal bruke det offentlige og ha liksom en sånn aversjon mot å bruke privat tilgjengelig kapasitet. På andre områder, næringspolitikken, der følger vi nøye med, fordi det er klart at vi ønsker å fjerne disse massive subsidiene på klimaprosjekt, havvind, andre typer prosjekt.
14: Kommer litt tilbake til skatt det, etter hvert.
15: Det er selvsagt noe men, som vi følger nøye med på hva Høyre nå gjør.
14: Men vi må snakke litt om den litt større fanen, for Høyre er også et parti som har flere liberale elementer, som er en del av høyresiden. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, i din høyreside?
15: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men vi må ha en realistisk politikk.
14: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene i din høyre side hvis du skal samle et lag?
15: Altså de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
14: Så du skal strekke deg?
15: Det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jo jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av Høyre-Venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette er lovlig og greit, og derfor så er det også økt kraft i bruken. Så vi mener det er viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lover, og det er faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
14: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren i norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme i en sunn fornuftallianse sammen med deg?
15: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det er jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter. Avgifter på hvite varer, vaskemaskiner, iPader, det som folk da bruker og må ha. De vil ha avgifter på klær, og de skal utrede avgifter på fossile busser, lastebiler og den slags. Så poenget er at vi ser jo det at de stemmer med oss i noen saker, men til syvende og sist så velger Senterpartiet å være støttehjul for Arbeiderpartiet. De velger å samarbeide med SV, Rødt og MDG, og det må vi jo bare ta not om.
14: Men nå spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg, og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet dumme på.
15: Ja, og det...
14: Hvordan samler du lag med det?
15: Fordi det er jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med, og vi må jo bare ta ad notam at de har vært veldig tydelige på at de ønsker å fortsette som et grunnlag eller et støttehjul for Støre i denne perioden. Og så har vi jo sett at de i noen saker samarbeider med oss, sånn at hvis de ønsker lavere skatteavgifter, hvis de ønsker mer realistisk politikk, så bør de snu seg.
14: Hvis vi tilhører det da, så du sier de skal stemme på dette litt senere. Men i dag så er deres største hjertesak kanskje, jordbruket, jordbruksoppgjøret, det skal du stemme ned. Hvilken allianse bygger du med dem da?
15: Altså, vi har jo vært mot at du har et planøkonomisk jordbrukssystem i alle år, der vi da nå skal bruke 35 milliarder kroner.
14: Men det blir ikke noen endring, dere får ikke flertall, så det blir en markering, en torn i øye på dem.
15: Altså, vi ønsker endring, og vi går til valg på det som vår politikk. Vi ønsker et sterkt landbruk i hele landet. Vi skal ha matproduksjon, vi skal ha beredskap, men vi kan gjøre det på andre måter enn å ha så massive subsidier. Vi kan fjerne reguleringer og pålegg som fordyrer produksjon, som gir ekstra utgifter til bøndene, for eksempel. Fortsett å sette ned avgiftene. Fullt mulig å gjøre det annerledes.
14: Ja, så ok, så dere skal kanskje sitte en eller annen gang og bli enige om noe der, men det er en annen stor enighet som man prøver å danne seg nå. Det går på en annen hjertesak for dere, skatt. Der velger dere et utenforskap der også. Dere har takket nei, pent nei, til å sitte i skattekommisjonen, hvor Arbeiderpartiet prøver å få et flertall bak nye skatter som kan stå seg uansett hvem som er i posisjon i regjeringslokalene. Og i går så trakk Rødt og deres utpekte representant Astrid Hauge Rambøll seg fra kommisjonen og begrunnet slik.
0: Det lå an til å bli veldig store skattekutt til de aller rikeste ved å redusere formuesskatten uten å veie opp med annen form for kapitalbeskatning. Det vil ikke jeg være med på.
14: Opplever du skattekommisjonen som mer høyrevridd?
0: Det er i hvert fall høyresiden som har fått klart størst gjennomslag i den kommisjonen. Så jeg er jo overrasket over hvor langt Arbeiderpartiet har vært villig til å strekke seg.
14: Tror du det er et sted Fremskrittspartiet hadde trivdes?
0: Jeg tror de kunne trivdes svært godt der.
14: Hvorfor er det så dumt å være med her?
15: Vi er jo ikke imot at vi skal kunne få til et skatteforlik, men det vi mente var feil var å sette ned en kommisjon som bruker tid. Vi ønsket heller at Stortinget skulle gå direkte på å sette seg ned og forhandle om skatt. Så vårt utgangspunkt er at skatte og avgiftene skal ned, og vi skal sørge for at norske eiere skal få bedre rammebetingelser til å drive virksomhet i Norge, og stoppe denne her flukten fra Norge som vi dessverre ser i for stor grad.
14: Men dere sier ikke nei takk til en gyllen mulighet her til å inngå et kompromiss som står seg, altså en Arbeiderpartiledd kommisjon med tidligere finanspolitisk statsperson Eigil Knudsen etter en initiativ fra Jens Stoltenberg som strekker hånda langt ut mot høyresiden. Tror du de kommer til å gjøre det hvis du sitter som statsminister om 3 år?
15: Altså vi er jo helt enige at det er viktig og forstå vidt ønskelig at du får til et skatteforlik der man går over streken for å sørge for at det står seg over tid. Men, og det har vi sagt at vi er villige til å diskutere, men da må Jens Stoltenberg komme med en sak til Stortinget, så er vi klare til å forhandle. Det som er helt klart er at da skal det være betydelige skatte- og avgiftslettelser.
14: Men nå vet dere jo ikke det, for dere sitter jo ikke i den kommisjonen. Hvorfor vil dere ikke melde dere på, deltatt og vært med å utarbeide et forslag som kanskje da kunne gitt et flertall, og de skattelettene som dere sier er viktige for folk nå?
15: Fordi at vi mente at det var bortkastet å sette ned skattekommisjonen, at dette skal vi gjøre i Stortinget, og at mandatet ikke var tydelig nok på at det skal være betydelige skatte- og avgiftslettelser. Så må Arbeiderpartiet nå velge, ønsker de å samarbeide med sine budsjettpartnere og ha høye skatter, eller ønsker de å samarbeide med høyresiden og få skatter ned?
14: De vil jo åpenbart prøve å samarbeide litt med høyresiden, men du har jo så langt sagt nei.
15: Det vi har sagt er at vi er åpen for å diskutere det, men vi mente det var bortkastet tid å sitte i en skattekommisjon, og at også mandatet var for lite tydelig.
14: På Stortinget så fremmes det masse, masse representantforslag, ikke minst fra dere hele tiden, som behandles om ting som aldri blir vedtatt, alltid skal stemmes ned. Og så sier du dette er bortkastet tid.
15: Ja, fordi vi kunne gått rett på forhandlinga, og så registrerer vi også at samtidig som man da diskuterer å sette ned skattene her, så skal man utrede nye avgifter på klær, på hvitevare, på busser, på lastebiler og andre ting, og skatter og avgifter, det henger ihop. For til syvende og sist så handler det om hvor mye du sitter igjen med i lommeboka, enten du en bedrift eller du en privatperson. Og der ser vi at kreativiteten på venstre side og hos Arbeiderpartiet på å finne på nye avgifter og nye måter å dra inn penger på, den kjenner ingen grense. Og derfor så er vi på vakt, fordi at vår politikk er å sette ned skatteavgifter, la folk beholde mer av egne penger, få styring på en stat som bruker stadig mer penger og er opptatt av å finne nye inntektsmuligheter, samtidig som man leverer for dårlige kjerneoppgaver. Og bare nå i det siste det kom rapporter om skole, om eldreomsorg fra Riksrevisjonen, som viser at...
14: Der fikk du avslutte med en god valgkamptale. Jeg ønsker deg god sommer. Den starter du faktisk i USA. Takk, Sylvi Listhaug.
2: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Renta ble sist satt opp i mai. Sindre Heierdal er økonomikommentator i avisa E24.
18: Det er mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men ingen bør bli sjokkert om også de fem rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
2: Klokka 10 i formiddag så får vi altså vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke ennå. Foreløpig så er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som sendes nordover. Det er ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, bekrefter sjef for hæren generalmajor Lars S. Lervik overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier uansett at Porsangermoen er et strategisk viktig sted.
19: Det ligger midt i fylket, det er det ene. Det andre er også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes i nordre del av NATO, så det er årsaken til det.
2: Høyreordfører Jo Inge Hesjevik i Porsanger sier han er klar til å ta imot flere hundre nye ansatte i brigaden.
20: Nå er det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjenestegjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre, så vi skal legge til rette for det. Og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo i Porsanger.
2: Man leser mer om Forsvarets satsing i nord på NRK.no nå. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
21: God torsdags morgen. Vi håper du har en god start på dagen din.
22: Norske ungdommer mangler grunnleggende kunnskap i demokrati.
23: Og det er bekymringsfullt, da.
22: Sier en av forskerne bak en ny rapport.
21: Trump signerte avtale på slottet i Frankrike mellom asparges, svin og høner. Vi skal straks direkte til Versailles.
22: Og avtalen han signerte gjør at 10.000-vis av libanesere nå er på vei tilbake til hjemmene sine. Vi skal også direkte til Beirut.
21: I år så var det han her. Vi
1: Jonas Løv.
5: Love.
1: Love. Neste år så kan det bli deg, Birger.
5: Jeg setter ikke mange penger på det.
1: Hvis du drømmer da om å representere Norge i verdens største musikkonkurranse, Melodi Grand Prix, så kan den drømmen gå i oppfyllelse nå, for påmeldingen til konkurransen begynner i dag. Den åpner i dag.
5: Sikkert mange som liker tanken på det.
1: Og vi skal i hvert fall få svaret på hva de leter etter når musikksjefen for MDG kommer hit. Ikke for MDG. Ikke musikksjefen i MDG, Miljøpartiet Nei. Det Grønne. Nei, han kommer ikke hit. Og hvem det er jeg også litt usikker på.
5: Jeg er usikker på om du faktisk har en musikksjef. Men det vet aldri.
1: Musikksjefen i Melodi Grand Prix. Ja. MGP.
5: Det noe annet. Nyhetsmorgen i dag, sånn passe ryddig gjennomført av Linn Vik og Birger Kåsrud også.
1: Vi begynner med dette om at ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Resultatene er urovekkende, det mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Rapporten avslører at store deler av elevmassen har lav innsikt i hvordan demokratiet er bygd opp og fungerer.
6: Hva er maktfordelingsprinsippet?
7: Det er bare et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne i demokratiet.
10: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det er det likevel ikke alle hans jevnaldrende som har. NTNU-professor Oddveig Storstad er en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
24: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem. Så det mangler noe sånn basiskunnskap, som vi kaller det. Og det er bekymringsfullt da.
10: Dagens tall kommer ikke helt ut av det blå. Allerede i 2022, da denne samme elevgruppen gikk i 9. klasse, lå de bak jevnaldra elever i Sverige og Danmark. Siden den gang har 3 år på skolebenken hatt overraskende lite å si, og forskerne beskriver læringsutbyttet i denne perioden som beskjeden.
24: Det tror vi finner litt sånn generelt, er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
10: Kartleggingen av videregående elevenes demokratiske forståelse er den første som er gjort på 20 år, og er basert på svar fra over 3200 elever. Blant funnene er at den politiske sosialiseringen i hjemmet har stor betydning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er bekymret.
25: Det er alvorlig, og da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, også når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
10: Er det for lite tid til fordypning i skolen?
25: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive, regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi er nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive og tilegne seg viktige kunnskap for hvordan de klarer seg å delta i samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
10: Forskerne peker på sosiale medier som noe som forsterker utviklingen, og elevene ved Nessa Nordtuns tidligere videregående skole er langt på vei enige, selv om de har noen innvendinger.
7: Jeg tror at sosiale medier fremmer valgdeltakelse. Det gjør det mye mer lavterskel og på en måte forstå seg på demokrati og enkelte saker. Men det gjør også at folk blir alt for avkoblet og på en måte bare vil forstå det enkle og ikke faktisk gå inn i det. Så jeg tror det det som hovedproblemet med sosiale medier.
1: Og det var Bjørn Krosby Torsteinsen, som er elev ved Stavanger katedralskole, du hørte til slutt her. Rapportet var Berit Helle Jonsbråten.
5: Kristin Flakke, velkommen til Nyhetsmorgen.
26: Takk for det.
5: Du holder demokrativerksted for unge ved Wergelandsenteret, blant annet også da på Utøya. Men forklar oss det først. Hva er et demokrativerksted?
26: Et demokrativerksted, det er et læringstilbud som vi tilbyr lærere og elever fra hele landet. Der de kommer til oss og reiser på Utøya og er der i 3 dager for å lære om demokratiet gjennom å erfare demokratiet.
5: Mm. Og hva skal de bruke det til når de en gang har lært det?
26: Ja, altså vi ser jo det at elever som har vært på demokrativerkstedet rapporterer at de har høyere tro på seg selv som en viktig brikke i fellesskapet. Og så er det veldig viktig for oss helt konkret at når de kommer tilbake på skolen, så skal de gjennomføre aktiviteter som hvordan de reagerer på hatprat, hvordan de styrker engasjementet ditt for sine medelever lokalt på skolen. Og sånn er de med på å styrke en demokratisk kompetanse og kultur da, på skolen.
5: Som jo åpenbart er viktig for deg, og da er jo spørsmålet, hva tenker du om at det står så vidt dårlig til, da, hvis vi skal tro denne undersøkelsen?
26: Ja, altså det med at det står dårlig til, kunnskapen om demokrati, den er veldig viktig, og vi ser jo at den er på vei ned. Og på sikt så vil jo det også føre til tillit som svekkes. Så det at elevene forstår sin rolle i demokratiet, det er jo veldig viktig for fremtiden til demokratiet vårt.
5: Men du snakker jo, det går ut fra at det er mye dialog med ungdommen, at ikke bare du står og doserer, du hører jo hva de sier. Ja. Hva er din forklaring på at kunnskapen går ned?
26: Vi er ikke så sikker på om... Altså vi ser jo det at kunnskapen går ned, men det som bekymrer oss mest er jo det at deres tro på deres rolle i demokratiet også svekkes. Det er viktig for oss at de ser at demokratiet er noe mer om, enn bare kunnskap om institusjoner og maktfordeling, men at de erfarer det at det å delta og engasjere seg er en viktig del, og vi ser veldig stor forskjell i hva type bakgrunn elevene har på om en er en aktiv brikke i demokratiet eller ikke. Da.
5: Ja, hva er forskjellen?
26: På det som går på politisk mestringstru, altså truen på at du selv har en viktig brikke i fellesskap og i demokratiet, der ser vi at når elever kommer fra familier som ikke er så vant til å snakke om, om disse samtalene rundt middagsbordet, at det er stor forskjell.
5: Er det forskjell på etnisk norsk og innvandrere her? Er det det du sikter til?
26: Det viser forskjell i kjønn, og det viser forskjell i sosioøkonomisk bakgrunn. Og utover det så er det vanskelig å si liksom helt konkret, for det er ikke det satt så mye på, men skoler med mange elever som har lav sosioøkonomisk bakgrunn skårer dårligere, og gutter skårer dårligere enn jenter på den der trua på at du selv har rolle. Og så tenker jeg også det med kunnskapen. Det er veldig viktig å ha høy kunnskap om demokratiet, men det alene gjør ikke at du blir en aktiv medborger i demokratiet. Da, da må du erfare det her, det å ha positive opplevelser med å delta. Da.
5: Men er ikke det litt paradoksalt all den tid også antall unge som stemmer, også gutter, øker?
26: Jo, det er akkurat det, for jeg er ikke så sikker på at det demokratiet er så på vei tilbake. Vi ser jo det at for forrige skolevalg så var det kjempehøy valgdeltagelse, og jeg tror at mange unge er engasjert, men de vet ikke helt hvordan de skal bruke det engasjementet, og at de kanskje ikke helt er klar over hvordan at det faktisk også handler om demokratiet. Da.
5: De skjønner ikke at de... De vet at de skal stemme, men de skjønner ikke helt hvordan det systemet fungerer, men de har i hvert fall fått med seg det viktigste, da, om ikke annet.
26: Ja.
5: Tusen takk for at du kom til oss, leder for demokrativerkstedet i Wergelandsenteret, Kristin Flakke.
26: Takk for meg.
3: I går kveld var Donald Trump på middag hos Emmanuel Macron i det legendariske Versailles ved Paris. Han ble tatt imot av Macron og kona Brigitte i det enorme slottsanlegget og fikk en femretters middag der. Og Anders Børingbo, vår korrespondent i Versailles for øyeblikket, du sto like ved da Trump kom. Hvordan var dette her?
4: Ja, det var jo en fantastisk setting, enten man liker dette besøket eller ikke. Altså Versailles med sin delvis forgylte fasade, så kom da Trump kjørende i The Beast, bilen hans, opp her. Parre Macron, Emmanuel og Brigitte sto og ventet, og da ble det nesten en litt sånn pinlig situasjon, for dette parret ble stående og ventet veldig lenge mens Trump satt i The Beast. Så til slutt kom han, og så ble det en bildeseanse foran hovedinngangen på slottet, og Trump ble ført inn i de enorme salene her inne og fikk historien til slottet også.
21: Og da fikk han også se en utstilling om den amerikanske kampen for uavhengighet for 250 år siden, og så fikk han altså en femretters meny som bestod av asparges, svin, høne, franskoster og sjokoladekake. Anders, hva sier franskmennene da om dette besøket og middagen?
18: Ja, franskmennene jeg hørte med om dette sa at den menyen den var litt skuffende, den var litt middels minus for dem. Det sier han kanskje litt om franske mat. Ja, ikke sant? Og noen sa da at siden Macron har fått kritikk for dette besøket, så ville han snobbe nedover på denne menyen. Men uansett da, dette besøket fikk en politisk del her inne på slottet også, hvor da Trump skrev under Iran-avtalen her inne, og de to, Macron og Trump, ringte opp Zelensky om Ukraina-situasjonen herfra.
21: Vet du noe om hva de sa til Zelensky?
18: Vi vet ikke sånn ordrett, men det europeiske ledere mener etter at Trump nå har vært på G7, er at Trump nå står nærmere Ukraina og skjønner Ukraina bedre. Ikke minst fordi man greide å gjøre en felles uttalelse fra G7-møtet som anerkjenner Ukrainas krigføring og sier at det riktig med sanksjoner mot Russland. Og det blir sett på som symbolisk viktig at USA skrev under på den.
21: Så nevnte du jo da at de kom fra G7-møtet. Det jo ganske mange vanskelige saker mellom USA og Europa. Tror du de hjalp med en slottsmiddag for å få Trump litt mer, hva skal jeg si, medgjørlig?
18: I hvert fall på dette med Ukraina så mener man at man en prosess hvor Trump nå skjønner Ukrainas posisjon bedre. Men så det klart at denne Iran-avtalen har jo preget også møtet hvor stemningen har gått i bølgedaler. Det så jo det veldig positivt ut, mente europeiske ledere at denne avtalen var rett rundt hjørnet. Og så det jo problemer her. Det jo bare en midlertidig avtale, og det må gjøres mye mer arbeid. Og Trump får jo også kritikk i USA for hvordan dette ser ut nå.
21: Og denne avtalen om utvidede våpenhvileavtalen med Iran ble jo signert da, mellom høner og franskoster og kaker og asparges. Anders, hva betyr den egentlig?
18: Det jo rett og slett veldig usikkert. Kommentatorer og andre veldig villrede nå hvordan dette blir. Trump har jo gått fra kolden at en historisk avtale i boks, til at den nå midlertidig, at det må gjøres mer arbeid. Iranerne tar jo dette veldig ned og sier at det må forhandles mer fra i morgen fredag. Så det en veldig stor usikkerhet hvordan dette her blir. Men så det jo kunngjort at Hormuzstredet skal åpnes fra i morgen, og for europæere og europeisk handel så dette særdeles viktig å få også økonomien i vater igjen.
21: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, i hvert fall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
22: Dette Nyhetsmorgen, og klokken har snart 08.17. Her våre viktigste nyheter nå.
21: Når klokka blir 10 i dag, så får vi vite om Norges Bank setter opp renta eller ikke.
22: Norge gir 3,1 milliarder til det afrikanske utviklingsfondet, skriver regjeringen i en pressemelding nå. Pengene skal brukes i de 37 fattigste landene i Afrika for å styrke statlige institusjoner og bedre økonomisk styring.
21: Dusteforbud, det sier unge venstrelederen om regjeringens forslag om å forby over halvparten av snusvariantene som selges i dag, det skriver NTB nå.
22: Og i Libanon titusenvis av mennesker på vei hjem til byene og landsbyene sine etter at USA og Iran signerte denne intensjonsavtalen om å stanse krigen. Minst 1 million libanesere ble drevet på flukt av israelske bomber bare de siste 3 månedene. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wola Smal med oss fra Beirut. La oss starte der med krigen i Libanon. Har den nå stoppet, eller pågår kampene fremdeles?
8: Det er ingenting som minner om en våpenhvile her i Libanon. Vi har daglige israelske droner som summer over Beirut. På grensen mellom Libanon og Israel pågår kampene mer eller mindre for fullt. Det er litt mindre intenst, men Hezbollah sender droner inn i Nord-Israel. Hezbollah har senest i går kveld og i dag angrepet israelske styrker inne i Libanon. De okkuperer jo store deler av Sør-Libanon. Angrepet dem med sine fryktede hjemmelagde droner. Minst to israelske soldater er drept. Flere er skadet. Og Israel svarer alltid med hard hånd og går løs på områder i Sør-Libanon og bomber dem fra luften. Så kampene pågår for fullt, og det er veldig lite som tyder på at det er våpenhvile her. Og det er denne type trefninger som gjør veldig mange nervøse, ikke bare her i Libanon, men ellers i Midtøsten, om at den Iran- og USA-avtalen som har fått slutt på den store krigen mellom disse erkefiendene, plutselig kan spore av fordi situasjonen i Libanon eskalerer.
22: Og så er det mange som nå, paradoksalt nok, vender hjem til husene sine. For det første, hvorfor gjør de det, og hva er det som venter dem der?
8: Da, Birgit, det er mennesker som har bodd på fortauskanter her i Beirut under presenninger. De er lei livet som flyktninger. Dette var mennesker som hadde hus og hjem og leiligheter i Sør-Libanon.

0: se hvordan det går med hjemmet deres, og de vender hjem til de områdene hvor israelerne har trukket seg tilbake i håp om at det er trygt der nå.
1: Hva skal jeg si, hjelp får de internt fordrevne da?
0: Altså, Libanon er jo et skakkjørt land. Her har økonomien kollapset for 5-6 år siden. Myndighetene er ekstremt svake. De har få ressurser, men de har gjort en del. De har åpnet hundrevis av skoler for de internt fordrevne, hvor de har kunnet søke tilflukt. Hjelpeorganisasjoner har bidratt med mat og medisiner og helsestell ved disse skolene og midlertidige botilbudene. Men det som skjer nå er at folk vender hjem igjen normalt etter en slik krig mellom Hezbollah og Israel. Så ville Hezbollah ha betalt penger til alle de som har mistet husene sine. Det har vi sett i tidligere kriger. Hezbollah har hatt store summer på kontoene sine som de har betalt ut til krigsoffere. Nå er de kontoene tomme. Hezbollah har vært under ekstremt press. Iran, som finansierer Hezbollah, har vært under ekstremt press. Så Hezbollah har ikke de økonomiske midlene til å hjelpe folk i Sør-Libanon. Så det er et stort spørsmålstegn hva slags liv disse 1 million menneskene møter nå, når de nå skal gå hjem og plukke opp bitene og stable livet tilbake på beina.
1: Yama Wola Smal, vår Midtøsten-korrespondent. Takk skal du ha.
2: I dag klokka 10 om litt over halvannen time så får vi vite om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Dagens beslutning, det er en grøsser, mener Sindre Heierdal, som er økonomikommentator i E24.
3: Ja, det er fordi litt som i mai, da hadde vi også en grøsser, men da var det jo mest sannsynlig at det ville bli heving, som det ble. Nå er det en grøsser fordi det er mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men det er ingen bør bli sjokkert om også de 5 rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
2: Hvorfor kan de ikke bare gjøre det i dag da, hvis de uansett skal sette den opp?
3: Argumentet mot er jo blant annet at det er ikke sånn, det går ikke sånn superbra med AS Norge. Man kan bli litt bekymret for om ledigheten kan begynne å øke litt mer fremover. Og dessuten er det jo ganske kort tid siden, det er 6 uker siden Norges Bank da hevet renten sist. Den effekten av den rentehevingen, den har ikke nådd oss enda. Vi har enda ikke fått da dyrere lån, det er på vei. Vi har fått rentevarsling, de fleste av oss, fra banken vår om at renta skal opp. Men det slår først til mens vi ligger der på solsengen i juli.
2: Åh, kjipt.
1: Da ødela du den, takk skal du ha.
2: Hva taler for å heve renta, tenker du?
3: Nei, det er jo det at prisveksten her i landet fremdeles er langt over målet til Norges Bank. Og hvis vi ser på de såkalte kjerneinflasjonen, altså uten avgifter og strøm, Norges Banks favorittmål på prisveksten, så er den fremdeles også høyere enn Norges Bank ventet. Den var litt høyere nå i forrige måned enn Norges Bank ventet, og den har altså svevet godt over Norges Banks mål i 5 år. Og hvis de er veldig frustrert og ønsker å bryte disse forventningene vi har om at prisene bare skal stige mer og at de mangler litt kontroll, så kan det være de tyr til nok en heving i dag allerede.
2: Og hvis det skjer, og kanskje uansett, så er vi jo en del mennesker her i landet som har litt boliglån og som synes det er litt mye penger som går til det med høy rente. Hva skal man gjøre da, hvis man synes det og har lyst til å prøve da, i hvert fall, å forhandle med banken om litt bedre vilkår? Hva er ditt beste tips?
3: Prøv å hente frem sydengenet vi nordmenn har. Vi er vant til at på en basar i utlandet, der kan vi forhandle om prisene.
2: Prute, rett og slett.
3: Yes. Og da kan vi jo nå begynne med å faktisk sette seg inn i hva er renta i banken i dag. Det tror jeg det er mange som ikke er helt sikre på. Så gå inn på sammenligningstjenester. Det finnes uavhengige nettsider hvor du kan da legge inn hva du har i lån og så videre, og så kan du se om noen andre banker kan tilby deg en bedre rente. Og det kan du bruke som argument overfor din egen bank for å prøve å prute på renta. Og når du ikke frem på chat eller telefon eller mail, så kan du jo bytte bank også. Det er fullt mulig.
2: Ja, men er ikke det veldig mye styr?
3: Ikke så mye, og du kan jo beholde en gammel konto i en bank og bytte over. Det er faktisk gjort mye raskere enn mange tror.
2: Så du tenker at vi er litt for dårlige til å både prute og bytte?
3: Ja, og der bør vi bare skjerpe oss og huske at det går an å tenke som på Sydenbasaren.
2: Det

0: sa Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i avisen E24.
1: Den nye lederen av Nordkorea har invadert Sør-Korea. Nå det full krig. Det kunne vært en nyhetssetning, men det ikke det. Det historien i det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4 som kommer til høsten. Spillserien har jo vært kjent for å provosere, og en Korea-ekspert vi har snakket med, han mener at det problematisk at Koreas tragedie brukes som underholdning.
2: Who's that, a K-pop star?
3: The new supreme leader of North Korea.
2: Oh shit, that dude looks younger than I am.
4: Det hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, handlingen satt som navnet tilsier i moderne tid, og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
5: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
4: Remember. Men det ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
6: Alt i alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det de kanskje ikke så veldig opptatt av.
4: Hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad ikke bekymret for at et krigsspill kan være med å påvirke hvordan nord og sør ser på hverandre på Koreahalvøya.
7: Krig, på godt og vondt, eller kanskje mest på vondt, da, har alltid vært underholdning.
1: Det reporter i denne saken, det var Håkon Nesse Morå.
0: Nå kan det hende vi ødelegger et bilde du har i hodet av en veldig kjent figur som heter Robin Hood. Vi kjenner jo historien om han som tok fra de rike og ga til de fattige, men ifølge en ny kinofilm så var han egentlig en voldelig morderisk mann.
8: He was not a hero. You were a murderous brigand.
9: You are monstrous.
10: I am the outlaw.
0: Dette var da fra traileren til filmen The Death of Robin Hood, som kommer på kino i morgen, og reporter Astrid Johanne Sørnes. Hva slags Robin Hood det vi får møte her?
11: Det en selvopptatt og manipulerende og kriminell fyr, spilt av stjerneskuespiller Hugh Jackman. Og han tar fra både rike og fattige, og beholder det selv. Han gir ikke til de fattige. Og denne nye filmen går rett og slett helt imot den Robin Hood mange kjenner fra blant annet Disney-filmen. Og den har for øvrig fått en aldersgrense på 15 år her i Norge, med flere blodige slåssescener. I traileren så sier karakteren at han ikke har oversikt over hvor mange han har drept.
12: I've killed so many I could not give you a count. It's a curse.
0: Så ikke noe film for barn der. Det noe hold i denne versjonen av Robin Hood da?
11: Så ifølge BBC så ligger faktisk denne versjonen av Robin Hood nærere den originale legenden som går helt tilbake til middelalderen. Og historikere bekrefter der at Robin Hood originalt var en skurk, men framstillingen av ham har blitt endret flere ganger gjennom historien. For eksempel så ble han gjort snillere i viktoriansk tid for å passe inn i den tidens moral. Men det vanskelig å verifisere siden det først var en muntlig tradisjon da den legenden dukket opp før den ble skrevet ned flere hundre år senere.
0: Tror jeg holder på den originale. Hva med deg, Birger?
1: Det kommer an på hva du mener med den originale, hvis du tenker på
0: jo,
1: Disney.
0: Jo. Ja, jeg tenker på Disney.
1: Nei, jeg historiker, vet du, så jeg går for den nye versjonen, selv om den sikkert litt manipulerende det nå.
0: Ok, si mye om deg.
1: Ja.
0: Astrid Johanne Sørnes, takk skal du ha.
1: Og så det jo sånn at om en halvtime så det jo Ekko på P2 for de av dere som hører på den kanalen nå, eller har tenkt å skru over. Og der det jo en ny og strengere linje europeisk migrasjonspolitikk som blir tema, Sven Ole Engelsvold. Det litt å ta tak i.
9: Absolutt. Det var jo sånn at i går så stemte da EU-parlamentet for regler som skal gjøre det lettere å sende folk ut av Europa, blant annet de som da har fått avslag på asyl. Reglene åpner opp for retursentre utenfor EU, og dette får jo da kraftig kritikk fra diverse menneskerettighetsorganisasjoner.
1: Det mange som går rundt og venter sånne ice-tilstander i Europa.
9: Det akkurat det man lurer på, for det blir jo mer og mer hardhent, denne politikken også i Europa, og mange jo bekymret for at vi skal få ice-lignende tilstander. Som vi har sett i USA, blir det sånn i Europa? Er det der vi på vei? Det skal vår gjest, en utenrikskommentator, få svar på om en drøy halvtime.
1: På NRK P2.
0: Nå klokka 9:01 denne torsdagen.
1: Både USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian skal ha signert en historisk intensjonsavtale som tar sikte på en endelig fredsavtale senere.
0: Blir det høyere rente på oss? Det får vi vite i dag klokka 10.
1: Og det som blir omtalt som VMs hittil viktigste kamp, nei, VMs hittil beste kamp får flere til å spørre seg om England i år endelig skal ta trofeet hjem til øya.
0: Flere enn noen gang bruker bibliotekene i Norge. 27,9 millioner besøk i 2025, det en ny rekord. Og det samme 8,3 millioner utlån av bøker for barn og unge.
1: Så det, kanskje noen av dem Robin Hood til og med.
0: Ja. Hvilken versjon?
1: Ja, nei, det den originale. Noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, derfor vil regjeringen nå vurdere flytteforbud i inntil 10 år. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget kontroversielt.
13: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
14: Det særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt i en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo i nærheten av venner og familie.
13: Og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønska sekundærflyttingen.
14: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år. Og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, FAFO-forsker Ida Kjeøy betenkt.
15: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
14: Sarpsborg kommune i Østfold med ordfører Magnus Arnesen i spissen har tidligere slått alarm. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger i kommunen.
16: Det et ressursspørsmål. Det opplegg for det, sammen med staten de første 5 årene. Etter de 5 årene så finnes det ingenting annet enn våre standardtjenester, og det ser vi at ikke langt nær tilstrekkelig.
13: Og så jeg selvfølgelig opptatt av at her må det være forholdsmessighet. Det betyr at hvis du skal flytte for å få en jobb, for å ta utdannelse, for at det gode grunner til at du skal være i nærheten til din familie, så må det selvfølgelig være unntak.
1: Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre hadde samarbeidet her.
0: Også VM, for det ble en drømmestart for England da de slo Kroatia 4-2 i går kveld, og kampen mellom disse storlagene ble VMs kanskje mest underholdende så langt.
17: England beste lag hittil i VM, eller?
18: Det sier NRK-ekspert Kristoffer Løkberg etter Englands oppvisning mot Kroatia.
19: Og Harry Kane har skåret sitt 9. VM-mål!
18: Det tok Harry Kane 12 minutter å sikre seg Englands første mål, og etter det gikk det slag i slag i det som ble en målrik kamp mellom 2 gigantiske fotballnasjoner.
19: Du verden for en skåring! Og for et skudd av Batorino som får drømmetreff! 1-1!
18: Og etter 42 minutter dukker kaptein Kane og panna hans opp igjen.
19: VM-mål nummer 10 med et nådeløst hodestøt!
18: Men ikke mange minutter senere svarer Kroatia.
19: Der! Peter Bosa gjør hans sitt andre landslagsmål.
18: Og det står 2-2 rett før pause.
19: Hamre ballen i nota.
18: Etter en tur i garderoben var det åpenbart britene som var i best form i andre omgang og trengte bare 1,5 minutt på grasmatta før målshowet fortsatte.
19: Stangen, Jude Bellingham!
18: Helt på tampen sørger Marcus Rashford for spikeren i kista, og det ender 4-2.
19: Og skyter i lengste!
18: Og det dette som får Kristoffer Løkberg til å tro at det kan gå hele vegen for britene.
17: Det England visste i dag, det var noe av det beste jeg har sett av et engelsk lag i mesterskap på lang, lang tid når det kommer til prestasjon. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet, det var en sånn... Det var et voldsomt bra kollektiv der, altså i tillegg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn to, og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England, tidlig meldt som min VM-vinner, det kan gå, den kan ta det hjemme i år også.
0: Det var reporter Hanna Kålås som hadde laget den saken og kommentator med million dollars. Det var Jan Post. Du kan se høydepunktsoppsummering av kampen.
1: Nei, kommentator, det var vel eksperten som sa million dollars.
0: Ja, det var det kanskje, ja. Ja. Det var gøy å si det en gang til.
1: Ja, det var gøy. Det. Ja. Fint uttrykk. En annen ting. Harry Kane viste seg jo frem i går, men han var jo bare i rekken av stjernespillere som har imponert hittil i mesterskapet. Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé og vår egen Haaland selvfølgelig. Det jo noen av stjernene som har storspilt og skårt masse så langt. Og det setter NRKs andre fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
20: Det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skåre mål. Altså, du har heller lyst til å se, altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det Wolves skårer to mål. Altså, det de største skal skinne, det de gjort til nå. Og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidenes toppskårer i VM for England, er stort.
1: Så var det med Ronaldo da. Han skulle jo også være en av de stjernene, men det han ikke.
20: Nei, de sier vel noe sånn leave football before the football leaves you, så det kanskje det som gjelder med Ronaldo.
1: Mm. Etter nattens kamper, første runde i gruppespillet over, nå går vi på andre. Hvilke lag vil du si har pekt seg ut?
20: Det er jo England som vi inne på. Jeg synes Frankrike, når de fyrer på alle cylindre, så ser de veldig, veldig gode ut. De har det høyeste toppnivået. Spania kan fortsatt snu det, selv om de startet dårlig. Når de vant VM i 2010, tappte de første kampen, så en dårlig start betyr ikke alt. Argentina med Messi med, og jeg hiver inn Marokko som en outsider også.
1: Og vi har sett at Norge får ikke noe lett match hvis de skal helt til finalen.
20: Nei, Senegal var best i den første omgangen, så allerede nå i den runde to så skal Norge få kjørt seg.
1: Det ble også spilt to kamper i natt. Ghana vant 1-0 over Panama, og kampen mellom Colombia og Uzbekistan endte 3-1 med 3-1 seier til Colombia. Og neste kamp, den i kveld klokken 18, da møtes Tjekkia og Sør-Afrika, og den kampen kan du se på NRK 1 eller høre på Radio NRK Sport. Skal vi til England da, Linn?
0: Da skal vi til Storbritannia, for der åpnet valglokalene nå klokka 8 i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget som handler om å erstatte et medlem i det brittiske underhuset som trakk seg i mai, det skjer i valgkretsen Makerfield, og det kan ende med at britene får en ny statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås i Ashton in Makerfield for oss.
21: Utenfor døra vi banker på, står det et skilt.
22: Hi, sorry to disturb.
21: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag.
23: As the sign says, vote Labour.
21: Også neste eiendom prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
24: He did an excellent job there. He also helped reopen the Hillsborough inquiry. He did a lot of good round the town.
21: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
24: I'd like to see him as prime minister, yeah.
2: Why him and not Keir Starmer?
24: Because he doesn't communicate very well. Whereas I think Andy Burnham does come across very well. He's capable of putting his point of view over, and he appears enthusiastic. He appears to be passionate about what he believes in. And I think if he did get the job, I think he'd be a very good prime minister.
21: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på, og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det er langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent er høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour i nakken på meningsmålingene.
2: Tell me, why Reform UK?
3: There's a lot of issues with, especially with migration is one, Brexit's another.
21: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter brexit. Reform vant nylig stort i kommunevalget i dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
3: I don't know, I think it's going to be very, very tight. It could be either way.
0: Det kan gå begge veier, sier altså Reform UK-tilhengerne Peter, som ikke ville oppgi etternavnet sitt, til korrespondent Gry Blekastad Almås. Og Gry, hun er med oss her i Nyhetsmorgen i morgen tidlig for å gi oss resultatet av valget.
1: Den israelske holocaust-forskeren Omer Bartov er en av flere nå som har konkludert med at Israel har gjort seg skyldig i folkemord på Gaza-stripen. Siden Israel angrep Gaza, så har de også angrepet Iran og invadert Sør-Libanon. Og i en ny bok så spør den kjente historikeren, hva er det som har gått galt med hjemlandet mitt? Han mener at ideologien som råder i dagens Israel må forkastes.
4: Okay. Okay.
5: Historiker og professor Omer Bartov fikk stor oppmerksomhet da han skrev i The New York Times i fjor at «Jeg er en folkemordsforsker, jeg kjenner rett når jeg ser rett». Han konkluderte med at Israel begikk folkemord på Gaza ut fra det Israels ledere sa og gjorde. Israels ledere, på sin side, benekter at de har begått folkemord, men bare har forsvart seg mot terrorgruppen Hamas. Staten Israel er et resultat av sionismen, ideologien om at jøder må ha sitt eget hjemland.
4: Zionism became something else, and now it's become an ideology that is racist.
5: Men nå har denne ideologien utviklet seg i en helt feil retning, mener historikeren.
4: That is racist, that is militaristic, expansionist.
5: Denne typen sionisme, som nå er blitt statsideologi, er rasistisk, militaristisk, den fremmer jødisk overherredømme og vil ta mer land, sier han til NRK.
4: It has to be consigned to the garbage heap of history. If Israel is to become a normal state.
5: Denne ideologien hører til på historiens skraphaug. For dersom Israel skal bli en normal stat med like rettigheter for alle sine innbyggere, kan ikke denne sionismen fortsette, mener den kjente forskeren. Som ung begynte han å forske på holocaust og tyske nazisoldater. Han flyttet til USA, men besøker og holder tett kontakt med hjemlandet. Et samfunn han er bekymret for nå. Det er et samfunn i fornektelse. Fornektelse av overgrep begått i statens navn, og fornektelse av det største problemet, forholdet mellom jøder og palestinere. Israelerne ser seg som traumatiserte, et offer som blir misforstått av resten av verden. Denne dynamikken fører til både usikkerhet og den aggresjonen vi ser nå, forklarer professoren. Men siden partene selv ikke greier å løse konflikten, eller avslutte okkupasjonen, mener historikeren at det er på tide at det internasjonale samfunnet griper inn for å hjelpe.
4: Yes, of course. European leaders...
5: Om europeiske ledere virkelig bryr seg om at Israel skal være trygt og demokratisk, slik de sier, bør de stille noen krav.
4: We have to remember the EU...
5: Det er ikke USA, men EU som er Israels største handelspartner. Så her finnes det pressmiddel, mener han. Men folkemordsforskeren tror ikke at Europa vil endre sin politikk før USA gjør det. Selv tror han at presset mot Israels ledere vil bli langt større fra USAs neste president enn fra Europa.
4: The next American administration will be much less kind to these kind of Israeli politicians.
1: Og det sa professor Omar Bar-Tov til reporter Sissel Wold.
0: Dette er Nyhetsmorgen, nå er klokka 8:15, og det er 18. juni i dag.
1: Sveitsiske myndigheter bekrefter at samtaler mellom USA og Iran er planlagt fredag på fjellferiestedet Burgenstock i Sveits. Møtet finner sted i kjølvannet av at det er inngått en våpenhvileavtale mellom Washington og Teheran.
0: Det er høy risiko for at pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset ble beltelagt ulovlig. Det viser en fersk rapport fra Sivilombudet.
1: Og gifte par med to kvinner har nå omtrent samme sannsynlighet for å få barn som gifte heterofile par, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
0: Drømmer du om å representere Norge i verdens største musikkkonkurranse? Den drømmen kan gå i oppfyllelse, for i dag åpner påmeldingen til Melodi Grand Prix 2027. Og om du melder deg på, så kan du jo bli han som, eller hun som følger han her.

0: Det var Jonas Love, men hvem sender vi til Bulgaria neste år? De aktuelle artistene, det det opp til våre gjester som vi har fått inn her nå, i hvert fall en av dem som fysisk her i studio hos oss. Prosjektleder Mats Tørklepp, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Og så har vi med oss musikksjef Tarjei Strøm også. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Vi kan jo begynne med deg da, siden du musikksjef, Tarjei. Hva slags musikkbidrag søker dere etter?
2: Nei, det så enkelt at vi vil ha Norges aller beste låt, uansett hva sjanger den kommer i. Det kan være pop, det kan være rap, det kan være rock, det kan være hva som helst. Men i dag slusene åpne, og det bare å sende inn det du sitter på av det som kan være Norges beste låt.
0: Og så prosjektlederen da, alle som vil kan jo melde seg på her, men dere har vel også en tanke om at dere skal gå ut og lete etter skjulte talenter, kanskje? Hvordan gjør dere det?
1: Ja, det jo en todelt prosess dette her. Vi har jo denne åpne innsendingen, hvor vi får veldig mange innsendinger, hvor mennesker sitter hjemme på rommene sine, i studioene sine, og lager låter. Og så har vi den andre jobben, hvor Tarjei oppsøkende ute i bransjen, snakker med artister, snakker med produsenter, på låtskrivecamper, sørger for at det lages musikk som tilpasset universet, ikke sant? Tarjei prøver å forstå hva som i den grad det går an, forstå hva som kanskje i tiden i Eurovision- universet, ikke sant? Og prøver å få låtskriverne i Norge til å lage de låtene som vi tror kanskje kan gjøre det bra neste år igjen, men det jo veldig vanskelig, ikke sant? Nå var det Balkan-inspirert låt som vant i år. Det jo ikke gitt at det det som funker igjen neste år, men vi ser jo at liksom, dette jo også noe som låtskriver og artister prøver å forstå og tolke, så jeg tror Tarjei allerede har liksom fått låter som minner om det vi har sett vinne Eurovision i år, da. Har du ikke det, Tarjei?
0: Hvor mange er det som pleier å melde seg på, bare?
1: Ja, det ca. 1500 som meldte seg på i fjor, og det var et rekordstort tall, så det veldig stor interesse for å skrive låter til MGP og da Eurovision. Og det jo selvfølgelig litt fordi at det ganske lite som skjer der ute for norsk musikkindustri. Det få TV-programmer hvor det går an å være med på, og det vanskelig å få låter ut gjennom den mengden av musikk som utgis i dag. Det gis ut veldig mye musikk, men det vanskelig liksom å komme igjennom og få en hit, da. Så det det vi tror grunnen til at det så stor interesse for å melde på låter, og ende opp på verdens største musikkscene. Vi ser jo den interessen som rundt Eurovision nå, blant artister. Det jo fordi at de får kjempehits, ikke sant?
0: Og Tarjei, dere fikk jo Rybak til å gjøre comeback i fjor. Hvem drømmekomeback i år?
2: Altså, vi skal være en scene for ny norsk musikk, men så jo MGP full av historie, full av nostalgi. Det kjenner vi sikkert alle på som med i denne sendingen her nå. Så vi har alle våre favoritter, så der jobber vi jo tett med både fans og redaksjon på ting vi eventuelt kan ta fram igjen. Men det må jo ha en viss relevans. Låten må være god, det må ikke bare være gimmick-basert. Men tro meg, vi har noen sånne drømmecomebacks i kikkerten, altså.
0: Ja, hvem da?
2: Si noe, det vet du jo veldig godt, men og dette jobber vi med, altså, så alt kan skje i MGP.
0: Og så skjer det jo litt andre ting enn musikk også i MGP. To år på rad så har jo artister trukket seg før lanseringen. I år var det Ylvis som valgte å trekke seg på grunn av at Israel skulle være med. Hva planen, Mats Tørklepp, på for å unngå at det skal skje igjen?
1: Ja, nå var jo Ylvis litt spesielt. De hadde jo sagt at de ikke ønsket å delta dersom Israel var med, så dette var jo noe vi visste allerede fra høsten av, da det var klart at Israel skulle være med i Eurovision. Så de som melder seg på nå, de vet jo hva dette gamet handler om, så jeg ikke så redd for at det skjer igjen. Det en kjempeinteresse for å være med, og nå har det vært sånn at Israel har vært med de siste årene, og det har jo gått fint for de artistene som har vært med, så jeg tror de som melder seg på nå, de klar over hva det innebærer.
0: Og Eurovision, det skal jo arrangeres i Bulgaria neste år, midt i høysetet for balkanmusikk, og det på grunn av denne låta. Musikksjef Tarjei Strøm, hva slags bidrag tenker du at Norge bør sende for å stikke seg fram og kanskje vinne hele greia da neste år?
2: Ja, det som gøy med Dara akkurat her at hun jo en ganske sånn progressiv ung artist. Hun gikk forbi alle på oddsen, altså folk trodde de mer tradisjonelle bidragene skulle vinne, de som kunne vunne hvert eneste år de siste 20 årene, men hun fremoverlent, det også de to siste årene med vinner, det unge artister som lager akkurat det de vil, og det jo det vi vil at våre artister skal gjøre. Du må sitte på pikerommet, gutterommet, studio, der du og så må du lage det du tror på selv, da varer det hele veien til Eurovision. Hvis du finner på noe tull, lager det en gimmick, lager noe som ikke fungerer inni hjertet ditt, så fungerer det ikke. Så der må du begynne, og så må du selvfølgelig lage et refreng som hele Europa vil synge med på i hele 2027.
3: Bygget på Rheinländer.
2: Det og alle kan delta, Birger, det bare å melde seg. Jeg synes du har en sånn look som passer bra i artistrigreiene som åpen innsending NRK.no/MGP, alle kan være med.
3: Takk for tilliten.
0: Så er det jo fortsatt lenge til da, men vi regner med at dere allerede har noen tanker om neste års finale. Hvordan ser den finalen ut hvis dere kan drømme stort?
1: Vi drømmer alltid om å lage, bygge på og gjøre det litt større enn vi gjorde forrige gang. Nå hadde vi en kjempefin finale på Lillehammer i fjor, eller i år da. Så vi håper å toppe det med en kjempespektakulær MGP-sesong. Vi vet ikke helt hvordan den ser ut riktig enda, men vi jobber med det nå og har lyst til at den skal bli større enn noen gang.
0: Tarjei, hva den beste låta vi har hatt noen gang i Melodi Grand Prix?
2: Det vanskelig spørsmål. Altså, det jo åpenbart vinnerlåtene. Jeg har jo hatt noe ved seg, sant? La det svinge, Nocturne og Fairytale. Men alle vi som følger med på MGP har vært fans siden vi var liten. Vi har jo store favoritter. Alle ler jo av meg når jeg sier at min favorittlåt er jo det året i 1991, når vi ikke hadde delfinale. Vi bare valgte en artist. Det var rett og slett... hva var det de heter nå igjen? Jeg husker ikke hva de heter en gang. Men låten heter Mrs. Thompson, og den er altså så god, så det trenger ikke være. Vinne Eurovision for å være den beste låten. Jeg nekter å svare på det. Alle låter er gode.
3: Kan vi ikke sende den da?
2: Jo, kanskje vi skal gjøre det. Jeg tror ikke det er lov med gjenbruk, men kanskje en remix hvis noen DJs der ute hører på akkurat nå. Kjør på.
0: Et comeback. Ja. Takk for at dere kom hit. Musikksjef i MGP, Tarjei Strøm, og prosjektleder Mats Tørklepp.
3: Sylvi Listhaug mener Kristelig Folkeparti nærmer seg Fremskrittspartiet i mange saker. Det sa hun i hvert fall i Politisk kvarter i dag.
0: Ja, men FRP-lederen hun er ganske lunken til KrF-leder Dag Inge Ulstein sin sunn fornuftallianse med Høyre Senterpartiet som hun er invitert inn i.
4: Jeg synes jo det at KrF på mange områder har kommet i riktig retning, ikke minst er det på skatt. Spørsmål, avgiftsspørsmål. Vi ser det også på andre områder på innvandring at det i hvert fall begynner å innta mer realistiske standpunkt. Klimapolitikken er det i bevegelse. Det synes jeg veldig positivt. Så er det sånn at Fremskrittspartiet var veldig tydelig for valget i fjor på at vi foretrekker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre.
5: Ja, men har du tenkt å agere på en måte som gjør at du kan samle i større grad et lag bak deg og ditt statsministerkandidatur ved neste korsvei?
4: Vår ambisjon er å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da er det helt klart at vi må samarbeide med andre partier.
5: Høyre er også et parti som har flere liberale elementer som er en del av høyresiden. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, i din høyre side?
4: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men ha en realistisk politikk.
5: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene i din høyre side hvis du skal samle et lag?
4: Altså de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
5: Så du skal strekke deg?
4: Det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av høyre-venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette er lovlig og greit, og derfor så er det også økt kraft i bruken. Så vi mener det er viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lover, og det er faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
5: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren i norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme i en sunn fornuft allianse sammen med deg?
4: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det er jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter.
5: Men da spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg, og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet dumme på.
4: Ja, og det,
5: hvordan samler du lag med det?
4: Fordi det jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med.
0: Programleder i Politisk kvarter i dag, det var Trond Lydersen som intervjuet Sylvi Listhaug.
3: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. I dag kan det bli varmt. Noen steder, vel å merke.
6: Ja, i dag blir det varmt noen steder, og de stedene ligger på Sørlandet og på Østlandet. Der får vi over 25 grader enkelte steder.
3: Oi.
6: Så her snakker vi høysommer.
0: Du har jo tatt på deg shortsen allerede.
6: Vi har det. Ja. Droppet flisene og tatt på shortsen, så jeg klar. Så det blir en varm dag. Sola kommer frem. Det jo en haugskyer som vil dukke opp. Disse kumulusene kommer utover ettermiddagen, men de vil ikke gjøre noe ut av seg, bortsett fra lengst nord eller på Østlandet, der vil det kunne gå litt av bygget mot kvelden, men det blir en høysommerdag for Sørlandet og Østlandet, og så må vi merke at de som bor lengst vest på Sørlandet, i og med at vinden kommer fra sør-vest, der blir det ikke så varmt, og det vil være noe mer skiftende skydekk, for de litt inn på dette vestlandsværet.
3: Men de kan jo prise seg lykkelig over ikke få være på Nordvestland og Trøndelag.
6: Jeg vet ikke hva de kan prise seg lykkelig for, men det i hvert fall et annet type vær. Det det, for det gråvær på Vestlandet og i Trøndelag, og det regnbyger på Vestlandet, regn i Trøndelag som trekker gradvis nordover, så det blir litt lettere Trøndelag utover dagen. Og du i Rogaland, så vil du kunne få noe gløtt av sol, kanskje til og med perioder av sol.
3: Oppover mot Nordland da?
6: Ja, oppover som du sier, er vel nordover i Nordland, så blir det mer skyet utover dagen.
3: Tenk på kartet, jeg vet det.
6: Jeg er jo et barn. Jeg sier det selv. Så det, men det blir regnet trekker da, fra sør mot nord i Nordland, så det starter riktig fint for mange i Nordland, men så vil det skyet til fra sør, og så vil dette regnet som ligger over Trøndelag etter hvert berøre de sørlige delene av Nordland, men det spørs om ikke de som bor fra Bodø og nordover, de må vende til fredagen med å få noe nedbør. Mm. Det kommer ikke noe der i dag, men det kommer på fredagen. Altså.
3: Det får sol da.
6: Det gjør de, og samme gjør de som bor i Troms og også Vest-Finnmark. Der blir det en god del sol i dag. Men du i Øst-Finnmark, der det vind fra nordvest, det ganske kaldt på kysten, og det perioder med regn.
3: Ser jeg snøvarsel på Svalbard?
6: Det gjør det. Der det snø.
3: I juni?
6: I dag og i morgen så får vi snø.
3: Det blir en sen sommer der.
6: Ja, men det skjer fra tid til annen så langt nord. Så at det snø og sludd der i dag, det ikke så uvanlig. Og det blir litt varmere i morgen, men fortsatt litt snø vent i morgen også.
3: Takk skal du ha, Rafael.
0: Ansvarlig for nyhetsmålen i dag var Aril Svalbjørk, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Silje Sande. I studio så satt Birger Kolsrud Jåsund og Linn Vik. Vi tilbake i morgen. Ønsker deg en god torsdag.

0: ukrainsk droneangrep på Russland. Ringveien rundt Moskva er delvis blokkert. Donald Trump på middag hos Emmanuel Macron på slottet i Versailles signerte Iran-avtale i historiske omgivelser. Regjeringen vurderer flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Statsråden innrømmer at forslaget er inngripende og kontroversielt. God torsdag, dette er NRK Nyheter. Vi skal holde deg oppdatert gjennom dagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. Russland har skutt ned 555 ukrainske droner i nattas angrep mot flere av landets regioner. 180 droner var på vei mot hovedstaden Moskva. Ordføreren i byen sier at de ble skutt ned. Trafikken på Moskvas ringvei i nærheten av oljeraffineriet ble stanset etter meldinger om droneangrepet. Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til innenriksdepartementet. Vi har med oss Fredrik Tombra fra Mykolaiv. Hvor stort er dette angrepet?
1: Det er et veldig omfattende angrep hvis man ser på antall droner, og så vet man jo det at mange av disse her blir skutt ned på sin ferd mot Moskva og andre steder i Russland. Men det oppsiktsvekkende er jo at ganske mange av de også har truffet mål i Moskva, som er ekstremt godt beskyttet av russisk luftvern, og som egentlig er et sted russerne ser for seg å kunne beskytte 100%. Det ser de nå, det er ikke lenger mulig. Ukrainerne, de angriper dit de vil, og de treffer også mål som gjør stor skade, og som også merkes av sivilbefolkningen i Moskva.
0: Dette er det andre droneangrepet på få dager. Hva sier det om Ukrainas kapasitet egentlig?
1: Dette ville vært helt utenkelig for bare et par år siden, at Ukraina skulle ha droner som kan fly både gjennom det russiske luftforsvaret, men også treffe mål med så stor sikkerhet på dypet i Russland. Helt totalt utenkelig. Nå så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette er tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn 1,5 mil unna Kreml, som er hjertet av dagens Russland.
0: Når de har disse vellykka angrepene mot russiske oljeanlegg, hva fører det til helt sånn konkret i Russland?
1: Det man ønsker at det skal føre til, og det man også ser at det fører til, er jo at folk blir redde. Dette her er jo noe helt nytt for befolkningen i St. Petersburg, som ble truffet tidligere, og Moskva nå. De har vært så godt beskyttet at de har ikke trengt å tenke på krigen, men de håper jo at dette skal gi en psykologisk, altså det skal ha en psykologisk effekt også på de, sånn at krigsmotstanden vokser internt i Russland. Det er ikke sikkert at det er så veldig, veldig mye som skjer sånn umiddelbart, men over tid så håper man at man skal også slite litt på de, sånn at de endrer oppfatning av denne krigen. Og så handler det jo om å drepe dette russiske krigsmaskineriet, og de sier jo det, dronekommandør Robert Brovdy sier jo det, at de ønsker å kvele seddelpressen, altså den eksportåren som finnes, altså av olje og petroleumsprodukter, og det har de gjort ganske effektivt den siste tiden.
0: Disse angrepene fører vel uansett til stort hodebry for det russiske regimet. Hvordan svarer Russland?
1: Nei, det er jo en krig som går to veier, og ukrainerne er minst like opptatt av å skjule den effekten som de russiske angrepene har her. Det kommer til å komme stadig flere angrep mot den ukrainske energisektoren. De har allerede hatt noen på forsommeren, og mot vinteren så kommer vi nok til å se enda flere av typen angrep mot gassfasiliteter og de tingene som er ekstremt viktige for ukrainerne for at de skal kunne klare seg gjennom vinteren. Så det er ingen tvil om at Russland, de angreper også tungt med ballistiske missiler spesielt, og også mange droner, og de gjør også stor skade i Ukraina. Så det er ikke sånn at Ukraina nå vinner krigen nødvendigvis, men det er i hvert fall sånn at forholdet de er jevnet litt ut, og nå så klarer de også å skade Russland på dypt inne på deres territorier, slik Russland har kunnet skade Ukraina dypt inne på ukrainsk territorium over lang tid.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, direkte fra Mykolaiv I Ukraina. USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen med Iran. Dermed har avtalen, som ment å få en slutt på krigen I Iran, trådt I kraft. Det innebærer at de 60 dagene som skal komme skal brukes til en endelig fredsavtale. Trump signerte et eksemplar av avtalen I forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet I Versailles I går kveld, og den franske presidenten sier avtalen gode nyheter.
2: Ce soir, et c'est une très bonne nouvelle, a pu être signé officiellement par le président ici même, à Versailles, cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales. Donc nous allons continuer de travailler. Enfin, c'est un moment de paix et une bonne nouvelle pour beaucoup de nos compatriotes parce que les prix normalement du carburant aussi vont baisser, les prix du gaz. Voilà.
0: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden og Iran skal sikre gjenopptagelse av skipstrafikk I Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Krigen I Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuz-stredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombinga stanset. Dette den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasmal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
3: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier I Iran, og ikke minst det her I Midtøsten av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert I snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det enorme summer hvis denne avtalen blir fullt, så det enorme summer som på vei inn I statskassen til den islamske republikken. Det klart det blir sett på som en stor seier for dem.
0: Ja, det altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging I Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
3: Det er det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, er at det er USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain. De Forente Arabiske Emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men detaljene her er ikke klare.
0: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landene ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
3: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranerne som hadde tatt til gatene om at «Jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres». Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukret denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
0: Og så står det jo også i avtalen at krigen mot Hizbollah i Libanon også skal avsluttes. Det har Israel vært skeptisk til. Hva er sannsynligheten for at veien videre nå blir forhandlinger og ikke bombing?
3: Det er det ingen som vet. Det er jo det store spørsmålet i dagene og ukene som kommer. Det vi vet er at Iran har hatt et krystallklart krav, blant mange krav, i forhandlingen om denne avtalen som nå er signert, og det er at Libanon skal inkluderes i avslutningen av krigen. Altså, det er ikke bare krigen mellom Iran og USA som skal avsluttes, også denne fronten her i Libanon skal stenges ned. Det betyr at Israel må slutte å angripe, det betyr at Hezbollah må slutte å sende droner og raketter inn i Nord-Israel, men per nå er det ingenting som tyder på at det er våpenhvile her i Libanon. Israel har gått ut åpent. Statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at vi trekker ikke styrkene våre ut av Libanon. De har jo invadert og okkuperer store deler av Sør-Libanon. Hezbollah har sagt at så lenge israelerne er her, så fortsetter vi å angripe dem her, og vi angriper Nord-Israel. Så signalene fra begge krigende parter her i Libanon lover ikke bra. Og hvis vi ser en eskalering her i Libanon, så er faren stor for at avtalen mellom USA og Iran kollapser, at Iran velger å svare på israelske angrep her i Libanon ved å skyte raketter mot Israel igjen, og da kan USA igjen bli trukket inn i en større krig. Så denne avtalen er veldig skjør, og alt avhenger av hva som skjer her i Libanon.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Finnmark skal forsvares fra første meter og med størst mulig kampkraft, lover sjef for Hæren. Forsvaret offentliggjør i dag sin konseptvalgutredning for Finnmarksbrigaden. Dette er planen for hvordan brigaden skal utstyres og bygges opp. Utredningen sier blant annet at Porsanger-bataljonen skal få nye kampvogner, mer infanteri og stridsvogner, noe bataljonen ikke har i dag. Finnmarksbrigaden skal også utstyres med droner. En av fire unge er demokratisk frakoblet. Det kommer frem i en ny rapport om hvor mye videregående elever kan om demokrati. Mange elever mangler grunnleggende forståelse av hvordan politikk og samfunn henger sammen. Blant annet har elevene betydelige kunnskapshull rundt politiske institusjoner, maktfordeling og sentrale rettsstatsprinsipp. Så skal vi til Storbritannia, der valglokalene nå er åpne i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget i valgkretsen Makerfield kan nemlig ende med at britene får ny statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås er i Ashton in Makerfield for oss.
4: Utenfor døra vi banker på står det et skilt.
5: Sorry to disturb.
4: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag. Også neste eiendom er prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
6: He did an excellent job there. He also helped reopen the Hillsborough inquiry. He did a lot of good around the town.
4: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
6: I'd like to see him as prime minister, yeah.
5: Why him and not Keir Starmer?
6: Because he doesn't communicate very well. Whereas I think Andy Burnham does come across very well. He's capable of putting his point of view over, and he appears enthusiastic. He appears to be passionate about what he believes in. And I think if he did get the job, I think he'd be a very good prime minister.
4: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på, og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det er langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent er høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour i nakken på meningsmålingene.
5: Tell me, why Reform UK?
7: There's a lot of issues with, especially with migration is one, Brexit's another.
4: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter Brexit. Reform vant nylig stort i kommunevalget i dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
7: I don't know, I think it's going to be very, very tight. It could be either way.
0: Ja, Gry Blekastad Almås, du er fortsatt på plass for å følge dette valget. Bare så vi har det klart aller først, hva er bakgrunnen for at det blir holdt suppleringsvalg nå?
8: Ja, den direkte årsaken er jo den misnøyen man ser med statsminister Keir Starmer. Altså noen titalls tusen velgere her i Makerfield velger i dag egentlig bare en politiker til parlamentet i Westminster, men det kan være at de faktisk velger en ny statsminister for Storbritannia. Og bakgrunnen er jo at han som hadde dette setet i Westminster for dette området, han trakk seg rett og slett for å gi ordføreren i Manchester, Andy Burnham, en mulighet til å komme seg tilbake til parlamentet og få et sete der, fordi det er kravet for å kunne utfordre den sittende statsministeren i Labour-partiet, nemlig at du sitter i parlamentet og har en viss støtte blant de andre Labour-parlamentarikerne, og det er jo Andy Burnhams plan, nemlig å komme seg til Westminster ved å vinne dette valget her i dag, og deretter prøve å ta jobben til Keir Starmer.
0: Man må vinne først, hva sier de siste meningsmålingene?
8: Ja, Peter som vi møtte her har helt rett. Det ser ut til å være veldig jevnt. Labour og Andy Burnham leder på meningsmålingene med noe sånt som rundt 5 prosentpoeng, men det er innenfor feilmarginen, og Og så det litt usikre meningsmålinger. Og så det Reform UK's kandidat som da ligger på andre plass. Og så får vi se om disse stemmene på høyresiden splittes, som jeg nevnte i reportasjen, mellom det nye Restore Britain og Reform UK. I så fall så kan det jo være de to partiene som på en måte sørger for at Andy Burnham vinner, hvis de da ikke samler seg om ett av disse partiene.
0: Og det kan altså bli skjebnesvangert da etter hvert for statsminister Keir Starmer. Har han sagt noe om dette?
8: Han sier jo at han vil slåss i en lederkamp dersom den utløses.

0: muligheten for at det blir en kamp mellom ulike kandidater, hvor også Keir Starmer deltar. Da kan man se både en kortere og en lengre valgkamp, hvor man får et bilde da, av de ulike kandidatene og hva de ønsker å gjøre med dette landet. Og da kan det ta mye lengre tid igjen. Så det er mye som er åpent foreløpig, men at det blir et spørsmål om Keir Starmers lederskap, det er helt sikkert, dersom Andy Burnham vinner her.
1: Og Burnham er populær, et flertall av Labours medlemmer vil altså, ifølge meningsmålinger, ha han som partileder. Hvem er han?
0: The King of the North, altså kongen av Nord-England, kalles Andy Burnham, og det baserer seg på at han har vært veldig populær i rollen som ordfører for Manchester, eller for Stor-Manchester, som inkluderer dette området. Der har han sittet i mange år og gjort grep som i hvert fall mange er fornøyd med. Vi har også truffet folk her som ikke er så fornøyd med det, så det er jo delte meninger selvfølgelig. Men tidligere, før han fikk den rollen, som han har vært gjenvalgt til flere ganger, så satt han i parlamentet, og han har prøvd seg på lederjobben i Labour før, to ganger, og har tapt, en gang for Ed Miliband og en gang for Jeremy Corbyn. Han har også sittet i Labour-regjeringer tidligere, tilbake i Gordon Browns tid, så dette er en erfaren politiker. Han er fra dette området, fra Nord-England, og har altså en ganske høy stjerne blant arbeiderklassen her i Nord-England. Men så er det også arbeiderklassen veldig stor grad som nå beveger seg mot Høyre og disse partiene jeg nevnte, Reform UK og Restore Britain. Så det er en kamp om stemmene, og så får vi rett og slett se hvordan det går.
1: Det blir spennende her, Gry, men du gir oss resultatet når det er klart. Takk skal du ha. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Målet er å hindre at flyktninger uten jobb eller egen forsørgelse flytter fra bosettingskommunen som de er i, til allerede presset kommuner. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng kaller forslaget for inngripende og ganske kontroversielle.
2: Nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et femårsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
3: Hva er det dere vil oppnå med disse forslagene?
2: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
3: Men å nekte folk å flytte, det høres veldig inngripende ut.
2: Det er inngripende, og det er jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker oss god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet i det. Et inngripende tiltak må stå i forhold til det du ønsker å oppnå, og så er jeg jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det er på plass selvfølgelig.
4: Det her er jo problemstillinger som vi har løftet lenge, og også løsningsforslag som vi har lagt på bordet som i hvert fall ligner på dette. Så i teorien så ser dette veldig lovende ut. Men så er det klart at det som blir avgjort for oss er hvordan det i praksis slår ut for vår kommune og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser i det tempo det har gjort de siste årene.
5: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det er mange kommuner i Norge som får stor tilflytting, men som ikke ser på dette som en utfordring, så er det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det, potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
1: Til slutt her hørte vi Fafo-forsker på migrasjon og integrering, Ida Kjeøy. Før det var det Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Sylvi Listhaug mener Kristelig Folkeparti nærmer seg FRP i mange saker, det sa hun i Politisk kvarter i dag. Men FRP-lederen er ganske lunken til KrF-leder Dag Inge Ulstein sin sunn fornuft.

0: allianse med Høyre og Senterpartiet, som FRP også invitert inn I.
1: Jeg synes jo det at KrF på mange områder har kommet I riktig retning, ikke minst ser det på skattespørsmål, avgiftsspørsmål. Vi ser det også på andre områder, på innvandring, at det I hvert fall begynner å innta mer realistiske standpunkt. Klimapolitikken det I bevegelse, det synes jeg veldig positivt. Så det sånn at Fremskrittspartiet var veldig tydelig for valget I fjor på at vi foretrekker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre.
2: Ja, men har du tenkt å agere på en måte som gjør at du kan samle I større grad et lag bak deg og ditt statsministerkandidatur ved neste korsvei?
1: Vår ambisjon å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da det helt klart at vi må samarbeide med andre partier.
2: Høyre også et parti som har flere liberale elementer, som en del av høyresiden. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, I din høyreside?
1: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men ha en realistisk politikk.
2: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene I din høyreside hvis du skal samle et lag?
1: Altså de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
2: Så du skal strekke deg?
1: Nei, men det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av høyre-venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette lovlig og greit, og derfor så det også økt kraft I bruken. Så vi mener det viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lover, og det faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
2: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren I norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme I en sunn fornuftallianse sammen med deg?
1: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter.
2: Men nå spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg, og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet dumme på.
1: Ja,
2: hvordan samler du lag med det?
1: Fordi det jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med.
0: Sylvi Listhaug ble intervjuet av Trond Lydersen I Politisk kvarter. Det høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset ble beltelagt uten lovlig begrunnelse. Det viser en fersk rapport fra Sivilombudet. Ifølge Sivilombudet ble blant annet en ung pasient beltelagt 16 ganger på drøyt 2 måneder. Nordlandssykehuset melder I en pressemelding at nesten alle vedtaker om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått var fattet eller kvalitetssikret av helsepersonell uten den faglige kompetansen loven krever. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Rentebeslutningen den kommer klokka 10. Da kommer også pengepolitisk rapport som beskriver økonomiske utsikter. Shakeb Syed I Odin Forvaltning, hva det vi kan vente oss klokka 10?
3: Nei, vi tror at det ikke kommer til å komme noen renteendring klokken 10. I hvert fall ingen kutt og heller ingen heving som det ser ut til at det noen få som tror, men de fleste, oss inkludert, tror at det blir uendret rente.
0: Norges Bank heva jo renta til 4,25% I mai. Da ble det sagt at det kom enda en renteheving allerede I år. Når kan vi tro at den kommer da?
3: Ja, det riktig. Det ligger an til en renteheving til I år. Faktisk litt mer enn det priset inn. i rentemarkedet. Men Norges Bank har selv sagt en renteheving. Det tror vi markedsaktører også kommer til å komme, men ikke nå, ikke to på rappen. Så sterkt er ikke behovet for renteheving, men at det kommer til å komme en renteheving i september, det ser vi ikke bort ifra, så det er ganske sannsynlig.
0: Men hvorfor ikke to på rappen? Inflasjonen er jo høy.
3: Det er riktig, ikke bare inflasjonen høy, som du sier, men også lønnsveksten er høy, som også er et argument for å heve renten. Men på den andre siden så har du et arbeidsmarked som er sånn, ikke taler for en to hevinger på rappen. Du har en krone som har blitt sterkere. Alt annet like så betyr jo en sterkere krone at inflasjonen ikke blir like høy som ellers. Og så er det sånn at det går ikke så sterkt i norsk økonomi for at du trenger to på rappen. Og så har du nå også fått en avtale mellom USA og Iran som da kan bety at oljeprisen kommer til å komme noe ned, og da blir inflasjonsimpulsen derfra også lavere.
0: Ja, og uro i verden var jo et av argumentene som ble brukt i mai på renteheving. Nå kommer det jo signal i hvert fall om at den uroen i Midtøsten vil avta med avtalen mellom USA og Iran. Kan vi da tenke at den varsla renteøkningen ikke kommer likevel?
3: Det er et legitimt spørsmål å stille, og jeg skjønner at du stiller det, men jeg tror at den kommer til å komme allikevel, og grunnen til det er fordi at hovedgrunnen til at Norges Bank sa at det sannsynligvis kommer til å bli en heving til i år, er ikke Iran-krigen, eller var ikke Iran-krigen, og ikke ene og alene at oljeprisen hadde steget. Jo, det var et argument. Det andre er at det er faktisk sånn at selv om kronen er sterkere og det isolert sett betyr mindre press oppover på prisene, så er det sånn at kroneelementene på prisveksten i Norge er ute bare rundt 30%. 70% av prisveksten i Norge beror på hva du og jeg bruker i butikkene, og hvor mye penger vi har mellom hendene, og lønnsveksten som vi får. Og den 70%-en er fortsatt ganske sterk, slik at det er mye som taler for en heving til, men juryen er fortsatt på gang igjen, og siste ord er liksom ikke sagt der.
0: Nei. Og vi får det klokka 10, da kommer det også pengepolitisk rapport. Hva tror du sentralbanksjefen vil legge vekt på her?
3: Der tror jeg nok at sentralbanksjefen kommer til å legge vekt på det at vi har fått en, om ikke en løsning, så i hvert fall mindre uro i Midtøsten rundt Iran-krigen. Det sannsynligvis kommer til å føre til lavere oljepriser, det har de jo gjort. Og det kommer sannsynligvis til å føre til noe lavere priser ytterligere. Men at usikkerheten er høy, jeg tror Ida Bakke kommer til å snakke en del om den store usikkerheten som fortsatt er der, og ikke minst at lønnsveksten er høy, rundt litt over 4%. Nå er det ikke en-til-en forhold mellom høyere lønnsvekst og høyere inflasjon, men det er et veldig klart forhold, slik at, at de elementene taler for en renteheving til. Og så skal vi jo ikke se bort ifra at selve inflasjonen, for nå snakker vi om alle de tingene som påvirker inflasjonen i fremtiden, men den faktiske inflasjonen er jo godt over målet, rundt 1 prosentpoeng over målet. Husk på det, og da må vi liksom, sentralbanken må sette renten for å få ned den inflasjonen ned til 2%.
0: Ikke sant. Shakib Syed, takk så langt. Vi tar en ny runde når vi har fasiten like etter klokka 10.
3: Ja.

0: ukrainsk droneangrep på Russland. Ringveien rundt Moskva delvis blokkert. Donald Trump på middag hos Emmanuel Macron på slottet i Versailles signerte Iran-avtale i historiske omgivelser. Regjeringen vurderer flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Statsråden innrømmer at forslaget inngripende og kontroversielt. Russland har skutt ned 555 ukrainske droner i nattas angrep mot flere av landets regioner. 180 droner var på vei mot hovedstaden Moskva. Ordføreren i byen sier at de ble skutt ned. Trafikken på Moskvas ringvei i nærheten av oljeraffineriet ble stanset etter meldinger om droneangrepet. Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til innenriksdepartementet. Vi har med oss Fredrik Tombra fra Mykolaiv. Hvor stort dette angrepet?
1: Det et veldig omfattende angrep hvis man ser på antall droner, og så vet man jo det at mange av disse her blir skutt ned på sin ferd mot Moskva og andre steder i Russland. Men det oppsiktsvekkende er jo at ganske mange av de også har truffet mål i Moskva, som ekstremt godt beskyttet av russisk luftvern, og som egentlig et sted russerne ser for seg å kunne beskytte 100%. Det ser de nå, det ikke lenger mulig. Ukrainerne de angriper dit de vil, og de treffer også mål som gjør stor skade, og som også merkes av sivilbefolkningen i Moskva.
0: Dette det andre droneangrepet på få dager. Hva sier det om Ukrainas kapasitet egentlig?
1: Dette ville vært helt utenkelig for bare et par år siden, at Ukraina skulle ha droner som kan fly både gjennom det russiske luftforsvaret, men også treffe mål med så stor sikkerhet på dypet i Russland. Helt totalt utenkelig. Nå så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn 1,5 mil unna Kreml, som hjertet av dagens Russland.
0: Når de har disse vellykka angrepene mot russiske oljeanlegg, hva fører det til helt sånn konkret i Russland?
1: Det man ønsker at det skal føre til, og det man også ser at det fører til, jo at folk blir redde. Dette her jo noe helt nytt for befolkningen i St. Petersburg, som ble truffet tidligere, og Moskva nå. De har vært så godt beskyttet at de har ikke trengt å tenke på krigen, men de håper jo at dette skal gi en psykologisk, det skal ha en psykologisk effekt også på de, sånn at krigsmotstanden vokser internt i Russland. Det ikke sikkert at det så veldig, veldig mye som skjer sånn umiddelbart, men over tid så håper man at man skal også slite litt på de, sånn at de endrer oppfatning av denne krigen. Og så handler det jo om å drepe dette russiske krigsmaskineriet. Og de sier jo det, dronekommandør Robert Brovdy sier jo det, at de ønsker å kvele seddelpressen, altså den eksportåren som finnes, altså av olje og petroleumsprodukter, og det har de gjort ganske effektivt den siste tiden.
0: Disse angrepene fører vel stort hodebry for det russiske regimet. Hvordan svarer Russland?
1: Nei, det jo en krig som går to veier, og ukrainerne minst like opptatt av å skjule den effekten som de russiske angrepene har her. Det kommer til å komme stadig flere angrep mot den ukrainske energisektoren. De har allerede hatt noen på forsommeren, og mot vinteren så kommer vi nok til å se enda flere av typen angrep mot gassfasiliteter og de tingene som ekstremt viktige for ukrainerne for at de skal kunne klare seg gjennom vinteren. Så det ingen tvil om at Russland de angreper også tungt med ballistiske missiler spesielt, og også mange droner, og de gjør også stor skade i Ukraina. Så det ikke sånn at Ukraina nå vinner krigen nødvendigvis, men det i hvert fall sånn at forholdet de jevnet litt ut, og nå så klarer de også å skade Russland på dypt inne på deres territorier, slik Russland har kunnet skade Ukraina dypt inne på ukrainsk territorium over lang tid.
0: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen med Iran. Dermed har avtalen, som ment å få en slutt på krigen i Iran, trådt i kraft. Det innebærer at de 60 dagene som skal komme skal brukes til en endelig fredsavtale. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld, og den franske presidenten sier avtalen gode nyheter.
2: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA.
3: Et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord
2: qui permet en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstrædet uten toll.
3: Sans péage et 60
2: De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter.
3: Donc nous allons continuer de travailler.
2: Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
0: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdninga av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuzstrædet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombingen stanser. Dette den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Wolaswal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
4: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst det her i Midtøsten, av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det enorme summer hvis denne avtalen blir fullt, så det enorme summer som på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det klart det blir sett på som en stor seier for dem.
0: Ja, det altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
4: Det det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, at det USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, de forente arabiske emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men detaljene her er ikke klare.
0: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landet ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
4: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranerne som hadde tatt til gatene om at «Jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres». Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp, med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen, og få sukre denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
0: Finnmark skal forsvares fra første meter og med størst mulig kampkraft, det lover sjef for Hæren. I dag kommer planen for hvordan Finnmarksbrigaden skal bygges opp. I den planen står det blant annet at Porsanger-bataljonen skal få nye kampvogner, mer infanteri og stridsvogner. Det har ikke bataljonen i dag. Finnmarksbrigaden skal også få droner. En av fire unge er demokratisk frakoblet. Det kommer frem i en ny rapport om hvor mye videregående elever kan om demokrati. Mange elever mangler grunnleggende forståelse av hvordan politikk og samfunn henger sammen. Blant annet har elevene betydelige kunnskapshull rundt politiske institusjoner, maktfordeling og sentrale rettsstatsprinsipp. Så skal vi til Storbritannia, der valglokalene nå er åpne i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget i valgkretsen Makerfield kan nemlig ende med at britene får ny statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås er i Ashton in Makerfield for oss.
5: Utenfor døra vi banker på står det et skilt.
6: Sorry to disturb.
5: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag.
7: Skiltet sier, stem Labour.
5: Også neste eiendom er prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
7: Han er en utmerket ordfører, og han bidro til at Hillsborough-saken ble gjenåpnet. Han gjorde mye bra for byen.
5: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
7: Jeg vil ha ham som statsminister. Hvorfor ikke Keir Starmer? Han kommuniserer dårlig. Andy Burnham derimot fremstår som veldig dyktig. Han formidler godt hva han mener. Og han virker entusiastisk og lidenskapelig opptatt av det han tror på. Hvis han får jobben, tror jeg han blir en veldig god statsminister.
5: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på, og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det er langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent er høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour i nakken på meningsmålingene.
7: Hvorfor Reform UK? Det er mange problemer, særlig knyttet til innvandring og brexit.
8: Migration is one, Brexit's another.
5: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter brexit. Reform vant nylig stort i kommunevalget i dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
7: Jeg tror det blir veldig tett. Det kan gå begge veier.
8: Either way.
0: Ja, Gry Blekastad Almås, du er fortsatt på plass for å følge dette valget. Bare så vi har det klart aller først, hva er bakgrunnen for at det blir holdt suppleringsvalg nå?
9: Ja, den direkte årsaken er jo den misnøyen man ser med statsminister Keir Starmer. Altså noen titalls tusen velgere her i Makerfield velger i dag egentlig bare en politiker til parlamentet i Westminster, men det kan være at de faktisk velger en ny statsminister for Storbritannia. Og bakgrunnen er jo at han som hadde dette setet i Westminster for dette området, han trakk seg rett og slett for å gi ordføreren i Manchester, Andy Burnham, en mulighet til å komme seg tilbake til parlamentet og få et sete der, fordi det er kravet for å kunne utfordre den sittende statsministeren i Labour-partiet, nemlig at du sitter i parlamentet og har en viss støtte blant de andre Labour-parlamentarikerne, og det er jo Andy Burnhams plan, nemlig å komme seg til Westminster ved å vinne dette valget her i dag, og deretter prøve å ta jobben til Keir Starmer.
0: Man må vinne først, hva sier de siste meningsmålingene?
9: Ja, Peter som vi møtte her har helt rett. Det ser ut til å være veldig jevnt. Labour og Andy Burnham leder på meningsmålingene med noe sånt som rundt 5 prosentpoeng, men det er innenfor feilmarginen, og også er det litt usikre meningsmålinger. Og så er det Reform UK's kandidat som da ligger på andre plass. Og så får vi se om disse stemmene på høyresiden splittes, som jeg nevnte i reportasjen, mellom det nye Restore Britain og Reform UK. I så fall så kan det jo være de to partiene som på en måte sørger for at Andy Burnham vinner, hvis de da ikke samler seg om ett av disse partiene.
0: Og det kan altså bli skjebnesvangert da etter hvert for statsminister Keir Starmer. Har han sagt noe om dette?
9: Han sier jo at han vil slåss i en lederkamp dersom den utløses. Og så har vi andre kandidater også som har sagt at den lederkampen kan utløses ved at en med stor nok støtte i parlamentet utfordrer statsministeren allerede neste uke. Men det er også andre muligheter her for hva som skjer videre dersom Andy Burnham vinner her. Det kommer til å bli store samtaler og møter gjennom helgen med statsministeren og hans team, og da Andy Burnhams team dersom han vinner, om hvordan dette kan gå videre. Det er en mulighet for at man har et slags lederskifte uten en lengre valgkamp, og at Andy Burnham nærmest da krones som ny leder av Labour-partiet og statsminister da i Storbritannia i løpet av noen uker. Og så har du altså også muligheten for at det blir en kamp mellom ulike kandidater, hvor også Keir Starmer deltar. Da kan man se både en kortere og en lengre valgkamp, hvor man får et bilde da av de ulike kandidatene og hva de ønsker å gjøre med dette landet. Og da kan det ta mye lengre tid igjen. Så det er mye som er åpent foreløpig, men at det blir et spørsmål om Keir Starmers lederskap, det er helt sikkert, dersom Andy Burnham vinner her.
0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Målet er å hindre at flyktninger uten jobb eller egen forsørgelse flytter fra bosettingskommunen som de er i, til allerede presset kommuner. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng kaller forslaget for inngripende og ganske kontroversielle.
10: Du, nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundær flytting.
11: Hva er det dere vil oppnå med disse forslagene?
10: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
11: Men å nekte folk å flytte, det høres veldig inngripende ut.
10: Det er inngripende, og det er jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker vi god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet i det. Et inngripende tiltak må stå i forhold til det du ønsker å oppnå, og så er jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det er på plass selvfølgelig.
12: Det her er jo problemstillinger som vi har løftet lenge, og også løsningsforslag som vi har lagt på bordet som i hvert fall ligner på dette. Så i teorien ser dette veldig lovende ut. Men så er klart det som blir avgjort for oss er hvordan det i praksis slår ut for vår kommune, og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser i det tempo det har gjort de siste årene.
13: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det er mange kommuner i Norge som får stor tilflytting, men som ikke ser på dette som en utfordring, så er det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det, potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
0: Til slutt her hørte vi FAFO-forsker på migrasjon og integrering, Ida Kjeøy. Før det var det Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Økonomer har delt seg i synet på om den varslede renteøkningen kommer nå eller senere. Og nå kommer svaret straks fra Norges Bank. Da kommer også pengepolitisk rapport som beskriver økonomiske utsikter. Og nede hos Norges Bank nå, Tore Tollersrud, det er bare noen minutter til rentebeslutningen kommer.
14: Ja, det er det. Her nede så har pressefolk stilt seg opp ved et bord. På det bordet så ligger det en del bunker med meldinger om hva som skal skje. Enten så skal renten opp, eller så blir den uendret. Jeg tror ingen forventer at renta skal gå ned denne gangen. Norges Bank kommer med jevne mellomrom med prognoser på hvordan de tror renten kommer til å utvikle seg. Og det de sa sist i mai var at da økte de jo renten med 0,25% og varslet at det kommer en renteøkning til. Så har debatten gått litt eksperter imellom. Blir det renteheving før sommeren, eller venter man til neste hovedmøte som er i september? Styringsrenta i Norge er jo nå på 4,25%, og det er klart at folk merker jo at renta nå er på vei opp, og nå er det bare sekunder igjen her før de skal fortelle hvordan dette her blir. Vi har en reporter som raskt skal vende på arket og se, gi folk melding om hvordan det blir. Det er klart for mange så betyr rentenivået mye. Renta er en svært høy utgift blitt for låntakere i Norge, og i dag så kan det altså komme beskjed om at den øker enda en gang. Omtrent samtidig som effekten fra forrige renteøkning slår inn, så kan det altså komme melding om at renta øker ytterligere en gang, eller man kan gi signaler om hvordan dette skal utvikle seg utover høsten, og mange tror at mest sannsynlig blir neste renteheving i september. Nå skal vi høre om hva som blir sagt her. Uendret er meldingen herfra. Det blir altså ingen renteheving i tillegg til den vi fikk i mai. Nå leser vår medarbeider Caroline Littland på pressemeldingen. Der vil hun ganske raskt se hva Norges Bank sier om hvordan dette kommer til å utvikle seg utover høsten, men meldingen om uendret rente var i tråd med forventningene. Nå står Caroline og sprengleser. Caroline, hva er det som står? Hva er, sier Norges Bank om hvordan dette skal bli utover høsten?
15: Nei, de sier jo at de holder renta uendret i dag, og så er det usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men som komiteen akkurat nå vurderer utsiktene, så vil det trolig bli behov for å sette renta videre opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og det er jo flere sjeføkonomer som har, allerede har spådd at det vil komme en renteheving på møtet i september, så det blir spennende å se.
14: Absolutt, det er altså slik at Norges Bank har noen såkalte hovedmøter der hvor de kommer med nye renteprognoser, og det gjør de i september. Så meldingen er på mange måter den samme som kom sist, at det kommer en renteheving til i løpet av året, og den kommer da i løpet av høsten. Her nede så blir det en pressekonferanse klokka 10:30.
0: Ja, da får vi høre mer om begrunnelsen fra sentralbanksjef Ida Vollenbakke. Takk skal du ha, Tore Toldersrud, så langt. Vi har fortsatt Shakeeb Syed i Odin Forvaltning. Det er uendret rente som du forventet. Gi oss litt mer begrunnelse for hvorfor det blir sånn akkurat nå.
16: Det er fordi at det er flere grunner. Det ene er at de satte jo opp renten i mai siste gang, og det er ikke så stort behov for å sette opp renta til at de skal sette opp renta to ganger på rappen. Det andre er at nå har de jo fått en løsning til synelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen ikke er like høy lenger som den var, og den kan også falle litt videre. Så prisimpulsene derfra blir lavere. Og så er det også det at vi har sett at kronen er litt sterkere enn tidligere, og det også presser prisveksten noe ned. Så selv om prisveksten er høy, og det er den, og det isolert sett taler for en høyere rente, så er det mange andre ting som har skjedd i økonomien, både her hjemme og ute, som taler for at man ikke har hastverk da, med å sette opp den renten, slik at de nå nok heller kommer til å vente til etter sommeren.
0: Ja, de har ikke hastverk, men inflasjonen er fortsatt høy, og det kommer enda en renteøkning, forbereder de oss på. Hva er det som er da ulempen med å bare ta to på rappen? Kunne ikke man bare gjort det og blitt ferdig med det?
16: Godt spørsmål. Jeg vil si at det ene er at to på rappen, eller flere på rappen, gjør de jo gjerne når det er akutt behov for det. Det behovet er ikke like akutt nå. Det andre er at husk på at renten virker med det vi kaller et tidsetterslep, at en renteendring tar tid før den siger inn i økonomien og i finansmarkedene, slik at effekten av renten tar tid før du kan se. Og sentralbanken ønsker gjerne da ofte å se an effekten av en renteendring før de tar nye drastiske beslutninger, med mindre behovet er veldig prekært, da, som det egentlig ikke er nå. Så derfor så tenker jeg nok at det er helt fornuftig å se det litt an før en eventuell ny renteheving da trolig kommer til å komme rundt september.
0: Så må vi se litt rundt oss også, for vi er jo avhengig av verden, og ganske nylig så ble det for første gang på lenge renteheving i eurozonen. I USA så stiger inflasjonen. Hva vil det ha å si for våre utsikter fremover?
16: Det har en direkte påvirkning på renten i Norge. Utvilsomt. Husk på at vi er en liten åpen økonomi. Handel med utlandet utgjør en stor del. Slik at hvordan renten er satt i utlandet, i hvert fall med våre viktigste handelspartnere, USA er blant dem, Europa er definitivt blant dem, påvirker både norsk økonomi og norske renter. Så når den europeiske sentralbanken satte opp renten for første gang på lenge i forrige uke, så er det en direkte impuls opp på renten her hjemme også. Nå satte ikke Federal Reserve, amerikanske sentralbanken, opp renten i går, men de har jo satt opp renten tidligere de også, slik at, og det ligger til rette for flere rentehevinger også fra USA. Så en renteoppgang og en syklus av renteoppganger ute, taler for renter opp også her hjemme.
17: Ja, så det er dårlig nytt for alle som ønsker at renta ikke skal opp. Er det noen ting rundt oss som kan påvirke rentebanen, at det ikke blir den varslede renteøkningen over sommeren?
16: Hvis, jeg tror det beror veldig mye på både innlandsk vekst og, i økonomien her hjemme, men også hvordan inflasjonspresset utvikler seg. Så hvis vi ser nå at inflasjonstallene, vi får jo månedlige inflasjonstall, det vil si prisveksttall her hjemme, og hvis vi ser at de prisveksttallene kommer på nedsiden av hva Norges Bank trodde, ja, så er det et veldig sterkt argument for at de ikke skal heve renten. Men også hvis vi ser at, at rentene der ute ikke går like mye opp som det man trodde, eller det sentralbanken trodde, så er det også et godt argument for å ikke heve renten. Og det tredje er hvis man ser at effekten fra uroen i utlandet, spesielt rundt Iran-krigen, nå ikke bare demper seg, men demper seg betydelig. Si hvis du skulle fått oljepris tilbake til $60 fatet da, som den var på rundt før Iran-krigen startet. Nå tror ikke vi det da, men hvis den skulle komme dit, så er det også et argument for at renten ikke nødvendigvis trengs å heves så mye. Mm.
17: Ida Wallenbakke, hun redegjør klokka 10.30. Hva er det du vil lytte ekstra til under den fremleggelsen?
16: Jeg vil lytte til hva hun kommer til å si rundt altså flere ting, men en ting er rundt dette med Iran-krigen, hvor fortrolig er det med at det her kommer til å løse seg, og hvilken effekt tror de det kommer til å ha på oljeprisen? Hva tror de den neste nye normalen da, på oljeprisen kan bli? Skal vi ned til $60 fatet som det var før Iran-krigen, eller skal vi ha et lite påslag allikevel? Nå hørte vi jo sentralbanken i Europa, når de hevet forrige uke, si det at selv om det er en løsning i Iran-krigen, så er ikke det nok til å heve renten, ikke heve renten. Så det vil jeg høre etter, og så vil jeg også høre etter hva slags nye prognoser de legger for inflasjonen, for nå er det ikke bare en prognose på hva rentebanen, eller hva renten kommer til å bli fra deres side fremover, eller hva de tror renten kommer til å bli fremover, men også hva de tror om økonomien og utsiktene til økonomien fremover, så, og deriblant inflasjon. Så hvordan da inflasjonsutsiktene, prisvekstutsiktene kommer til å bli, tror jeg også blir veldig viktig.
17: Da får vi høre etter 10.30. Takk skal du ha, Shakib Syed.
16: Bare hyggelig.
17: Sylvi Listhaug mener Kristelig Folkeparti nærmer seg FRP i mange saker, det sa hun i Politisk kvarter i dag. Men FRP-lederen er ganske lunken til KrF-leder Dag Inge Ulstein sin sunn fornuft-allianse med Høyre og Senterpartiet, som FRP også er invitert inn i.
18: Jeg synes jo det at KrF på mange områder er kommet i riktig retning, ikke minst er det på skatt. Spørsmål, avgiftsspørsmål. Vi ser det også på andre områder på innvandring, at det i hvert fall begynner å innta mer realistiske standpunkt. Klimapolitikken er i bevegelse. Det synes jeg er veldig positivt. Så er det sånn at Fremskrittspartiet var veldig tydelig for valget i fjor på at vi foretrekker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre.
19: Ja, men har du tenkt å agere på en måte som gjør at du kan samle i større grad et lag bak deg og ditt statsministerkandidatur ved neste korsvei?
18: Vår ambisjon er å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da er det helt klart at vi må samarbeide med andre partier.
19: Høyre er også et parti som har flere liberale elementer, som er en del av høyresiden. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, i din høyre side?
18: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men ha en realistisk politikk.
19: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene i din høyre side, hvis du skal samle et lag?
18: Altså de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
19: Så du skal strekke deg?
18: Det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av høyre-venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette er lovlig og greit, og derfor så er det også økt kraft i bruken. Så vi mener det er viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lover, og det er faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
19: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren i norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme i en sunn fornuftallianse sammen med deg?
18: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det er jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter.
19: Men nå spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg, og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet er dumme på.
18: Ja, og det,
19: hvordan samler du lag med det?
18: Fordi det er jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med.
17: Russland har skutt ned 555 ukrainske droner i nattas angrep mot flere av landets regioner. 180 droner var på vei mot hovedstaden Moskva. Ordføreren i byen sier at de ble skutt ned. Trafikken på Moskvas ringvei i nærheten av oljeraffineriet ble stanset etter meldinger om droneangrepet. Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til innenriksdepartementet. Vi har med oss Fredrik Tombra fra Mykolaiv. Hvor stort er dette angrepet?
1: Det er et veldig omfattende angrep hvis man ser på antall droner, og så vet man jo det at mange av disse her blir skutt ned på sin ferd mot Moskva og andre steder i Russland. Men det oppsiktsvekkende er jo at ganske mange av de også har truffet mål i Moskva, som er ekstremt godt beskyttet av russisk luftvern, og som egentlig er et sted russerne ser for seg å kunne beskytte 100%. Det ser de nå, det er ikke lenger mulig. Ukrainerne, de angriper dit de vil, og de treffer også mål som gjør stor skade, og som også merkes av sivilbefolkningen i Moskva.
17: Dette er det andre droneangrepet på få dager. Hva sier det om Ukrainas kapasitet egentlig?
1: Dette ville vært helt utenkelig for bare et par år siden, at Ukraina skulle ha droner som kan fly både gjennom det russiske luftforsvaret, men også treffe mål med så stor sikkerhet på dypet i Russland. Helt totalt utenkelig. Nå så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette er tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn 1,5 mil unna Kreml, som er hjertet av dagens Russland.
17: Når de har disse vellykkede angrepene mot russiske oljeanlegg, hva fører det til helt sånn konkret i Russland?
1: Det man ønsker at det skal føre til, og det man også ser at det fører til, er jo at folk blir redde. Dette her er jo noe helt nytt for befolkningen i St. Petersburg, som ble truffet tidligere, og Moskva nå. De har vært så godt beskyttet at de har ikke trengt å tenke på krigen, men de håper jo at dette skal gi en psykologisk, altså det skal ha en psykologisk effekt også på de, sånn at krigsmotstanden vokser internt i Russland. Det er ikke sikkert at det er så veldig, veldig mye som skjer sånn umiddelbart, men over tid så håper man at man skal også slite litt på de, sånn at de endrer oppfatning av denne krigen. Og så handler det jo om å drepe dette russiske krigsmaskineriet, og de sier jo det, dronekommandør Robert Brovdy sier jo det, at De ønsker å kvele seddelpressen, altså den eksportåren som finnes altså av olje og petroleumsprodukter, og det har de gjort ganske effektivt den siste tiden.
17: Disse angrepene fører vel uansett til stort hodebry for det russiske regimet. Hvordan svarer Russland?
1: Nei, det er jo en krig som går to veier, og ukrainerne er minst like opptatt av å skjule den effekten som de russiske angrepene har her. Det kommer til å komme stadig flere angrep mot den ukrainske energisektoren. De har allerede hatt noen på forsommeren, og mot vinteren så kommer vi nok til å se enda flere av typen angrep mot gassfasiliteter og de tingene som er ekstremt viktige for ukrainerne for at de skal kunne klare seg gjennom vinteren. Så det er ingen tvil om at Russland de angreper også tungt med ballistiske missiler spesielt, og også mange droner, og de gjør også stor skade i Ukraina. Så det er ikke sånn at Ukraina nå vinner krigen nødvendigvis, men det er i hvert fall sånn at forholdet de er jevnet litt ut, og nå så klarer de også å skade Russland på dypt inne på deres territorier, slik Russland har kunnet skade Ukraina dypt inne på ukrainsk territorium over lang tid.
17: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen som er meint til å få en slutt på krigen i Iran trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen er gode nyheter.
7: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det er en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det er en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
17: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdninga av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram er på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på $300 milliarder. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner er ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuzstredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombinga stanser. Dette er den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han er forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasmal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
4: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst det her i Midtøsten, av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette er en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det er enorme summer. Hvis denne avtalen blir fulgt, så er det enorme summer som er på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det er klart det blir sett på som en stor seier for dem.
17: Ja, det er altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
4: Det er det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, er at det er USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain. De Forente Arabiske Emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men det detaljene her er ikke klare.
17: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landet ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre.

0: myndigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukret denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
1: Finnmark skal forsvares fra første meter og med størst mulig kampkraft, det lover sjef for Hæren. I dag kommer planen for hvordan Finnmarksbrigaden skal bygges opp. I den planen står det blant annet at Porsanger-bataljonen skal få nye kampvogner, mer infanteri og stridsvogner. Det har ikke bataljonen i dag. Finnmarksbrigaden skal også få droner. En av fire unge er demokratisk frakoblet. Det kommer frem i en ny rapport om hvor mye videregående elever kan om demokrati. Mange elever mangler grunnleggende forståelse av hvordan politikk og samfunn henger sammen. Blant annet har elevene betydelige kunnskapshull rundt politiske institusjoner, maktfordeling og sentrale rettsstatsprinsipp. Så skal vi til Storbritannia, der valglokalene nå er åpne i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget i valgkretsen Makerfield kan nemlig ende med at britene får ny statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås er i Ashton in Makerfield for oss.
2: Utenfor døra vi banker på står det et skilt.
3: Sorry to disturb.
2: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag.
4: Skiltet sier, stem Labour.
2: Også neste eiendom er prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
4: Han er en utmerket ordfører, og han bidro til at Hillsborough-saken ble gjenåpnet.
5: The Hillsborough Inquiry.
4: Han gjorde mye bra for byen.
2: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
4: Jeg vil ha ham som statsminister. Hvorfor ikke Keir Starmer? Han kommuniserer dårlig. Andy Burnham derimot fremstår som veldig dyktig. Han formidler godt hva han mener. Og han virker entusiastisk og lidenskapelig opptatt av det han tror på. Hvis han får jobben, tror jeg han blir en veldig god statsminister.
2: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det er langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent er høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour i nakken på meningsmålingene.
4: Tell me, hvorfor Reform UK? Det er mange problemer, særlig knyttet til innvandring og brexit.
2: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter brexit. Reform vant nylig stort i kommunevalget i dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
4: Jeg tror det blir veldig tett. Det kan gå begge veier.
6: Either way.
1: Ja, Gry Blekastad Almås, du er fortsatt på plass for å følge dette valget. Bare så vi har det klart aller først, hva er bakgrunnen for at det blir holdt suppleringsvalg nå?
7: Ja, den direkte årsaken er jo den misnøyen man ser med statsminister Keir Starmer. Altså noen titalls tusen velgere her i Makerfield velger i dag egentlig bare en politiker til parlamentet i Westminster, men det kan være at de faktisk velger en ny statsminister for Storbritannia. Og bakgrunnen er jo at han som hadde dette setet i Westminster for dette området, han trakk seg rett og slett

0: lett for å gi ordføreren I Manchester, Andy Burnham, en mulighet til å komme seg tilbake til parlamentet og få et sete der, fordi det kravet for å kunne utfordre den sittende statsministeren I Labour-partiet, nemlig at du sitter I parlamentet og har en viss støtte blant de andre Labour-parlamentarikerne. Og det jo Andy Burnhams plan, nemlig å komme seg til Westminster ved å vinne dette valget her I dag, og deretter prøve å ta jobben til Keir Starmer.
1: Man må vinne først. Hva sier de siste meningsmålingene?
0: Ja, Peter som vi møtte her har helt rett. Det ser ut til å være veldig jevnt. Labour og Andy Burnham leder på meningsmålingene med noe sånt som rundt 5 prosentpoeng, men det innenfor feilmarginen, og også det litt usikre meningsmålinger. Og så det Reform UK's kandidat som da ligger på andre plass. Og så får vi se om disse stemmene på høyresiden splittes, som jeg nevnte I reportasjen, mellom det nye Restore Britain og Reform UK. I så fall så kan det jo være de to partiene som på en måte sørger for at Andy Burnham vinner, hvis de da ikke samler seg om ett av disse partiene.
1: Og det kan altså bli skjebnesvangert da etter hvert for statsminister Keir Starmer. Har han sagt noe om dette?
0: Han sier jo at han vil slåss I en lederkamp dersom den utløses. Og så har vi andre kandidater også som har sagt at den lederkampen kan utløses ved at en med stor nok støtte I parlamentet utfordrer statsministeren allerede neste uke. Men det også andre muligheter her for hva som skjer videre dersom Andy Burnham vinner her. Det kommer til å bli store samtaler og møter gjennom helgen med statsministeren og hans team og da Andy Burnhams team dersom han vinner, om hvordan dette kan gå videre. Det en mulighet for at man har et slags lederskifte uten en lengre valgkamp, og at Andy Burnham nærmest da krones som ny leder av Labour-partiet og statsminister da I Storbritannia I løpet av noen uker. Og så har du altså også muligheten for at det blir en kamp mellom ulike kandidater, hvor også Keir Starmer deltar. Da kan man se både en kortere og en lengre valgkamp, hvor man får et bilde da, av de ulike kandidatene og hva de ønsker å gjøre med dette landet. Og da kan det ta mye lengre tid igjen. Så det mye som åpent foreløpig, men at det blir et spørsmål om Keir Starmers lederskap, det helt sikkert, dersom Andy Burnham vinner her.
1: Det kommer en økning senere. Nå sentralbanksjef Ida Wolden Bakke klar til å orientere om hvordan Norges Bank ser på den økonomiske situasjonen nå.
2: Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, og så åpner vi for spørsmål I plenum etterpå. Og så blir det anledning til en-til-en intervju I zonen bak her etterpå. Vær så god, Ida.
3: Tusen takk, og en riktig god formiddag alle sammen. Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Norges Bank har fått I oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig I jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten for høy. Og sterk vekst I bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset litt høyere enn vi tidligere har sett for oss. Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid. Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene. La meg si litt mer om bakgrunnen for beslutningen og vurderingene komiteen har gjort. Prisveksten har ligget over målet I flere år. De nyeste tallene viser en konsumprisvekst på 3,1%. Prisveksten på det vi produserer I Norge har avtatt litt, mens prisveksten på importerte varer har steget de siste månedene. Og prisene stiger raskt på mange varer og tjenester. Og selv om vi holder enkelte priser utenom, som energi og husleier, prisveksten fortsatt høy. En viktig grunn til at prisveksten har holdt seg oppe, at bedriftenes lønnskostnader har økt mye de siste årene. Vi anslår at lønnsveksten avtar til 4,5% i år, som nær rammen for lønnsoppgjøret i industrien. Neste år vil trolig lønnsveksten avta videre, men lønnsforventningene til bedriftene og partene i arbeidslivet har økt litt siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Krigen i Midtøsten og stengingen av Hormuzstredet har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer. Siden mars har prisene på olje og gass falt, mens prisene på noen andre råvarer, slik som aluminium og kobber, har steget noe. Prisimpulsene til varer vi importerer fra utlandet synes å være litt sterkere enn ventet. Kronekursen styrket seg gradvis gjennom våren, men de siste ukene har den svekket seg noe igjen, og den nå om lag som vi la til grunn i mars. Tidligere i år så fikk vi informasjon som tydet på at inflasjonen ville bli klart høyere fremover enn vi hadde sett for oss før årsskiftet. Og i mai hevet vi renten. Vi ønsker ikke å bremse økonomien mer enn nødvendig. Men i en situasjon som nå, hvor prisveksten har ligget lenge over målet, vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker. Prognosen for styringsrenten som vi har publisert i dag, litt høyere enn i mars, og ligger i overkant av 4,5% ved utgangen av året. Med den renteutviklingen vi nå ser for oss, anslår vi at prisveksten kommer tilbake til 2% i 2029. Kapasitetsutnyttingen i økonomien synes å være nær et normalt nivå, men i ferd med å avta. En høyere rente vil kjøle økonomien videre ned, og vi venter at den registrerte arbeidsledigheten vil øke noe, til litt over nivåene den var i perioden før pandemien. Vi anslår at lønnsveksten vil avta videre i årene fremover, men med lavere prisvekst det utsikter til at husholdningenes kjøpekraft vil øke videre, også når vi tar hensyn til de økte rentekostnadene. Konflikten i Midtøsten skaper fortsatt stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene. De siste dagene har det kommet nyheter om at USA og Iran har inngått en avtale som innebærer å gjenåpne Hormuzstredet. Dersom forholdene i energimarkedene normaliseres og prisene på olje og andre råvarer faller raskt tilbake, kan prisimpulsene fra utlandet bli svakere enn vi nå legger til grunn. Men virkningen på prisveksten her hjemme vil også avhenge av hvordan kronekursen utvikler seg. Dersom økonomien utvikler seg annerledes enn vi nå ser for oss, kan også renteutviklingen bli en annen. Skulle det bli utsikter til høyere prisvekst enn anslått, kan renten bli høyere enn vi nå ser for oss. Hvis økonomien på den andre side skulle kjøle seg mer ned enn vi anslår, eller inflasjonspresset avtar raskere, vil renten kunne bli lavere.
2: Takk. Da det Are i Finansavisen først.
4: Prognosen viser en litt lavere kjerneinflasjon mot slutten av året, og dere beskriver verbalt i hvert fall at lønnsveksten i hvert fall ikke blir høyere enn dere tidligere trodd. Kan man forstå signalene gjennom rentebanen som annet enn mye mer haukete når det da samtidig løfter hele banen med sånn cirka en kvarting?
3: Så prisveksten har vært om lag som anslått, og lønnsveksten i inneværende år, anslagene for den, det samme som i forrige rapport. Så synes inflasjonspresset likevel å være litt sterkere. Veksten i bedriftenes lønnskostnader, når vi også tar hensyn til utviklingen i produktiviteten, synes å være noe sterkere. Vi ser at både bedriften og partene i arbeidslivet har justert sine forventninger til lønnsveksten neste år litt opp. Og så ser vi også tegn til at prisene på det vi importerer fra utlandet kan bli litt høyere fremover enn det vi anslo sist. Så det slik at i en situasjon som nå, hvor prisveksten har ligget over målet lenge, så vi særlig på vakt når det tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere. Og vi mener at i en slik situasjon vil være riktig å reagere noe kraftigere på tegn til økt inflasjonspress enn i en situasjon der prisveksten hadde ligget nær målet.
2: E24, vær så god.
5: Du ville følge opp.
2: Ja.
5: Vær så god.
4: Så det du sier at data endret, men ikke vurderingene, bekymringen?
3: Jeg sier at det tegn til litt sterkere inflasjonspress enn tidligere. Og så vi nettopp særlig på vakt når det kommer slike tegn i en situasjon hvor prisveksten har ligget over målet lenge, og vi mener da at det riktig å reagere kraftigere enn i en situasjon der prisveksten hadde ligget nær målet.
2: Da det E24. Camilla?
6: Ja, dere skriver at det vil være en renteheving antageligvis på et av de nærmeste møtene, men må vi belage oss på enda en renteheving etter det før jul?
3: Ja, det vi sier i dag, og så det naturligvis usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover, det at går det som vi nå tror, så setter vi renten trolig da opp på et av de nærmeste rentemøtene. Renteprognosen, den litt høyere enn i forrige rapport, og den ligger i overkant av 4,5% ved utgangen av året. Og i det så ligger det jo at i den prognosen så åpner vi opp for at det vil bli behov for en ytterligere renteøkning. Men her vil jeg understreke at det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg, og vi vil være særlig på vakt fremover mot tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
6: Mm. Men sånn som rentebanen ligger nå, er det størst sannsynlighet for at vi får en renteheving til før jul, eller at den kommer senere?
3: Jeg har ikke noe mer å legge til enn det jeg nettopp sa. Går det som vi nå tror, så setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene. Renteprognosen ligger litt over 4,5% ved utgangen av året. Og i det så ligger det en åpning for at det bli behov for en ytterligere renteøkning. Men jeg vil understreke at det vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Og vi får mye informasjon om både prisveksten og utsiktene for norsk økonomi fremover.
2: Minerva, ta gjerne mikken litt opp. Ja.
4: Som du sier, så komiteen enige om å reagere kraftigere på signaler om økt prispress når veksten har ligget over målet i flere år, men gjelder det, altså avstanden til målet er også en faktor, så hvor lavt kan, hvis inflasjonen faller til 2,7-2,5%, vil det da være like viktig å reagere kraftig, eller vil det være mindre viktig da?
3: Jeg var litt usikker på om jeg forstod spørsmålet, så var det litt lav lyd. Ja.
4: Altså en ting er hvor lenge inflasjonen har ligget over målet, en annen ting er avstanden til målet. Vil det være like viktig og reagere kraftig hvis inflasjonen kommer ned mot 2,7-2,5% som det nå, når inflasjonen over 3%?
3: Ja, først og fremst så har jeg lyst til å si at mandatet vårt ligger jo fast, og vi vil fortsatt veie ulike hensyn i pengepolitikken. Så vi er fortsatt opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig. Men så vi i dagens situasjon hvor prisveksten har ligget over målet lenge, spesielt på vakt mot tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere, og mener at det da kan være riktig å reagere noe kraftigere. Det et utsagn om vårt reaksjonsmønster nå, i lys av at prisveksten har ligget over målet lenge. Ser vi bort fra energiprisene, og ser vi på ulike mål for underliggende prisvekst, så har de ligget nå nær 3% siden høsten 2024.
2: Bra. TV 2.
7: Takk for det. Dere skriver jo at lønnsveksten i år ser ut til å være slik som dere har allerede beregnet, altså ingen grunnlag der for å kunne, for å heve rentene. Og gitt de usikkerhetene som dere peker på i denne pengepolitiske rapporten, særlig kanskje situasjonen i Midtøsten, hva må til for at dere ikke hever rentene på et av de kommende møtene? For eksempel at det blir ro i Midtøsten, kan det ha noe å si?
3: Ja, til det så vil jeg si to ting. For det første så vil jeg understreke at den oppjusteringen av renteprognosen som vi gjorde i mars, og det at vi hevet renten i mai, det var ikke kun begrunnet med økte energipriser og sterkere prisimpulser fra utlandet. Det var begrunnet vel så mye i at prisveksten her hjemme hadde vært klart høyere enn det vi så for oss før årsskiftet, og at det var utsikter til høyere lønnsvekst i år enn det vi så for oss tidligere. Så informasjonen vi har fått nå de siste månedene har vært gått i tråd med de prognosene vi la fram i mars. Prisveksten har vært om lang som ventet. Lønnsveksten i år ser også ut til å bli nær anslaget vårt fra mars. Så ser vi likevel noen tegn til litt sterkere inflasjonspress, litt sterkere vekst i bedriftenes lønnskostnader når vi ser litt frem, og litt sterkere prisvekst på det vi importerer fra utlandet. Så det er altså bakgrunnen for at vi har justert renteprognosen noe opp. Så er det usikkerhet om utsiktene. Og en del av det er selvfølgelig knyttet til utviklingen i oljeprisen og andre råvarepriser. Selv om Hormuzstredet skulle bli åpnet, så tror vi at det vil ta tid før produksjonen og forsyningen av olje og andre råvarer igjen vil gå som normalt. Men dersom vi skulle havne i en situasjon der forholdene i energimarkedene normaliseres raskt, der prisene på olje og andre råvarer faller raskt tilbake, ja, så kan jo det helt isolert sett tilsi at prisimpulsene fra utlandet blir svakere, og isolert sett tilsi at det er mindre behov for innstramming. Men det er helt isolert sett. Vi vil alltid gjøre en helhetlig vurdering av utsiktene, og virkningen dette vi har på prisveksten her hjemme vil jo også avhenge av utviklingen i kronekursen. Og igjen så må jeg også si at når vi satt opp renten i mai, og begrunnelsen for at vi mener at det har vært behov for en strammere pengepolitikk, er ikke kun knyttet til de høyere energiprisene ute.
2: Ok, og til de som tar ordet, gjerne bruk litt ekstra stemme, for det er mye klang i rommet her. David, you're next. Market News.
8: So thank you, David Robbins from Market News. If you compare your guidance now with March, at least in the English version, you switched to necessary for a hike from appropriate. Are you clearer now in your minds that a hike is going to be needed? I know you're careful about the timing, but just the concept of the case for a hike, has the guidance shifted? Thank you.
3: I would not put a lot of emphasis in the slight change of wording in that statement, in that context.
2: Okay, thanks. Are?
4: Det et stort avvik mellom modellbanene og Norges Banks rentebane. Betyr det at Norges Bank her har brukt veldig mye skjønn, som kanskje også ble gjort ved tidligere rentemøter? Eller det litt også påvirket av et nytt anslag for nøytralrenten?
3: Til det så kommer jeg litt tilbake til svaret jeg ga i stad. Det fortsatt sånn at vi veier ulike hensyn i pengepolitikken, altså hensynet til å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, samtidig som vi ikke ønsker å bremse økonomien mer enn nødvendig. Men så legger komiteen stor vekt på at prisveksten nå har vært høy lenge, den har ligget over målet i flere år, og altså at i en slik situasjon vil være riktig å reagere noe mer på tegn til økt inflasjonspress. Og bekymringen vi har er jo at når prisveksten høy over tid, så kan bedrifter og husholdninger begynne å vende seg til at prisveksten høy, og begynne å planlegge for det når de tar beslutninger. Og det kan jo i selv gjøre prisveksten mer seilivet og vanskeligere å få ned igjen senere. Så det et hensyn vi legger vekt på. Når det gjelder den nøytrale realrenten, så skriver vi om det i dagens rapport. Det er jo et nøytral realrente, altså det som er et normalt rentenivå når vi ser noen år fram i tid og økonomien er i balanse. Det er jo ikke en størrelse som kan observeres, og det er stor usikkerhet knyttet til anslag på den nøytrale renten. Og derfor så bruker vi også ulike modeller, markedsindikatorer, og vi skjeler hen til hva andre sentralbanker anslår når vi gjør vurderinger av den. Når vi nå gjør en vurdering av den nøytrale realrenten, så har vi landet på at et intervall mellom 2,25% og 3,75% er et rimelig anslag. Så vi har altså hevet den øvre delen av det intervallet noe. Men jeg vil understreke at det ikke har hatt vesentlig betydning for endringer i anslagene denne gangen, eller for avvike mellom det du peker på, modellbanen og renteprognosen. Og jeg vil også understreke at det vil aldri være en mekanisk sammenheng mellom prognosene fra en enkelt modell og komiteens beslutninger.
5: Du vil følge opp?
4: Ja, for da går det rett inn på inflasjonsforventningene, som er et stort debattema i Norge i dag. Finnes det veldig overbevisende norsk forskning som tyder på at inflasjonsforventningene har steget og eller at de kan påvirkes?
3: Altså, vi mener at det er godt belegg fra empirisk forskning og fra egne analyser for at inflasjonsforventninger kan ha betydning for pris- og lønnsfastsettelsen. Når vi for eksempel lager anslag for lønnsveksten, så har vi funnet ut at det er en sammenheng mellom lønnsveksten og forventet prisvekst, slik det blant annet kommer til uttrykk gjennom TBUs anslag, men også sammenheng mellom de forventningene som partene i arbeidslivet og bedriftene har for lønnsveksten fremover og den faktiske lønnsveksten. I den forrige pengepolitiske rapporten vår så redegjorde vi også for en analyse som viser at bedriftsledernes forventninger om prisveksten frem i tid kan ha betydning for den faktiske prisveksten. Så vil jeg undersøke at selv om det er mye litteratur på dette, også internasjonalt, så er det ulike syn på hvor sterke slike forventningsmekanismer er. Og det er også klare tegn til at de kan variere over tid, at de kan være forskjellige når prisveksten er lav enn når prisveksten er høy. Så vil jeg undersøke at når vi nå mener det er behov for en strammere pengepolitikk, så er det fordi prisveksten er for høy. Og med den høye veksten i kostnadene, så venter vi at den vil holde seg høy fremover. Og bekymringen er altså at prisveksten skal bli mer seiglivet når folk begynner å vende seg til at prisveksten har vært høy. Det er ikke sånn at vi mener at inflasjonsforventningene nå er i ferd med å glippe, eller at tilliten til inflasjonsmålet har sviktet, men det er jo nettopp det vi ønsker å unngå. Den tilliten kan ikke tas for gitt.
5: Da er det P4.
6: Dere nevner arbeidskraftsundersøkelsen som viser en oppgang i ledigheten. Hvor mye vekt legger du det fremover i forhold til rentebanen?
3: Ja, vi er opptatt av sysselsettingen, av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig. Og når vi vurderer situasjonen i arbeidsmarkedet, så ser vi på mange ulike indikatorer og også ulike mål på arbeidsledigheten. Hvis vi ser på den registrerte ledigheten, så har den ligget nok så stabil på 2,1%. Men så har vi sett at det har vært en videre oppgang i arbeidsledigheten slik den måles i arbeidskraftundersøkelsen, og det er en del av vurderingene våre. Det vi også har merket oss der er jo at oppgangen i AKU-ledigheten nå er mer bredt basert på tvers av aldersgrupper, mens i tiden vi har behart bak oss så har det særlig vært drevet av en oppgang i ledigheten blant unge. Men det går inn i vår samlede vurdering. Vi mener at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå, men altså at den er på vei ned, og vi venter jo også at ledigheten skal stige noe fremover, altså at økonomien er i ferd med å kjøle seg videre ned.
5: Ja, E24.
6: Når dere er bekymret for den seiglivede inflasjonen, og dere skriver selv at den har ligget over mål i flere år, den skal ikke ned til målet før i 2029, ser jeg. Hvorfor hevet dere ikke renten i dag? Da var det arbeidsledigheten som var det viktigste hensynet, eller kan du si noe om det?
3: Vi har alltid grundige diskusjoner før vi tar en beslutning. Nå har de økonomiske utsiktene er ikke vesentlig endret siden, siden mars. Og det vi sa da var at renten trolig ville bli hentet på et av de nærmeste rentemøtene, og så satt vi renten opp i mai. Så er det ikke store endringer i bildet siden da. Men vi har grundige diskusjoner i komiteen. Og som det fremkommer av sammendraget fra komiteens diskusjoner, så var det enkelte medlemmer som uttrykte bekymring for at pengepolitikken ikke var stram nok til å få prisveksten ned, og argumenterte for å sette renten opp nå. Men disse medlemmene var samtidig enige med komiteens øvrige medlemmer, og la vekt på at renten var blitt hevet i mai, og at det fortsatt er stor usikkerhet om utsiktene som kan tilsi å avvente noe mer informasjon. Og så er det også medlemmer som er uttrykker bekymring for at en høyere rente kan føre til en kraftigere oppbremsing i økonomien, og det at økonomien kjøler seg ned også reduserer risikoen for at prisveksten holder seg oppe.
6: Okay. Så det var flere medlemmer som ønsket da, som argumenterte for renteheving på dette møtet, og var de medlemmene de eksterne eller de interne, eller var det en blanding?
3: Som vi også nå presiserer i en fotnote til sammendraget, så bruker vi uttrykk som enkelte og noen. Det kan være både ett eller flere medlemmer. Vi beskriver ikke hvor mange, vi navngir ikke og gir ingen informasjon utover det.
2: Nettavisen, Magnus.
9: Du har i dag både signalisert høyere rente og økt normalrenteforventningene, og det har vært snakk om at noen eller flere eller en har argumentert for høyere rente. Når man vet hvor stor forsinkelse det er fra renta blir økt til den faktisk får effekt, hva er det som gjør at man likevel velger å vente når du gang på gang understreker at prisveksten har vært for høy?
3: Det ligger jo i den, nettopp den avveiningen jeg var innom. Komiteen er opptatt av å få prisveksten tilbake til målet, og skal jo det veies mot hensynet til at vi ikke ønsker å bremse økonomien mer enn nødvendig. Og nå satte vi altså opp renten i mai, og trolig blir renten satt opp på et av de nærmeste rentemøtene. Det ligger i det at med den renteutviklingen vi nå ser for oss, så mener vi det er en rimelig balanse mellom de to hensynene i pengepolitikken. Og så har det vært gode og åpne diskusjoner om dette i komiteen. Og så vil jeg understreke at de nye vurderingene av den nøytrale realrenten ikke har hatt vesentlig betydning for vurderingene i denne rapporten.
9: Bare følge opp det med den nøytrale renten. Hva er det som er vurderingene bak den hevingen?
3: Det er rett og slett, vi har gjort nye analyser, selvfølgelig basert på oppdaterte data. Vi forsøker stadig å videreutvikle de indikatorene vi ser på, hvordan vi korrigerer ulike markedsrenter for ulike terminpremier for å få et bedre grep om den nøytrale renten. Og en samlet vurdering basert på all den informasjonen vi sitter med nå, så anslår vi altså at et slikt intervall ligger mellom 2,25 og 3,75%. Men det er stor usikkerhet knyttet også til det intervallet. Bildet her er jo at vi ikke ser for oss en stor nedgang i renten fremover. Det har vært bildet en stund. Vi må være forberedt på at vi ikke skal tilbake til nivåene vi hadde i 10 år før pandemien. Og noe av grunnen til det er altså at vi tror at det som er et normalt rentenivå nå, er noe høyere enn det var, enn det vi anslo for noen år tilbake. Så dette har vi justert litt opp over tid.
2: Takk, Sensliv.
10: Hei, Aksel Lindberg i Dagens Næringsliv. I dag omtaler du tegn til sterkere prisvekst enn tidligere, og at dere vil være særlig på vakt mot økt prispress i tiden fremover, altså økt i forhold til i dag. Kjerneinflasjonen har lagt på 3% eller høyere på alle målinger i hele 2026. Hvorfor vektlegger dere slik jeg ser det da, hvorfor vektlegger dere utviklingen i økonomien tyngre i dag enn inflasjon når renten ikke settes opp på dette møtet?
3: Jeg vil ikke beskrive den beslutningen vi har tatt som et uttrykk for at vi vektlegger situasjonen i økonomien, eller da regner jeg med at du tenker på utviklingen i arbeidsmarkedet og realøkonomien sterkere enn hensynet til prisveksten. Vi er opptatt av å balansere de ulike hensynene. Vi justerte renteprognosen markert opp i mars. Vi satte opp renten i mai, og vi mener nå at det trolig vil bli nødvendig med noe høyere rente for å få prisveksten ned, men i det bildet vi nå tegner så mener vi at det ligger en rimelig balanse mellom de to hensynene. Og så er vi altså særlig på vakt mot tegn til at inflasjonspresset kan øke ytterligere.
10: Men i denne avveiningen som man snakker om, så er jo det inflasjon på den ene siden, og så utviklingen i økonomien, utviklingen i arbeidsmarkedet på den andre siden.
3: Ja.
10: Utviklingen i arbeidsmarkedet vil alt annet like kunne bli dårligere hvis man setter opp renten. Utviklingen i inflasjonen vil alt annet like bli bedre, altså gå ned, hvis renten settes opp. Det er liksom bakgrunnen for det spørsmålet jeg stiller. Så når renten ikke settes opp i dag, men signaliserer at den skal settes opp på et senere møte, så utsetter man jo den avveiningen der man vektlegger inflasjonen mer enn økonomien, arbeidsmarkedet, i dag. Og det er liksom bare det jeg prøver å forstå, hvorfor tungen på vektskålen havner på arbeidsmarkedet i dag foran inflasjon da, med det inflasjonsbakteppet som vi har hatt i hele år og i mange år før dette også.
3: Du har helt rett i at i beskrivelsen av avveiningen i den forstand at avveiningen handler om at dersom renten ikke settes nok opp, så risikerer vi at prisene fortsetter å stige raskt. Og på andre side, dersom rentene settes for mye opp, så risikerer vi at vi får en for kraftig oppbremsing i økonomien. Så det er helt rett i at det ligger en balanse der. Så må innstrammingen i pengepolitikken og våre signaler, de avhenger ikke bare av beslutningen her og nå. Og vi satte opp renten i mai, nå har vi justert renteprognosen opp, i lys av at vi ser tegn til et litt sterkere inflasjonspress. Men hovedbildet er likevel at utsikten ikke er vesentlig endret siden mars. Og i det bildet lå det altså en betydelig vekt på at prisveksten nå har ligget over målet lenge, og hensyn til å få den tilbake til målet.
10: Kunne jeg stilt et par spørsmål til? La meg pivotere til noe helt annet. Kort og greit spørsmål. Gjør dagens finanspolitikk det vanskeligere for dere å få ned inflasjonen?
3: Finanspolitikken, det er opp til politiske myndigheter å bestemme. Vi forholder oss til de budsjettene som legges frem og reagerer på det i pengepolitikken. Endringer i antakelsen om finanspolitikken har ikke hatt betydning for endringer i renteprognosen i denne rapporten. Og jeg har ikke noe å legge til på det.
10: Ok, jeg prøver på et siste spørsmål. Synes du den er for ekspansiv? Et ja eller nei spørsmål?
3: Det har jeg ikke noe syn på.
2: Det er fire igjen på min liste. Det er Estate, TDN, Nettavisen, TV2, og så setter vi strek mens Jan stiller sitt spørsmål. Er du klar, Jan? Ja.
7: Nei, vi er tilbake til dette med normalrenten. Altså, du tok over som sentralbanksjef i 2022, så var intervallet minus 0,50 pluss 0,5. Men prismålet er det samme som den gangen i 2022, og liksom trendvekst i økonomien anslag der har ikke endret seg noe. Så da virker det jo som denne normalrenten endres i takt med løpende inflasjon og løpende renter, da.
3: Nei, det vil jeg ikke umiddelbart si meg enig i. Også må vi skille mellom anslagene på den nøytrale realrenten og den nominelle renten. Det jeg refererer til nå, altså dette intervallet mellom 2,25 og 3,75%, det er den nominelle styringsrenten. Så hvis du skal få et uttrykk for den reelle styringsrenten, så må du også trekke fra inflasjonsmålet i det tallet. Men det er riktig at vi har justert dette intervallet noe opp, basert på ulike indikatorer og det faktum at langsiktige markedsrenter også har steget de siste årene.
7: Ja, vi snakker jo om normalrenten. Det er jo et anslag som består seg over ganske tid, synes du ikke det?
10: Det skal ikke endres hvert år.
3: Her vil det være hele tiden komme ny informasjon. Det ikke sånn at vi endrer den hyppig, og vi heller ikke endret mye de siste årene. I tiårene før pandemien så var det klare tegn til at den nøytrale renten avtok, og den kom ned på et svært lavt nivå. Vi anslår fortsatt at den lavere enn hvis vi går noen ti år tilbake, men også at den har steget noe de siste årene. Og i dette ligger det jo også at det en iboende usikkerhet om hva som den nøytrale
11: renten. Dere endret anslag i pengepolitisk rapport i fjor, nummer to. Dere endret nå i mars, og har egentlig endret nå, så det egentlig tatt tre oppjusteringer da.
3: Vi har justert anslaget vårt for den nøytrale renten noe opp de siste årene, det helt riktig, i lys av blant annet utviklingen i markedsrentene.
2: Ja, det TDN bak der.
12: Hei, TDN. Hvis råvareprisene normaliserer raskere enn dere legger til grunn nå, trekker det rentebanen lavere, og hvor nær var komiteen å sette opp renten i dag?
3: Til det siste så stilte alle medlemmene seg bak en beslutning om å holde styringsrenten uendret, men samtidig altså signalisere at renten trolig vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så var det en grundig diskusjon som jeg refererte til tidligere, der enkelte medlemmer uttrykte bekymring for at pengepolitikken ikke var stram nok for å få prisveksten ned, og argumenterte for å sette renten opp nå. Men de la samtidig vekt på at renten ble hevet i mai, og at det var argumenter for å avvente mer, noe mer informasjon. Og så det altså andre som uttrykte bekymring for at en for høy rente kan føre til en for kraftig oppbremsing av økonomien. Men alle stilte seg altså bak beslutningen om å holde styringsrenten uendret nå. Når det gjelder spørsmål om dersom vi skulle få en dersom oljeprisen og andre råvarepriser skulle falle raskt tilbake, og raskere enn det som nå ligger til grunn i våre prognoser. Her baserer vi oss i stor grad på fremtidsprisene. Så hvis vi skulle få enda lavere oljepriser enn det, og det smitter over i andre råvarepriser, ja, så vil det isolert sett kunne tilsi at prisimpulsene fra utlandet blir svakere, og kan helt isolert sett tilsi mindre behov for innstramming i pengepolitikken. Men virkningen på prisveksten her hjemme vil jo også blant annet avhenge av utviklingen i kronekursen. Og igjen så vil jeg understreke at behovet for strammere pengepolitikk, som vi har signalisert gjennom våren, og som kom til uttrykk gjennom at vi hevet renten i mai, den var ikke kun begrunnet i et sterkere internasjonalt prispress og høyere energipriser, men i at prisveksten her hjemme og lønnsveksten har vært høy.
2: Da det Heidi fra Nettavisen, og så TV 2 til slutt etterpå.
13: De skriver at det 20% sannsynlighet for to rentekutt til rentehevinger nå i år. Hvordan vil forholdet i USA påvirke rentesettingen her som ny rentesjef blant annet?
3: Vi har en renteprognose som ligger i overkant av 4,5% ved utgangen av året. Men den tallfester ingen, den angir ingen presise sannsynligheter for hvilke beslutninger komiteen vil ta fremover, bare så jeg har presisert det. Når det gjelder betydningen av renteutviklingen i USA og den økonomiske utviklingen internasjonalt generelt, så har det selvfølgelig betydning for rentesettingen her hjemme. Høyere renter ute, dersom det skulle bli utsikter til det. Nå det jo ventet at rentene vil komme opp hos flere av våre viktigste handelspartnere fremover, og det også det som ligger priset inn i markedene. Men hvis vi skulle få en raskere renteoppgang ute, så vil jo det isolert sett kunne trekke i retning av behov for en høyere rente også her hjemme, blant annet fordi du kan få virkning gjennom kronekursen. Men det vil alltid bare være en del av et mye større bilde som vil kunne få betydning for beslutningene våre fremover. Og vi vil altså særlig være på vakt og tegn til at prisveksten holder seg oppe lenger enn det vi nå anslår.
13: Men for folk som bekymret for sin økonomi og vil planlegge, hvor mye verre må de belage seg på at det blir før det blir bedre?
3: De fleste norske husholdninger har økonomi til å tåle en noe høyere rente. Og ser vi noen år bakover i tid nå, så har kjøpekraften bedret seg, og vi venter at kjøpekraften vil bedre seg videre i årene fremover. Lønningene vi stiger raskere enn prisene, og det vil være tilstrekkelig til at kjøpekraften øker, også når vi tar hensyn til de økte renteutgiftene. Og så har vi selvfølgelig forståelse for at det vil være krevende for noen å håndtere høye renteutgifter.
14: TV 2.
7: Spørsmål om kronekursen. Er det fortsatt slik at det er alt overveiende oljeprisen som bestemmer den, eller er det, har dere oppmerksomhet på andre forhold som kan ha virkning for den på ja, et års sikt?
3: Svaret på det spørsmålet er et klart ja. Det er svært mange forhold som kan ha betydning for kronekursen, både hjemlige forhold, men også internasjonale forhold. Og det er også svært vanskelig å forklare alle bevegelser i kronekursen. Over tid så har man sett at det har vært en sammenheng mellom oljeprisen og kronekursen, men det er ikke nødvendigvis en sammenheng som heller er stabil over tid. Og vi tror også at andre forhold har betydning, blant annet utviklingen i internasjonale aksjemarkeder, risikosentimentet i finansmarkedene, men også renteforskjellen mellom Norge og utlandet.
14: Bra. Da skal jeg bare få lov til å nevne at pressekonferansen i august, det blir også her i det rommet. Og så er det intervjuet da, i zonen bak her. Helene har oversikt over rekkefølgen. Tusen takk for fremmøte, og riktig god sommer.
1: Ja, går det som Norges Bank ser for seg, så blir altså renta satt opp på et av de nærmeste rentemøtene. Det er det sentralbanksjef Ida Vollen Bakke som informerer om, og hun skal straks få utdype litt. Norges Bank tror renta vil bli høyere fremover enn det de så for seg i mars. De sier at renta i alle fall vil være 4,5% på slutten av året. Og det betyr det en boliglånsrente på rundt 1 prosentpoeng høyere. Men nå holder altså renta uendret på denne tiden av sommeren, reporter Tore Tollersjø.
15: Det er helt opplagt. Ja, da er vi inne her fra Norges Bank, og sentralbanksjef Ida Vollen Bakke områder seg litt grann og snakker med sine rådgivere, men jeg tror hun er på vei hit nå. Hun kommer med flere interessante meldinger om hvordan renteutviklingen kan bli utover høsten. Og ut fra spørsmål som er stilt her, så tolker jo mange dette som at renten kan øke ikke bare en gang, men to ganger. Selv om altså meldingen i dag er at renten nå blir uendret, så kan det bli snakk om å øke renten utover høsten. Og kommer Ida er der. Der var du. Dere oppjusterer jo noe, både inflasjonsanslagene, og varsler at rentenivået faktisk kan bli en del høyere utover høsten. Hva er det som er årsaken til det?
3: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede er for høy, så er vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
15: Ja, hva er det som egentlig har skjedd som er nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
3: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så er ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
15: På den andre side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
3: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nokså normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det er et hensyn som vi også vektlegger.
15: Og likevel så sier dere i dag at det i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
3: Det vi sier at renten, hvis det går som vi nå tror, og her det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det behov for en noe høyere rente, så det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
15: Vi vet jo nå at særlig de som har tatt opp høye boliglån begynner å puste tungt. Kan ikke det nå skje at dere strammer for mye til og at folk får problemer rett og slett økonomisk?
3: Vi har forståelse for at noen synes det krevende å håndtere økte renteutgifter, men de aller fleste norske husholdninger har økonomi til å tåle en noe høyere rente. Nå det ikke sånn at vi nå ser for oss en kraftig oppgang i rentene fremover. Så har husholdningenes kjøpekraft bedret seg de siste årene, og vi venter at den vil fortsette å bedre seg også i årene fremover, også når vi tar hensyn til de økte rentekostnadene.
15: Men det dere ønsker med å øke renten vel en innstramming, med andre ord at folk skal bruke mindre penger.
3: Ja, vi venter at en høyere rente vil bidra til å kjøle økonomien noe videre ned. Og vi venter jo at arbeidsledigheten vil øke noe, ikke til et veldig høyt nivå, til litt over nivået den var før pandemien. Og at det også vil bidra til at prisveksten kommer ned. Men så vi også opptatt på at renten virker gjennom andre kanaler. Renten påvirker også prisveksten gjennom valutakursen.
15: Og så holder det et veldig nøye blikk nå på kronekursen. Hva dere ser?
3: Vi opptatt av kronekursen, ikke fordi vi styrer etter et mål for kronekursen, men fordi den har betydning for prisveksten. Vi har sett at kronekursen har styrket seg gjennom våren, og så har den svekket seg litt igjen de siste ukene. Så utviklingen i kronekursen vil også ha betydning for prisutsiktene fremover.
15: Men du sier nå at inflasjonen i størst grad kommer utenfra, og hjelper det da noe å sette renten opp her i Norge?
3: Nei, en veldig viktig grunn til at prisveksten i Norge nå høy at bedriftenes lønnskostnader har økt mye de siste årene. Og hvis du ser på prisveksten, så vil du se at det prisene på det vi produserer her hjemme som vokser raskest. Selv om altså prisene på det vi importerer fra utlandet, prisveksten har steget noe de siste månedene. Så bildet fortsatt at det prisveksten på det vi produserer her hjemme som har den raskeste veksten.
15: Takk til sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, og bildet her altså at det blir ingen renteheving i dag, men høy sannsynlighet for renteheving i september, og faktisk også en mulighet, sier jo Ida Wolden Bakke, for at det blir ytterligere en renteheving i løpet av 2026.
1: Takk skal du ha, Tore Tollesjø. Norges Bank held altså renta uendret, men sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varsler økning til høsten. Massivt ukrainsk droneangrep på Russland. Et oljeraffineri utenfor Moskva sto i brann, og all flytrafikk til og fra den russiske hovedstaden ble stanset. Regjeringen vurderer flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Statsråden innrømmer at forslaget inngripende og kontroversielt. Du ser eller hører på NRK Nyheter. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. Stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet dømt til 24 dager i fengsel om å betale 150 000 kroner i bot for promillekjøring. Det skriver Drammens Tidende. Wold ble stoppet på E18 i Bærum i påska. Da hadde han over 2 i promille. Wold var da vicepresident på Stortinget, men han har trekt seg fra det vervet.
16: Det jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har ikke gledet meg til denne dagen, men det en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så gjelder det bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
17: Hvordan var det å sitte der?
16: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten I den tiden jeg var journalist I Drammens Tidende, for eksempel. Så det var jo spesielt å sitte på tiltalebenken, men det gikk fort, og det var greit, og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb, og dommen kom kjapt, så da vi ferdig med det.
1: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere I år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
3: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet I flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og I en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede for høy, så vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
15: Ja, hva det som egentlig har skjedd som nytt siden forrige gang I forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
3: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten I bedriftenes lønnskostnader I år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
17: Allerede nå I mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning til synelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
18: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
17: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
1: Til slutt her hørte vi leder for allokering I Odin Forvaltning, Shakeb Syed. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Målet å hindre at flyktninger uten jobb eller egen forsørgelse flytter fra bosettingskommunen som de I, til allerede presset kommuner. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng kaller forslaget for inngripende og ganske kontroversielle.
19: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
18: Hva det dere vil oppnå med disse forslagene?
19: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor I sin bosettingskommune I 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
18: Men å nekte folk å flytte, det høres veldig inngripende ut.
19: Det inngripende, og det jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker oss god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet I det. Et inngripende tiltak må stå I forhold til det du ønsker å oppnå, og så jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det på plass selvfølgelig.
20: Det her jo problemstillinger som vi har løftet lenge, og også løsningsforslag som vi har lagt på bordet som I hvert fall ligner på dette. Så I teorien så ser dette veldig lovende ut. Men så klart det som blir avgjørende for oss hvordan det I praksis slår ut for vår kommune, og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser I det tempo det har gjort de siste årene.
21: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel
0: for å begrense flytting, når man vet at det er mange kommuner i Norge som får stor tilflytting, men som ikke ser på dette som en utfordring, så er det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
1: Til slutt her hørte vi FAFO-forsker på migrasjon og integrering Ida Kjeøy. Før det var det Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Sylvi Listhaug mener Kristelig Folkeparti nærmer seg FRP i mange saker. Det sa hun i Politisk kvarter i

0: Korsvei?
1: Vår ambisjon å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da det helt klart at vi må samarbeide med andre partier.
0: Høyre også et parti som har flere liberale elementer, som en del av høyresiden. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, i din høyreside?
1: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men ha en realistisk politikk.
0: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene i din høyre side, hvis du skal samle et lag?
1: Altså de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
0: Så du skal strekke deg?
1: Det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jo jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av høyre-venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette er lovlig og greit, og derfor så er det også økt kraft i bruken. Så vi mener det viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lova, og det faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
0: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren i norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme i en sunn fornuftallianse sammen med deg?
1: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det er jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter.
0: Men nå spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg, og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet dumme på.
1: Ja, og det,
0: hvordan samler du lag med det?
1: Fordi det jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med.
2: Det høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset ble beltelagt uten lovlig begrunnelse. Det viser en fersk rapport fra Sivilombudet. Ifølge Sivilombudet ble blant annet en ung pasient beltelagt 16 ganger på drøyt 2 måneder. Nordlandssykehuset melder i en pressemelding at nesten alle vedtakene om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått var fattet eller kvalitetssikret av helsepersonell uten den faglige kompetansen loven krever.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly alarm. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe.
7: Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
9: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede for høy, så vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
10: Ja, hva det som egentlig har skjedd som nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
9: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.

0: På den annen side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien I Norge bremser?
1: Vi opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen I norsk økonomi nå, så den det vi kaller nokså normal, men økonomien I ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det et hensyn som vi også vektlegger.
0: Og likevel så sier dere I dag at det I hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger I høst.
1: Det vi sier at renten, hvis det går som vi nå tror, og her det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at I det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det behov for en noe høyere rente, så det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
2: De hevet en gang allerede nå I mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
3: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
2: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned, så må renten videre opp.
4: Til slutt her hørte vi leder for allokering I Odin Forvaltning, Shakeb Syed. Norges Bank holder altså renta uendret, men sentralbanksjef Ida Wollenbakke varsler økning til høsten. Massivt ukrainsk droneangrep på Russland. Et oljeraffineri utenfor Moskva sto I brann, og all flytrafikk til og fra den russiske hovedstaden ble stanset. Regjeringen vurderer flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Statsråden innrømmer at forslaget inngripende og kontroversielt. Russland har skutt ned 555 ukrainske droner I nattas angrep mot flere av landets regioner. 180 droner på vei mot hovedstaden Moskva. Ordføreren I byen sier at de ble skutt ned. Trafikken på Moskvas ringvei I nærheten av oljeraffineriet ble stanset etter meldinger om droneangrepet. Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til innenriksdepartementet. Vi har med oss Fredrik Tombra fra Mykolaiv. Hvor stort dette angrepet?
5: Det et veldig omfattende angrep hvis man ser på antall droner, og så vet man jo det at mange av disse her blir skutt ned på sin ferd mot Moskva og andre steder I Russland. Men det oppsiktsvekkende jo at ganske mange av de også har truffet mål I Moskva, som ekstremt godt beskyttet av russisk luftvern, og som egentlig et sted russerne ser for seg å kunne beskytte 100%. Det ser de nå, det ikke lenger mulig. Ukrainerne de angriper dit de vil, og de treffer også mål som gjør stor skade, og som også merkes av sivilbefolkningen I Moskva.
4: Dette det andre droneangrepet på få dager. Hva sier det om Ukrainas kapasitet egentlig?
5: Dette ville vært helt utenkelig for bare et par år siden, at Ukraina skulle ha droner som kan fly både gjennom det russiske luftforsvaret, men også treffe mål med så stor sikkerhet på dypet I Russland. Helt totalt utenkelig. Nå så ser vi at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som hjertet av dagens Russland.
4: Når de har disse veldig angrepene mot russiske oljeanlegg, hva fører det til helt sånn konkret I Russland?
5: Det man ønsker at det skal føre til, og det man også ser at det fører til, jo at folk blir redde. Dette her jo noe helt nytt for befolkningen I St. Petersburg som ble truffet tidligere og Moskva nå. De har vært så godt beskyttet at de har ikke trengt å tenke på krigen, men de håper jo at dette skal gi en psykologisk, altså det skal ha en psykologisk effekt også på de, sånn at krigsmotstanden vokser internt I Russland. Det ikke sikkert at det så veldig, veldig mye som skjer sånn umiddelbart, men over tid så håper man at man skal også slite litt på de, sånn at de endrer oppfatning av denne krigen. Og så handler det jo om å drepe dette russiske krigsmaskineriet, og de sier jo det, dronekommandør Robert Brovdy sier jo det at De ønsker å kvele seddelpressen, altså den eksportåren som finnes altså av olje og petroleumsprodukter, og det har de gjort ganske effektivt den siste tiden.
4: Disse angrepene fører vel uansett til stort hodebry for det russiske regimet. Hvordan svarer Russland?
5: Nei, det jo en krig som går to veier, og ukrainerne minst like opptatt av å skjule den effekten som de russiske angrepene har her. Det kommer til å komme stadig flere angrep mot den ukrainske energisektoren. De har allerede hatt noen på forsommeren, og mot vinteren så kommer vi nok til å se enda flere av typen angrep mot gassfasiliteter og de tingene som ekstremt viktige for ukrainerne for at de skal kunne klare seg gjennom vinteren. Så det ingen tvil om at Russland de angreper også tungt med ballistiske missiler spesielt, og også mange droner, og de gjør også stor skade I Ukraina. Så det ikke sånn at Ukraina nå vinner krigen nødvendigvis, men det I hvert fall sånn at forholdet de jevnet litt ut, og nå så klarer de også å skade Russland på dypt inne på deres territorier, slik Russland har kunnet skade Ukraina dypt inne på ukrainsk territorium over lang tid.
4: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen I natt. Dermed har avtalen som ment til å få en slutt på krigen I Iran trådt I kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen I forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet I Versailles I går kveld. Den franske presidenten sier avtalen gode nyheter.
6: Ce soir, et c'est une très bonne nouvelle.
7: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
4: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk I Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdninger av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Krigen I Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuz-stredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombingen stanser. Dette den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasmal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
8: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst det her i Midtøsten av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det enorme summer hvis denne avtalen blir fulgt, så det enorme summer som på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det klart det blir sett på som en stor seier for dem.
4: Ja, det altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
8: Det det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, at det USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, de forente arabiske emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men det detaljene her ikke klare.
4: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landene ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
8: Altså, det ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranere som hadde tatt til gatene om at jeg med dere, ta til gatene, nå muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres. Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det Kina på topp med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der ekstrem. Veldig mange iranere lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukre denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå signert.
4: Finnmark skal forsvares fra første meter og med størst mulig kampkraft, det lover sjef for Hæren. I dag kommer planen for hvordan Finnmarksbrigaden skal bygges opp. I den planen står det blant annet at Porsanger-bataljonen skal få nye kampvogner, mer infanteri og stridsvogner. Det har ikke bataljonen i dag. Finnmarksbrigaden skal også få droner. En av fire unge er demokratisk frakoblet. Det kommer frem i en ny rapport om hvor mye videregående elever kan om demokrati. Mange elever mangler grunnleggende forståelse av hvordan politikk og samfunn henger sammen. Blant annet har elevene betydelige kunnskapshull rundt politiske institusjoner, maktfordeling og sentrale rettsstatsprinsipp. Så skal vi til Storbritannia, der valglokalene nå er åpne i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget i valgkretsen Makerfield kan nemlig ende med at britene får ny statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås er i Ashton in Makerfield for oss.
9: Utenfor døra vi banker på står det et skilt.
10: Hi, sorry to disturb.
9: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag.
7: Skiltet sier, stem Labour.
9: Også neste eiendom er prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
7: Han er en utmerket ordfører, og han bidro til at Hillsborough-saken ble gjenåpnet.
11: The Hillsborough Inquiry.
7: Han gjorde mye bra for byen.
9: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
7: Jeg vil ha ham som statsminister. Hvorfor ikke Keir Starmer? Han kommuniserer dårlig. Andy Burnham derimot fremstår som veldig dyktig. Han formidler godt hva han mener. Og han virker entusiastisk og lidenskapelig opptatt av det han tror på. Hvis han får jobben, tror jeg han blir en veldig god statsminister.
9: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det er langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent er høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour i nakken på meningsmålingene.
7: Hvorfor Reform UK? Det er mange problemer, særlig knyttet til innvandring og brexit.
9: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter brexit. Reform vant nylig stort i kommunevalget i dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
7: Jeg tror det blir veldig tett. Det kan gå begge veier.
4: Ja, Gry Blekastad Almås, du er fortsatt på plass for å følge dette valget. Bare så vi har det klart aller først, hva er bakgrunnen for at det blir holdt suppleringsvalg nå?
12: Ja, den direkte årsaken er jo den misnøyen man ser med statsminister Keir Starmer. Altså noen titalls tusen velgere her i Makerfield velger i dag egentlig bare en politiker til parlamentet i Westminster, men det kan være at de faktisk velger en ny statsminister for Storbritannia. Og bakgrunnen er jo at han som hadde dette setet i Westminster for dette området, han trakk seg rett og slett for å gi ordføreren i Manchester, Andy Burnham, en mulighet til å komme seg tilbake til parlamentet og få et sete der, fordi det er kravet for å kunne utfordre den sittende statsministeren i Labour-partiet, nemlig at du sitter i parlamentet og har en viss støtte blant de andre Labour-parlamentarikerne, og det er jo Andy Burnhams plan, nemlig å komme seg til Westminster ved å vinne dette valget her i dag, og deretter prøve å ta jobben til Keir Starmer.
4: Man må vinne først, hva sier de siste meningsmålingene?
12: Ja, Peter som vi møtte her har helt rett. Det ser ut til å være veldig jevnt. Labour og Andy Burnham leder på meningsmålingene med noe sånt som rundt 5 prosentpoeng, men det innenfor feilmarginen, og også det litt usikre meningsmålinger. Og så det Reform UK's kandidat som da ligger på andre plass. Og så får vi se om disse stemmene på høyresiden splittes, som jeg nevnte i reportasjen, mellom det nye Restore Britain og Reform UK. I så fall så kan det jo være de to partiene som på en måte sørger for at Andy Burnham vinner, hvis de da ikke samler seg om ett av disse partiene.
4: Og det kan altså bli skjebnesvangert da etter hvert for statsminister Keir Starmer. Har han sagt noe om dette?
12: Han sier jo at han vil slåss i en lederkamp dersom den utløses. Og så har vi andre kandidater også som har sagt at den lederkampen kan utløses ved at en med stor nok støtte i parlamentet utfordrer statsministeren allerede neste uke. Men det også andre muligheter her for hva som skjer videre dersom Andy Burnham vinner her. Det kommer til å bli store samtaler og møter gjennom helgen med statsministeren og hans team, og da Andy Burnhams team dersom han vinner, om hvordan dette kan gå videre. Det en mulighet for at man har et slags lederskifte uten en lengre valgkamp, og at Andy Burnham nærmest da krones som ny leder av Labour-partiet og statsminister da i Storbritannia i løpet av noen uker. Og så har du altså også muligheten for at det blir en kamp mellom ulike kandidater, hvor også Keir Starmer deltar. Da kan man se både en kortere og en lengre valgkamp, hvor man får et bilde da av de ulike kandidatene og hva de ønsker å gjøre med dette landet. Og da kan det ta mye lengre tid igjen. Så det mye som åpent foreløpig, men at det blir et spørsmål om Keir Starmers lederskap, det helt sikkert, dersom Andy Burnham vinner her.
4: Stortingsrepresentant Morten Wold fra FRP dømt til 24 dager i fengsel og må betale 150 000 kroner i bot for promillekjøring. Det skriver Drammens Tidende. Wold ble stoppet på E18 i Bærum i påska. Da hadde han over 2 i promille. Han var da vicepresident på Stortinget, men han har trekt seg fra det vervet.
13: Det jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har ikke gledet meg til denne dagen, men det en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så eller bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
14: Hvordan var det å sitte der?
13: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten i den tiden jeg var journalist i Drammens Tidende, for eksempel. Så det var jo spesielt å sitte på tiltalebenken, men det gikk fort og det var greit og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb og dommen kom kjapt, så
4: regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Målet å hindre at flyktninger uten jobb eller egen forsørgelse flytter fra bosettingskommunen som de i, til allerede presset kommuner. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng kaller forslaget for inngripende og ganske kontroversielle.
15: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
16: Hva det dere vil oppnå med disse forslagene?
15: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
16: Men å nekte folk å flytte, det høres veldig inngripende ut.
15: Det er inngripende, og det er jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker oss god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet i det. Et inngripende tiltak må stå i forhold til det du ønsker å oppnå, og så er jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det er på plass selvfølgelig.
17: Det her er jo problemstillinger som vi har løftet lenge, og også løsningsforslag som vi har lagt på bordet som i hvert fall ligner på dette. Så i teorien så ser dette veldig lovende ut. Men så er det klart det som blir avgjørende for oss er hvordan det i praksis slår ut for vår kommune og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser i det tempo det har gjort de siste årene.
18: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det er mange kommuner i Norge som får stor tilflytting, men som ikke ser på dette som en utfordring, så er det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det, potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
4: Til slutt her hørte vi Fafo-forsker på migrasjon og integrering, Ida Kjeøy. Før det var det Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Sylvi Listhaug mener Kristelig Folkeparti nærmer seg FRP i mange saker, det sa hun i Politisk kvarter i dag. Men FRP-lederen er ganske lunken til KrF-leder Dag Inge Ulstein sin sunn fornuft-allianse med Høyre og Senterpartiet, som FRP også er invitert inn i.
19: Jeg synes jo det at KrF på mange områder er kommet i riktig retning, ikke minst er det på skattespørsmål, avgiftsspørsmål. Vi ser det også på andre områder, på innvandring, at det i hvert fall begynner å innta mer realistiske standpunkt. Klimapolitikken er i bevegelse, det synes jeg er veldig positivt. Så er det sånn at Fremskrittspartiet var veldig tydelig for valget i fjor på at vi foretrekker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre.
20: Men har du tenkt å agere på en måte som gjør at du kan samle i større grad et lag bak deg og ditt statsministerkandidatur ved neste korsvei?
19: Vår ambisjon er å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da er det helt klart at vi må samarbeide med andre partier.
20: Høyre er også et parti som har flere liberale elementer som er en del av høyresiden. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, i din høyre side?
19: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men ha en realistisk politikk.
20: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene i din høyre side hvis du skal samle et lag?
19: Altså de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
20: Så du skal strekke deg?
19: Det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jo jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av Høyre-Venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette er lovlig og greit, og derfor så er det også økt kraft i bruken. Så vi mener det er viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lova, og det er faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
20: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren i norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme i en sunn fornuft-allianse sammen med deg?
19: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det er jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter.
20: Men nå spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg, og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet er dumme på.
19: Ja,
20: hvordan samler du lag med det?
19: Fordi det jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med.
4: Det høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset ble beltelagt uten lovlig begrunnelse. Det viser en fersk rapport fra Sivilombudet. Ifølge Sivilombudet ble blant annet en ung pasient beltelagt 16 ganger på drøyt 2 måneder. Nordlandssykehuset melder i en pressemelding at nesten alle vedtaker om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått var fattet eller kvalitetssikret av helsepersonell uten den faglige kompetansen loven krever. Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
1: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede er for høy, så er vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
0: Ja, hva er det som egentlig har skjedd som er nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
1: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så er ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
0: På den andre side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
1: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nokså normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det er et hensyn som vi også vektlegger.
0: Og likevel så sier dere i dag at det er i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men 2 rentehevinger i høst.
1: Det vi sier er at renten, hvis det går som vi nå tror, og her er det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så er det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det er behov for en noe høyere rente, så er det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.

0: Norges Bank holder renta uendret, men sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varsler øke til høsten. Massivt ukrainsk droneangrep på Russland. Trafikken på ringveien rundt Moskva delvis blokkert. Regjeringen vurderer flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Statsråden vedgår at forslaget er både inngripende og kontroversielt. Klokka er 12. Velkommen til NRK Nyheter med Knut Magnus Berge. En av toppene i Foxtrot-nettverket er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Poya Shafi er mistenkt for å ha bestilt mord i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige. En nordmann er i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen er blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke. USAs forsvarsminister Pete Hegseth varsler en grundig gjennomgang av USAs styrkebidrag i Europa. Under forsvarsministermøtet til alliansen i Brussel i dag retter han kritikk mot NATO-land som han mener ikke bruker nok på forsvar. Ifølge generalsekretær Mark Rutte har USA allerede redusert bidragene sine til NATOs krisestyrker. Hegseth sier bidraget fremover vil avhenge av om de europeiske landene gjør tilstrekkelige investeringer i eget forsvar.
1: Fremover vil våre årlige styrkebidrag til NATO avhenge av om andre land møter sine mål for forsvarsbudsjettet. Hvis andre allierte ikke prioriterer forsvaret, vil våre styrkebidrag gå ned. I NATO skal alle bidra likt, det er bare sunn fornuft. USA kan ikke ta seg av eller betale mer for Europas forsvar enn våre allierte. Vi tenker utenfor boksen. Vår forsvarsstrategi er å gi insentiver til våre allierte slik at de tar ansvar og gjør sin del. Vi skal holde et godt øye med allierte som ikke gjør det. Som sier nei, kanskje, eller vi får vente og se når det haster. Noen land vil stryke, mens andre vil bestå med glans. Til syvende og sist er formålet å forbedre vårt forsvars stilling og plassering og styrke NATO tredje i nullte.
0: Været, og nå er det varmt her på Østlandet.
2: Ja, det er varmt. Over 20 grader allerede mange steder. Og vi får se hvor høyt det blir, men det blir nok over 25 grader enkelte steder. Men til nå i år så er det Nord-Norge som har den høyeste temperaturen så langt. Men det blir varmt på Østlandet i dag. Vi får se om det blir over 27 grader i dag, men jeg tror det havner på en 25-26. På Sørlandet så her blir det varmt, men langs kysten er det ikke fullt så varmt, hvor det blåser fra sørvest med liten kuling utsatte steder. Det er altså de indre strøkene av Sørlandet og Østlandet, hvor det blir varmest i dag, med 25, kanskje 26 grader, og rekorden til nå i år er 27,6 grader som er satt i Alta. Så får vi se hvordan det går i dag og i morgen, om det blir Sør-Norge som tar over hvor det har vært varmest til nå i år. Det som skjer utover dagen er at det er jo en del skyer over Østlandet. Disse haugskyene ligger her, men de vil ikke gi noen nedbør, annet kanskje nord på Østlandet siste del av dagen. På Vestlandet fortsatt en og annen regnbyge, hvor det er for det meste skyet, men noen gløtt av sol vil det være utover ettermiddagen i Rogaland. I Trøndelag litt mindre nedbør ut mot kvelden. Og den nedbøren trekker nordover, så i Nordland opp mot Bodø vil det bli skyer og nedbør utover dagen. Lite endring i nord, og snøen den fortsetter på Spitsbergen. I morgen også snø på Spitsbergen. I Nord-Norge blir det mer skyet, og det er litt regn av og til, kanskje noe solgløtt i Nordland. Kommer vi til Sør-Norge, så vil det jo være noen regnbyger fortsatt på Vestlandet og i Trøndelag, men gløtt av sol i Trøndelag og på Sør-Vestlandet, det kan det være. Og vind øker på til en sørlig liten kuling på kysten i vest. Det blir mye skyer på Østland og Sørlandet i morgen, men langs kysten så ser det ut til å kunne være lange perioder med sol. Litt avhengig av hvor mye sol det blir, vil avgjøre hvor varmt det blir. Men det ligger an til å bli over 25 grader også i morgen, og en sørvestlig opp mot liten kuling langs kysten av Sørlandet.
3: Russland har skutt ned 555 ukrainske droner i nattas angrep mot flere av landets regioner. 180 droner var på vei mot hovedstaden Moskva. Ordføreren i byen sier at de ble skutt ned. Trafikken på Moskvas ringvei i nærheten av oljeraffineriet ble stanset etter meldinger om droneangrepet. Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til innenriksdepartementet. Vi har med oss Fredrik Tombra fra Mykolaiv. Hvor stort er dette angrepet?
4: Det er et veldig omfattende angrep hvis man ser på antall droner, og så vet man jo det at mange av disse her blir skutt ned på sin ferd mot Moskva og andre steder i Russland. Men det oppsiktsvekkende er jo at ganske mange av de også har truffet mål i Moskva, som er ekstremt godt beskyttet av russisk luftvern, og som egentlig er et sted russerne ser for seg å kunne beskytte 100%. Det ser de nå, det er ikke lenger mulig. Ukrainerne, de angriper dit de vil, og de treffer også mål som gjør stor skade, og som også merkes av sivilbefolkningen i Moskva.
3: Dette er det andre droneangrepet på få dager. Hva sier det om Ukrainas kapasitet egentlig?
4: Dette ville vært helt utenkelig for bare et par år siden, at Ukraina skulle ha droner som kan fly både gjennom det russiske luftforsvaret, men også treffe mål med så stor sikkerhet på dypet i Russland. Helt totalt utenkelig. Nå så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette er tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som er hjertet av dagens Russland.
3: Når de har disse vellykkede angrepene mot russiske oljeanlegg, hva fører det til helt sånn konkret i Russland?
4: Det man ønsker at det skal føre til, og det man også ser at det fører til, er jo at folk blir redde. Dette her er jo noe helt nytt for befolkningen i St. Petersburg, som ble truffet tidligere, og Moskva nå. De har vært så godt beskyttet at de har ikke trengt å tenke på krigen, men de håper jo at dette skal gi en psykologisk, altså det skal ha en psykologisk effekt også på de, sånn at krigsmotstanden vokser internt i Russland. Det er ikke sikkert at det er så veldig, veldig mye som skjer sånn umiddelbart, men over tid så håper man at man skal også slite litt på de, sånn at de endrer oppfatning av denne krigen. Og så handler det jo om å drepe dette russiske krigsmaskineriet, og de sier jo det, dronekommandør Robert Brovdy sier jo det, at de ønsker å kvele seddelpressen, altså den eksportåren som finnes, altså av olje og petroleumsprodukter, og det har de gjort ganske effektivt den siste tiden.
3: Disse angrepene fører vel uansett til stort hodebry for det russiske regimet. Hvordan svarer Russland?
4: Nei, det er jo en krig som går to veier, og ukrainerne er minst like opptatt av å skjule den effekten som de russiske angrepene har her. Det kommer til å komme stadig flere angrep mot den ukrainske energisektoren. De har allerede hatt noen på forsommeren, og mot vinteren så kommer vi nok til å se enda flere av typen angrep mot gassfasiliteter og de tingene som er ekstremt viktige for ukrainerne for at de skal kunne klare seg gjennom vinteren. Så det er ingen tvil om at Russland, de angreper også tungt med ballistiske missiler spesielt, og også mange droner, og de gjør også stor skade i Ukraina. Så det er ikke sånn at Ukraina nå vinner krigen nødvendigvis, men det er i hvert fall sånn at forholdet, de er jevnet litt ut, og nå så klarer de også å skade Russland på dypt inne på deres territorier, slik Russland har kunnet skade Ukraina dypt inne på ukrainsk territorium over lang tid.
3: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen, som er meint til å få en slutt på krigen i Iran, trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen er gode nyheter.
5: Ce soir, et c'est une très bonne nouvelle, a pu être signé officiellement par le président ici même, à Versailles, cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc, du détroit d'Ormuz, sans péage, et...
1: Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det en avtale som vil få slutt på konflikten. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
3: Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på $300 milliarder. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuz-stredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombingen stanser. Dette den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har i midlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasval, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
6: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst det her i Midtøsten av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det enorme summer hvis denne avtalen blir fullt, så det enorme summer som på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det klart det blir sett på som en stor seier for dem.
3: Ja, det altså planer om et fond på $300 milliarder til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
6: Det det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, at det USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, de forente arabiske emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men detaljene her ikke klare.
3: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landet ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
6: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranere som hadde tatt til gatene om at «Jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres». Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp, med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen, og få sukre denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
3: Finnmark skal forsvares fra første meter og med størst mulig kampkraft, det lover sjef for Hæren. I dag kommer planen for hvordan Finnmarksbrigaden skal bygges opp. I den planen står det blant annet at Porsanger-bataljonen skal få nye kampvogner, mer infanteri og stridsvogner. Det har ikke bataljonen i dag. Finnmarksbrigaden skal også få droner. En av fire unge er demokratisk frakoblet. Det kommer frem i en ny rapport om hvor mye videregående elever kan om demokrati. Mange elever mangler grunnleggende forståelse av hvordan politikk og samfunn henger sammen. Blant annet har elevene betydelige kunnskapshull rundt politiske institusjoner, maktfordeling og sentrale rettsstatsprinsipp. Så skal vi til Storbritannia, der valglokalene nå er åpne i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget i valgkretsen Makerfield kan nemlig ende med at britene får ny statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås er i Ashton in Makerfield for oss.
7: Utenfor døra vi banker på står det et skilt.
8: Hi, sorry to disturb.
7: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag.
9: Skiltet sier, stem Labour.
7: Også neste eiendom er prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
9: Han er en utmerket ordfører, og han bidro til at Hillsborough-saken ble gjenåpnet. Han gjorde mye bra for byen.
7: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
9: Jeg vil ha ham som statsminister. Hvorfor ikke Keir Starmer? Han kommuniserer dårlig. Andy Burnham derimot fremstår som veldig dyktig. Han formidler godt hva han mener. Og han virker entusiastisk og lidenskapelig opptatt av det han tror på. Hvis han får jobben, tror jeg han blir en veldig god statsminister.
7: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det er langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent er høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour i nakken på meningsmålingene.
9: Hvorfor Reform UK? Det er mange problemer, særlig knyttet til innvandring og brexit.
10: Migration is one, Brexit's another.
7: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter brexit. Reform vant nylig stort i kommunevalget i dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
9: Jeg tror det blir veldig tett. Det kan gå begge veier.
10: Either way.
3: Ja, Gry Blekastad Almås, du er fortsatt på plass for å følge dette valget. Bare så vi har det klart aller først, hva er bakgrunnen for at det blir holdt suppleringsvalg nå?
11: Ja, den direkte årsaken er jo den misnøyen man ser med statsminister Keir Starmer. Altså noen titalls tusen velgere her i Makerfield velger i dag egentlig bare en politiker til parlamentet i Westminster, men det kan være at de faktisk velger en ny statsminister for Storbritannia. Og bakgrunnen er jo at han som hadde dette setet i Westminster for dette området, han trakk seg rett og slett for å gi ordføreren i Manchester, Andy Burnham, en mulighet til å komme seg tilbake til parlamentet og få et sete der, fordi det er kravet for å kunne utfordre den sittende statsministeren i Labour-partiet, nemlig at du sitter i parlamentet og har en viss støtte blant de andre Labour-parlamentarikerne, og det er jo Andy Burnhams plan, nemlig å komme seg til Westminster ved å vinne dette valget her i dag, og deretter prøve å ta jobben til Keir Starmer.
3: Man må vinne først, hva sier de siste meningsmålingene?
11: Ja, Peter som vi møtte her har helt rett. Det ser ut til å være veldig jevnt. Labour og Andy Burnham leder på meningsmålingene med noe sånt som rundt 5 prosentpoeng, men det er innenfor feilmarginen, og også er det litt usikre meningsmålinger. Og så er det Reform UK's kandidat som da ligger på andre plass. Og så får vi se om disse stemmene på høyresiden splittes, som jeg nevnte i reportasjen, mellom det nye Restore Britain og Reform UK. I så fall så kan det jo være de to partiene som på en måte sørger for at Andy Burnham vinner, hvis de da ikke samler seg om ett av disse partiene.
3: Og det kan altså bli skjebnesvangert da, etter hvert, for statsminister Keir Starmer. Har,

0: Labour-partiet og statsminister da, i Storbritannia i løpet av, noen uker. Og så har du altså også muligheten for at det blir en kamp mellom ulike kandidater, hvor også Keir Starmer deltar. Da kan man se både en kortere og en lengre valgkamp, hvor man får et bilde da, av de ulike kandidatene og hva de ønsker å gjøre med dette landet. Og da kan det ta mye lengre tid igjen. Så det er mye som er åpent foreløpig, men at det blir et spørsmål om Keir Starmers lederskap, det er helt sikkert dersom Andy Burnham vinner her.
1: En nordmann i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke.
2: Stortingsrepresentant Morten Wold fra FRP dømt til 24 dager i fengsel og må betale 150 000 kroner i bot for promillekjøring, det skriver Drammens Tidende. Wold ble stoppet på E18 i Bærum i påska, da hadde han over 2 i promille. Han var da vicepresident på Stortinget, men han har trekt seg fra det vervet.
3: Det jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har ikke gledet meg til denne dagen, men det en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så eller bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
4: Hvordan var det å sitte der?
3: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten i den tiden jeg var journalist i Drammens Tidende, for eksempel. Så det var jo spesielt å sitte på tiltalebenken, men det gikk fort og det var greit og fikk forklart meg og advokaten min gjorde sin jobb og dommen kom kjapt, så
2: regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Målet er å hindre at flyktninger uten jobb eller egen forsørgelse flytter fra bosettingskommunen som de er i, til allerede presset kommuner. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng kaller forslaget for inngripende og ganske kontroversielle.
5: Du, nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundær flytting.
6: Hva er det dere vil oppnå med disse forslagene?
5: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
6: Men å nekte folk å flytte, det høres veldig inngripende ut.
5: Det er inngripende, og det er jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker vi god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet i det. Et inngripende tiltak må stå i forhold til det du ønsker å oppnå, og så er jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det er på plass selvfølgelig.
7: Det her er jo problemstillinger som vi har løftet lenge, og også løsningsforslag som vi har lagt på bordet som i hvert fall ligner på dette. Så i teorien så ser dette veldig lovende ut. Men så er det klart at det som blir avgjort for oss er hvordan det i praksis slår ut for vår kommune og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser i det tempo det har gjort de siste årene.
8: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det er mange kommuner i Norge som får stor tilflytting, men som ikke ser på dette som en utfordring, så er det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det, potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
2: Til slutt her hørte vi Fafo-forsker på migrasjon og integrering, Ida Kjeøy. Før det var det Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen.
9: Så skal de redde meg.

0: jeg som har støvler nå, og det nesten opp til knærne.
1: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
3: Opp med hendene, opp med hendene.
4: Og jeg må ha vest, ja.
3: Det skulle bare mangle.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: Norges Bank held renta uendret, men sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varsler øke til høsten. Massivt ukrainsk droneangrep på Russland. Trafikken på ringveien rundt Moskva delvis blokkert. Regjeringen vurderer flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Statsråden vedgår at forslaget både inngripende.
7: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
8: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede for høy, så vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
9: Ja, hva det som egentlig har skjedd som nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
8: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
9: På den andre side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
8: Vi opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så den det vi kaller nokså normal, men økonomien i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det et hensyn som vi også vektlegger.
9: Og likevel så sier dere i dag at det i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
8: Det vi sier at renten, hvis det går som vi nå tror, og her det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det behov for en noe høyere rente, så det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
10: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning til synelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
11: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
10: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
7: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
6: En av toppene i Foxtrot-nettverket dømt til livstid i fengsel i Sverige. Poya Shafi mistenkt for å ha bestilt mord i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige.
7: Russland har skutt ned 555 ukrainske droner i nattas angrep mot flere av landets regioner. 180 droner var på vei mot hovedstaden Moskva. Ordføreren i byen sier at de ble skutt ned. Trafikken på Moskvas ringvei i nærheten av oljeraffineriet ble stanset etter meldinger om droneangrepet. Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til innenriksdepartementet. Vi har med oss Fredrik Tombra fra Mykolaiv. Hvor stort er dette angrepet?
12: Det er et veldig omfattende angrep hvis man ser på antall droner, og så vet man jo det at mange av disse her blir skutt ned på sin ferd mot Moskva og andre steder i Russland. Men det oppsiktsvekkende er jo at ganske mange av de også har truffet mål i Moskva, som er ekstremt godt beskyttet av russisk luftvern, og som egentlig er et sted russerne ser for seg å kunne beskytte 100%. Det ser de nå, det er ikke lenger mulig. Ukrainerne, de angriper dit de vil, og de treffer også mål som gjør stor skade, og som også merkes av sivilbefolkningen i Moskva.
7: Dette er det andre droneangrepet på få dager. Hva sier det om Ukrainas kapasitet egentlig?
12: Dette ville vært helt utenkelig for bare et par år siden, at Ukraina skulle ha droner som kan fly både gjennom det russiske luftforsvaret, men også treffe mål med så stor sikkerhet på dypet i Russland. Helt totalt utenkelig. Nå så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette er tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som er hjertet av dagens Russland.
7: Når de har disse vellykkede angrepene mot russiske oljeanlegg, hva fører det til helt sånn konkret i Russland?
12: Det man ønsker at det skal føre til, og det man også ser at det fører til, er jo at folk blir redde. Dette her er jo noe helt nytt for befolkningen i St. Petersburg, som ble truffet tidligere, og Moskva nå. De har vært så godt beskyttet at de har ikke trengt å tenke på krigen, men de håper jo at dette skal gi en psykologisk, altså det skal ha en psykologisk effekt også på de, sånn at krigsmotstanden vokser internt i Russland. Det er ikke sikkert at det er så veldig, veldig mye som skjer sånn umiddelbart, men over tid så håper man at man skal også slite litt på de, sånn at de endrer oppfatning av denne krigen. Og så handler det jo om å drepe dette russiske krigsmaskineriet, og de sier jo det, dronekommandør Robert Brovdy sier jo det, at de ønsker å kvele seddelpressen, altså den eksportåren som finnes, altså av olje og petroleumsprodukter, og det har de gjort ganske effektivt den siste tiden.
7: Disse angrepene fører vel uansett til stort hodebry for det russiske regimet. Hvordan svarer Russland?
12: Nei, det er jo en krig som går to veier, og ukrainerne er minst like opptatt av å skjule den effekten som de russiske angrepene har her. Det kommer til å komme stadig flere angrep mot den ukrainske energisektoren. De har allerede hatt noen på forsommeren, og mot vinteren så kommer vi nok til å se enda flere av typen angrep mot gassfasiliteter og de tingene som er ekstremt viktige for ukrainerne for at de skal kunne klare seg gjennom vinteren. Så det er ingen tvil om at Russland, de angreper også tungt med ballistiske missiler spesielt, og også mange droner, og de gjør også stor skade i Ukraina. Så det er ikke sånn at Ukraina nå vinner krigen nødvendigvis, men det er i hvert fall sånn at forholdet, de er jevnet litt ut, og nå så klarer de også å skade Russland på dypt inne på deres territorier, slik Russland har kunnet skade Ukraina dypt inne på ukrainsk territorium over lang tid.
7: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen, som er meint å få en slutt på krigen i Iran, trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen er gode nyheter.
13: Ce soir, et c'était une très bonne nouvelle, Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det er en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet, uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det er en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
7: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuzstredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombinga stanser. Dette den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasval, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
14: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst det her i Midtøsten, av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det enorme summer hvis denne avtalen blir fulgt, så det enorme summer som på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det klart det blir sett på som en stor seier for dem.
7: Ja, det altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
14: Det det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, at det USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, de forente arabiske emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men det detaljene her ikke klare.
7: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landet ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
14: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranerne som hadde tatt til gatene om at «Jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres». Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp, med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukre denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
7: Finnmark skal forsvares fra første meter og med størst mulig kampkraft, det lover sjef for Hæren. I dag kommer planen for hvordan Finnmarksbrigaden skal bygges opp. I den planen står det blant annet at Porsanger-bataljonen skal få nye kampvogner, mer infanteri og stridsvogner. Det har ikke bataljonen i dag. Finnmarksbrigaden skal også få droner. En av fire unge er demokratisk frakoblet. Det kommer frem i en ny rapport om hvor mye videregående elever kan om demokrati. Mange elever mangler grunnleggende forståelse av hvordan politikk og samfunn henger sammen. Blant annet har elevene betydelige kunnskapshull rundt politiske institusjoner, maktfordeling og sentrale rettsstatsprinsipp. Så skal vi til Storbritannia, der valglokalene nå er åpne i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget i valgkretsen Makerfield kan nemlig ende med at britene får ny statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås er i Ashton in Makerfield for oss.
15: Utenfor døra vi banker på står det et skilt.
16: Sorry to disturb.
15: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag.
16: Skiltet sier, stem Labour.
15: Også neste eiendom er prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
16: Han er en utmerket ordfører, og han bidro til at Hillsborough-saken ble gjenåpnet.
17: The Hillsborough Inquiry.
16: Han gjorde mye bra for byen.
15: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
16: Jeg vil ha ham som statsminister. Hvorfor ikke Keir Starmer? Han kommuniserer dårlig. Andy Burnham derimot fremstår som veldig dyktig. Han formidler godt hva han mener. Og han virker entusiastisk og lidenskapelig opptatt av det han tror på. Hvis han får jobben, tror jeg han blir en veldig god statsminister.
15: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det er langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent er høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour i nakken på meningsmålingene.
16: Hvorfor Reform UK? Det er mange problemer, særlig knyttet til innvandring og brexit.
15: Peter Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter brexit. Reform vant nylig stort i kommunevalget i dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
16: Jeg tror det blir veldig tett. Det kan gå begge veier. Either way.
7: Ja, Gry Blekastad-Almås, du fortsatt på plass for å følge dette valget. Bare så vi har det klart aller først, hva bakgrunnen for at det blir holdt suppleringsvalg nå?
18: Ja, den direkte årsaken jo den misnøyen man ser med statsminister Keir Starmer. Altså noen titals tusen velgere her i Makerfield velger i dag egentlig bare en politiker til parlamentet i Westminster, men det kan være at de faktisk velger en ny statsminister for Storbritannia. Og bakgrunnen jo at han som hadde dette setet i Westminster for dette området, han trakk seg rett og slett for å gi ordføreren i Manchester, Andy Burnham, en mulighet til å komme seg tilbake til parlamentet og få et sete der, fordi det kravet for å kunne utfordre den sittende statsministeren i Labour-partiet, nemlig at du sitter i parlamentet og har en viss støtte blant de andre Labour-parlamentarikerne. Og det jo Andy Burnhams plan, nemlig å komme seg til Westminster ved å vinne dette valget her i dag, og deretter prøve å ta jobben til Keir Starmer.
7: Man må vinne først. Hva sier de siste meningsmålingene?
18: Ja, Peter som vi møtte her har helt rett. Det ser ut til å være veldig jevnt. Labour og Andy Burnham leder på meningsmålingene med noe sånt som rundt 5 prosentpoeng, men det innenfor feilmarginen, og også det litt usikre meningsmålinger. Og så det Reform UK's kandidat som da ligger på andre plass. Og så får vi se om disse stemmene på høyresiden splittes, som jeg nevnte i reportasjen, mellom det nye Restore Britain og Reform UK. I så fall så kan det være de to partiene som på en måte sørger for at Andy Burnham vinner, hvis de da ikke samler seg om ett av disse partiene.
7: Og det kan altså bli skjebnesvangert da etter hvert for statsminister Keir Starmer. Har han sagt noe om dette?
18: Han sier jo at han vil slåss i en lederkamp dersom den utløses. Og så har vi andre kandidater også som har sagt at den lederkampen kan utløses ved at en med stor nok støtte i parlamentet utfordrer statsministeren allerede neste uke. Men det også andre muligheter her for hva som skjer videre dersom Andy Burnham vinner her. Det kommer til å bli store samtaler og møter gjennom helgen med statsministeren og hans team, og da Andy Burnhams team dersom han vinner, om hvordan dette kan gå videre. Det en mulighet for at man har et slags lederskifte uten en lengre valgkamp, og at Andy Burnham nærmest da krones som ny leder av Labour-partiet og statsminister da i Storbritannia i løpet av noen uker. Og så har du også muligheten for at det blir en kamp mellom ulike kandidater, hvor også Keir Starmer deltar. Da kan man se både en kortere og en lengre valgkamp, hvor man får et bilde da av de ulike kandidatene og hva de ønsker å gjøre med dette landet. Og da kan det ta mye lengre tid igjen. Så det mye som åpent foreløpig, men at det blir et spørsmål om Keir Starmers lederskap, det helt sikkert, dersom Andy Burnham vinner her.
7: Stortingsrepresentant Morten Wold fra FRP dømt til 24 dager i fengsel og må betale 150 000 kroner i bot for promillekjøring. Det skriver Drammens Tidende. Wold ble stoppet på E18 i Bærum i påska. Da hadde han over 2 i promille. Han var da vicepresident på Stortinget, men han har trekt seg fra det vervet.
19: Det jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har ikke gledet meg til denne dagen, men det en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så gjelder det bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
20: Hvordan var det å sitte der?
19: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten I den tiden jeg var journalist I Drammens Tidende, for eksempel. Så det var jo spesielt å sitte på tiltalebenken. Men det gikk fort, og det var greit, og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb, og dommen kom kjapt, så...
7: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Målet å hindre at flyktninger uten jobb eller egen forsørgelse flytter fra bosettingskommunen som de I, til allerede presset kommuner. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng kaller forslaget for inngripende og ganske kontroversielle.
20: Du, nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad til sekundær flytting.
21: Hva det dere vil oppnå med disse forslagene?
20: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor I sin bosettingskommune I 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
21: Men å nekte folk å flytte, det høres veldig inngripende ut.
20: Det inngripende, og det jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker vi god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet I det. Et inngripende tiltak må stå I forhold til det du ønsker å oppnå, og så jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det på plass selvfølgelig.
22: Det her jo problemstillinger som vi har løftet lenge, og også løsningsforslag som vi har lagt på bordet som I hvert fall ligner på dette. Så I teorien så ser dette veldig lovende ut. Men så klart det som blir avgjørende for oss hvordan det I praksis slår ut for vår kommune, og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser I det tempo det har gjort de siste årene.
23: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det mange kommuner I Norge som får stor tilflytting, men som ikke ser på dette som en utfordring, så det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det, potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
7: Til slutt her hørte vi FAFO-forsker på migrasjon og integrering, Ida Kjeøy. Før det var det Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere I år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
8: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet I flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og I en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede for høy, så vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
9: Ja, hva det som egentlig har skjedd som nytt siden forrige gang I forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
8: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten I bedriftenes lønnskostnader I år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
9: På en annen side så virker det som bedriftene blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien I Norge bremser?
8: Vi opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så den det vi kaller nokså normal, men økonomien i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det et hensyn som vi også vektlegger.
9: Og likevel så sier dere i dag at det i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
8: Det vi sier at renten, hvis det går som vi nå tror, og her det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det behov for en noe høyere rente, så det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
10: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
11: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
10: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
7: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.

0: Trulig renteheving til høsten, varsler sentralbanksjefen, som holder renta i ro i dagens rentemøte. USAs forsvarsminister med hard kritikk mot NATO-allierte som ikke bruker nok på forsvar, truer med å trekke amerikanske styrker ut. Regjeringen vurderer flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Statsråden vedgår at forslaget er både inngripende og kontroversielt. Velkommen til NRK Nyheter klokka 13. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke helt ennå. Foreløpig er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som skal sendes nordover. Brigadesjef Jon Olav Fuglem mener det uansett er bedre enn ikke å ha stridsvogner.
1: Det å bruke det materiellet som vi allerede har, og det gir oss også en mulighet til å få den kapasiteten. Det er jo et kostnadsspørsmål det vi skal gjøre, og vi må utnytte alt vi både har i dag, men også se på det nye. Men for oss betyr det her at vi faktisk får Leoparda opp hit, som en helt annen kampkraft enn å få noen ikke hatt det. Så jeg er kjempefornøyd med å få de Leopardene opp hit.
0: Og Høyre-ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hesjevik, sier han er klar til å ta imot flere hundre nye tilsette i brigaden.
2: For Porsanger er det jo en fantastisk ting, og så kommer jo det her fordi at Finnmark skal forsvares fra første meter. Vi ser at det blir store investeringer, det kommer til å virke utrolig mye det å bo i Porsanger. Nå får vi jo etter hvert vite hvor mange som vi forventer skal komme. Og så vet vi at det fortsatt skal være pendlere. Forsvaret blir veldig stort, og de skal ha folk fra hele landet. Men vi ønsker at flest mulig skal bo her. Jeg opplever at Hæren også ønsker det. Det gir best totalforsvar, det gir lavt kostnader. Så vi kommer til å få mange, vi kommer til å legge til rette for det, og det skal vi gjøre i lag med Hæren. Så dette er en oppgave vi gleder oss til.
0: Salet av nye bostader var det lågeste i mai siden målingene startet i 2010. Det viser tall fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor. En av toppene i Foxtrot-nettverket er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Poya Shafi er mistenkt for å ha bestilt mord i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige.
3: Russland har skutt ned 555 ukrainske droner i nattas angrep mot flere av landets regioner. 180 droner var på vei mot hovedstaden Moskva. Ordføreren i byen sier at de ble skutt ned. Trafikken på Moskvas ringvei i nærheten av oljeraffineriet ble stanset etter meldinger om droneangrepet. Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til innenriksdepartementet. Vi har med oss Fredrik Tombra fra Mykolaiv. Hvor stort er dette angrepet?
4: Det er et veldig omfattende angrep hvis man ser på antall droner. Og så vet man jo det at mange av disse her blir skutt ned på sin ferd mot Moskva og andre steder i Russland. Men det oppsiktsvekkende er jo at ganske mange av de også har truffet mål i Moskva, som er ekstremt godt beskyttet av russisk luftvern, og som egentlig er et sted russerne ser for seg å kunne beskytte 100%. Det ser de nå, det er ikke lenger mulig. Ukrainerne, de angriper dit de vil, og de treffer også mål som gjør stor skade, og som også merkes av sivilbefolkningen i Moskva.
3: Dette er det andre droneangrepet på få dager. Hva sier det om Ukrainas kapasitet egentlig?
4: Dette ville vært helt utenkelig for bare et par år siden, at Ukraina skulle ha droner som kan fly både gjennom det russiske luftforsvaret, men også treffe mål med så stor sikkerhet på dypet i Russland. Helt totalt utenkelig. Nå så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, De har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette er tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som er hjertet av dagens Russland.
3: Når de har disse vellykka angrepene mot russiske oljeanlegg, hva fører det til helt sånn konkret i Russland?
4: Det man ønsker at det skal føre til, og det man også ser at det fører til, er jo at folk blir redde. Dette her er jo noe helt nytt for befolkningen i St. Petersburg, som ble truffet tidligere, og Moskva nå. De har vært så godt beskyttet at de har ikke trengt å tenke på krigen, men de håper jo at dette skal gi en psykologisk, altså det skal ha en psykologisk effekt også på de, sånn at krigsmotstanden vokser internt i Russland. Det ikke sikkert at det så veldig, veldig mye som skjer sånn umiddelbart, men over tid så håper man at man skal også slite litt på de, sånn at de endrer oppfatning av denne krigen. Og så handler det jo om å drepe dette russiske krigsmaskineriet, og de sier jo det, dronekommandør Robert Brovdy sier jo det, at de ønsker å kvele seddelpressen, altså den eksportåren som finnes, altså av olje og petroleumsprodukter, og det har de gjort ganske effektivt den siste tiden.
3: Disse angrepene fører vel uansett til stort hodebry for det russiske regimet. Hvordan svarer Russland?
4: Nei, det er jo en krig som går to veier, og ukrainerne er minst like opptatt av å skjule den effekten som de russiske angrepene har her. Det kommer til å komme stadig flere angrep mot den ukrainske energisektoren. De har allerede hatt noen på forsommeren, og mot vinteren så kommer vi nok til å se enda flere av typen angrep mot gassfasiliteter og de tingene som er ekstremt viktige for ukrainerne for at de skal kunne klare seg gjennom vinteren. Så det er ingen tvil om at Russland, de angreper også tungt med ballistiske missiler spesielt, og også mange droner, og de gjør også stor skade i Ukraina. Så det er ikke sånn at Ukraina nå vinner krigen nødvendigvis, men det er i hvert fall sånn at forholdet de er jevnet litt ut, og nå så klarer de også å skade Russland på dypt inne på deres territorier, slik Russland har kunnet skade Ukraina dypt inne på ukrainsk territorium over lang tid.
3: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen, som ment til å få en slutt på krigen i Iran, trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen gode nyheter.
5: Ce soir, et c'est une très bonne nouvelle, a pu être signé officiellement par le président.
6: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet, uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
3: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdninger av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuz-stredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombingen stanser. Dette er den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasval, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
7: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst her i Midtøsten, av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette er en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det er enorme summer. Hvis denne avtalen blir fulgt, så er det enorme summer som er på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det er klart det blir sett på som en stor seier for dem.
3: Ja, det er altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
7: Det er det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, er at det er USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men det detaljene her er ikke klare.
3: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landene ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
7: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranerne som hadde tatt til gatene om at «Jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres». Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukret denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
0: Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke helt ennå. Foreløpig er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som skal sendes nordover. Brigadesjef Jon Olav Fuglem mener det uansett er bedre enn ikke å ha stridsvogner.
1: Det å bruke det materiellet som vi allerede har, og det gjør oss også en mulighet til å få den kapasiteten. Det er jo et kostnadsspørsmål det vi skal gjøre, og vi må utnytte alt vi både har i dag, men også se på det nye. Men for oss betyr det her at vi faktisk får Leoparda opp hit, som en helt annen kampkraft enn å fått noen ikke hatt det. Så jeg kjempefornøyd med å få de Leopardene opp hit.
0: Og Høyre-ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hesjevik, sier han klar til å ta imot flere hundre nye tilsette i brigaden.
2: For Porsanger er det jo en fantastisk ting, og så kommer jo det her fordi at Finnmark skal forsvares fra første meter. Vi ser at det blir store investeringer, det kommer til å påvirke utrolig mye det å bo i Porsanger. Nå får vi jo etter hvert vite hvor mange som vi forventer skal komme. Og så vet vi at det fortsatt skal være pendlere. Forsvaret blir veldig stort, og de skal ha folk fra hele landet. Men vi ønsker at flest mulig skal bo her. Jeg opplever at Hæren også ønsker det. Det gir best totalforsvar, det gir lavt kostnader. Så vi kommer til å få mange, vi kommer til å legge til rette for det, og det skal vi gjøre i lag med Hæren. Så det her er en oppgave vi gleder oss til.
3: Så skal vi til Storbritannia, der valglokalene nå er åpne i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget i valgkretsen Makerfield kan nemlig ende med at britene får ny statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås er i Ashton in Makerfield for oss.
8: Utenfor døra vi banker på står det et skilt.
9: Hi, sorry to disturb.
8: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag.
10: Skiltet sier, stem Labour.
8: Også neste eiendom er prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
10: Han er en utmerket ordfører, og han bidro til at Hillsborough-saken ble gjenåpnet. Han gjorde mye bra for byen.
8: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
10: Jeg vil ha ham som statsminister. Hvorfor ikke Keir Starmer? Han kommuniserer dårlig. Andy Burnham derimot fremstår som veldig dyktig. Han formidler godt hva han mener. Og han virker entusiastisk og lidenskapelig opptatt av det han tror på. Hvis han får jobben, tror jeg han blir en veldig god statsminister.
8: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det er langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent er høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour i nakken på meningsmålingene.
10: Hvorfor Reform UK? Det er mange problemer, særlig knyttet til innvandring og brexit.
8: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter brexit. Reform vant nylig stort i kommunevalget i dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
10: Jeg tror det blir veldig tett. Det kan gå begge veier.
3: Ja, Gry Blekastad Almås, du er fortsatt på plass for å følge dette valget. Bare så vi har det klart aller først, hva er bakgrunnen for at det blir holdt suppleringsvalg nå?
11: Ja, den direkte årsaken jo den misnøyen man ser med statsminister Keir Starmer. Altså noen titals tusen velgere her I Makerfield velger I dag egentlig bare en politiker til parlamentet I Westminster, men det kan være at de faktisk velger en ny statsminister for Storbritannia. Og bakgrunnen jo at han som hadde dette setet I Westminster for dette området, han trakk seg rett og slett for å gi ordføreren I Manchester, Andy Burnham, en mulighet til å komme seg tilbake til parlamentet og få et sete der, fordi det kravet for å kunne utfordre den sittende statsministeren I Labour-partiet, nemlig at du sitter I parlamentet og har en viss støtte blant de andre Labour-parlamentarikerne, og det jo Andy Burnhams plan, nemlig å komme seg til Westminster ved å vinne dette valget her I dag, og deretter prøve å ta jobben til Keir Starmer.
3: Man må vinne først. Hva sier de siste meningsmålingene?
11: Ja, Peter som vi møtte her har helt rett. Det ser ut til å være veldig jevnt. Labour og Andy Burnham leder på meningsmålingene med noe sånt som rundt 5 prosentpoeng, men det innenfor feilmarginen og også det litt usikre meningsmålinger, og så det Reform UK's kandidat som da ligger på andre plass. Og så får vi se om disse stemmene på høyresiden splittes, som jeg nevnte I reportasjen, mellom det nye Restore Britain og Reform UK. I så fall så kan det jo være de to partiene som på en måte sørger for at Andy Burnham vinner, hvis de da ikke samler seg om ett av disse partiene.
3: Og det kan altså bli skjebnesvangert da etter hvert for statsminister Keir Starmer. Har han sagt noe om dette?
11: Han sier jo at han vil slåss I en lederkamp dersom den utløses. Og så har vi andre kandidater også som har sagt at den lederkampen kan utløses ved at en med stor nok støtte I parlamentet utfordrer statsministeren allerede neste uke. Men det også andre muligheter her for hva som skjer videre dersom Andy Burnham vinner her. Det kommer til å bli store samtaler og møter gjennom helgen med statsministeren og hans team og da Andy Burnhams team dersom han vinner om hvordan dette kan gå videre. Det en mulighet for at man har et slags lederskifte uten en lengre valgkamp og at Andy Burnham nærmest da krones som ny leder av Labour-partiet og statsminister da I Storbritannia I løpet av noen uker. Og så har du altså også muligheten for at det blir en kamp mellom ulike kandidater, hvor også Keir Starmer deltar. Da kan man se både en kortere og en lengre valgkamp, hvor man får et bilde da, av de ulike kandidatene og hva de ønsker å gjøre med dette landet. Og da kan det ta mye lengre tid igjen. Så det mye som åpent forløpig, men at det blir et spørsmål om Keir Starmers lederskap, det helt sikkert, dersom Andy Burnham vinner her.
0: En nordmann I Taiwan dømt til 5,5 år I fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen I Taipei I desember I fjor. Norsk politi mener mannen blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen I Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke.
3: Stortingsrepresentant Morten Wold fra FRP dømt til 24 dager I fengsel og må betale 150 000 kroner I bot for promillekjøring. Det skriver Drammens Tidende. Wold ble stoppet på E18 I Bærum I påska. Da hadde han over 2 I promille. Han var da vicepresident på Stortinget, men han har trekt seg fra det vervet.

0: Her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
1: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
2: Opp med hendene.
3: Og jeg må ha vest, ja.
2: Det skulle bare mangle.
4: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
5: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
6: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede er for høy, så er vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
7: Ja, hva det som egentlig har skjedd som nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
6: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
7: På den andre side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
6: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nokså normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det er et hensyn som vi også vektlegger.
7: Og likevel så sier dere i dag at det er i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
6: Det vi sier er at renten, hvis det går som vi nå tror, og her er det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så er det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det er behov for en noe høyere rente, så er det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
8: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten er høy, så er den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så er det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra er lavere.
9: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
8: Det er rett og slett fordi at prisveksten fortsatt er for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned, så må renten videre opp.
5: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
10: Salet av nye bostader var det lågeste i mai siden målingene startet i 2010. Det viser tall fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor.
5: Russland har skutt ned 555 ukrainske droner i nattas angrep mot flere av landets regioner. 180 droner var på vei mot hovedstaden Moskva. Ordføreren i byen sier at de ble skutt ned. Trafikken på Moskvas ringvei i nærheten av oljeraffineriet ble stanset etter meldinger om droneangrepet. Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til Innenriksdepartementet. Vi har med oss Fredrik Tombra fra Mykolaiv.

0: Hvor stort dette angrepet?
1: Det et veldig omfattende angrep hvis man ser på antall droner, og så vet man jo det at mange av disse her blir skutt ned på sin ferd mot Moskva og andre steder i Russland. Men det oppsiktsvekkende er jo at ganske mange av de også har truffet mål i Moskva, som ekstremt godt beskyttet av russisk luftvern, og som egentlig et sted russerne ser for seg å kunne beskytte 100%. Det ser de nå, det ikke lenger mulig. Ukrainerne de angriper dit de vil, og de treffer også mål som gjør stor skade, og som også merkes av sivilbefolkningen i Moskva.
0: Dette det andre droneangrepet på få dager. Hva sier det om Ukrainas kapasitet egentlig?
1: Dette ville vært helt utenkelig for bare et par år siden, at Ukraina skulle ha droner som kan fly både gjennom det russiske luftforsvaret, men også treffe mål med så stor sikkerhet på dypet i Russland. Helt totalt utenkelig. Nå så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn 1,5 mil unna Kreml, som hjertet av dagens Russland.
0: Når de har disse vellykka angrepene mot russiske oljeanlegg, hva fører det til helt sånn konkret i Russland?
1: Det man ønsker at det skal føre til, og det man også ser at det fører til, jo at folk blir redde. Dette her jo noe helt nytt for befolkningen i St. Petersburg, som ble truffet tidligere, og Moskva nå. De har vært så godt beskyttet at de har ikke trengt å tenke på krigen, men de håper jo at dette skal gi en psykologisk, det skal ha en psykologisk effekt også på de, sånn at krigsmotstanden vokser internt i Russland. Det ikke sikkert at det så veldig, veldig mye som skjer sånn umiddelbart, men over tid så håper man at man skal også slite litt på de, sånn at de endrer oppfatning av denne krigen. Og så handler det jo om å drepe dette russiske krigsmaskineriet, og de sier jo det, dronekommandør Robert Brovdy sier jo det, at de ønsker å kvele seddelpressen, altså den eksportåren som finnes, altså av olje og petroleumsprodukter, og det har de gjort ganske effektivt den siste tiden.
0: Disse angrepene fører vel uansett til stort hodebry for det russiske regimet. Hvordan svarer Russland?
1: Nei, det jo en krig som går to veier, og ukrainerne minst like opptatt av å skjule den effekten som de russiske angrepene har her. Det kommer til å komme stadig flere angrep mot den ukrainske energisektoren. De har allerede hatt noen på forsommeren, og mot vinteren så kommer vi nok til å se enda flere av typen angrep mot gassfasiliteter og de tingene som ekstremt viktige for ukrainerne for at de skal kunne klare seg gjennom vinteren. Så det ingen tvil om at Russland de angreper også tungt med ballistiske missiler spesielt, og også mange droner, og de gjør også stor skade i Ukraina. Så det ikke sånn at Ukraina nå vinner krigen nødvendigvis, men det i hvert fall sånn at forholdet de jevnet litt ut, og nå så klarer de også å skade Russland på dypt inne på deres territorier, slik Russland har kunnet skade Ukraina dypt inne på ukrainsk territorium over lang tid.
2: USAs forsvarsminister Pete Hegseth varsler en grundig gjennomgang av USAs styrkebidrag i Europa. Under forsvarsministermøtet til alliansen i Brussel i dag retter han kritikk mot NATO-land som han mener ikke bruker nok på forsvar. Ifølge generalsekretær Mark Rutte har USA allerede redusert bidragene sine til NATOs krisestyrker. Hegseth ser bidragene framover vil avhenge av om de europeiske landene gjør tilstrekkelige investeringer i eget forsvar.
3: Fremover vil våre årlige styrkebidrag til NATO avhenge av om andre land møter sine mål for forsvarsbudsjettet. Hvis andre allierte ikke prioriterer forsvaret, vil våre styrkebidrag gå ned. I NATO skal alle bidra likt, det er bare sunn fornuft. USA kan ikke ta seg av eller betale mer for Europas forsvar enn våre allierte. Vi tenker utenfor boksen. Vår forsvarsstrategi å gi insentiver til våre allierte slik at de tar ansvar og gjør sin del. Vi skal holde et godt øye med allierte som ikke gjør det.
4: and who say no.
3: Som sier nei, kanskje, eller vi får vente og se når det haster.
4: When it matters most. It's a review that
3: noen land vil stryke, mens andre vil bestå med glans. Til syvende og sist er formålet å forbedre vårt forsvarsstilling og plassering og styrke NATO tredje i nullte.
0: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen som er meint til å få en slutt på krigen i Iran trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen er gode nyheter.
3: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det er en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det er en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
0: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram er på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på $300 milliarder. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner er ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuzstredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombingen stanser. Dette er den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han er forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasmal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
5: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst her i Midtøsten, av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette er en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det er enorme summer. Hvis denne avtalen blir fulgt, så er det enorme summer som er på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det er klart det blir sett på som en stor seier for dem.
0: Ja, det er altså planer om et fond på $300 milliarder til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
5: Det er det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, er at det er USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, de Forente Arabiske Emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men detaljene her er ikke klare.
0: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landene ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
5: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranerne som hadde tatt til gatene om at jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres. Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukre denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
2: Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke helt ennå. Foreløpig er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som skal sendes nordover. Brigadesjef Jon Olav Fuglem mener det uansett er bedre enn ikke å ha stridsvogner.
6: Det å bruke det materiellet som vi allerede har, og det gir oss også en mulighet til å få den kapasiteten. Det er jo et kostnadsspørsmål det vi skal gjøre, og vi må utnytte alt vi både har i dag, men også se på det nye. Men for oss betyr det her at vi faktisk får Leoparda opp hit, som en helt annen kampkraft enn å ha fått noen ikke hatt det. Så jeg er kjempefornøyd med å få de Leopardene opp hit.
2: Og Høyre-ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hersjevik, sier han er klar til å ta imot flere hundre nye tilsette i brigaden.
7: For Porsanger er det jo en fantastisk ting. Og så kommer jo det her fordi at Finnmark skal forsvares fra første meter. Vi ser at det blir store investeringer. Det kommer til å påvirke utrolig mye det å bo i Porsanger. Nå får vi jo etter hvert vite hvor mange som vi forventer skal komme. Og så vet vi at det fortsatt skal være pendlere. Forsvaret blir veldig stort, og de skal ha folk fra hele landet. Men vi ønsker at flest mulig skal bo her. Jeg opplever at Hæren også ønsker det. Det gir best totalforsvar, det gir lavt kostnader. Så vi kommer til å få mange, vi kommer til å legge til rette for det, og det skal vi gjøre i lag med Hæren. Så dette er en oppgave vi gleder oss til.
0: Så skal vi til Storbritannia, der valglokalene nå er åpne i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget i valgkretsen Makerfield kan nemlig ende med at britene får ny statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås er i Ashton in Makerfield for oss.
8: Utenfor døra vi banker på står det et skilt.
9: Hi, sorry to disturb.
8: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag.
10: Skiltet sier, stem Labour.
8: Også neste eiendom prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren I Manchester, Andy Burnham.
3: Han en utmerket ordfører, og han bidro til at Hillsborough-saken ble gjenåpnet. Han gjorde mye bra for byen.
8: Han har vært en utmerket ordfører I Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet I 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
3: Jeg vil ha ham som statsminister. Hvorfor ikke Keir Starmer? Han kommuniserer dårlig. Andy Burnham derimot fremstår som veldig dyktig. Han formidler godt hva han mener. Og han virker entusiastisk og lidenskapelig opptatt av det han tror på. Hvis han får jobben, tror jeg han blir en veldig god statsminister.
8: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget I Makerfield og får en plass I det britiske underhuset, kan en lederkamp I Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour I nakken på meningsmålingene.
3: Hvorfor Reform UK? Det mange problemer, særlig knyttet til innvandring og brexit.
8: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter brexit. Reform vant nylig stort I kommunevalget I dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
3: Jeg tror det blir veldig tett. Det kan gå begge veier. Either way.
0: Ja, Gry Blekastad Almås, du fortsatt på plass for å følge dette valget. Bare så vi har det klart aller først, hva bakgrunnen for at det blir holdt suppleringsvalg nå?
10: Ja, den direkte årsaken jo den misnøyen man ser med statsminister Keir Starmer. Altså noen titalls tusen velgere her I Makerfield velger I dag egentlig bare en politiker til parlamentet I Westminster, men det kan være at de faktisk velger en ny statsminister for Storbritannia. Og bakgrunnen jo at han som hadde dette setet I Westminster for dette området, han trakk seg rett og slett for å gi ordføreren I Manchester, Andy Burnham en mulighet til å komme seg tilbake til parlamentet og få et sete der, fordi det kravet for å kunne utfordre den sittende statsministeren I Labour-partiet, nemlig at du sitter I parlamentet og har en viss støtte blant de andre Labour-parlamentarikerne, og det jo Andy Burnhams plan, nemlig å komme seg til Westminster ved å vinne dette valget her I dag, og deretter prøve å ta jobben til Keir Starmer.
0: Man må vinne først, hva sier de siste meningsmålingene?
10: Ja, Peter som vi møtte her har helt rett. Det ser ut til å være veldig jevnt. Labour og Andy Burnham leder på meningsmålingene med noe sånt som rundt 5 prosentpoeng, men det innenfor feilmarginen og også det litt usikre meningsmålinger. Og så det Reform UK's kandidat som da ligger på andre plass. Og så får vi se om disse stemmene på høyresiden splittes, som jeg nevnte I reportasjen, mellom det nye Restore Britain og Reform UK. I så fall så kan det jo være de to partiene som på en måte sørger for at Andy Burnham vinner, hvis de da ikke samler seg om ett av disse partiene.
0: Og det kan altså bli skjebnesvangert da etter hvert for statsminister Keir Starmer. Har han sagt noe om dette?
10: Han sier jo at han vil slåss I en lederkamp dersom den utløses. Og så har vi andre kandidater også som har sagt at den lederkampen kan utløses ved at en med stor nok støtte I parlamentet utfordrer statsministeren allerede neste uke. Men det også andre muligheter her for hva som skjer videre dersom Andy Burnham vinner her. Det kommer til å bli store holdt på å si, samtaler og møter gjennom helgen med statsministeren og hans team og da Andy Burnhams team dersom han vinner om hvordan dette kan gå videre. Det en mulighet for at man har et slags lederskifte uten en lengre valgkamp og at Andy Burnham nærmest da krones som ny leder av Labour-partiet og statsminister da I Storbritannia I løpet av noen uker. Og så har du altså også muligheten for at det blir en kamp mellom ulike kandidater hvor også Keir Starmer deltar. Da kan man se både en kortere og en lengre valgkamp hvor man får et bilde da av de ulike kandidatene og hva de ønsker å gjøre med dette landet. Og da kan det ta mye lengre tid igjen. Så det mye som åpent foreløpig, men at det blir et spørsmål om Keir Starmers lederskap, det helt sikkert, dersom Andy Burnham vinner her.
2: En nordmann I Taiwan, dømt til 5,5 år I fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen I Taipei I desember I fjor. Norsk politi mener mannen blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen I Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke.
11: Så skal de redde meg.
12: Jeg har som en støvler nå, og det nesten opp I knærne.
13: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
11: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
12: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere I år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
15: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet I flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og I en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede for høy, så vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
16: Ja, hva det som egentlig har skjedd som nytt siden forrige gang I forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
15: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten I bedriftenes lønnskostnader I år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
16: På den andre side så virker det som bedriftene blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien I Norge bremser?
15: Vi opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen I norsk økonomi nå, så den det vi kaller nokså normal, men økonomien I ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det et hensyn som vi også vektlegger.
16: Og likevel så sier dere I dag at det I hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare en renteheving, men to renteheving I høst.
15: Det vi sier at renten, hvis det går som vi nå tror, og her det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det behov for en noe høyere rente, så det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
17: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning til synelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
18: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
17: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
0: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
2: Salet av nye bostader var det lågaste i mai siden målingene startet i 2010. Det viser tall fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor.
0: Russland har skutt ned 555 ukrainske droner i nattas angrep mot flere av landets regioner. 180 droner var på vei mot hovedstaden Moskva. Ordføreren i byen sier at de ble skutt ned. Trafikken på Moskvas ringvei i nærheten av oljeraffineriet ble stanset etter meldinger om droneangrepet. Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til innenriksdepartementet. Vi har med oss Fredrik Tombra fra Mykolaiv. Hvor stort dette angrepet?
1: Det et veldig omfattende angrep hvis man ser på antall droner, og så vet man jo det at mange av disse her blir skutt ned på sin ferd mot Moskva og andre steder i Russland. Men det oppsiktsvekkende jo at ganske mange av de også har truffet mål i Moskva, som ekstremt godt beskyttet av russisk luftvern, og som egentlig et sted russerne ser for seg å kunne beskytte 100%. Det ser de nå, det ikke lenger mulig. Ukrainerne de angriper dit de vil, og de treffer også mål som gjør stor skade, og som også merkes av sivilbefolkningen i Moskva.
0: Dette det andre droneangrepet på få dager. Hva sier det om Ukrainas kapasitet egentlig?
1: Dette ville vært helt utenkelig for bare et par år siden, at Ukraina skulle ha droner som kan fly både gjennom det russiske luftforsvaret, men også treffe mål med så stor sikkerhet på dypet i Russland. Helt totalt utenkelig. Nå så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som hjertet av dagens Russland.
0: Når de har disse vellykkede angrepene mot russiske oljeanlegg, hva fører det til helt sånn konkret i Russland?
1: Det man ønsker at det skal føre til, og det man også ser at det fører til, jo at folk blir redde. Dette her jo noe helt nytt for befolkningen i St. Petersburg, som ble truffet tidligere, og Moskva nå. De har vært så godt beskyttet at de har ikke trengt å tenke på krigen, men de håper jo at dette skal gi en psykologisk, det skal ha en psykologisk effekt også på de, sånn at krigsmotstanden vokser internt i Russland. Det ikke sikkert at det så veldig, veldig mye som skjer sånn umiddelbart, men over tid så håper man at man skal også slite litt på de, sånn at de endrer oppfatning av denne krigen. Og så handler det jo om å drepe dette russiske krigsmaskineriet, og de sier jo det, dronekommandør Robert Brovdy sier jo det at De ønsker å kvele seddelpressen, altså den eksportåren som finnes altså av olje og petroleumsprodukter, og det har de gjort ganske effektivt den siste tiden.
0: Disse angrepene fører vel uansett til stort hodebry for det russiske regimet. Hvordan svarer Russland?
1: Nei, det jo en krig som går to veier, og ukrainerne minst like opptatt av å skjule den effekten som de russiske angrepene har her. Det kommer til å komme stadig flere angrep mot den ukrainske energisektoren. De har allerede hatt noen på forsommeren, og mot vinteren så kommer vi nok til å se enda flere av typen angrep mot gassfasiliteter og de tingene som er ekstremt viktige for ukrainerne for at de skal kunne klare seg gjennom vinteren. Så det er ingen tvil om at Russland de angreper også tungt med ballistiske missiler spesielt, og også mange droner, og de gjør også stor skade i Ukraina. Så det er ikke sånn at Ukraina nå vinner krigen nødvendigvis, men det er i hvert fall sånn at forholdet de er jevnet litt ut, og nå så klarer de også å skade Russland på dypt inne i, på deres territorier, slik Russland har kunnet skade Ukraina dypt inne på ukrainsk territorium over lang tid.

0: Det blir trolig renteheving til høsten, varsler sentralbanksjefen, som holder renta uendret i dagens møte. USAs forsvarsminister med hard kritikk mot NATO-allierte som ikke bruker nok på forsvar, tror han må trekke amerikanske styrker ut. Flere kjende artister trekker seg ut av musikksamarbeidet Tono. Organisasjonen varsler endringer. Klokka er 14. Dette er NRK Nyheter. Musikksamarbeidet Tono gjør flere endringer i organisasjonen etter ekstraordinært krisemøte i dag. I går kunngjorde stjerneprodusent Alan Walker og manager Gunnar Greve at de og deres låtskrivere melder seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Nå vil Tono legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Styreleder Tom Hugo Hermansen er nøyd med dagens møte.
1: Det gikk bra. Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
2: Hva er de konkrete tiltakene, hvis du kan nevne noen av de viktigste?
1: Først og fremst er det at vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono er et rett sted å være i fremtiden.
0: Klimaendringene vil råke hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var et av hovedbudskapet i rapporten om klimatilpassing som i dag ble levert klima- og miljøminister. Ekspertutvalget peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe rett i fremtiden.
3: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv, hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
4: Nei, de kunnskapshullene, de må vi tette, og det er vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima i endring.
0: Det er høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehus i Bodø er blitt lagt i belte uten lovlig grunngiving, mener Sivilombudet. Vedtak om beltelegging ved avdelingen er blitt tatt opp av helsepersonell uten rett kompetanse, heter det i en rapport. Nordlandssykehuset sier de tar rapporten på alvor og lover tiltak og gjennomgang av rutiner. USAs forsvarsminister Pete Hegseth varsler en grundig gjennomgang av USAs styrkebidrag i Europa. Under forsvarsministermøtet til alliansen i Brussel i dag retter han kritikk mot NATO-land som han mener ikke bruker nok på forsvar. Ifølge generalsekretær Mark Rutte har USA allerede redusert bidragene sine til NATOs krisestyrker. Hegseth sier bidragene fremover vil avhenge av om de europeiske landene gjør tilstrekkelige investeringer i eget forsvar.
5: Going forward, our annual NATO dues will be continued.
6: Fremover vil våre årlige styrkebidrag til NATO avhenge av om andre land møter sine mål for forsvarsbudsjettet. Hvis andre allierte ikke prioriterer forsvaret, vil våre styrkebidrag gå ned.
5: NATO will be
6: I NATO skal alle bidra likt, det bare sunn fornuft. USA kan ikke ta seg av eller betale mer for Europas forsvar enn våre allierte. Vi tenker utenfor boksen. Vår forsvarsstrategi er å gi insentiver til våre allierte slik at de tar ansvar og gjør sin del. Vi skal holde et godt øye med allierte som ikke gjør det. Som sier nei, kanskje, eller vi får vente og se når det haster. Noen land vil stryke, mens andre vil bestå med glans. Til syvende og sist er formålet å forbedre vårt forsvarsstilling og plassering. Og styrke NATO tredje i nullte.
7: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen som er meint til å få en slutt på krigen i Iran trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen er gode nyheter.
6: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det er en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det er en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
7: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdninger av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram er på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner er ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuzstredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombingen stanser. Dette er den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han er forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasmal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
8: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst det her i Midtøsten av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette er en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det er enorme summer. Hvis denne avtalen blir fulgt, så er det enorme summer som er på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det er klart det blir sett på som en stor seier for dem.
7: Ja, det er altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
8: Det er det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, er at det er USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, de Forente Arabiske Emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men detaljene her er ikke klare.
7: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landene ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
8: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranerne som hadde tatt til gatene om at «Jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres». Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukret denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
0: En av toppene i Foxtrot-nettverket er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Poya Shafi er mistenkt for å ha bestilt mord i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke helt ennå. Foreløpig er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som skal sendes nordover. Brigadesjef Jon Olav Fuglem mener det uansett er bedre enn ikke å ha stridsvogner.
9: Det å bruke det materiellet som vi allerede har, og det gir oss også en mulighet til å få den kapasiteten. Det er jo et kostnadsspørsmål det vi skal gjøre, og vi må utnytte alt vi både har i dag, men også se på det nye. Men for oss betyr det her at vi faktisk får Leoparda opp hit, som en helt annen kampkraft enn å fått noen ikke hatt det. Så jeg er kjempefornøyd med å få de Leopardene opp hit.
0: Og Høyre-ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hesjevik, sier han er klar til å ta imot flere hundre nye tilsette i brigaden.
10: For Porsanger er det jo en fantastisk ting, og så kommer jo det her fordi at Finnmark skal forsvares fra første meter. Vi ser at det blir store investeringer, det kommer til å påvirke utrolig mye det å bo i Porsanger. Nå får vi jo etter hvert vite hvor mange som vi forventer skal komme. Og så vet vi at det fortsatt skal være pendlere. Forsvaret blir veldig stort, og de skal ha folk fra hele landet. Men vi ønsker at flest mulig skal bo her. Jeg opplever at Hæren også ønsker det. Det gir best totalforsvar, det gir lavt kostnader. Så vi kommer til å få mange, vi kommer til å legge til rette for det, og det skal vi gjøre i lag med Hæren. Så dette er en oppgave vi gleder oss til.
0: En nordmann er i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen er blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke. Klimaendringene vil råke hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var et av hovedbudskapene i rapporten om klimatilpassing som i dag ble levert klima- og miljøminister. Ekspertutvalget peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe rett i fremtiden.
3: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv, hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
4: Nei, de kunnskapshullene, de må vi tette, og det er vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, sånn at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å framskaffe mer kunnskap, sånn at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima igjen.
0: Det sa klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Det høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehus i Bodø blitt lagt i belte uten lovlig grunngiving, mener Sivilombudet. Vedtak om beltelegging ved avdelingen blitt tatt opp av helsepersonell uten rett kompetanse, heter det i en rapport. Nordlandssykehuset sier de tar rapporten på alvor, og lover tiltak og gjennomgang av rutiner.
11: Så skal de redde meg.
12: Jeg har små støvler nå, og det nesten opp til knærne.
13: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
11: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
12: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
15: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede er for høy, så er vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
16: Ja, hva det som egentlig har skjedd som nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
15: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
16: På den andre side så virker det som bedriften har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
15: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nokså normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det et hensyn som vi også vektlegger.
16: Og likevel så sier dere i dag at det i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
15: Det vi sier at renten, hvis det går som vi nå tror, og her det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det behov for en noe høyere rente, så det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
17: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
18: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
17: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned, så må renten videre opp.
7: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
0: Salet av nye bostader var det lågaste i mai siden målingene startet i 2010. Det viser tall fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor. Musikksamarbeidet Tono gjør flere endringer i organisasjonen etter ekstraordinært krisemøte i dag. I går kunngjorde stjerneprodusent Alan Walker og manager Gunnar Greve at de og deres låtskrivere melder seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Nå vil Tono legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Styreleder Tom Hugo Hermansen nøyd med dagens møte.
1: Det gikk bra. Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
2: Hva de konkrete tiltakene, hvis du kan nevne noen av de viktigste?
1: Først og fremst det at vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono et rett sted å være i fremtiden.
7: Russland har skutt ned 555 ukrainske droner i nattas angrep mot flere av landets regioner. 180 droner var på vei mot hovedstaden Moskva. Ordføreren i byen sier at de ble skutt ned. Trafikken på Moskvas ringvei i nærheten av oljeraffineriet ble stanset etter meldinger om droneangrepet. Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til innenriksdepartementet. Vi har med oss Fredrik Tombra fra Mykolaiv. Hvor stort dette angrepet?
19: Det et veldig omfattende angrep hvis man ser på antall droner, og så vet man jo det at mange av disse her blir skutt ned på sin ferd mot Moskva og andre steder i Russland. Men det oppsiktsvekkende jo at ganske mange av de også har truffet mål i Moskva, som ekstremt godt beskyttet av russisk luftvern, og som egentlig et sted russerne ser for seg å kunne beskytte 100%. Det ser de nå, det ikke lenger mulig. Ukrainerne de angriper dit de vil, og de treffer også mål som gjør stor skade, og som også merkes av sivilbefolkningen i Moskva.
7: Dette det andre droneangrepet på få dager. Hva sier det om Ukrainas kapasitet egentlig?
19: Dette ville vært helt utenkelig for bare et par år siden, at Ukraina skulle ha droner som kan fly både gjennom det russiske luftforsvaret, men også treffe mål med så stor sikkerhet på dypet i Russland. Helt totalt utenkelig. Nå så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som hjertet av dagens Russland.
7: Når de har disse

0: seddelpressen, altså den eksportåren som finnes altså av olje og petroleumsprodukter, og det har de gjort ganske effektivt den siste tiden.
1: Disse angrepene fører vel uansett til stort hodebry for det russiske regimet. Hvordan svarer Russland?
0: Nei, det jo en krig som går to veier, og ukrainerne minst like opptatt av å skjule den effekten som de russiske angrepene har her. Det kommer til å komme stadig flere angrep mot den ukrainske energisektoren. De har allerede hatt noen på forsommeren, og mot vinteren så kommer vi nok til å se enda flere av typen angrep mot gassfasiliteter og de tingene som ekstremt viktige for ukrainerne for at de skal kunne klare seg gjennom vinteren. Så det ingen tvil om at Russland de angreper også tungt med ballistiske missiler spesielt, og også mange droner, og de gjør også stor skade i Ukraina. Så det ikke sånn at Ukraina nå vinner krigen nødvendigvis, men det i hvert fall sånn at forholdet de jevnet litt ut, og nå så klarer de også å skade Russland på dypt inne på deres territorier, slik Russland har kunnet skade Ukraina dypt inne på ukrainsk territorium over lang tid.
2: USAs forsvarsminister Pete Hegseth varsler en grundig gjennomgang av USAs styrkebidrag i Europa. Under forsvarsministermøtet til alliansen i Brussel i dag retter han kritikk mot NATO-land som han mener ikke bruker nok på forsvar. Ifølge generalsekretær Mark Rutte har USA allerede redusert bidragene sine til NATOs krisestyrker. Hegseth ser bidragene fremover vil avhenge av om de europeiske landene gjør tilstrekkelige investeringer i eget forsvar.
3: Going forward, our annual NATO dues will be contingent on
4: Fremover vil våre årlige styrkebidrag til NATO avhenge av om andre land møter sine mål for forsvarsbudsjettet. Hvis andre allierte ikke prioriterer forsvaret, vil våre styrkebidrag gå ned. I NATO skal alle bidra likt, det bare sunn fornuft. USA kan ikke ta seg av eller betale mer for Europas forsvar enn våre allierte.
3: And this review will think outside
4: Vi tenker utenfor boksen. Vår forsvarsstrategi å gi insentiver til våre allierte slik at de tar ansvar og gjør sin del. Vi skal holde et godt øye med allierte som ikke gjør det. Som sier nei, kanskje, eller vi får vente og se når det haster. Noen land vil stryke, mens andre vil bestå med glans. Til syvende og sist er formålet å forbedre vårt forsvarsstilling og plassering og styrke NATO tredje i nullte.
2: Det blir trolig renteheving til høsten, varsler sentralbanksjefen som held renta uendret i dagens møte. USAs forsvarsminister med hard kritikk mot NATO-allierte som ikke bruker nok på forsvar, tror han må trekke amerikanske styrker ut. Flere kjende artister trekker seg ut av musikksamarbeidet Tono. Organisasjonen varsler endringer.
1: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen som ment til å få en slutt på krigen i Iran trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen gode nyheter.
4: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
1: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene, de har skrivet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skips.

0: trafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuz-stredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet, og bombingen stanser. Dette den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasmal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
1: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst her i Midtøsten av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det enorme summer hvis denne avtalen blir fulgt, så det enorme summer som på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det klart det blir sett på som en stor seier for dem.
0: Ja, det altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
1: Det det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, at det USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, de forente arabiske emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men det detaljene her ikke klare.
0: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landene ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
1: Altså, det ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranerne som hadde tatt til gatene om at «Jeg med dere, ta til gatene, nå muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres». Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, det er Kina på topp med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukre denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
2: En av toppene i Foxtrot-nettverket er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Poya Shafi er mistenkt for å ha bestilt mord i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke helt ennå. Foreløpig er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som skal sendes nordover. Brigadesjef Jon Olav Fuglem mener det uansett er bedre enn ikke å ha stridsvogner.
3: Det å bruke det materiellet som vi allerede har, og det gir oss også en mulighet til å få den kapasiteten. Det er jo et kostnadsspørsmål det vi skal gjøre, og vi må utnytte alt vi både har i dag, men også se på det nye. Men for oss betyr det her at vi faktisk får Leoparda opp hit, som en helt annen kampkraft enn å få noen ikke-hatte. Så jeg er kjempefornøyd med å få de Leopardene opp hit.
2: Og Høyre-ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hersjevik, sier han er klar til å ta imot flere hundre nye tilsette i brigaden.
4: For Porsanger er det jo en fantastisk ting. Og så kommer jo det her fordi at Finnmark skal forsvares fra første meter. Vi ser at det blir store investeringer. Det kommer til å virke utrolig mye det å bo i Porsanger. Nå får vi jo etter hvert vite hvor mange som vi forventer skal komme. Og så vet vi at det fortsatt skal være pendlere. Forsvaret blir veldig stort, og de skal ha folk fra hele landet. Men vi ønsker at flest mulig skal bo her. Jeg opplever at Hæren også ønsker det. Det gir best totalforsvar, det gir lavt kostnader. Så vi kommer til å få mange, vi kommer til å legge til rette for det, og det skal vi gjøre i lag med Hæren. Så dette er en oppgave vi gleder oss til.
2: En nordmann er i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen er blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke. Klimaendringene vil råke hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var et av hovedbudskapet i rapporten om klimatilpassing som i dag ble levert klima- og miljøminister. Ekspertutvalget peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe rett i fremtiden.
5: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv, hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
6: Nei, de kunnskapshullene, de må vi tette, og det er vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima i endring.
2: Det sa klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Det er høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehus i Bodø er blitt lagt i belte uten lovlig grunngiving, mener Sivilombudet. Vedtak om beltelegging ved avdelingen er blitt tatt opp av helsepersonell uten rett kompetanse, heter det i en rapport. Nordlandssykehuset sier de tar rapporten på alvor, og lover tiltak og gjennomgang av rutiner.
7: Så skal de redde meg.
8: Mann over bord! Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne. Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
9: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
10: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja.
11: Det skulle bare mangle.
12: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
13: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede for høy, så vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
14: Ja, hva det som egentlig har skjedd som nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
13: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
14: På den andre side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
13: Vi opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så den det vi kaller nokså normal, men økonomien i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det et hensyn som vi også vektlegger.
14: Og likevel så sier dere i dag at det i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
13: Det vi sier at renten, hvis det går som vi nå tror, og her det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det behov for en noe høyere rente, så det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
15: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning til synelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisvekstimpulsene derfra lavere.
16: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
15: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned, så må renten videre opp.
0: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
17: Salet av nye bostader var det lågeste i mai siden målingene startet i 2010. Det viser tall fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor. Musikksamarbeidet Tono gjør flere endringer i organisasjonen etter ekstraordinært krisemøte i dag. I går kunngjorde stjerneprodusent Alan Walker og manager Gunnar Greve at de og deres låtskrivere melder seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Nå vil Tono legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Styreleder Tom Hugo Hermansen nøyd med dagens møte.
11: Det gikk bra. Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
18: Hva er de konkrete tiltakene, hvis du kan nevne noen av de viktigste?
11: Først og fremst er det at vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono er et rett sted å være i fremtiden.
17: USAs forsvarsminister Pete Hegseth varsler en grundig gjennomgang av USAs styrkebidrag i Europa. Under forsvarsministermøtet til alliansen i Brussel i dag rettet han kritikk mot NATO-land som han mener ikke bruker nok på forsvar. Ifølge generalsekretær Mark Rutte har USA allerede redusert bidragene sine til NATOs krisestyrker. Hegseth sier bidragene fremover vil avhenge av om de europeiske landene gjør tilstrekkelige investeringer i eget forsvar.
19: Fremover vil våre årlige styrkebidrag til NATO avhenge av om andre land møter sine mål for forsvarsbudsjettet. Hvis andre allierte ikke prioriterer forsvaret, vil våre styrkebidrag gå ned. I NATO skal alle bidra likt, det er bare sunn fornuft. USA kan ikke ta seg av eller betale mer for Europas forsvar enn våre allierte. Vi tenker utenfor boksen. Vår forsvarsstrategi er å gi insentiver til våre allierte slik at de tar ansvar og gjør sin del. Vi skal holde et godt øye med allierte som ikke gjør det. Som sier nei, kanskje, eller vi får vente og se når det haster. Noen land vil stryke, mens andre vil bestå med glans. Til syvende og sist er formålet å forbedre vårt forsvars stilling og plassering og styrke NATO tredje i nullte.
0: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen som er meint til å få en slutt på krigen i Iran trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen er gode nyheter.
19: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det er en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det er en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
0: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdninger av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram er på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuz-stredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet, og bombingen stanser. Dette er den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasmal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
1: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst her i Midtøsten, av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette er en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det er enorme summer. Hvis denne avtalen blir fulgt, så er det enorme summer som er på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det er klart det blir sett på som en stor seier for dem.
0: Ja, det er altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
1: Det er det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, er at det er USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain. De forente arabiske emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt. Men detaljene her er ikke klare.
0: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landene ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
1: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranere som hadde tatt til gatene om at «Jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres». Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukret denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
17: En av toppene i Foxtrot-nettverket er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Poya Shafi er mistenkt for å ha bestilt mord i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke helt ennå. Foreløpig er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som skal sendes nordover. Brigadesjef Jon Olav Fuglem mener det uansett er bedre enn ikke å ha stridsvogner.
3: Det å bruke det materiellet som vi allerede har, og det gir oss også en mulighet til å få den kapasiteten. Det er jo et kostnadsspørsmål det vi skal gjøre, og vi må utnytte alt vi både har i dag, men også se på det nye. Men for oss betyr det her at vi faktisk får Leoparda opp hit, som en helt annen kampkraft enn å få noen ikke hatt det. Så jeg er kjempefornøyd med å få de Leopardene opp hit.
17: Og Høyre-ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hersjevik, sier han er klar til å ta imot flere hundre nye tilsette i brigaden.
4: For Porsanger er det jo en fantastisk ting. Og så kommer jo det her fordi at Finnmark skal forsvares fra første meter. Vi ser at det blir store investeringer. Det kommer til å virke utrolig mye det å bo i Porsanger. Nå får vi jo etter hvert vite hvor mange som vi forventer skal komme. Og så vet vi at det fortsatt skal være pendlere. Forsvaret blir veldig stort, og de skal ha folk fra hele landet. Men vi ønsker at flest mulig skal bo her. Jeg opplever at Hæren også ønsker det. Det gir best totalforsvar, det gir lavt kostnader. Så vi kommer til å få mange, vi kommer til å legge til rette for det, og det skal vi gjøre i lag med Hæren. Så dette er en oppgave vi gleder oss til.
17: En nordmann er i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen er blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke. Klimaendringene vil råke hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var et av hovedbudskapet i rapporten om klimatilpassing som i dag ble levert klima- og miljøminister. Ekspertutvalget peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe rett i fremtiden.
20: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv, hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
6: Nei, de kunnskapshullene, de må vi tette, og det er vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å framskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima i endring.
17: Det sa klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Det er høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehus i Bodø er blitt lagt i belte uten lovlig grunngiving, mener Sivilombudet. Vedtak om beltelegging ved avdelingen er blitt tatt opp av helsepersonell uten rett kompetanse, heter det i en rapport. Nordlandssykehuset sier de tar rapporten på alvor, og lover tiltak og gjennomgang av rutiner.
21: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
22: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
23: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
24: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
17: Salet av nye bostader var det lågeste i mai siden målingene startet i 2010. Det viser tall fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor.

0: Det blir trolig renteheving til høsten, varsler sentralbanksjefen, som holder renta uendret i dagens møte. USAs forsvarsminister, med hard kritikk mot NATO-allierte som ikke bruker nok på forsvar, truer med å trekke amerikanske styrker ut. Flere kjente artister trekker seg ut av musikksamarbeidet Tono. Organisasjonen varsler endringer. Klokka 15. Dette NRK Nyheter. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar i dag på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky er på møte for å diskutere våpenhjelp til Ukraina. USAs forsvarsminister Peter Hegseth retter i dag kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar. Ja. Anders Børingbo i Brussel, hva er det de NATO-allierte risikerer om de ikke gjør som USA da krever?
1: Ja, dette er jo et møte, et forsvarsministermøte som ser fram mot toppmøtet i Ankara. Man skal legge penger på bordet for å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Så kan ikke da Pete Hegseth, USAs forsvarsminister, forstås på noen annen måte enn at USA ikke mener dette heller er nok. Og han truet egentlig direkte med å trekke enda flere styrker, altså amerikanere styrker, ut av Europa. Og så kom han til et annet punkt som også ble spesielt, fordi Trump har jo på et tidspunkt bedt NATO om å bidra i Iran-krigen. NATO ga Trump nei, og i dag sa Pete Hegseth at dette er skammelig, at NATO er en papirtiger. Og jeg spurte Tore O. Sandvik, forsvarsministeren, om dette for kort tid siden.
2: Det viktigste på det møtet her er jo forberedelsene mot toppmøtet i Ankara, hvor vi europeiske og Kanada skal møte de nye kravene til hvor mye vi bruker på forsvar. 5% er målet innen 2035, men vi må vise en vei fram mot dit, og vi må ta ansvar for at USA kommer til nå å trekke ned sitt styrkebidrag i Europa. Og da må vi fylle de gapene ved å samarbeide tettere og vise at vi klarer å bygge en industriell base for det.
1: USAs forsvarsminister Pete Hegseth er her, og et hovedbudskap fra han var at Europa må gjøre enda mer enn dere gjør nå. Er det noe Norge og Europa vil følge opp?
2: Det vil vi følge opp, og Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen, nok en gang med et enstemmig storting. Det er veldig bra, det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det i alliansen, og i dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ med anti-ubåt-kapasiteter, for at USA skal kunne da avlastes i forhold til kapasitetene her på det området, for vi vet de kommer til å strekke det mot Stillehavet. Det er veldig godt mottatt, og vi leder noe an sammen med Storbritannia, som vi har en egen avtale med, Tyskland, som vi har en egen avtale med, på fregatter og på ubåter, jakter på ubåter, overvåker hvor de er igjen til enhver tid. Det ansvaret har vi nå i Europa, og vi kommer til å følge opp det videre.
1: Trump ønsket at NATO var med i forhold til Iran-krigen. I dag sier Hegseth at det er skammelig at NATO ikke stilte opp der. Hva svarer du til det?
2: Vi er uenige med USA i det. Vi stiller opp sammen i NATO, og det viktigste for oss nå er at vi bygger tryggheten i Europa, at vi fortsatt forsterker NATO. Den dimensjonerende trusselen for oss, det er Russland. Vi er veldig glad for at vi nå igjen får åpnet Hormuzstredet. Det er viktig for internasjonal handel og internasjonal økonomi, og det er viktig for Norge som en stor sjøfartsnasjon at Hormuzstredet skal åpnes opp, så det er vi glad for.
0: Det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis mulighet til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspillsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinner Norge også det oppgjøret, er vi klare for VM. I den innleiende kvalifiseringsrunden ble Norge nummer to bak Tyskland, og dermed må de også i omspillsrunder for å kvalifisere seg. Ja, Karl-Erik Torp, det høres jo ikke ut som det blir bare lett dette.
3: Nei, det er skal spilles fire kamper, to dobbeltoppgjør. Vi er jo midt i et VM-sluttspill i USA nå, vi har sånn VM-feber, men det er et VM-sluttspill på spill for kvinnene. Det er i Brasil neste år, og det har de veldig gode muligheter for å ta seg til, altså disse motstandere vi har trukket. Vi er vanskelig heldige, vi kunne trukket betydelig tøffere motstand i den andre kvalifisering eller playoff-runden. Der har vi fått Wales eller Albania. Albania så jeg på siste forrige kamp, der vant vi 9-0 og 5-0 når vi møtte dem for to år siden, så det alle de tre motstanderne. Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det, det gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
0: Ja, du mener at disse lagene forholdsvis enkle motstandere. Hvis vi tar konkret Romania først, da, som liksom det første vi skal, hva kan du si om det laget?
3: Jeg kan ikke si veldig mye om spillerne, det jo ikke spillere man kjenner til, ingen spillere som spiller på noe høyt nivå. Det jo en C-nasjon, de vant sin altså Norge i A-nivå Nations League, konkurrerer mot de beste i Europa der. Dette nivå C, så Norge møter de som vant nivå C, de langt, langt svakere enn Norge, ingen spillere som spiller på noen gode fotballag. Vi har møtt dem en gang før, da vant vi ganske komfortabelt, det ganske mange år siden, men forskjellen skal være stor, ikke noe bekymret for at Norge skal ryke der. Og så går vi videre til neste playoff-runde, hvis vi tar oss videre derfra, jeg kan nesten garantere det, og så du da Albania eller Wales. Wales har vi møtte vi for 6 år siden. Da fikk vi 2 knepne ettmålseire mot de, så det kan jo være en litt tøffere motstander med enkelspillere som spiller i engelsk fotball, i Women's Super League blant annet, men likevel Norge skal være mye bedre på papiret.
0: Og når er det da er klart om vi kommer til VM eller ikke?
3: Nei, det kan jo bli en slags julepresang da. Den andre playoff-runden avsluttes 5. desember, så det skal spilles før dette her. Så det kan bli en fin julegave til det norske folk om at det blir et nytt VM-slutspill neste år.
0: Ja, det jo gigantisk det VM-slutspillet vi driver og prøver å ta unna nå da. Men VM i Brasil høres ikke så galt ut det heller.
3: Nei, det klinger så utrolig godt det her. Det jo en fotballnasjon man har vokst opp med og latt seg forelske i, kanskje den første fotballforelskelsen til veldig mange nordmenn og folk rundt omkring i verden, og et VM-slutspill for kvinner der, det ble veldig stort, og Norge har vært med i alle slutspill, både EM og VM for kvinner, og jeg har veldig stor tro på at vi får et VM også neste år.
0: Vi satser på at vi med, takk skal du ha for at du kom i studio.
4: I dag har det vært en rolig start på dagen på Sørlandet. Så her lite vind, noen skyer har det vært litt til og fra. Så blir det noen hausskyer utover ettermiddagen, og det blir varmt. Vi får nok over 25 grader enkelte steder litt inn i landet, både på Sørlandet og Østlandet. Ser vi nordover, så det ikke så verst i Nordland. Det en god del sol også her, men det lavere temperatur enn hva det lenger sørover. Men der kaldest, det på Spitsbergen, hvor det nå snø, og det ventes noe snø også resten av dagen i dag. I Nordland, hvor det startet bra, så kommer skyene opp fra sør, og det blir mer skyet utover dagen, og det vil etter hvert komme inn regn fra de sørlige områdene videre mot de nordlige. Og se til i morgen, så vil dette området med nedbør trekke da videre nordover, og det blir en skyet dag i Nord-Norge på fredag med noe regn av og til. Men innmellom det litt lettere skydekke og kan få noen gløtt av sol. Temperaturen den ligger rundt en 15 grader, kanskje litt over, stedvis i Nordland. På Spitsbergen fortsatt kaldt, og det blir perioder med snø eller sludd. På Vestlandet og i Trøndelag, der får vi regnbyger, vinden fra sør, liten kuling på kysten i vest. Det nok gløtt av sol både i Trøndelag og på Sør-Vestlandet. Sol får vi også langs kysten av Sørlandet og Østlandet, men det mye skyer i morgen. Men litt avhengig av hvor mye skyer det blir, vil da gi temperaturen. Og det ser ut til at vi får over 25 grader enkelte steder i morgen. Og blir det lite skyer, så får vi se da om vi får temperatur over 27,6, som det varmeste vi har hatt til nå i år.
5: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
6: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede for høy, så vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
7: Ja, hva er det som egentlig har skjedd som er nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
6: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så er ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
7: På en annen side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
6: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nok så normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det er et hensyn som vi også vektlegger.
7: Og likevel så sier dere i dag at det er i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
6: Det vi sier er at renten, hvis det går som vi nå tror, og her er det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så er det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det er behov for en noe høyere rente, så er det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
8: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten er høy, så er den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så er det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra er lavere.
3: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
8: Det er rett og slett fordi at prisveksten fortsatt er for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
5: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
0: Musikksamarbeidet Tono gjør flere endringer i organisasjonen etter ekstraordinært krisemøte i dag. I går kunngjorde stjerneprodusent Alan Walker og manager Gunnar Greve at de og deres låtskrivere melder seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Nå vil Tono legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Styreleder Tom Hugo Hermansen er nøyd med dagens møte.
9: Det gikk bra. Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono. Og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
10: Hva er de konkrete tiltakene, hvis du kan nevne noen av de viktigste?
9: Først og fremst er det at vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono er et rett sted å være i fremtiden.
0: Forsvarsminister Tore Sandvik deltar i dag på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky er på møte for å diskutere våpenhjelp til Ukraina. USAs forsvarsminister Peter Hegseth retter i dag kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar.
11: Fremover vil våre årlige styrkebidrag til NATO avhenge av om andre land møter sine mål for forsvarsbudsjettet. Hvis andre allierte ikke prioriterer forsvaret, vil våre styrkebidrag gå ned. I NATO skal alle bidra likt, det er bare sunn fornuft. USA kan ikke ta seg av eller betale mer for Europas forsvar enn våre allierte.
12: And this review will think outside
11: the box. Vi tenker utenfor boksen. Vår forsvarsstrategi å gi insentiver.
12: Incentivize and enable our allies to step up.
11: Til våre allierte slik at de tar ansvar og gjør sin del. Vi skal holde et godt øye med allierte som ikke gjør det.
12: And who say no?
11: Som sier nei, kanskje eller vi får vente og se når det haster.
12: When it matters most. It's a review that some countries.
11: Noen land vil stryke, mens andre vil bestå med glans.
12: In the end, the review
11: til syvende og sist formålet å forbedre vårt forsvars stilling og plassering og styrke NATO tredje i nullte.
0: Ja. Anders Børingbo i Brussel, hva er det de NATO-allierte risikerer om de ikke er som USA da krever?
1: Ja, dette er jo et møte, et forsvarsministermøte som ser fram mot toppmøtet i Ankara. Man skal legge penger på bordet for å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Så kan ikke da Pete Hegseth, USAs forsvarsminister, forstås på noen annen måte enn at USA ikke mener dette heller er nok. Og han truet egentlig direkte med å trekke enda flere styrker, altså amerikanere styrker, ut av Europa. Og så kom han til et annet punkt som også ble spesielt, fordi Trump har jo på et tidspunkt bedt NATO om å bidra i Iran-krigen. NATO ga Trump nei, og i dag sa Pete Hegseth at dette er, det er skammelig, at NATO er en papirtiger. Og jeg spurte Tore O. Sandvik, forsvarsministeren, om dette for kort tid siden.
2: Det viktigste på det møtet her er jo forberedelsene mot toppmøtet i Ankara, hvor vi europeiske og Kanada skal møte de nye kravene til hvor mye vi bruker på forsvar. 5% er målet innen 2035, men vi må vise en vei frem mot dit, og vi må ta ansvar for at USA kommer til nå å trekke ned sitt styrkebidrag i Europa. Og da må vi fylle de gapene ved å samarbeide etter det, og vise at vi klarer å bygge en industriell base for det.
1: USAs forsvarsminister Pete Hegseth er her, og et hovedbudskap på han var at Europa må gjøre enda mer enn dere gjør nå. Er det noe Norge og Europa vil følge opp?
2: Det vil vi følge opp, og Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen, nok en gang med et enstemmig storting. Det er veldig bra, det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det i alliansen, og i dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ mot med anti-ubåt-kapasiteter, for at USA skal kunne da avlastes i forhold til kapasitetene her på det området, for vi vet at de kommer til å strekke det mot Stillehavet. Det er veldig godt mottatt, og vi leder noe an sammen med Storbritannia, som vi har en egen avtale med, Tyskland, som vi har en egen avtale med, på fregatter og på ubåter, jakter på ubåter, overvåker hvor de er igjen til enhver tid. Det ansvaret har vi nå i Europa, og vi kommer til å følge opp det videre.
1: Trump ønsket at NATO var med i forhold til Iran-krigen. I dag sier Hegseth at det er skammelig at NATO ikke stilte opp der. Hva svarer du til det?
2: Vi er uenige med USA i det. Vi stiller opp sammen i NATO, og det viktigste for oss nå er at vi bygger tryggheten i Europa, at vi fortsatt forsterker NATO. Den dimensjonerende trusselen for oss, det er Russland. Vi er veldig glad for at vi nå igjen får åpnet Hormuzstredet. Det er viktig for internasjonal handel og internasjonal økonomi, og det er viktig for Norge som en stor sjøfartsnasjon at Hormuz igjen skal åpnes opp, så det er vi glad for.
5: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen, som er meint å få en slutt på krigen i Iran, trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen er gode nyheter.
11: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det er en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det er en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
5: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdninger av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram er på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på $300 milliarder. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner er ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuz-stredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombingen stanser. Dette er den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han er forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasmal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
13: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst det her i Midtøsten, av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette er en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det er enorme summer. Hvis denne avtalen blir fulgt, så er det enorme summer som er på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det er klart det blir sett på som en stor seier for dem.
5: Ja, det er altså planer om et fond på $300 milliarder til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
13: Det er det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, er at det er USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater, har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men detaljene her er ikke klare.
5: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landet ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
13: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranere som hadde tatt til gatene om at «Jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres». Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regime Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukre denne pillen nok for at den

0: få den kapasiteten. Det er jo et kostnadsspørsmål det vi skal gjøre, og vi må utnytte alt vi både har i dag, men også se på det nye. Men for oss betyr det her at vi faktisk får Leoparda opp hit, som en helt annen kampkraft enn å fått noen ikke hatt det. Så jeg kjempefornøyd med å få de Leopardene opp hit.
1: Og Høyre-ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hesjevik, sier han klar til å ta imot flere hundre nye tilsette i brigaden.
2: For Porsanger er det jo en fantastisk ting, og så kommer jo det her fordi at Finnmark skal forsvares fra første meter. Vi ser at det blir store investeringer, det kommer til å virke utrolig mye det å bo i Porsanger. Nå får vi jo etter hvert vite hvor mange som vi forventer skal komme. Og så vet vi at det fortsatt skal være pendlere. Forsvaret blir veldig stort, og de skal ha folk fra hele landet. Men vi ønsker at flest mulig skal bo her. Jeg opplever at Hæren også ønsker det. Det gir best totalforsvar, det gir lavt kostnader. Så vi kommer til å få mange, vi kommer til å legge til rette for det, og det skal vi gjøre i lag med Hæren. Så dette er en oppgave vi gleder oss til.
1: En nordmann er i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke. Klimaendringene vil råke hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var et av hovedbudskapet i rapporten om klimatilpassing som i dag ble levert klima- og miljøminister. Ekspertutvalget peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe rett i fremtiden.
3: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv, hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
4: Nei, de kunnskapshullene, de må vi tette, og det er vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima i endring.
1: Det sa klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Det er høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehus i Bodø er blitt lagt i belte uten lovlig grunngiving, mener Sivilombudet. Vedtak om beltelegging ved avdelingen er blitt tatt opp av helsepersonell uten rett kompetanse, heter det i en rapport. Nordlandssykehuset sier de tar rapporten på alvor, og lover tiltak og gjennomgang av rutiner. Det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis mulighet til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspelsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinner Norge også det oppgjøret, er vi klare for VM. I den innleggende kvalifiseringsrunden ble Norge nummer to bak Tyskland, og dermed må de altså i omspillsrunder for å kvalifisere seg. Ja, Karl-Erik Torp, det høres jo ikke ut som det blir bare lett dette.
5: Nei, det er to, eller skal spilles fire kamper, to dobbelt oppgjør. Vi er jo midt i et VM-slutspill i USA nå, vi har sånn VM-feber, men det er et VM-slutspill på spill for kvinnene. Det er i Brasil neste år, og det har de veldig gode muligheter for å ta seg til, altså disse motstandere vi har trukket. Vi er vanskelig heldige, vi kunne trukket betydelig tøffere motstand i den andre kvalifisering, eller playoff-runden. Der har vi fått Wales eller Albania. Albania så jeg på siste forrige kamp, der vant vi 9-0 og 5-0 når vi møtte dem for to år siden, så det er alle de tre motstanderne. Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det, det er gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
1: Ja, du mener at disse lagene er forholdsvis enkle motstandere. Hvis vi tar konkret Romania først, da, som er liksom det første vi skal. Hva kan du si om det laget?
5: Jeg kan ikke si veldig mye om spillerne. Det er jo ikke spillere man kjenner til. Ingen spillere som spiller på noe høyt nivå. Det er jo en C-nasjon. De vant sin... Norge er i A-nivå Nations League. Konkurrerer mot de beste i Europa der.

0: der. Dette nivå C som Norge møter de som vant nivå C. De langt, langt svakere enn Norge. Ingen spillere som spiller på noen gode fotballag. Vi har møtt dem en gang før, da vant vi ganske komfortabelt. Det er ganske mange år siden, men forskjellen skal være stor. Ikke noe bekymret for at Norge skal ryke der. Og så går vi videre til neste playoff-runde, hvis vi tar oss videre derfra. Jeg kan nesten garantere det. Og så er det da Albania eller Wales. Wales har vi møtte vi for 6 år siden. Da fikk vi 2 knepne 1-målseire mot de, så det kan jo være en litt tøffere motstander med enkelspillere som spiller i engelsk fotball, i Women's Super League blant annet, men allikevel Norge skal være mye bedre på papiret.
1: Og når er det da er klart om vi kommer til VM eller ikke?
0: Nei, det kan jo bli en slags julepresang da. Den andre playoff-runden avsluttes 5. desember, så det skal spilles før dette her, så det kan bli en fin julegave til det norske folk om at det blir et nytt VM-slutspill neste år.
1: Ja, det er jo gigantisk det VM-slutspillet vi driver og prøver å ta unna nå da, men VM i Brasil høres ikke så galt ut det heller.
0: Nei, det klinger så utrolig godt. Det er jo en fotballnasjon man har vokst opp med og latt seg forelske i, kanskje den første fotballforelskelsen til veldig mange nordmenn og folk rundt omkring i verden, og et VM-slutspill for kvinner der, det ble veldig stort, og Norge har vært med i alle slutspill, både EM og VM for kvinner, og jeg har veldig stor tro på at vi får et VM også neste år.
1: Vi satser på at vi er med. Takk skal du ha for at du kom i studio.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Salet av nye bostader var det lågaste i mai siden målingene startet i 2010. Det viser tal fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor.
7: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
8: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede er for høy, så er vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
9: Ja, hva er det som egentlig har skjedd som er nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
8: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så er ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
9: På en annen side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
8: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nok så normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det er et hensyn som vi også vektlegger.
9: Og likevel så sier dere i dag at det er i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men 2 rentehevinger i høst.
8: Det vi sier at renten, hvis det går som vi nå tror, og her det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det behov for en noe høyere rente, så det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
10: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
0: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
10: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
7: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
1: Musikksamarbeidet Tono gjør flere endringer i organisasjonen etter ekstraordinært krisemøte i dag. I går kunngjorde stjerneprodusent Alan Walker og manager Gunnar Greve at de og deres låtskrivere melder seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Nå vil Tono legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Styreleder Tom Hugo Hermansen nøyd med dagens møte.
11: Det gikk bra. Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono. Og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
12: Hva de konkrete tiltakene, hvis du kan nevne noen av de viktigste?
11: Først og fremst det at vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono et rett sted å være i fremtiden.
1: Forsvarsminister Tore Sandvik deltar i dag på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky på møte for å diskutere våpenhjelp til Ukraina. USAs forsvarsminister Peter Hegseth retter i dag kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar.
13: Fremover vil våre årlige styrkebidrag til NATO avhenge av om andre land møter sine mål for forsvarsbudsjettet. Hvis andre allierte ikke prioriterer forsvaret, vil våre styrkebidrag gå ned. I NATO skal alle bidra likt, det bare sunn fornuft. USA kan ikke ta seg av eller betale mer for Europas forsvar enn våre allierte. Vi tenker utenfor boksen. Vår forsvarsstrategi å gi insentiver til våre allierte slik at de tar ansvar og gjør sin del. Vi skal holde et godt øye med allierte som ikke gjør det. Som sier nei, kanskje, eller vi får vente og se når det haster. Noen land vil stryke, mens andre vil bestå med glans. Til syvende og sist formålet å forbedre vårt forsvarsstilling og plassering og styrke NATO tredje i nullte.
1: Ja. Anders Børingbo i Brussel, hva det de NATO-allierte risikerer om de ikke gjør som USA da krever?
14: Ja, dette jo et møte, et forsvarsministermøte som ser fram mot toppmøtet I Ankara. Man skal legge penger på bordet for å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Så kan ikke da Pete Hegseth, USAs forsvarsminister, forstås på noen annen måte enn at USA ikke mener dette heller nok? Og han truet egentlig direkte med å trekke enda flere styrker, altså amerikanere styrker, ut av Europa. Og så kom han til et annet punkt som også ble spesielt, fordi Trump har jo på et tidspunkt bedt NATO om å bidra I Iran-krigen. NATO ga Trump nei, og I dag sa Pete Hegseth at dette det er skammelig, at NATO en papirtiger. Og jeg spurte Tore O. Sandvik, forsvarsministeren, om dette for kort tid siden.
15: Det viktigste på det møtet her jo forberedelsene mot toppmøtet I Ankara, hvor vi europeiske og Kanada skal møte de nye kravene til hvor mye vi bruker på forsvar. 5% er målet innen 2035, men vi må vise en vei fram mot dit, og vi må ta ansvar for at USA kommer til nå å trekke ned sitt styrkebidrag I Europa, og da må vi fylle de gapene ved å samarbeide etter det, og vise at vi klarer å bygge en industriell base for det.
14: USAs forsvarsminister Pete Hegseth her, og et hovedbudskap på han var at Europa må gjøre enda mer enn dere gjør nå. Det noe Norge og Europa vil følge opp?
15: Det vil vi følge opp, og Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen, nok en gang med et enstemmig storting. Det veldig bra, det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det I alliansen, og I dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ med anti-ubåt-kapasiteter, for at USA skal kunne da avlastes I forhold til kapasitetene her på det området, for vi vet at de kommer til å strekke det mot Stillehavet. Det veldig godt mottatt, og vi leder nå an sammen med Storbritannia, som vi har en egen avtale med, Tyskland, som vi har en egen avtale med, på fregatter og på ubåter, jakter på ubåter, overvåker hvor de igjen til enhver tid. Det ansvaret har vi nå I Europa, og vi kommer til å følge opp det videre.
14: Trump ønsket at NATO var med I forhold til Iran-krigen. I dag sier Hegseth at det skammelig at NATO ikke stilte opp der. Hva svarer du til det?
15: Vi uenige med USA I det. Vi stiller opp sammen I NATO, og det viktigste for oss nå at vi bygger tryggheten I Europa, at vi fortsatt forsterker NATO. Den dimensjonerende trusselen for oss, det Russland. Vi veldig glad for at vi nå igjen får åpnet Hormuzstredet. Det viktig for internasjonal handel og internasjonal økonomi, og det viktig for Norge som en stor sjøfartsnasjon at Hormuz igjen skal åpnes opp, så det vi glad for.
7: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen I natt. Dermed har avtalen, som ment til å få en slutt på krigen I Iran, trådt I kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen I forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet I Versailles I går kveld. Den franske presidenten sier avtalen gode nyheter.
16: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
7: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk I Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuz-stredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet og bombingen stanser. Dette den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasmal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
17: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst det her i Midtøsten, av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det enorme summer hvis denne avtalen blir fulgt, så det enorme summer som på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det klart det blir sett på som en stor seier for dem.
7: Ja, det altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
17: Det det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, at det USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, de forente arabiske emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men detaljene her ikke klare.
7: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landet ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
17: Altså, det ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranere som hadde tatt til gatene om at jeg med dere, ta til gatene, nå muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regime deres. Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regime Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, Det er Kina på topp, med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukre denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
1: En nordmann er i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen er blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke. Klimaendringene vil råke hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var et av hovedbudskapet i rapporten om klimatilpassing som i dag ble levert klima- og miljøminister. Ekspertutvalget peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe rett i fremtiden.
18: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv, hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
19: Nei, de kunnskapshullene, de må vi tette, og det er vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, sånn at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, sånn at vi som samfunn kan ta klok og gode valg når vi forbereder oss på et klima igjen.
1: Det sa klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Det er høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehus i Bodø er blitt lagt i belte uten lovlig grunngiving, mener Sivilombudet. Vedtak om beltelegging ved avdelingen er blitt tatt opp av helsepersonell uten rett kompetanse, heter det i en rapport. Nordlandssykehuset sier de tar rapporten på alvor, og lover tiltak og gjennomgang av rutiner. Det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis mulighet til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspelsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinner Norge også det oppgjøret, er vi klare for VM. I den innleggende kvalifiseringsrunden ble Norge nummer to bak Tyskland, og dermed må de altså i omspillsrunder for å kvalifisere seg. Ja, Karl-Erik Torp, det høres jo ikke ut som det blir bare lett dette.
0: Nei, det er to, eller skal spilles fire kamper, to dobbeltoppgjør. Vi er jo midt i et VM-slutspill i USA nå, vi har sånn VM-feber, men det er et VM-slutspill på spill for kvinnene. Det er i Brasil neste år, og det har de veldig gode muligheter for å ta seg til, altså disse motstandere vi har trukket. Vi er vanskelig heldige, vi kunne trukket betydelig tøffere motstand i den andre kvalifiseringen, eller playoff-runden. Der har vi fått Wales eller Albania. Albania så jeg på siste forrige kamp, der vant vi 9-0 og 5-0 når vi møtte dem for to år siden. Så det er alle de tre motstanderne. Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania. Men jeg må si det, det er gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
1: Ja, du mener at disse lagene er forholdsvis enkle motstandere. Hvis vi tar konkret Romania først, da, som er liksom det første vi skal. Hva kan du si om det laget?
0: Jeg kan ikke si veldig mye om spillerne. Det er jo ikke spillere man kjenner til. Ingen spillere som spiller på noe høyt nivå. Det er jo en C-nasjon. De vant sin altså Norge er i A-nivå Nations League, konkurrerer mot de beste i Europa der. Dette er nivå C, så Norge møter de som vant nivå C. De er langt, langt svakere enn Norge. Ingen spillere som spiller på noe gode fotballag. Vi har møtt dem en gang før, da vant vi ganske komfortabelt. Det er ganske mange år siden, men forskjellen skal være stor, ikke noe bekymret for at Norge skal ryke der. Og så går vi videre til neste playoff-runde, hvis vi tar oss videre derfra, jeg kan nesten garantere det. Og så er det da Albania eller Wales. Wales har vi møtte vi for 6 år siden. Da fikk vi to knepne ettmålseire mot de, så det kan jo være en litt tøffere motstander med enkeltspillere som spiller i engelsk fotball, i Women's Super League blant annet, men allikevel Norge skal være mye bedre på papiret.
1: Og når er det da er klart om vi kommer til VM eller ikke?
0: Nei, det kan jo bli en slags julepresang da. Den andre playoff-runden avsluttes 5. desember, så det skal spilles før dette her, så det kan bli en fin julegave til det norske folk om at det blir et nytt VM-slutspill neste år.
1: Ja, det er jo gigantisk det VM-slutspillet vi driver og prøver å ta unna nå da, men VM i Brasil høres ikke så galt ut det heller.
0: Nei, det klinger så utrolig godt. Det er jo en fotballnasjon man har vokst opp med og latt seg forelske i, kanskje den første fotballforelskelsen til veldig mange nordmenn og folk rundt omkring i verden, og et VM-slutspill for kvinner der, det ble veldig stort, og Norge har vært med i alle slutspill, både EM og VM for kvinner, og jeg har veldig stor tro på at vi får et VM også neste år.
1: Vi satser på at vi er med. Takk skal du ha for at du kom i studio. Salet av nye bostader var det lågaste i mai siden målingene startet i 2010. Det viser tal fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor.
7: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
8: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede er for høy, så er vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
9: Ja, hva er det som egentlig har skjedd som er nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
8: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så er ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
9: På en annen side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
8: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nok så normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det er et hensyn som vi også vektlegger.
9: Og likevel så sier dere i dag at det er i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
8: Det vi sier er at renten, hvis det går som vi nå tror, og her er det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så er det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det er behov for en noe høyere rente, så er det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
10: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten er høy, så er den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så er det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra er lavere.
20: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
10: Det er rett og slett fordi at prisveksten fortsatt er for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
7: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.

0: Det blir trolig renteheving til høsten, varsler sentralbanksjefen som held renta uendra i dagens møte. USAs forsvarsminister med hard kritikk mot NATO-allierte som ikke bruker nok på forsvar, truer med å trekke amerikanske styrker ut. Og i dag har de rodd, også i stortingssalen. Ja, velkommen til NRK Nyheter klokka 16 med Knut Magnus Berge. Det går sin seiersgang i sosiale medier verden over, og er i ferd med å bli selve kjennetegnet på de norske supporterne i VM. Stadig flere kaster seg nå på, for nå skal alle ro.
1: Og så har vi da tenkt fra presidentskapet, hvordan kan Stortinget sende en hilsen til fotballgutta våre? Landslaget som virkelig leverer fra demokratiets hjerte Stortinget. Det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro. Er dere med på det? Og så er det sånn at vi har presidentskapets medlemmer som skal hjelpe dere litt i dette her. For det er veldig viktig å ha med liksom hele ryggen. Men dere må passe på sånn at dere ikke slår til den som er foran og bak dere. Vi har en dag igjen før sommer. Og så tenkte jeg vi må utpeke noen som jeg er sikker på kan være liksom litt lagkaptein av de ulike flankene. Erna, er du her? Der. Du har rytmene på plass. Representanten Solberg. Og så har vi Stødige Støstad her borte. Og så har vi Tonje Brenna. Da har vi det. Så dere kan se litt på dem, og så kan dere prøve å få rytmene. Og dere vet hvordan dette skal gjøres, ikke sant? Og jeg har klubba, som faktisk er fra nøttetre til George Washingtons eiendom. Så ved første slaget, så er det ro. Og så blir det to, ro, to, ro. Og så prøver vi å få rytme på plass, ok? Er det greit? Er dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver. Første slaget kommer. Ro, ro, ro.

0: Musikksamarbeidet Tono gjør flere endringer i organisasjonen etter ekstraordinært krisemøte i dag. I går kunngjorde stjerneprodusent Alan Walker og manager Gunnar Greve at de og deres låtskrivere melder seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Nå vil Tono legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Styreleder Tom Hugo Hermansen er nøyd med dagens møte.
1: Det gikk bra. Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
2: Hva er de konkrete tiltakene, hvis du kan nevne noen av de viktigste?
1: Først og fremst er det at vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono er et rett sted å være i fremtiden.
0: Forsvarsminister Tore Sandvik deltar i dag på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er på møte for å diskutere våpenhjelp til Ukraina. USAs forsvarsminister Peter Hegseth retter i dag kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar.
3: Fremover vil våre årlige styrkebidrag til NATO avhenge av om andre land møter sine mål for forsvarsbudsjettet. Hvis andre allierte ikke prioriterer forsvaret, vil våre styrkebidrag gå ned. I NATO skal alle bidra likt, det er bare sunn fornuft. USA kan ikke ta seg av eller betale mer for Europas forsvar enn våre allierte. Vi tenker utenfor boksen. Vår forsvarsstrategi er å gi insentiver til våre allierte slik at de tar ansvar og gjør sin del. Vi skal holde et godt øye med allierte som ikke gjør det. Som sier nei, kanskje, eller vi får vente og se når det haster. Noen land vil stryke, mens andre vil bestå med glans. Til syvende og sist er formålet å forbedre vårt forsvarsstilling og plassering og styrke NATO tredje i nullte.
0: Ja. Anders Børingbo i Brussel, hva er det de NATO-allierte risikerer om de ikke gjør som USA da krever?
4: Ja, dette er jo et møte, et forsvarsministermøte som ser fram mot toppmøtet i Ankara. Man skal legge penger på bordet for å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Så kan ikke da Pete Hegseth, USAs forsvarsminister, forstås på noen annen måte enn at USA ikke mener dette heller er nok, og han truet egentlig direkte med å trekke enda flere styrker, altså amerikanere styrker, ut av Europa. Og så kom han til et annet punkt som også ble spesielt, fordi Trump har jo på et tidspunkt bedt NATO om å bidra i Iran-krigen. NATO ga Trump nei, og i dag sa Pete Hegseth at dette er, det er skammelig, at NATO er en papirtiger. Og jeg spurte Tore O. Sandvik, forsvarsministeren, om dette for kort tid siden.
5: Det viktigste på det møtet her er jo forberedelsen mot toppmøtet i Ankara, hvor vi europeiske og Kanada skal møte de nye kravene til hvor mye vi bruker på forsvar. 5% er målet innen 2035, men vi må vise en vei fram mot dit, og vi må ta ansvar for at USA kommer til nå å trekke ned sitt styrkebidrag i Europa, og da må vi fylle de gapene ved å samarbeide tettere og vise at vi klarer å bygge en industriell base for det.
4: USAs forsvarsminister Pete Hegseth er her, og et hovedbudskap på han var at Europa må gjøre enda mer enn dere gjør nå. Er det noe Norge og Europa vil følge opp?
5: Det vil vi følge på. Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen. Nok en gang med et enstemmig storting. Det veldig bra. Det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det I alliansen. Og I dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ mot med anti-ubåtkapasiteter. For at USA skal kunne da avlastes I forhold til kapasitetene her på det området, for vi vet de kommer til å strekke det mot Stillehavet. Det veldig godt mottatt, og vi leder nå an sammen med Storbritannia, som vi har en egen avtale med, Tyskland, som vi har en egen avtale med, på fregatter og på ubåter, jakter på ubåter, overvåker hvor de igjen til enhver tid. Det ansvaret har vi nå I Europa, og vi kommer til å følge opp det videre.
4: Trump ønsket at NATO var med I forhold til Iran-krigen. I dag sier Hegseth at det skammelig at NATO ikke stilte opp der. Hva svarer du til det?
5: Vi uenige med USA I det. Vi stiller opp sammen I NATO, og det viktigste for oss nå at vi bygger tryggheten I Europa, at vi fortsatt forsterker NATO. Den dimensjonerende trusselen for oss, det Russland. Vi veldig glad for at vi nå igjen får åpnet Hormuzstredet. Det viktig for internasjonal handel og internasjonal økonomi, og det viktig for Norge som en stor sjøfartsnasjon at Hormuz igjen skal åpnes opp, så det vi glad for.
6: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen I natt. Dermed har avtalen som ment å få en slutt på krigen I Iran trådt I kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen I forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet I Versailles I går kveld. Den franske presidenten sier avtalen gode nyheter.
3: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet, uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
6: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk I Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på $300 milliarder. Krigen I Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuzstredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet, og bombingen stanser. Dette den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasval, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
7: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier I Iran, og ikke minst det her I Midtøsten av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med å utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det er enorme summer. Hvis denne avtalen blir fulgt, så er det enorme summer som er på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det er klart det blir sett på som en stor seier for dem.
6: Ja, det er altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
7: Det er det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, er at det er USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, de forente arabiske emirater, har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men detaljene her er ikke klare.
6: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landet ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
7: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranerne som hadde tatt til gatene om at jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres. Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukre denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
0: En av toppene i Foxtrot-nettverket er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Poya Shafi er mistenkt for å ha bestilt mord i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke helt ennå. Foreløpig er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som skal sendes nordover. Brigadesjef Jon Olav Fuglem mener det uansett er bedre enn ikke å ha stridsvogner.
8: Det å bruke det materiellet som vi allerede har, og det gir oss også en mulighet til å få den kapasiteten. Det er jo et kostnadsspørsmål det vi skal gjøre, og vi må utnytte alt vi både har i dag, men også se på det nye. Men for oss betyr det her at vi faktisk får Leoparda opp hit, som en helt annen kampkraft enn å få noen ikke-hatte. Så jeg er kjempefornøyd med å få de Leopardene opp hit.
0: Og Høyre-ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hesjevik, sier han er klar til å ta imot flere hundre nye tilsette i brigaden.
9: For Porsanger er det jo en fantastisk ting, og så kommer jo det her fordi at Finnmark skal forsvares fra første meter. Vi ser at det blir store investeringer, det kommer til å virke utrolig mye det å bo i Porsanger. Nå får vi jo etter hvert vite hvor mange som vi forventer skal komme. Og så vet vi at det fortsatt skal være pendlere. Forsvaret blir veldig stort, og de skal ha folk fra hele landet. Men vi ønsker at flest mulig skal bo her. Jeg opplever at Hæren også ønsker det. Det gir best totalforsvar, det gir lavt kostnader. Så vi kommer til å få mange, vi kommer til å legge til rette for det, og det skal vi gjøre i lag med Hæren. Så det her en oppgave vi gleder oss til.
0: En nordmann i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke. Klimaendringene vil råke hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var et av hovedbudskapet i rapporten om klimatilpassing som i dag ble levert klima- og miljøminister. Ekspertutvalget peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe rett i fremtiden.
10: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv, hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
11: Nei, de kunnskapshullene, de må vi tette, og det vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima i endring.
0: Det sa klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Det høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehus i Bodø blitt lagt i belte uten lovlig grunngiving, mener Sivilombudet. Vedtak om beltelegging ved avdelingen blitt tatt opp av helsepersonell uten rett kompetanse, heter det i en rapport. Nordlandssykehuset sier de tar rapporten på alvor, og lover tiltak og gjennomgang av rutiner. Det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis mulighet til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspillsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinn Norge også det oppgjøret, vi klare for VM. I den innleiende kvalifiseringsrunden ble Norge nummer to bak Tyskland, og dermed må de altså i omspillsrunder for å kvalifisere seg. Ja, Karl-Erik Torp, det høres jo ikke ut som det blir bare lett dette.
12: Nei, det er to, eller skal jo spilles fire kamper, to dobbeltoppgjør. Vi er jo midt i et VM-sluttspill i USA nå, vi har sånn VM-feber, men det er et VM-sluttspill på spill for kvinnene. Det er i Brasil neste år, og det har de veldig gode muligheter for å ta seg til, altså disse motstandere vi har trukket. Vi er vanskelig heldige, vi kunne trukket betydelig tøffere motstand i den andre kvalifisering, eller playoff-runden. Der har vi fått Wales eller Albania. Albania så jeg på siste forrige kamp, der vant vi 9-0 og 5-0 når vi møtte dem for to år siden, så det er alle de tre motstanderne. Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det er gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
0: Ja, du mener at disse lagene er forholdsvis enkle motstandere. Hvis vi tar konkret Romania først, da, som er liksom det første vi skal. Hva kan du si om det laget?
12: Jeg kan ikke si veldig mye om spillerne. Det er ikke spillere man kjenner til. Ingen spillere som spiller på noe høyt nivå. Det er jo en C-nasjon. De vant altså Norge er i A-nivå Nations League, konkurrerer mot de beste i Europa der. Dette er nivå C, så Norge møter de som vant nivå C. De er langt, langt svakere enn Norge. Ingen spillere som spiller på noen gode fotballag. Vi har møtt dem en gang før, da vant vi ganske komfortabelt. Det er ganske mange år siden, men forskjellen skal være stor, ikke noe bekymret for at Norge skal ryke der. Og så går vi videre til neste playoff-runde, hvis vi tar oss videre derfra, jeg kan nesten garantere det. Og så er det da Albania eller Wales. Wales har vi møtte vi for 6 år siden. Da fikk vi to knepne ettmålseire mot de, så det kan jo være en litt tøffere motstander med enkeltspillere som spiller i engelsk fotball, i Women's Super League blant annet, men likevel Norge skal være mye bedre på papiret.
0: Og når er det, da er det klart om vi kommer til VM eller ikke?
12: Nei, det kan jo bli en slags julepresang da. Den andre playoff-runden avsluttes 5. desember, så det skal spilles før dette her. Så det kan bli en fin julegave til det norske folk om at det blir et nytt VM-slutspill neste år.
0: Ja, det er jo gigantisk det VM-slutspillet vi driver og prøver å ta unna nå da. Men VM i Brasil høres ikke så galt ut det heller.
12: Nei, det klinger så utrolig godt det er. Det er jo en fotballnasjon man har vokst opp med og latt seg forelske i, kanskje den første fotballforelskelsen til veldig mange nordmenn og folk rundt omkring i verden, og et VM-slutspill for kvinner der, det ble veldig stort, og Norge har vært med i alle slutspill, både EM og VM for kvinner, og jeg har veldig stor tro på at vi får et VM også neste år.
0: Vi satser på at vi er med. Takk skal du ha for at du kom i studio. Det går sin seiersgang i sosiale medier verden over, og er i ferd med å bli selve kjennetegnet på de norske supporterne i VM. Stadig flere kaster seg nå på, for nå skal alle ro.
13: Og så har vi da tenkt fra presidentskapet, hvordan kan Stortinget sende en hilsen til fotballgutta våre? Landslaget som virkelig leverer fra demokratiets hjerte Stortinget. Det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro. Er dere med på det? Og så er det sånn at vi har presidentskapets medlemmer som skal hjelpe dere litt i dette her. For det er veldig viktig å ha med liksom hele ryggen. Men dere må passe på sånn at det ikke slår til den som er foran og bak dere. Vi har en dag igjen før sommer. Og så tenkte jeg vi må utpeke noen som jeg er sikker på kan være liksom litt lagkapp. Kaptein av de ulike flankene. Erna, er du her? Der. Du har rytmene på plass. Representanten Solberg. Og så har vi Stødige Støstad her borte. Og så har vi Tonje Brenna. Da har vi det. Så dere kan se litt på dem, og så kan dere prøve å få rytmene. Og dere vet hvordan dette skal gjøres, ikke sant? Og jeg har klubba, som faktisk er fra nøttetre til George Washingtons eiendom. Så ved første slaget, så er det ro, og så blir det to, ro, to, ro. Og så prøver vi å få rytmen på plass, ok? Er det greit? Er det klare? Vi prøver. Første slaget kommer.

0: komme til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
1: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
2: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
3: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
4: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Salet av nye bostader var det lågaste i mai siden målingene startet i 2010, det viser tall fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor.
6: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
7: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være

0: gjør at økonomien i Norge bremser?
1: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nokså normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det er et hensyn som vi også vektlegger.
0: Og likevel så sier dere i dag at det er i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
1: Det vi sier er at renten, hvis det går som vi nå tror, og her er det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så er det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det er behov for en noe høyere rente, så er det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
2: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten er høy, så er den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så er det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra er lavere.
3: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
2: Det er rett og slett fordi at prisveksten fortsatt er for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned, så må renten videre opp.
4: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
5: Musikksamarbeidet Tono gjør flere endringer i organisasjonen etter ekstraordinært krisemøte i dag. I går kunngjorde stjerneprodusent Alan Walker og manager Gunnar Greve at de og deres låtskrivere melder seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Nå vil Tono legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Styreleder Tom Hugo Hermansen er nøyd med dagens møte.
6: Det gikk bra. Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
7: Hva er de konkrete tiltakene, hvis du kan nevne noen av de viktigste?
6: Først og fremst er det at vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono er et rett sted å være i fremtiden.
5: Det blir trolig renteheving til høsten, varsler sentralbanksjefen, som held renta uendret i dagens møte. USAs forsvarsminister med hard kritikk mot NATO-allierte som ikke bruker nok på forsvar, truer med å trekke amerikanske styrker ut. Og i dag har de rodd, også i stortingssalen. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar i dag på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky er på møte for å diskutere våpenhjelp til Ukraina. USAs forsvarsminister Peter Hegseth rettet i dag kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar.
8: Fremover vil våre årlige styrkebidrag til NATO avhenge av om andre land møter sine mål for forsvarsbudsjettet. Hvis andre allierte ikke prioriterer forsvaret, vil våre styrkebidrag gå ned. I NATO skal alle bidra likt, det er bare sunn fornuft. USA kan ikke ta seg av eller betale mer for Europas forsvar enn våre allierte. Vi tenker utenfor boksen. Vår forsvarsstrategi er å gi insentiver til våre allierte slik at de tar ansvar og gjør sin del. Vi skal holde et godt øye med allierte som ikke gjør det.

0: and who say no,
1: som sier nei, kanskje, eller vi får vente og se når det haster.
0: When it matters most. It's a review that some
1: noen land vil stryke, mens andre vil bestå med glans.
0: In the end, the review
1: til syvende og sist er formålet å forbedre vårt forsvars stilling og plassering og styrke NATO tredje i nullte.
2: Ja. Anders Børingbo i Brussel, hva er det de NATO-allierte risikerer om de ikke er som USA da krever?
3: Ja, dette er jo et møte, et forsvarsministermøte som ser fram mot toppmøtet i Ankara. Man skal legge penger på bordet for å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Så kan ikke da Pete Hegseth, USAs forsvarsminister, forstås på noen annen måte enn at USA ikke mener dette heller er nok. Og han truet egentlig direkte med å trekke enda flere styrker, altså amerikanernes styrker, ut av Europa. Og så kom han til et annet punkt som også ble spesielt, fordi Trump har jo på et tidspunkt bedt NATO om å bidra i Iran-krigen. NATO ga Trump nei, og i dag sa Pete Hegseth at dette er, det er skammelig, at NATO er en papirtiger. Og jeg spurte Tore O. Sandvik, forsvarsministeren, om dette for kort tid siden.
4: Det viktigste på det møtet her er jo forberedelsene mot toppmøtet i Ankara, hvor vi europeiske og Kanada skal møte de nye kravene til hvor mye vi bruker på forsvar. 5% er målet innen 2035, men vi må vise en vei frem mot dit, og vi må ta ansvar for at USA kommer til nå å trekke ned sitt styrkebidrag i Europa. Og da må vi fylle de gapene ved å samarbeide etter det, og vise at vi klarer å bygge en industriell base for det.
3: USAs forsvarsminister Pete Hegseth er her, og et hovedbudskap på han var at Europa må gjøre enda mer enn dere gjør nå. Er det noe Norge og Europa vil følge opp?
4: Det vil vi følge opp, og Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen, nok en gang med et enstemmig storting. Det er veldig bra, det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det i alliansen, og i dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ mot med anti-ubåt-kapasiteter, for at USA skal kunne da avlastes i forhold til kapasitetene her på det området, for vi vet at de kommer til å strekke det mot Stillehavet. Det er veldig godt mottatt, og vi leder noe an sammen med Storbritannia, som vi har en egen avtale med, Tyskland, som vi har en egen avtale med, på fregatter og på ubåter, jakter på ubåter, overvåker hvor de er igjen til enhver tid. Det ansvaret har vi nå i Europa, og vi kommer til å følge opp det videre.
3: Trump ønsket at NATO var med i forhold til Iran-krigen. I dag sier Hegseth at det er skammelig at NATO ikke stilte opp der. Hva svarer du til det?
4: Vi er uenige med USA i det. Vi stiller opp sammen i NATO, og det viktigste for oss nå er at vi bygger tryggheten i Europa, at vi fortsatt forsterker NATO. Den dimensjonerende trusselen for oss, det er Russland. Vi er veldig glad for at vi nå igjen får åpnet Hormuzstredet. Det er viktig for internasjonal handel og internasjonal økonomi, og det er viktig for Norge som en stor sjøfartsnasjon at Hormuz igjen skal åpnes opp, så det er vi glad for.
5: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen, som er meint å få en slutt på krigen i Iran, trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen er gode nyheter.
1: Denne kvelden bringer en svært god nyhet. Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA. Jeg tror det er en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet uten toll. De neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det er en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
5: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene, de har skrivet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden, og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdninga av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på $300 milliarder. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuz-stredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet, og bombinga stanser. Dette den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasmal, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
6: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst det her i Midtøsten, av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det enorme summer. Hvis denne avtalen blir fulgt, så det enorme summer som på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det klart det blir sett på som en stor seier for dem.
5: Ja, det altså planer om et fond på $300 milliarder til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
6: Det det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, at det USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain. De forente arabiske emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men detaljene her ikke klare.
5: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landet ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
6: Altså, det ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranerne som hadde tatt til gatene om at jeg med dere, ta til gatene, nå muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regime deres. Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regime Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, Det er Kina på topp, med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen og få sukre denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
2: En av toppene i Foxtrot-nettverket er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Poya Shafi er mistenkt for å ha bestilt mord i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige. En nordmann er i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen er blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier man i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke. Det er høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehus i Bodø er blitt lagt i belte uten lovlig grunngiving, mener Sivilombudet. Vedtak om beltelegging ved avdelingen er blitt tatt opp av helsepersonell uten rett kompetanse, heter det i en rapport. Nordlandssykehuset sier de tar rapporten på alvor og lover tiltak og gjennomgang av rutiner. Det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis mulighet til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspelsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinn Norge også det oppgjøret, er vi klare for VM. I den innleggende kvalifiseringsrunden ble Norge nummer to bak Tyskland, og dermed må de altså i omspelsrunder for å kvalifisere seg. Ja, Karl-Erik Torp, det høres jo ikke ut som det blir bare lett dette.
7: Nei, det er to, eller skal spilles fire kamper, to dobbeltoppgjør. Vi er jo midt i et VM-sluttspill i USA nå, vi har sånn VM-feber, men det er et VM-sluttspill på spill for kvinnene. Det er i Brasil neste år, og det har de veldig gode muligheter for å ta seg til, altså disse motstandere vi har trukket. Vi er ganske heldige, vi kunne trukket betydelig tøffere motstand i den andre kvalifiseringen, eller playoff-runden. Der har vi fått Wales eller Albania. Albania så jeg på siste forrige kamp, der vant vi 9-0 og 5-0 når vi møtte dem for to år siden, så det er alle de tre motstanderne. Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det er gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
2: Ja, du mener at disse lagene er forholdsvis enkle motstandere. Hvis vi tar konkret Romania først, da, som er liksom det første vi skal, hva kan du si om det laget?
7: Jeg kan ikke si veldig mye om spillerne, det er ikke spillere man kjenner til, ingen spillere som spiller på noe høyt nivå. Det er jo en C-nasjon, de vant sin altså Norge er i A-nivå Nations League, konkurrerer mot de beste i Europa der. Dette er nivå C, så Norge møter de som vant nivå C, de er langt svakere enn Norge, ingen spillere som spiller på noe gode fotballag. Vi har møtt dem en gang før, da vant vi ganske komfortabelt, det er ganske mange år siden, men forskjellen skal være stor, ikke noe bekymret for at Norge skal ryke der. Og så går vi videre til neste playoff-runde, hvis vi tar oss videre derfra, jeg kan nesten garantere det. Og så er du da Albania eller Wales. Wales har vi møtte vi for 6 år siden. Da fikk vi to knepende ettmålseire mot de, så det kan jo være en litt tøffere motstander med enkeltspillere som spiller i engelsk fotball, i Women's Super League blant annet, men allikevel Norge skal være mye bedre på papiret.
2: Og når er det da er klart om vi kommer til VM eller ikke?
7: Nei, det kan jo bli en slags julepresang da. Den andre playoff-runden avsluttes 5. desember, så det skal spilles før dette her, så det kan bli en fin julegave til det norske folk om at det blir et nytt VM-slutspill neste år.
2: Ja, det er jo gigantisk det VM-slutspillet vi driver og prøver å ta unna nå da, men VM i Brasil høres ikke så galt ut det heller.
7: Nei, det klinger så utrolig godt det er. Det er jo en fotballnasjon man har vokst opp med og latt seg forelske i, kanskje den første fotballforelskelsen til veldig mange nordmenn og folk rundt omkring i verden, og et VM-slutspill for kvinner der, det ble veldig stort, og Norge har vært med i alle slutspill, både EM og VM for kvinner, og jeg har veldig stor tro på at vi får et VM også neste år.
2: Vi satser på at vi er med. Takk skal du ha for at du kom i studio. Det går sin seiersgang i sosiale medier verden over, og er i ferd med å bli selve kjennetegnene på de norske supporterne i VM. Stadig flere kaster seg nå på, for nå skal alle ro.
8: Og så har vi da tenkt fra presidentskapet, hvordan kan Stortinget sende en hilsen til fotballgutta våre? Landslaget som virkelig leverer fra demokratiets hjerte Stortinget. Det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro. Er dere med på det? Og så er det sånn at vi har presidentskapets medlemmer som skal hjelpe dere litt i dette her. For det er veldig viktig å ha med liksom hele ryggen. Men dere må passe på sånn at det ikke slår til den som er foran og bak dere. Vi har en dag igjen før sommer. Og så tenkte jeg vi må utpeke noen som jeg er sikker på kan være liksom litt lagkaptein av de ulike flankene. Erna, er du her? Der. Du har rytmen på plass. Representant Solberg. Og så har vi Stødige Støstad her borte. Og så har vi Tonje Brenna. Da har vi det. Så dere kan se litt på dem, og så kan dere prøve å få rytmen det. Og dere vet hvordan dette skal gjøres, ikke sant? Og jeg har klubba, som faktisk er fra nøttetre til George Washingtons eiendom. Så ved første slaget, så er det ro. Og så blir det to, ro, to, ro. Og så prøver vi å få rytmen på plass, ok? Er det greit? Er dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver. Første slaget kommer. Heia Norge!
9: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
10: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
11: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
12: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
13: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Salet av nye bostader var det lågaste i mai siden målingene startet i 2010. Det viser tal fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor.
5: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
14: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede er for høy, så er vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
15: Ja, hva er det som egentlig har skjedd som er nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
14: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så er ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
15: På den andre side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
14: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nokså normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det er et hensyn som vi også vektlegger.
15: Og likevel så sier dere i dag at det i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare en renteheving, men to rentehevinger i høst.
14: Det vi sier at renten, hvis det går som vi nå tror, og her det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det behov for en noe høyere rente, så det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
16: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning til synelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
7: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
16: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned, så må renten videre opp.
5: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
17: Musikksamarbeidet Tono gjør flere endringer i organisasjonen etter ekstraordinært krisemøte i dag. I går kunngjorde stjerneprodusent Alan Walker og manager Gunnar Greve at de og deres låtskrivere melder seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Nå vil Tono legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Styreleder Tom Hugo Hermansen nøyd med dagens møte.
18: Det gikk bra. Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
19: Hva de konkrete tiltakene, hvis du kan nevne noen av de viktigste?
18: Først og fremst det at vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono et rett sted å være i fremtiden.
17: Forsvarsminister Tore Sandvik deltar i dag på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på møte for å diskutere våpenhjelp til Ukraina. USAs forsvarsminister Peter Hegseth retter i dag kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar.
20: Fremover vil våre årlige styrkebidrag til NATO avhenge av om andre land møter sine mål for forsvarsbudsjettet. Hvis andre allierte ikke prioriterer forsvaret, vil våre styrkebidrag gå ned. I NATO skal alle bidra likt, det bare sunn fornuft. USA kan ikke ta seg av eller betale mer for Europas forsvar enn våre allierte. And this review will think outside the box. Vi tänker utanför boxen. Vår försvarsstrategi är att ge incitament and enable our allies to step up and do till våra allierade slik att de tar ansvar och gör sin del. Vi ska hålla ett gott öga med allierade som inte gör det. Som säger nej, kanske eller vi får vänta och se när det haster.
21: It's a review that some countries will fail.
20: Noen land vil stryke, mens andre vil bestå med glans.
21: In the end, the review is intended.
20: Til syvende og sist formålet å forbedre vårt forsvars stilling og plassering. Og styrke NATO tredje i nullte.
17: Ja. Anders Børingbo i Brussel, hva det de NATO-allierte risikerer om de ikke gjør som USA da krever?
0: Ja, dette jo et møte, et forsvarsministermøte som ser fram mot toppmøtet i Ankara. Man skal legge penger på bordet for å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Så kan ikke da Pete Hegseth, USAs forsvarsminister, forstås på noen annen måte enn at USA ikke mener dette heller nok? Og han truet egentlig direkte med å trekke enda flere styrker, altså amerikanere styrker, ut av Europa. Og så kom han til et annet punkt som også ble spesielt, fordi Trump har jo på et tidspunkt bedt NATO om å bidra i Iran-krigen. NATO ga Trump nei, og i dag sa Pete Hegseth at dette det er skammelig, at NATO en papirtiger. Og jeg spurte Tore O. Sandvik, forsvarsministeren, om dette for kort tid siden.
3: Det viktigste på det møtet her er jo forberedelsene mot toppmøtet i Ankara, hvor vi europeiske og Kanada skal møte de nye kravene til hvor mye vi bruker på forsvar. 5% er målet innen 2035, men vi må vise en vei fram mot dit, og vi må ta ansvar for at USA kommer til nå å trekke ned sitt styrkebidrag i Europa, og da må vi fylle de gapene ved å samarbeide tettere og vise at vi klarer å bygge en industriell base for det.
0: USAs forsvarsminister Pete Hegseth er her, og et hovedbudskap fra han var at Europa må gjøre enda mer enn dere gjør nå. Er det noe Norge og Europa vil følge opp?
3: Det vil vi følge opp, og Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen, nok en gang med et enstemmig storting. Det veldig bra, det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det i alliansen, og i dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ med anti-ubåt-kapasiteter, for at USA skal kunne da avlastes i forhold til kapasitetene her på det området, for vi vet de kommer til å strekke det mot Stillehavet. Det veldig godt mottatt, og vi leder nå an sammen med Storbritannia, som vi har en egen avtale med, Tyskland, som vi har en egen avtale med, på fregatter og på ubåter, jakter på ubåter, overvåker hvor de igjen til enhver tid. Det ansvaret har vi nå i Europa, og vi kommer til å følge opp det videre.
0: Trump ønsket at NATO var med i forhold til Iran-krigen. I dag sier Hegseth at det skammelig at NATO ikke stilte opp der. Hva svarer du til det?
3: Vi uenige med USA i det. Vi stiller opp sammen i NATO, og det viktigste for oss nå er at vi bygger tryggheten i Europa, at vi fortsatt forsterker NATO. Den dimensjonerende trusselen for oss, det er Russland. Vi er veldig glad for at vi nå igjen får åpnet Hormuzstredet. Det er viktig for internasjonal handel og internasjonal økonomi, og det er viktig for Norge som en stor sjøfartsnasjon at Hormuz igjen skal åpnes opp, så det er vi glad for.

0: Det blir trolig renteheving til høsten, varsler sentralbanksjefen, som holder renta uendret i dagens møte. EU-toppmøte i Brussel med Ungarns nye statsminister. Mange håper det nå blir lettere å fatte viktige beslutninger. Og i dag har de rodd også i Stortingssalen. Ja, velkommen til NRK Nyheter klokka 17. I Brussel starter EU-toppmøtet nå i ettermiddag, det første toppmøtet for Ungarns nye statsminister Peter Magyar. Det kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var mens Viktor Orbán var statsminister i Ungarn. Ja, Anders Børing, betyr dette at for eksempel ukrainsk EU-medlemskap nå rykker nærmere?
1: Det gjør det, for det bare noen dager siden da EU begynte formelle medlemskapsforholdninger med Ukraina. Det skjedde etter at Magyar hadde signalisert at han ville ikke legge ned veto slik hans foregjenger Orbán ville. Så det er en sak som gjør det lettere for Ukraina nå, og Volodymyr Zelensky er også her i Brussel, er ventet sammen med Ursula von der Leyen inn på den røde løperen her ganske snart. Og det er også slik at dette gigantlånet på 90 milliarder euro til Ukraina kan gis snart. Der er det mer litt byråkratisk trøbbel som gjør at det står fast akkurat nå, men det kommer også for Zelensky.
0: Så danner jo også avtalen mellom Iran og USA et bakteppe for dette møtet. Hvordan ser EU-toppene på denne avtalen?
1: Det blir i hvert fall uformelt i kaffepausen nå i gangene her. Det er et stort tema, for det er klart at Europa er veldig påvirket av den krigen. Man står i fare for høyere renter, står i fare for høyere priser, det vil si prisene er høyere på veldig mye i Europa allerede. Så man håper jo på en løsning, og at Hormuzstredet åpner. Så derfor håper man jo på at denne avtalen blir endelig landet, og her har det jo vært opp- og nedturer som i en berg- og dalbane de siste dagene, hvor det egentlig er veldig uklart hvor nære man er et gjennombrudd mellom Iran og USA.
0: Ja. Ukraina og Midtøsten altså, men hva andre saker kommer til å prege møtet?
1: Man skal snakke om ubalanse i økonomien i verden, som det heter. Det handler egentlig om Kina. At Kina leverer veldig mange billige varer inn på det europeiske markedet, truer arbeidsplasser, og den kan bli viktig for Norge. Det er jo litt teknisk dette her, men hvis man i gang setter tiltak mot Kina, så må kanskje EU gjøre det mot flere land, og da kan det i en gitt situasjon være en utfordring for Norge dette her, at Norge også faller utenfor EUs regler på dette, og også må betale toll på flere ting. Men det er et stykke dit, men det er noe som det er bekymring rundt.
0: Takk. Anders Børingbo i Brussel. En norsk 19-åring som er tiltalt for drapsforbund i Storbritannia må møte i ny rettssak i London. Juryen klarte ikke å bli samlet i skyldspørsmålet i den rettssaken som går nå, og dermed blir det altså ny rettssak. 19-åringen er tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekter for at han ville gjennomføre drapet. Tidspunktet for ny rettssak er ikke fastsett, melder Aftenposten. Stortinget har stemt gjennom en øke i eierlønn. Den nye lønna til stortingsrepresentantene blir nå på nesten 1,3 millioner kroner. Statsministeren får en lønn på 2,2 millioner kroner, mens øvrige regjeringsmedlemmer får 1,8 millioner kroner. Disse lønnsøkene er på 4,7%, altså prosentvis noe høyere enn frontfaga, som fikk en lønnsøke på 4,4%. Rødt og SV stemte mot lønnsøken, som har virkning fra 1. mai i år.
2: USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen i natt. Dermed har avtalen, som er meint å få en slutt på krigen i Iran, trådt i kraft. Trump signerte et eksemplar av avtalen i forbindelse med middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles i går kveld. Den franske presidenten sier avtalen er gode nyheter.
3: ce soir.
4: Denne kvelden bringer en svært god nyhet.
3: A pu être signé officiellement.
4: Her på Versailles har presidenten signert en avtale mellom Iran og USA.
3: Et les États-Unis d'Amérique. Je pense c'est un accord.
4: Jeg tror det en avtale som vil få slutt på konflikten. En avtale som vil føre til fred og en gjenåpning av Hormuzstredet uten toll.
3: Sans péage. Et
4: de neste 60 dagene skal de forhandle om atomvåpen, missiler og regionale aktiviteter. Arbeidet fortsetter altså, men dette lover godt for fred. Og det en god nyhet for oss, for prisen på drivstoff og gass vil gå ned.
2: Nå har USA og Iran 60 dager på seg for å forhandle om varig fred og innføre strenge begrensninger på Irans atomprogram. Og partene de har skrevet under på å få en umiddelbar og permanent slutt på krigshandlinger på alle fronter. USA skal løfte sjøblokaden og Iran skal sikre gjenopptakelse av skipstrafikk i Persia-bukta og Oman-bukta. Iran får også mulighet til å fritt eksportere olje. Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran, og Iran gjentar at de aldri vil utvikle atomvåpen. I bytte skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjoner som rammer Irans økonomi hardt, og når endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Krigen i Libanon, den skal også nå avsluttes. Enkelte av Donald Trumps politiske allierte har vært kritiske. Irans kjernefysiske ambisjoner ikke stanset, og de har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuzstredet. Det sier den republikanske senatoren Bill Cassidy. Sanksjonene blir opphevet, og bombingen stanser. Dette den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, mener Cassidy. Donald Trump har imidlertid sagt at han forberedt på å bombe Iran igjen dersom de bryter avtalen. Korrespondent Yama Volasval, hva slags betydning har denne avtalen for Iran?
5: Den har enorm betydning for den islamske republikken. Dette blir sett på som en krystallklar seier i Iran, og ikke minst det her i Midtøsten av mange av Irans støttespillere. Og den blir sett på som en seier for Iran av amerikanske kommentatorer, Trumps kritikere der, og ikke minst israelske kommentatorer som sier at dette en katastrofal kapitulasjon for Donald Trump, som til slutt måtte krype til korset og signere en avtale med det landet han for bare få uker siden truet med utslette. Her har Iran vist at de kan stå imot angrep fra verdens mektigste militærmakt sammen med Midtøstens mektigste militærmakt Israel, som bombet Iran. 20 000 mål ble bombet gjennom 40 dager. Et land som har sanksjonert i snart 50 år, klarte likevel å stå imot disse heftige angrepene, holdt ut og har landet en avtale som gagner dem på så mange punkter. Sanksjoner skal fjernes, Iran skal få krigserstatning, iransk olje skal tilbake på oljemarkedet, sanksjoner skal fjernes der, så det enorme summer hvis denne avtalen blir fulgt, så det enorme summer som på vei inn i statskassen til den islamske republikken. Det klart det blir sett på som en stor seier for dem.
2: Ja, det altså planer om et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging i Iran. Hvor skal disse pengene komme fra?
5: Det det ingen som vet. Dette var et av hovedkravene til Iran. Dere har bombet oss i 40 dager. Dere startet denne krigen. Dere skal betale for å gjenoppbygge alle skadene dere har påført til Iran. Og nå snakker man om dette fondet bestående av nesten 3000 milliarder kroner. Hvem som skal putte disse pengene inn i dette fondet vet man ikke. Det man regner med, eller det spekulasjonene går ut på, at det USA sammen med gulflandene, altså disse søkkrike gulflandene som Iran har hamret løs på under denne krigen, blant annet fordi mange av dem har amerikanske baser som ble brukt av amerikanerne til å utløse angrep på Iran. De har sendt sine ballistiske missiler mot disse basene i Qatar, Kuwait, Bahrain, de forente arabiske emirater har blitt bombet tusenvis av ganger av iranerne, og det kan hende at disse landene som flommer over av penger bidrar med økonomiske midler inn i dette fondet som iranerne da bruker til å gjenoppbygge landet sitt, men det detaljene her ikke klare.
2: Og så styres Iran av et brutalt og undertrykkende regime som henretter sine meningsmotstandere. Nå står det i avtaleteksten at landet ikke skal legge seg bort i indre anliggende hos hverandre. Hva slags konsekvenser kan dette få for alle iranere som kjemper for et annet Iran?
5: Altså, det er ingen tvil om at menneskerettigheter ikke står på agendaen i forhandlingene mellom USA og Iran. Trump sa tidlig i denne krigen, han manet iranere som hadde tatt til gatene om at «Jeg er med dere, ta til gatene, nå er muligheten deres inne, vi støtter dere, velt regimet deres». Man gikk raskt fra det til å signere en avtale med det samme regimet Trump ønsket å velte, uten å nevne menneskerettigheter med et eneste ord. Jeg så en oversikt nylig over antall henrettelser i de ulike landene, og det er Kina på topp, med Iran på en solid andreplass i verden. Så iranerne henretter veldig mange. Menneskerettighetssituasjonen der er ekstrem. Veldig mange iranere er lei dette regimet. Likevel så ser vi at det som skal være verdens fremste forkjemper for menneskerettigheter, nemlig USA, har ikke diskutert disse tingene. De har vært mer opptatt av å få avsluttet denne krigen, og få sukret denne pillen nok for at den islamske republikken går med på avtalen som nå er signert.
0: En av toppene i Foxtrot-nettverket er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Poya Shafi er mistenkt for å ha bestilt mord i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke helt ennå. Foreløpig er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som skal sendes nordover. Brigadesjef Jon Olav Fuglem mener det uansett er bedre enn ikke å ha stridsvogner.
6: Det å bruke det materiellet som vi allerede har, og det gir oss også en mulighet til å få den kapasiteten. Det er jo et kostnadsspørsmål det vi skal gjøre, og vi må utnytte alt vi både har i dag, men også se på det nye. Men for oss betyr det her at vi faktisk får Leoparda opp hit, som en helt annen kampkraft enn å få noen ikke-hatte. Så jeg er kjempefornøyd med å få de Leopardene opp hit.
0: Og Høyre-ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hesjevik, sier han er klar til å ta imot flere hundre nye tilsette i brigaden.
7: For Porsanger er det jo en fantastisk ting, og så kommer jo det her fordi at Finnmark skal forsvares fra første meter. Vi ser at det blir store investeringer, det kommer til å virke utrolig mye det å bo i Porsanger. Nå får vi jo etter hvert vite hvor mange som vi forventer skal komme. Og så vet vi at det fortsatt skal være pendlere. Forsvaret blir veldig stort, og de skal ha folk fra hele landet. Men vi ønsker at flest mulig skal bo her. Jeg opplever at Hæren også ønsker det. Det gir best totalforsvar, det gir lavt kostnader. Så vi kommer til å få mange, vi kommer til å legge til rette for det, og det skal vi gjøre i lag med Hæren. Så dette er en oppgave vi gleder oss til.
0: En nordmann er i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen er blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke. Klimaendringene vil råke hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var et av hovedbudskapet i rapporten om klimatilpassing som i dag ble levert klima- og miljøminister. Ekspertutvalget peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe rett i fremtiden.
8: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv, hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
9: Nei, de kunnskapshullene, de må vi tette, og det er vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene, Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima I endring.
0: Det sa klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Det høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehus I Bodø blitt lagt I belte uten lovlig grunngiving, mener sivilombudet. Vedtak om beltelegging ved avdelingen blitt tatt opp av helsepersonell uten rett kompetanse, heter det I en rapport. Nordlandssykehuset sier de tar rapporten på alvor og lover tiltak og gjennomgang av rutiner. Det norske kvinnelandslaget I fotball har fremleis mulighet til å kvalifisere seg til VM I Brasil neste år. Nå venter Romania I første omspelsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania I oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinn Norge også det oppgjøret? Vi klare for VM? I den innleggende kvalifiseringsrunden ble Norge nummer to bak Tyskland, og dermed må de altså I omspelsrunder for å kvalifisere seg. Ja, Karl-Erik Torp, det høres jo ikke ut som det blir bare lett dette.
10: Nei, det to, eller skal jo spilles fire kamper, to dobbeltoppgjør. Vi jo midt I et VM-sluttspill I USA nå, vi som VM-feber, men det et VM-sluttspill på spill for kvinnene. Det I Brasil neste år, og det har de veldig gode muligheter for å ta seg til altså, disse motstandere vi har trukket. Vi ganske heldige, vi kunne trukket betydelig tøffere motstand I den andre kvalifisering, eller playoff-runden. Der har vi fått Wales eller Albania. Albania så jeg på siste forrige kamp, der vant vi 9-0 og 5-0 når vi møtte dem for to år siden, så det alle de tre motstanderne. Romania skal vi slå veldig lett I første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det, det gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
0: Ja, du mener at disse lagene forholdsvis enkle motstandere. Hvis vi tar konkret Romania først, da, som liksom det første vi skal, hva kan du si om det laget?
10: Jeg kan ikke si veldig mye om spillerne, det ikke spillere man kjenner til, ingen spillere som spiller på noe høyt nivå. Det jo en C-nasjon, de vant sin altså Norge I A-nivå Nations League, konkurrerer mot de beste I Europa der. Dette nivå C, så Norge møter de som vant nivå C, de langt, langt svakere enn Norge. Ingen spillere som spiller på noe gode fotballag. Vi har møtt dem en gang før, da vant vi ganske komfortabelt, det ganske mange år siden, men forskjellen skal være stor, ikke noe bekymret for at Norge skal ryke der. Og så går vi videre til neste playoff-runde, hvis vi tar oss videre derfra, jeg kan nesten garantere det, og så du da Albania eller Wales. Wales har vi møtte vi for seks år siden. Da fikk vi to knepende ettmålseire mot de, så det kan jo være en litt tøffere motstander med enkeltspillere som spiller I engelsk fotball, I Women's Super League blant annet, men likevel Norge skal være mye bedre på papiret.
0: Og når det da klart om vi kommer til VM eller ikke?
10: Nei, det kan jo bli en slags julepresang da. Den andre playoff-runden avsluttes 5. desember, så det skal spilles før dette her. Så det kan bli en fin julegave til det norske folk om at det blir et nytt VM-slutspill neste år.
0: Ja, det jo gigantisk det VM-slutspillet vi driver og prøver å ta unna nå da. Men VM I Brasil høres ikke så galt ut det heller.
10: Nei, det klinger så utrolig godt det Det jo en fotballnasjon man har vokst opp med og latt seg forelske I, kanskje den første fotballforelskelsen til veldig mange nordmenn og folk rundt omkring I verden, og et VM-slutspill for kvinner der, det ble veldig stort, og Norge har vært med I alle slutspill, både EM og VM for kvinner, og jeg har veldig stor tro på at vi får et VM også neste år.
0: Vi satser på at vi med, takk skal du ha for at du kom I studio. Det går sin seiersgang I sosiale medier verden over, og I ferd med å bli selve kjennetegnene på de norske supporterne I VM. Stadig flere kaster seg nå på, for nå skal alle ro.
11: Og så har vi da tenkt fra presidentskapet, hvordan kan Stortinget sende en hilsen til fotballgutta våre? Landslaget som virkelig leverer fra demokratiets hjerte Stortinget. Det ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro. Dere med på det? Og så det sånn at vi har presidentskapets medlemmer som skal hjelpe dere litt I dette her. For det veldig viktig å ha med liksom hele ryggen. Men dere må passe på sånn at det ikke slår til den som foran og bak dere. Vi har en dag igjen før sommer. Og så tenkte jeg vi må utpeke noen som jeg sikker på kan være liksom litt lagkapp. Kaptein av de ulike flankene. Erna, du her? Der. Du har rytmene på plass. Representanten Solberg. Og så har vi Stødige Støstad her borte. Og så har vi Tonje Brenna. Da har vi det. Så dere kan se litt på dem, og så kan dere prøve å få vite om det. Og dere vet hvordan dette skal gjøres, ikke sant? Og jeg har klubba, som faktisk fra nøttetre til George Washingtons eiendom. Så ved første slaget, så det ro. Og så blir det to, ro, to, ro. Og så prøver vi å få rytme på plass, ok? Det greit? Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver. Første slaget kommer.

0: komme til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
1: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
2: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
3: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
4: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste.
6: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede er for høy, så er vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
7: Ja, hva er det som egentlig har skjedd som er nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
6: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så er ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
7: På den andre side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
6: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nokså normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det er et hensyn som vi også vektlegger.
7: Og likevel så sier dere i dag at det er i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
6: Det vi sier er at renten, hvis det går som vi nå tror, og her er det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så er det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det er behov for en noe høyere rente, så er det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
8: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten er høy, så er den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så er det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra er lavere.
9: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
8: Det er rett og slett fordi at prisveksten fortsatt er for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
5: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
10: Musikksamarbeidet Tono gjør flere endringer i organisasjonen etter ekstraordinært krisemøte i dag. I går kunngjorde stjerneprodusent Alan Walker og manager Gunnar Greve at de og deres låtskrivere melder seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Nå vil Tono legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Styreleder Tom Hugo Hermansen er nøyd med dagens møte.
11: Det gikk bra. Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
12: Hva er de konkrete tiltakene, hvis du kan nevne noen av de viktigste?
11: Først og fremst er det at vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono er et rett sted å være i fremtiden.
10: Været nå, og nå er det godt og varmt, Kristian, her på Østland i hvert fall.
12: Det kan du trygt si, for i Drammen så har det kommet opp i en 27 grader nå i ettermiddag. Her på Sætre så ligger det mellom en 25 og 26 grader, og det er flere som også bader. Nydelig er det også i nord, men her ligger temperaturen på mer beskjedende 15 grader, og ikke fullt så mange som er ute og tar seg en dukkert. Vi ser på detaljene for morgendagen. Det vil fortsatt snø litt på Spitsbergen. I Nord-Norge så blir det noen regnbyger i Troms og Finnmark. Første del av dagen, en del sol, særlig i Øst-Finnmark. I Nordland opphold midt på dagen, og så kommer det regn sørfra, så det er særlig områdene sør for Saltfjellet som får regn om ettermiddagen og kvelden, også lengre nord. Og i den sørlige delen av landet så blir det regn og regnbyger på store deler av Vestlandet, og etter hvert også i Trøndelag. Rogaland, perioder med sol, og det blir det også på

0: Forsvarsminister Tore Sandvik deltar i dag på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky er på møte for å diskutere våpenhjelp til Ukraina. USAs forsvarsminister Peter Hegseth rettet i dag kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar.
1: Going forward, our annual NATO dues will be contingent on other countries meeting their defense spending targets. Where other allies do not spend with urgency, our dues contributions will go down. NATO will be a two-way street. It's only common sense. America cannot care for or pay more for Europe's defense than our allies do. And this review will think outside the box. Our national defense strategy states clearly that we're going to incentivize and enable our allies to step up and do their part. So we're going to keep a close eye on allies who are not doing that and who say no, or maybe, or wait and see when it matters most. It's a review that some countries will fail and others will pass with flying colors. In the end, the review is intended to both improve U.S. force posture and basing and strengthen NATO 3.0.
0: Anders Børingbo i Brussel, hva er det de NATO-allierte risikerer om de ikke gjør som USA da krever?
2: Ja, dette er jo et møte, et forsvarsministermøte som ser fram mot toppmøtet i Ankara. Man skal legge penger på bordet for å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Så kan ikke da Pete Hegseth, USAs forsvarsminister, forstås på noen annen måte enn at USA ikke mener dette heller er nok. Og han truet egentlig direkte med å trekke enda flere styrker, altså amerikanere styrker, ut av Europa. Og så kom han til et annet punkt som også ble spesielt, fordi Trump har jo på et tidspunkt bedt NATO om å bidra i Iran-krigen. NATO ga Trump nei, og i dag sa Pete Hegseth at dette er, det er skammelig, at NATO er en papirtiger. Og jeg spurte Tore O. Sandvik, forsvarsministeren, om dette for kort tid siden.
3: Det viktigste på det møtet her er jo forberedelsene mot toppmøtet i Ankara, hvor vi europeiske og Kanada skal møte de nye kravene til hvor mye vi bruker på forsvar. 5% er målet innen 2035, men vi må vise en vei frem mot dit, og vi må ta ansvar for at USA kommer til nå å trekke ned sitt styrkebidrag i Europa. Og da må vi fylle de gapene ved å samarbeide etter det, og vise at vi klarer å bygge en industriell base for det.
2: USAs forsvarsminister Pete Hegseth er her, og et hovedbudskap på han var at Europa må gjøre enda mer enn dere gjør nå. Er det noe Norge og Europa vil følge opp?
3: Det vil vi følge opp, og Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen, nok en gang med et enstemmig storting. Det er veldig bra, det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det i alliansen, og i dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ med anti-ubåt-kapasiteter, for at USA skal kunne da avlastes i forhold til kapasitetene her på det området, for vi vet at de kommer til å strekke det mot Stillehavet. Det er veldig godt mottatt, og vi leder noe an sammen med Storbritannia, som vi har en egen avtale med, Tyskland, som vi har en egen avtale med, på fregatter og på ubåter, jakter på ubåter, overvåker hvor de er igjen til enhver tid. Det ansvaret tar vi nå i Europa, og vi kommer til å følge opp det videre.
2: Trump ønsket at NATO var med i forhold til Iran-krigen. I dag sier Hegseth at det er skammelig at NATO ikke stilte opp der. Hva svarer du til det?
3: Vi er uenige med USA i det. Vi stiller opp sammen i NATO, og det viktigste for oss nå er at vi bygger tryggheten i Europa, at vi fortsatt forsterker NATO. Den dimensjonerende trusselen for oss, det er Russland. Vi er veldig glad for at vi nå igjen får åpnet Hormuzstredet. Det er viktig for internasjonal handel og internasjonal økonomi, og det er viktig for Norge som en stor sjøfartsnasjon at Hormuz igjen skal åpnes opp, så det er vi glad for.
0: I Brussel starter EU-toppmøtet nå i ettermiddag, det første toppmøtet for Ungarns nye statsminister Peter Magyar. Det kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var mens Viktor Orbán var statsminister i Ungarn.

0: Ja, Anders Børingbo, betyr dette at for eksempel ukrainsk EU-medlemskap nå rykker nærmere?
1: Det gjør det, for det bare noen dager siden da EU begynte formelle medlemskapsforholdninger med Ukraina. Det skjedde etter at Magyar hadde signalisert at han ville ikke legge ned veto slik hans foregjenger Orbán ville. Så det en sak som gjør det lettere for Ukraina nå, og Volodymyr Zelensky også her i Bryssel, ventet sammen med Ursula von der Leyen inn på den røde løperen her ganske snart. Og det også slik at dette gigantlånet på 90 milliarder euro til Ukraina kan gis snart. Der det mer litt byråkratisk trøbbel som gjør at det står fast akkurat nå, men det kommer også for Zelensky.
0: Så danner jo også avtalen mellom Iran og USA et bakteppe for dette møtet. Hvordan ser EU-toppene på den avtalen?
1: Det blir I hvert fall uformelt I kaffepausen nå I gangene her. Det et stort tema, for det klart at Europa veldig påvirket av den krigen. Man står I fare for høyere renter, står I fare for høyere priser, det vil si prisene høyere på veldig mye I Europa allerede. Så man håper jo på en løsning og at Hormuzstredet åpner. Så derfor håper man jo på at denne avtalen blir endelig landet. Og her har det jo vært opp- og nedturer som I en berg- og dalbane de siste dagene, hvor det egentlig veldig uklart hvor nær man et gjennombrudd mellom Iran og USA. Ja.
0: Ukraina og Midtøsten altså, men hva andre saker kommer til å prege møtet?
1: Man skal snakke om ubalanse I økonomien I verden, som det heter. Det handler egentlig om Kina. At Kina leverer veldig mange billige varer inn på det europeiske markedet, truer arbeidsplasser, og den kan bli viktig for Norge. Det jo litt teknisk dette her, men hvis man I gang setter tiltak mot Kina, så må kanskje EU gjøre det mot flere land, og da kan det I en gitt situasjon være en utfordring for Norge dette her, at Norge også faller utenfor EU regler på dette, og også må betale toll på flere ting. Men det et stykke ditt, men det noe som det bekymring rundt.
0: En norsk 19-åring som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må møte I ny rettssak I London. Juryen klarte ikke å bli samlet I skuldspørsmålet I den rettssaken som går nå, og dermed blir det altså ny rettssak. 19-åringen tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nektar for at han ville gjennomføre drapet. Tidspunktet for ny rettssak ikke fastsett, melder Aftenposten. Stortinget har stemt gjennom en øke I egen lønn. Den nye lønna til stortingsrepresentantene blir nå på nesten 1,3 millioner kroner. Statsministeren får en lønn på 2,2 millioner kroner, mens øvrige regjeringsmedlemmer får 1,8 millioner kroner. Disse lønnsøkene på 4,7%, altså prosentvis noe høyere enn frontfaga, som fikk en lønnsøke på 4,4%. Rødt og SV stemte mot lønnsøken, som har virkning fra 1. mai I år. En av toppene I Foxtrot-nettverket dømt til livstid I fengsel I Sverige. Poya Shafi mistenkt for å ha bestilt mord I Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen I Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke helt ennå. Foreløpig det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som skal sendes nordover. Brigadesjef Jon Olav Fuglem mener det uansett bedre enn ikke å ha stridsvogner.
2: Det å bruke det materiellet som vi allerede har, og det gir oss også en mulighet til å få den kapasiteten. Det jo et kostnadsspørsmål det vi skal gjøre, og vi må utnytte alt vi både har I dag, men også se på det nye. Men for oss betyr det her at vi faktisk får Leoparda opp hit, som en helt annen kampkraft enn å fått noen ikke hatt det. Så jeg kjempefornøyd med å få de Leopardene opp hit.
0: Og Høyre-ordføreren I Porsanger, Jo Inge Hesjevik, sier han klar til å ta imot flere hundre nye tilsette I brigaden.
3: For Porsanger det jo en fantastisk ting. Og så kommer jo det her fordi at Finnmark skal forsvares fra første meter. Vi ser at det blir store investeringer. Det kommer til å bruke utrolig mye det å bo i Porsanger. Nå får vi jo etter hvert vite hvor mange som vi forventer skal komme. Og så vet vi at det fortsatt skal være pendlere. Forsvaret blir veldig stort, og de skal ha folk fra hele landet. Men vi ønsker at flest mulig skal bo her. Jeg opplever at Hæren også ønsker det. Det gir best totalforsvar, det gir lavt kostnader. Så vi kommer til å få mange, vi kommer til å legge til rette for det, og det skal vi gjøre i lag med Hæren. Så dette er en oppgave vi gleder oss til.
0: En nordmann i Taiwan dømt til 5,5 år i fengsel for narkotikasmugling, melder Dagbladet. Mannen ble pågripen med kring 11 kilo marihuana på flyplassen i Taipei i desember i fjor. Norsk politi mener mannen blitt tvinget av svenske gjengkriminelle til å smugle narkotika for å slette gjeld. Forsvareren til mannen sier mannen i Norge blir sett på som et offer for menneskehandel og rår klienten sin til å anke. En av toppene i Foxtrot-nettverket dømt til livstid i fengsel i Sverige. Poya Shafi mistenkt for å ha bestilt mord i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Shafi ble pågripen i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige. Klimaendringene vil råke hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var et av hovedbudskapet i rapporten om klimatilpassing som i dag ble levert klima- og miljøminister. Ekspertutvalget peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe rett i fremtiden.
4: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv, hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
5: Nei, de kunnskapshullene, de må vi tette, og det er vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta klok og gode valg når vi forbereder oss på et klima i endring.
0: Det sa klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Det høy risiko for at pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling på Nordlandssykehus i Bodø blitt lagt i belte uten lovlig grunngiving, mener Sivilombudet. Vedtak om beltelegging ved avdelingen blitt tatt opp av helsepersonell uten rett kompetanse, heter det i en rapport. Nordlandssykehuset sier de tar rapporten på alvor, og lover tiltak og gjennomgang av rutiner. Det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis mulighet til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspillsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinner Norge også det oppgjøret, vi klare for VM. I den innleggende kvalifiseringsrunden ble Norge nummer to bak Tyskland, og dermed må de altså i omspillsrunder for å kvalifisere seg. Ja, Karl-Erik Torp, det høres jo ikke ut som det blir bare lett dette.
6: Nei, det er to, eller skal spilles fire kamper, to dobbeltoppgjør. Vi jo midt i et VM-slutspill i USA nå, vi har sånn VM-feber, men det et VM-slutspill på spill for kvinnene. Det i Brasil neste år, og det har de veldig gode muligheter for å ta seg til, altså disse motstandere vi har trukket. Vi ganske heldige, vi kunne trukket betydelig tøffere motstand i den andre kvalifiseringen, eller playoff-runden. Der har vi fått Wales eller Albania. Albania så jeg på siste forrige kamp, der vant vi 9-0 og 5-0 når vi møtte dem for to år siden. Så det alle de tre motstanderne. Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania. Men jeg må si det, det gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
0: Ja, du mener at disse lagene forholdsvis enkle motstandere. Hvis vi tar konkret Romania først, da, som liksom det første vi skal. Hva kan du si om det laget?
6: Jeg kan ikke si veldig mye om spillerne. Det jo ikke spillere man kjenner til. Ingen spillere som spiller på noe høyt nivå. Det jo en C-nasjon. De vant sin altså Norge i A-nivå Nations League. Konkurrerer mot de beste i Europa der. Dette nivå C som Norge møter de som vant nivå C. De langt, langt svakere enn Norge. Ingen spillere som spiller på noen gode fotballag. Vi har møtt dem en gang før. Da vant vi ganske komfortabelt. Det ganske mange år siden, men forskjellen skal være stor. Ikke noe bekymret for at Norge skal ryke der. Og så går vi videre til neste playoff-runde, hvis vi tar oss videre derfra, jeg kan nesten garantere det, og så er du da Albania eller Wales. Wales har vi møtte vi for 6 år siden. Da fikk vi 2 knepne ettmålseire mot de, så det kan jo være en litt tøffere motstander med enkelspillere som spiller i engelsk fotball, i Women's Super League blant annet, men allikevel Norge skal være mye bedre på papiret.
0: Og når er det da er klart om vi kommer til VM eller ikke?
6: Nei, det kan jo bli en slags julepresang da. Den andre playoff-runden avsluttes 5. desember, så det skal spilles før dette her, så det kan bli en fin julegave til det norske folket om at det blir et nytt VM-slutspill neste år.
0: Ja, det er jo gigantisk det VM-slutspillet vi driver og prøver å ta unna nå da, men VM i Brasil høres ikke så galt ut det heller.
6: Nei, det klinger så utrolig godt det er. Det er jo en fotballnasjon man har vokst opp med og latt seg forelske i, kanskje den første fotballforelskelsen til veldig mange nordmenn og folk rundt omkring i verden, og et VM-slutspill for kvinner der, det ble veldig stort, og Norge har vært med i alle slutspill, både EM og VM for kvinner, og jeg har veldig stor tro på at vi får et VM også neste år.
0: Vi satser på at vi er med. Takk skal du ha for at du kom i studio. Det går sin seiersgang i sosiale medier verden over, og er i ferd med å bli selve kjennetegnet på de norske supporterne i VM. Stadig flere kaster seg nå på, for nå skal alle ro.
7: Og så har vi da tenkt fra presidentskapet, hvordan kan Stortinget sende en hilsen til fotballgutta våre? Landslaget som virkelig leverer fra demokratiets hjerte Stortinget. Det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro. Er dere med på det? Og så er det sånn at vi har presidentskapets medlemmer som skal hjelpe dere litt i dette her. For det er veldig viktig å ha med liksom hele ryggen. Men dere må passe på sånn at det ikke slår til den som er foran og bak dere. Vi har en dag igjen før sommer. Og så tenkte jeg vi må utpeke noen som jeg er sikker på kan være liksom litt lagkapt. Kaptein av de ulike flankene. Erna, er du her? Der, du har rytmen på plass. Representanten Solberg. Og så har vi Stødige Støstad her borte. Og så har vi Tonje Brenna. Da har vi det. Så dere kan se litt på dem, og så kan dere prøve å få rytmen der. Og dere vet hvordan dette skal gjøres, ikke sant? Og jeg har klubba, som faktisk er fra nøttetre til George Washingtons eiendom. Så ved første slaget, så er det ro, og så blir det to, ro, to, ro. Og så prøver vi å få rytme på plass, ok? Er det greit? Er dere klare? Vi prøver. Første slaget kommer.
0: Salet av nye bostader var det lågaste i mai siden målingene startet i 2010, det viser tall fra boligprodusentene. Salet var 22% lågere i mai enn i mai i fjor. Det blir mellom annet peket på høye byggekostnader og at lønnsomt stanser nye prosjekt. Samtidig ble det sett i verk bygging av 18% flere bostader i mai enn i mai i fjor.
8: Norges Bank holder renta uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renta senere i år. Det pekes på konsekvensene av stengingen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varsler at renta vil bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene.
9: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser, tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss. Og i en situasjon som nå, hvor prisveksten allerede er for høy, så er vi særlig på vakt når vi ser tegn til at inflasjonspresset øker ytterligere.
10: Ja, hva er det som egentlig har skjedd som er nytt siden forrige gang i forhold til inflasjonspresset, altså at prisene stiger?
9: Ja, sånn samlet sett, hvis vi ser på de økonomiske utsiktene, så ikke de vesentlig endret siden mars, som var sist vi lagde prognoser. Men vi ser altså tegn til noe sterkere inflasjonspress. Veksten i bedriftenes lønnskostnader i år og neste år ser ut til å bli litt høyere enn det vi la til grunn sist. Og også prisene på det vi importerer ser ut til å vokse noe raskere enn det vi la til grunn.
10: På den andre side så virker det som bedriftene har blitt noe mer pessimistiske. Må dere ikke nå være forsiktige med å ikke gjøre ting som gjør at økonomien i Norge bremser?
9: Vi er opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig, så vi må gjøre en avveiing mellom ulike hensyn når vi setter renten. Hvis vi ser på konjunktursituasjonen i norsk økonomi nå, så er den det vi kaller nokså normal, men økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og vi venter at den vil kjøle seg litt videre ned fremover, og at arbeidsledigheten vil øke noe. Så det er et hensyn som vi også vektlegger.
10: Og likevel så sier dere i dag at det er i hvert fall en mulighet for at det kan bli ikke bare én renteheving, men to rentehevinger i høst.
9: Det vi sier er at renten, hvis det går som vi nå tror, og her er det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Og så er det riktig at renteprognosen, den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning. Men det vil altså avhenge av den økonomiske utviklingen. Og når vi mener det er behov for en noe høyere rente, så er det for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
11: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten er høy, så er den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så er det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra er lavere.
12: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
11: Det er rett og slett fordi at prisveksten fortsatt er for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned, så må renten videre opp.
8: Til slutt her hørte vi leder for allokering i Odin Forvaltning, Shakeb Syed.
0: Musikksamarbeidet Tono gjør flere endringer i organisasjonen etter ekstraordinært krisemøte i dag. I går kunngjorde stjerneprodusent Alan Walker og manager Gunnar Greve at de og deres låtskrivere melder seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Nå vil Tono legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Styreleder Tom Hugo Hermansen er nøyd med dagens møte.
13: Det gikk bra. Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
14: Hva er de konkrete tiltakene, hvis du kan nevne noen av de viktigste?
13: Først og fremst er det at vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono er et rett sted å være i fremtiden.
0: Forsvarsminister Tore Sandvik deltar i dag på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky er på møte for å diskutere våpenhjelp til Ukraina. USAs forsvarsminister Peter Hegseth retter i dag kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar.
15: Going forward, our annual NATO dues will be contingent on other countries meeting their defense spending targets. Where other allies do not spend with urgency, our dues contributions will go down. NATO will be a two-way street. It's only common sense. America cannot care for or pay more for Europe's defense than our allies do. And this review will think outside the box.
16: Our national defense strategy states clearly that we're going to incentivize and enable our allies to step up and do their part. So we're going to keep a close eye on allies who are not doing that and who say no, or maybe, or wait and see when it matters most. It's a review that some countries will fail and others will pass with flying colors. In the end, the review is intended to both improve U.S. force posture and basing and strengthen NATO 3.0.
0: Anders Børingbo i Brussel, hva er det de NATO-allierte risikerer om de ikke gjør som USA da krever?
1: Ja, dette er jo et møte, et forsvarsministermøte som ser fram mot toppmøtet i Ankara. Man skal legge penger på bordet for å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Så kan ikke da Pete Hegseth, USAs forsvarsminister, forstås på noen annen måte enn at USA ikke mener dette heller er nok. Og han truet egentlig direkte med å trekke enda flere styrker, altså amerikanske styrker, ut av Europa. Og så kom han til et annet punkt som også ble spesielt, fordi Trump har jo på et tidspunkt bedt NATO om å bidra i Iran-krigen. NATO ga Trump nei, og i dag sa Pete Hegseth at dette det er skammelig, at NATO er en papirtiger. Og jeg spurte Tore O. Sandvik, forsvarsministeren, om dette for kort tid siden.
17: Det viktigste på det møtet her er jo forberedelsen mot toppmøtet i Ankara, hvor vi europeiske og Kanada skal møte de nye kravene til hvor mye vi bruker på forsvar. 5% er målet innen 2035, men vi må vise en vei fram mot dit, og vi må ta ansvar for at USA kommer til nå å trekke ned sitt styrkebidrag i Europa, og da må vi fylle de gapene ved å samarbeide tettere og vise at vi klarer å bygge en industriell base for det.
1: USAs forsvarsminister Pete Hegseth er her, og et hovedbudskap fra han var at Europa må gjøre enda mer enn dere gjør nå. Er det noe Norge og Europa vil følge opp?
17: Det vil vi følge opp, og Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen, nok en gang med et enstemmig storting. Det er veldig bra, det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det i alliansen, og i dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ med anti-ubåt-kapasiteter, for at USA skal kunne da avlastes i forhold til kapasitetene her på det området, for vi vet de kommer til å strekke det mot Stillehavet. Det er veldig godt mottatt, og vi leder noe an sammen med Storbritannia, som vi har en egen avtale med, Tyskland, som vi har en egen avtale med, på fregatter og på ubåter, jakter på ubåter, overvåker hvor de er igjen til enhver tid. Det ansvaret har vi nå i Europa, og vi kommer til å følge opp det videre.
1: Trump ønsket at NATO var med i forhold til Iran-krigen. I dag sier Hegseth at det er skammelig at NATO ikke stilte opp der. Hva svarer du til det?
17: Vi er uenige med USA i det. Vi stiller opp sammen i NATO, og det viktigste for oss nå er at vi bygger tryggheten i Europa, at vi fortsatt forsterker NATO. Den dimensjonerende trusselen for oss, det er Russland. Vi er veldig glad for at vi nå igjen får åpnet Hormuzstredet. Det er viktig for internasjonal handel og internasjonal økonomi, og det er viktig for Norge som en stor sjøfartsnasjon at Hormuz igjen skal åpnes opp, så det er vi glad for.
0: I Brussel starter EU-toppmøtet nå i ettermiddag, det første toppmøtet for Ungarns nye statsminister Peter Magyar. Det kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var mens Viktor Orbán var statsminister i Ungarn. Ja, Anders Børingbo, betyr dette at for eksempel ukrainsk EU-medlemskap nå rykker nærmere?
1: Det gjør det, for det bare noen dager siden da EU begynte formelle medlemskapsforholdninger med Ukraina. Det skjedde etter at Magyar hadde signalisert at han ville ikke legge ned veto slik hans forgjenger Orbán ville. Så det er en sak som gjør det lettere for Ukraina nå, og Volodymyr Zelensky er også her i Brussel, er ventet sammen med Ursula von der Leyen inn på den røde løperen her ganske snart. Og det er også slik at dette gigantlånet på 90 milliarder euro til Ukraina kan gis snart. Der er det mer litt byråkratisk trøbbel som gjør at det står fast akkurat nå, men det kommer også for Zelensky.
0: Så danner jo også avtalen mellom Iran og USA et bakteppe for dette møtet. Hvordan ser EU-toppene på denne avtalen?
1: Det blir i hvert fall uformelt i kaffepausen og i gangene her. Det er et stort tema, for det er klart at Europa er veldig påvirket av den krigen. Man står i fare for høyere renter, står i fare for høyere priser, det vil si prisene er høyere på veldig mye i Europa allerede. Så man håper jo på en løsning og at Hormuzstredet åpner. Så derfor håper man jo på at denne avtalen blir endelig landet. Og her har det jo vært opp- og nedturer som i en berg- og dalbane de siste dagene, hvor det egentlig er veldig uklart hvor nære man er et gjennombrudd mellom Iran og USA. Ja.
0: Ukraina og Midtøsten altså, men hva andre saker kommer til å prege møtet?
1: Man skal snakke om ubalanse i økonomien i verden, som det heter. Det handler egentlig om Kina. At Kina leverer veldig mange billige varer inn på det europeiske markedet, truer arbeidsplasser, og den kan bli viktig for Norge. Det er jo litt teknisk dette her, men hvis man i gang setter tiltak mot Kina, så må kanskje EU gjøre det mot flere land, og da kan det i en gitt situasjon være en utfordring for Norge dette her, at Norge også faller utenfor EUs regler på dette, og også må betale toll på flere ting. Men det er et stykke dit, men det er noe som det er bekymring rundt.
0: En norsk 19-åring som tiltalt for drapsforbund i Storbritannia må møte i ny rettssak i London. Juryen klarte ikke å bli samlet i skyldspørsmålet i den rettssaken som går nå, og dermed blir det altså ny rettssak. 19-åringen tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekter for at han ville gjennomføre drapet. Tidspunktet for ny rettssak ikke fastsett, melder Aftenposten.
18: Renta holdes uendret, men Norges Bank varsler renteøkning til høsten. De kunne like gjerne satt den opp med en gang, mener økonomiprofessor. Rahavi Varatarajan varslet politiet igjen og igjen, før hun ble drept av mannen hun frykta. Nå slår riksadvokaten alarm etter VG's sak om alle henleggelsene i politiet. Ledelsen i Unge Høyre vil tvangsflytte 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Men hvorfor jubler ikke senterungdommen over det? Og psykolog Frode Thun mener familievernkontorene toer sine hender i møte med foreldre som manipulerer barna ved samlivsbrudd. Hjernevaska barn er ikke nøytral fagformidling, sier familievernskontorledere. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18, der det også blir debatt om jordbruksavtale og FRP's plan for ny utenrikspolitikk. Jeg heter Gry Veiby. Mye uro i verden har gjort at det var knyttet stor spenning til dagens rentemøte, og for alle med mye lån så var det muligens en lettelsens dag, for Norges Bank holder styringsrenta på 4,25%. Men for alle som lot seg glede over det, så kunne du likevel helle litt kaldt vann nedover ryggen deres. Ida Wallenbakke, du er sentralbanksjef, for du varslet samtidig at det trolig vil bli nødvendig å sette opp renta senere i år. Hvorfor ikke bare sette opp renta med en gang da?
19: Først så må jeg understreke at vi har ikke tatt noen beslutning nå om hva vi vil gjøre senere i år. Det vil jo avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men hvis den utvikler seg som vi tror, ja, så setter vi trolig renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
18: For det er ventet at det vil bli satt opp.
19: Vi sier at dersom økonomien utvikler seg sånn som vi tror, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Så er vi jo en komité som bestemmer renten, og vi har alltid grundige diskusjoner før vi fatter en beslutning. Og det var enkelte medlemmer som argumenterte for å sette renten opp nå. Men så var la samtlige også vekt på at renten ble satt opp i mai, det virker innstrammende, og at det fortsatt er stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og at det kunne tale for å avvente noe mer informasjon. Og så er vi jo også opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn det som er nødvendig.
18: Mm. Det sier, som du sier, så ble det diskusjon I den såkalte rentekomiteen til Norges Bank, der enkelte argumenterte for å sette opp styringsrenta nå. Hvor uenige var dere I dagens avgjørelse?
19: Nei, vi har alltid gode og grundige diskusjoner. Samtlige medlemmer I komiteen stilte seg bak beslutningen om å holde styringsrenten uendret nå. Men så var vi også samstemte om at det trolig vil bli behov for å sette renten opp senere.
18: Mm. Målet til Norges Bank å holde den årlige inflasjonen, eller prisveksten, på 2% for å gi økonomisk forutsigbarhet. Og I dagens pengepolitiske rapport så skriver det at Norge ikke vil nå dette inflasjonsmålet før I 2029. Hvorfor tar det så lang tid?
19: Ja, det mange grunner til at prisveksten I Norge har holdt seg oppe de siste årene. En av grunnene at vi har hatt høy lønnsvekst, som har bidratt til at prisene også har vokst raskt. Så venter vi nå at prisveksten vil avta gradvis fra neste år, og altså komme helt tilbake til målet I 2029. Så det jo sånn at vi kunne fått prisveksten raskere ned hvis vi satt renten mer opp, raskere opp. Men så innebærer jo det oppdraget vi har fått fra myndighetene, at vi også skal legge vekt på sysselsettingen, at flest mulig skal være I jobb. Og vi ønsker jo ikke å bremse økonomien mer enn det som nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet.
18: Og så det jo store ting som skjer I verden. Det en urolig verden, men USA og Iran har inngått en avtale som gjør at oljeprisene trolig ikke blir så høye som de har vært. Hvor mye vil det påvirke avgjørelsene deres fremover?
19: Ja, oljeprisen har falt noe den siste uken på forventninger om at Hormuzstredet da skal åpnes igjen. Nå tror jeg selv om Hormuzstredet vil bli gjenåpnet, så vil det ta tid før produksjonen og forsyningen av olje og andre råvarer igjen fungerer som normalt. Men det klart at dersom vi skulle få en rask normalisering I energimarkedene, olje og andre råvarepriser skulle falle raskt tilbake, så kan jo det tilsi at prisimpulsen inn til Norge også blir svakere, og at det sånn sett mindre behov for å stramme inn I pengepolitikken. Men det vil jo også avhenge av flere andre forhold, blant annet hvordan kronekursen utvikler seg. Og så vil jeg også understreke at når vi satt opp renten I mai, når vi nå mener det behov for en strammere pengepolitikk, så ikke det kun som følge av de høyere energiprisene og sterkere inflasjonspress internasjonalt, men må ses I lys av den høye prisveksten. Prisveksten har ligget over målet I flere år, og at det også innlandske forhold som bidrar til å holde prisveksten oppe.
18: Mm. Men sånn som jeg forstår det nå, så det ingen selvfølgelig til at renta kommer til å settes opp I løpet av året likevel?
19: Altså, de økonomiske utsiktene usikre, og renteutviklingen vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men hvis den utvikler seg som vi nå tror, ja, da setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene. Mm.
18: Så Ida Wollen Bakke, sentralbanksjef, takk for at du var med I Dagsnytt 18. Vi skal holde oss litt mer til rentepraten, for var det lurt å holde renta uendret? Kjetil Storesletten, du økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo. Hva burde Norges Bank gjort I dag, mener du?
20: Jeg synes de like godt kunne satt opp renta I dag, I stedet for å vente. Det ville vært godt. Det går bra I økonomien. Vi har et handlingsrom, som sentralbanksjefen sa. Så hvis alt går til plan, så vil vi gå sakte og rolig ned til en inflasjon på 2%. Jeg tenker vi kunne gjøre det litt raskere, og nå har det vært et godt tidspunkt å gjøre det.
18: Men hun sier jo at det kanskje ikke sikkert at den skal opp igjen?
20: Det stemmer. Det veldig vanskelig å vite, spesielt om fremtiden. Og ved å bruke veldig lang tid på å komme tilbake, så klart, hvis det ikke skjer noe overraskende de neste 3 årene, så tror jeg det. Jeg veldig enig med sentralbanksjefen. Det høres ut som en glimrende plan. Men det kan jo være at det kommer noe veldig store nye inflasjonspress. Og da vi I en situasjon, vi kan komme I en situasjon der vi nødt til at inflasjonen øker selv om det går dårlig I økonomien. Da ville vi angre på at vi ikke hadde brukt dette gyllene anledningen I dag ja. Til å sette opp renta, overraske markedet og få litt fart på den kronekursen.
18: Kyrre Knudsen, du sjeføkonom I Sparebank 1 Norge. Du synes det var fornuftig grep å ikke sette opp renta I dag. Hvorfor det?
2: Jo, det var veldig I tråd med det de har kommunisert tidligere. De satte jo opp renten I mai, og da lå det inne nå veldig lav sannsynlighet I den rentebanen og de renteprognosene som de hadde sist for oppgang nå. Og jeg synes ikke det noe godt argument å overraske markedene. Hele poenget med pengepolitikken jo at den skal være forutsigbar, at man skal skjønne hvorfor Norges Bank gjør som de gjør. Og hvis de hadde satt opp nå, så det mange som hadde blitt overrasket, og det så man på prisingen I markedet. Det var 80-85% sjans for å holde den uendret, og kun 10-15 for å overraske med en renteheving. Så jeg synes det var helt topp.
20: Ja, jeg synes ikke det så dumt å overraske markedet litt, fordi markedet veldig I tvil. Norges Bank, det Hauker, eller det Duer? Og hvis Norges Bank tror jeg overrasket på nedsida mange ganger så markedet tenker kanskje de duer egentlig og nettopp ved å vise at de seriøse så kan det styrke troen på at de hauker altså det at de, Norges Bank har sagt, lagt ut en viss kurs og sagt å rentebane sånn og sånn, det jo ikke det låst, det, vi ikke de ikke låst til master på grunn av det. Det å legge ut en rentebane...
21: Det kan jo endre seg, hørte vi sentralbanken si.
20: Det kan endre seg. Det omtrent som når du seiler. Så ser du, vinden kommer fra en viss kant, så tenker du, nå setter jeg seiler sånn, og så planlegger jeg å seile for eksempel mot nordøst. Men hvis den vinden endrer seg, ja, det det naturlig å endre seilene og endre kurs. Og det noe som har skjedd faktisk siden sist. Dels har Fed, virker som Federal Reserve I USA, kommer til å være mye mer høyt.
21: Sentralbanken I USA, ja.
20: Unnskyld. Og sentralbanken I Europa, ECB, de har sett opp renta, og vi inflasjonen overraskende høy, kjerneinflasjon. Så det mange grunner til å bryde, og de bryder jo også med det de har sagt tidligere, for de har strammet inn rentebanen, så nå snakker de om to økninger I løpet av året.
21: Vi skal høre med deg, Kyrre Knudsen. Hva synes du om bildet på seile og vende seile til vinden?
2: Jeg synes det var et veldig fint bilde. Men det faktisk helt feil. Altså, det ingenting nytt som har skjedd egentlig med rentebanen som skulle tilsi, eller ny, det var ikke noen ny informasjon siden sist som var veldig annerledes enn det Norges Bank hadde lagt til grunn. Det var noen ting som trakk litt opp, og det var litt høyere inflasjon enn det Norges Bank hadde trodd på. Men så faktisk veksten I norsk økonomi litt lavere. Så hvis du bare ser på de tingene som har skjedd siden sist, så styrker det da forventningen eller signalet om å holde den uendret denne gang. Men det helt rett at de har økt rentebanen litt fremover. Det faktisk ikke så veldig forståelig, og det gjorde de på forrige møte også. Og det ganske tydelig at Norges Bank har en større inflasjonsangst nå enn de har hatt på en god stund. For det at de øker rentebanen denne gangen, og renteutsiktene mer enn hva, de, liksom, hva den nye informasjonen skulle tilsi. Og det kan man nok tolke som om at Norges Bank enda mer opptatt av at ja, vi må komme tilbake til inflasjonsmålet innen rimelig tid.
21: Ja, for I dagens pengepolitiske rapport så skriver de jo at Norge ikke vil nå inflasjonsmålet før I 2029. Kjetil Storesletten, hvilke tanker gjør du da om det?
20: Jeg tenker det for lenge. Jeg tenker... Jeg enig med det som Knudsen sa og om at banken ønsker å signalisere at de vil være litt mer at de vil komme litt raskere ned men jeg tenker, jo, nå har vi vært over målet I mange år jo lenger og det vil si at vi skal komme ned til inflasjonsmålet innen I anførselstegn rimelig tid, jeg tenker at jo lenger vi ligger over det målet jo kortere blir rimelig tid Og I min bok så tre år det for lenge. Mm. Så jeg synes derfor tenker jeg nå er det mye, som sagt det går ganske bra I økonomien nå. Mm. Ideelt tidspunkt å stramme til.
21: Helt kort til slutt Kyrre Knudsen, hva beskjed med renta videre nå?
2: Nå hvis det, ting går som Norges Bank ser for seg, så setter de nok renten opp en gang, tror jeg. Og det kan godt skje allerede I august. Men jeg tror fremover så blir det ganske viktig å se på lønnsoppgjøret. Nå kom lønnsforventningen til neste år opp I 4%, og med 4% lønnsvekst her hjemme, så det litt vanskelig å komme raskt ned til inflasjonsmålet. Og hvis den lønnsforventningen kommer enda mer opp, så tror jeg vi må påregne en renteheving til når vi kommer inn på slutten av året I år, eller inn I neste år.
21: Det bare å vente og se.
20: Vi får se om Ida Olmbakke tar en Svenja Drøm og drar til renta opp etter neste lønnsoppgjør.
21: Den som lever får se. Kyrre Knudsen, sjeføkonom I Sparebank 1 Sør-Norge og Kjetil Storesletten, økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet I Oslo. Takk for at dere var med I Dagsnytt 18 og opplyste oss om rentepolitikken.

0: I morgen så blir den fremforhandlede jordbruksavtalen mellom bøndenes organisasjoner og staten vedtatt I Stortinget med klart flertall. Men Høyre stemmer imot, og det samme gjør Fremskrittspartiet. Og Erlend Larsen, du medlem av næringskomiteen på Stortinget for Høyre. Hvorfor det tommel ned fra dere til årets jordbruksavtale?
1: Ja, det egentlig forholdsvis nytt. Det vel bare de siste tre årene som vi har vist tommel ned. Årsaken til det rett og slett at regjeringen har gått inn på en avtale som en veldig høy prisstigning på. Det øker statens kostnader veldig, veldig mye, uten at man får tilbake noe særlig, praktisk talt ikke noe økt matproduksjon, og det går heller ikke noe bedre på selvforsyningen.
0: Dere kaller det en haikjeft I nasjonen.
1: Ja, så den velkjente haikjeften, det jo statens utgifter over tid. Den vokser mye, mye raskere enn statens inntekter. Statens inntekter relativt sett på vei ned I forhold til statens utgifter, så på alle statens utgiftsområder så har vi nødt til å kutte kostnader. Og jeg jobber med landbruk, og det min del av dette, og det ansvar for alle de som jobber med de andre sektorene også. Så, men nå har altså jordbruksoppgjøret, det nå også dobbelt så dyrt som det var for fem år siden, og vi får altså ikke noe mer mat igjen for pengene, og vi får heller ikke noe mer I selvforsyning som viktig for alt til beredskap.
0: Mm. Maren Grøthe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, du omtaler dette Høyres nei for alarmerende. Hvorfor det?
2: Ja, jeg blir ordentlig urolig av det. For Senterpartiet så handler det her litt om hvordan Norge vi skal ha. Og når Høyre og FRP nå går sammen, stemmer imot en fremforhandlet jordbruksavtale fordi at den sikrer bønderen får god inntekt, I tillegg til at de vil fjerne alle markedsreguleringer og vil svekke importvernet, så frykter jeg at det vil rasere norsk matproduksjon. Og det avgjørende både for beredskap, for bosetting I hele landet, og det mener jeg viktigere å satse på enn noen gang.
0: Ja, men så hører vi her at det bidrar jo knapt til økt matproduksjon eller selvforsyningsgrad.
2: Det en ting som sikkert at jeg tror ikke vi produserer mer mat I det her landet av at bønder tjener mindre. Tvert imot, derimot så det viktigere enn noen gang at vi sikrer at bønder har inntekt å leve av, for at vi produserer mat basert på norske ressurser som faktisk bidrar I den sjøforsyningen I en urolig tid. Vi satser jo nå veldig hardt på forsvaret, bruker mange, mange, mange milliarder på det, og om vi bruker 3 milliarder ekstra på jordbruket for å sikre at bønder skal ha samme inntekt som andre, så mener jeg det en investering verdt å ta.
0: Og dette her jo enigheter som på tvers av partiene. Vanligvis har jo Høyre vært med på å støtte dette her, men de siste årene så sier du nei. Hva det samme argumentasjon på at det ikke funker?
1: Tradisjonelt så har jordbruksoppgjørene vært moderate, men det det ikke lenger. Nå forrige fjor var det vel, så hadde bøndene en inntektsvekst på 38%, og det mye kraftig. Det ingen I samfunnet som har så høy inntektsvekst, og vi har pensjonister og andre vi må se I sammenheng også. Og så tror jeg heller ikke det at om vi hadde doblet overføring til landbruket en gang til, altså nå det doblet allerede på fem år, så tror jeg ikke vi hadde fått så veldig mye mer på matproduksjon. Og det jo det som I kjernen, det det som oppgaven å øke matproduksjon. Og det du sa med tollvern, det ikke riktig. Vi sier at vi kan liberalisere på noen områder, men vi også jo tilhengere av tollvern, og vi også tilhengere av markedsregulering. Men vi vil at man skal ta bort markedsregulering akkurat på egg I denne gangen. I 2007 så tok Stoltenberg-regeringen, som dere var en del av, bort markedsreguleringen på kylling. Det førte jo til at kyllingproduksjonen økte, og markedet for kylling det vokste, og det ble totalt sett mye bedre, og det tror vi på med å åpne opp for flere produkter også.
0: Ja, Grøthe, hva tror du konsekvensen hadde blitt dersom Høyre og FRP kunne styrt landbrukspolitikken?
2: Jeg frykter jo at det ville ha vært et ras av nedleggelser av gårdsbruk over hele landet, og det jo viktig å unngå av flere årsaker, og det handler jo nettopp om at jeg tror Høyre og FRP egentlig glemmer at jordbruksavtalen og det å sikre norske bønder I inntekt handler om mer enn bare bønder. Det handler om at vi skal styrke matforsyninger, og at vi skal sikre beredskapen. Det handler om kulturlandskap, men det handler også om at elektrikere, om at rørleggere, mekanikere, de som kjører lastebil, og skal ha et arbeid å gå til I morgen. Fordi norsk landbruk skaper enorme ringvirkninger over hele landet, og svekker vi landbruket, så svekker vi bosettinger I distrikta, vi svekker matberedskapen, og det veldig dumt I en urolig tid, hvor det viktigere enn noen gang.
0: Men det ofte også en veldig stor utgift, som vi hører her, I en urolig tid, hvor det mange ting, for eksempel Ukraina-støtte koster penger.
2: Det ingen tvil om at det dyrt å produsere mat I Norge, nettopp fordi at vi blant annet et høykostland, vi har ulike forutsetninger enn Tyskland for eksempel, og nettopp derfor så det også viktig at vi har et importvern, fordi at det vil alltid være rimeligere å produsere mat I Tyskland og I Spania enn det vil være I Norge, men jeg mener at det har en betydning at vi faktisk produserer maten vår her, både av beredskapshensyn, fordi at I en urolig verden så vil alltid matberedskap vært viktig, og jeg tror også at de fleste landene vil nok til syvende og sist sikre sin egen beredskap først, og nettopp derfor er det viktig at vi også har en matproduksjon I Norge som der dersom det blir behov for det.
0: Hvordan skal vi sikre egen beredskap hvis vi ikke har landbruket?
1: Vi helt enige at vi skal ha landbruk over hele landet. Vi også for det. Vi ønsker å ha et fullt landbruk over hele landet, men det vi ser nå at det å doble statens utgifter, eller altså at man dobler landbruksoppgjør, det gir ikke noen effekt. Vi har økt jo, altså vi har vært I regjering I 8 år, Det gikk bra med landbruket den gangen også, og de hadde lønnsvekst. De to siste periodene vi var I regjering, så var lønnsveksten på henholdsvis 8-10%, så det var over det som var snittet for samfunnet for øvrig da også. Så unner jeg absolutt alle veldig høy lønn, men det å la en yrkesgruppe ha en så kraftig og bratt lønnsstige, som det har vært nå med enkelte av disse årene med dagens regjering, det tror jeg ikke gunstig. Selv om de har veldig positive ringvirkninger, så hadde de det også under Solberg-regjeringens periode, og det var produsert, som sagt, mat under hele den perioden, og mat beredskap og norsk produsert mat utrolig viktig. Men så det også sånn at det blir lagt ned I landbrukssauen, men det blir det nå også. Så selv med et så godt lønnsoppgjør eller jordbruksoppgjør, så det altså et jordbruk som legges ned hver eneste dag med Arbeiderpartiregjering og dette av Senterpartiet. Hver eneste dag som statsråden går på kontoret, så legges det ned et jordbruk I dag.
2: Men jeg tror at løsningen jo ikke at vi skal sikre at bønder har dårligere inntekt, at vi skal innføre nye avgifter på landbruket, at vi skal fjerne jordbruksavtalen. Altså Høyre ønsker jo ikke at jordbruket skal engang få sette seg til forhandlingsbordet for å forhandle med egne vilkår. Dere fremmer jo forslaget også, dere ønsker jo ikke å støtte opp om jordbruksavtalen, og jeg tror det veldig dumt. I en urolig tid det viktigere enn noen gang at vi sikrer at vi produserer vår egen mat. Da bør bønder ha inntekt å leve av.
0: Men du enig I fremstillingen at bøndene har en veldig gjev inntekt å leve av?
2: Ikke I det hele tatt. Årets jordbruksoppgjør handler om at bønder skal ha tilsvarende inntekt som andre grupper I samfunnet, som lærere, sykepleiere, og spør du meg, så skulle det bare mangle.
1: Mm. Gjennomsnittsinntekten til bonden betydelig høyere enn gjennomsnittsinntekten for en lærer og sykepleier I dag. Nå snakker jeg om de bøndene som har det på en heltidsfunksjon. De har en snitt på vesentlig høyere. Så jeg unner også landbruket det, men jeg synes jo kanskje at pensjonistene burde få sin del også da. Det jo tross alt en del andre grupper som ikke får den lønnsveksten som der. Det gjør vi ikke, men du ser også at dette her skaper en veldig stor skjevhet. Ja. Som sagt, vi ønsker landbruk I hele landet, men vi tror ikke at det oppgjøret her sånn kommer til å være noe gunstig. Vi støttet det så lenge det var moderat oppgjør, og det altså sånn at Senterpartiet har heller ikke stemt for landbruksoppgjør alle ganger. Vi blir kritisert for det nå, men det altså 5 ganger I den nære historien som Senterpartiet har stemt mot landbruksoppgjøret. 1997, 2014, 2015, 2017 og 2018 eller 2019. Så det jo... Dere gjorde det faktisk først, da, hvis man skal dra den.
2: Og da var det fordi at jordbruksoppgjøret var for dårlig under Solberg-regjeringen, og sikre bønderne for lite inntekt.
1: Samme prinsipp,
2: jeg mener at det viktig å sikre bønderne god inntekt, sånn at vi faktisk produserer mat I Norge også I fremtiden.
0: Og I morgen så det avstemning, for dere rakk ikke det I dag. Dere rakk å debattere det på Stortinget, men ikke stemme over det.
1: Det ble en lang debatt.
0: Takk for at dere kom, Maren Grøthe fra Senterpartiet og Erlend Larsen fra Høyre. Så får du stemme deg I morgen, da, som står lovt.

0: Litt senere I sendingen får du høre at Arbeiderpartiet går til angrep på Fremskrittspartiets utenrikspolitiske linje, men først. I helga fortalte VG historien om Rahavi Waratarajan. I månedene før hun ble drept av mannen hun tidligere hadde data, så anmeldte hun ham for minst 21 ganger for blant annet personforfølgelse, uønsket kontakt og brudd på besøksforbud. Det virker nesten som dere venter på at jeg skal bli påført fysisk skade eller bli drept, skrev hun selv til politiet bare dager før hun døde. Det kan vi lese I VG. Og Kristina Kvist, du journalist I VG og en av dem som har jobbet med denne saken. Da dere begynte å undersøke hva som hadde skjedd før drapet på Rahavi, hva fant dere da?
1: Altså, vi så at hun hadde anmeldt denne mannen hun hadde datet en rekke ganger, det var over 20 ganger. Det var for flere ulike forhold, det var masse titals oppringninger, det var forfølgelse, det var oppmøte på arbeidsplass, kontakt med folk I nettverket, og så ser vi at det eskalerer mer og mer I løpet av liksom året som går, og det fremstår ikke som hun får, altså som hun blir hørt, hun får ikke den hjelpen hun ber om. Hun anmelder han jo 21 ganger I løpet av 9 måneder, og den siste anmeldelsen hun leverer jo lille julaften 2023. Da skriver hun at dette blir min siste anmeldelse, dere har sviktet meg. Det virker som om det venter på at jeg skal bli drept.
0: Hvordan vil du beskrive mottakelsen fra politiet da?
1: Altså det vi har funnet I arbeidet vårt jo at det fremstår som om at politiet har store arbeidsmengder. Vi har politiadvokaten som hadde ansvar for denne saken. Hun hadde da samtidig 352 andre straffesaker som hun da på en måte skal avgjøre etterforskningsleder for. Hun måtte møte som aktor I 13 rettssaker. Hun hadde andre sånne haste- og sjoroppgaver som fengslingsmøte, tilrettelagt avhør av barn. Så det sånn store arbeidsmengder. De har, det nevnes at ikke det at det mangel på voldsalarm på lager.
0: Mm. Pirashanti Sivabalachandran, du bistandsadvokaten for Rahavi. Hvordan var det å bistå henne I månedene før drapet?
2: Det var en krevende prosess. Det var vanskelig å vite at du ikke klarte å hjelpe klienten din på best mulig måte. Vi følte at vi hadde prøvd å rope på alle mulige måter om hjelp.
0: Men hvordan opplevde du at hun ble møtt av politiet?
2: Jeg kan I hvert fall si at nesten hver eneste gang hun møtte I skranken for å anmelde, så ringte hun meg og var nesten altså på gråten, eller var fortvilet. Hun følte at hun ofte ble møtt som om hun var en hysterisk kvinne, eller som om hun liksom overdrev det hun sa. Hun følte ikke at hun ble tatt seriøst. Og det kan nok også ha noe med det at sakene ikke ble sett I sammenheng. Så hvis du kommer og bare klager på en sms eller 5 sms, ikke sant? Så ser ikke den personen I skranken at det hundrevis av kontaktpunkter ellers. Så det var nok det tyngste å se hvordan hun følte seg så liten av dette. Hun var en sterk dame, altså. Hun var smart, hun var omtenksom, hun var kjempeflott dame. Altså, så det var hennes opplevelse å møte politiet, rett og slett.
0: Beate Brinksand, du leder av Felles påtale I Oslo politidistrikt. Hvordan det å høre dette her?
3: Ja, denne saken, dette drapet, det gikk jo også veldig inn på oss I politiet da det skjedde. Og vi var veldig opptatt av å raskt se på hva det vi kunne gjort for å forhindre dette, og hva skal vi gjøre fremover for å unngå at det samme skjer igjen.
0: Så Men hva den alvorligste feil som ble gjort I denne saken?
3: Det var jo noe av det som bistandsadvokaten her inne på. Det jo blant annet manglende fenomenkunnskap om at dette var alvorlig personforfølgelse. At det var enkelte episoder ble håndtert som det, og ikke sett I sammenheng. Sånn at det var en lærdom vi har gjort når vi gikk gjennom saken, for vi har jo konkludert når vi gikk gjennom saken at Rahavi ikke fikk den oppfølgingen, de sakene hun anmeldte fikk ikke den prioriteten som den burde ha fått.
0: Men at ting ikke blir sett i sammenheng, hvordan kan det skje? Hva grunnen til det? Er ikke det veldig enkelt å se disse sakene i sammenheng da, når man får inn en anmeldelse?
3: Altså, en grunn at vi har gammeldagse datasystemer som ikke snakker sammen, så vi må manuelt gå gjennom sakene for å kunne se historikk. Og det ble gjort i denne saken av de som hadde hovedansvaret for den, men ikke av alle enkeltpersoner som håndterte for eksempel innkommende anmeldelser.
0: Hva tenker du når du hører dette her?
2: Jeg ser det menneskelige aspektet. Vi har alle jobbet i stressende jobber. Men det er altså et system som var rigget til å feile allerede før jeg fikk denne saken. Jeg gikk inn i dette og møtte Rahavi, og noe av det første jeg forteller henne er at du kommer til å møte en skikkelig motbakke. Det er basert på det jeg har erfart i tidligere saker. Altså, hundrevis av meldinger blir komprimert til én straff for én melding på Vipps, fordi den kan du verifisere ved BankID. Alle de anonyme meldingene de blir ikke etterforsket. Ikke sant? Altså, så jeg husker at det er noe av det første jeg sa til henne. Og så viser det seg at... Ja...
0: Det er jo, høres ut som det er åpenbare mangler i systemet her. Vi skulle gjerne hatt justisministeren her, fordi flere av henleggelsene konkluderer med at han har vært påvirket av mangel på ressurser, rett og slett. Hun hadde ikke anledning. Men i dag så slår riksadvokaten alarm, Kristina Kvist. Hva er det han kritiserer?
1: Politiet har jo de siste årene opplevd rekordmange anmeldelser.

0: fikk vi politiet muligheten til å ilegge omvendt voldsalarm for brudd på besøksforbud. Og det har vi jo lyktes med, det bruker vi mye ressurser på. Det ganske krevende I Oslo med denne forbudszonen, det bruker vi mye ressurser på. Men det overfører jo da ansvaret fra den som utsatt til gjerningspersonen. Og vi har I hvert fall gått fra å ha 2 omvendt voldsalarm til I dag å ha I snitt 30. Og alle politidistriktene har økt bruken sin, og vi ser at I Oslo så har jo brudd på besøksforbud I år gått noe ned, og det kan være en sammenheng.
1: Og så nevnte du dette med å se ting I sammenheng og datasystemet, det blitt endret siden sist?
0: De ikke endret siden sist, det over på en måte politimesternivå. Det jo politidirektoratet og, som har ansvar for datasystemene. Men ved at vi har innført at sakene skal avgjøres for første brudd, så har vi jo samtidig gjort at ved anmeldelse så vil man raskere på en måte være i den situasjonen at man kan for eksempel varetektsfengsle, fordi da har man en reaksjon, for eksempel et forelegg, eller kan være en tiltale, veldig raskt, og ved neste brudd så vil man kunne varetektsfengsle. Så da har man jo gjennom det, den systemendringen, eller rutineendringen, så vil det gjøre at vi lettere ser saker I sammenheng. For da vil den som ansvarlig da se på straffhistorikk og gjøre den manuelle gjennomgangen for hvert enkelt brudd.
1: Så det samme vil kanskje ikke skjedde igjen da, eller?
0: Det kan vi jo aldri garantere, fordi det å forutsi vold, det noe av det vanskeligste politiet gjør. Men jeg vil si at vi på et helt annet sted I dag, fordi vi har iverksatt mange tiltak. Vi har også dedikerte ressurspersoner hos oss som følger opp og monitorerer saker, med blant annet vurderinger av risiko for vold.
1: Siva Balasandran, hva vil du si til lignende saker nå, hvis du hadde fått en klient som var I samme situasjon?
2: Jeg tror jeg fortsatt ville vett dem om å være litt varsomme med hva skal jeg si, hva de håper på å oppnå. Jeg tror fortsatt rådet vil være å samle så mye bevis at hvis ikke politiet gjør jobben sin, så får vi prøve det sivilt etterpå. For det er komplekse saker. Altså, antallet meldinger, også bilder og trusler.
1: Og til og med filmer underveis, det var jo mye bevis som var samlet selv.
2: Mange ting som man må samle selv for å kunne gi til politiet, for å nå den terskelen for at de åpner ordentlig etterforskning. Og og det noe med det at her var det også dette at de snakket hadde da tamilsk som et fellesspråk også. De snakket jo norsk sammen seg imellom, men ingen av meldingene på tamil ble oversatt for eksempel. Hvordan skal politiet da kunne vurdere om det en trussel I meldingene?
1: Det mye å ta tak I, og den saken løftes vel også politisk nå. Det her var dessverre alt vi rakk I Dagsnytt 18 om denne saken, så takk for at dere kom om en veldig viktig sak.

0: En ny utenrikspolitikk for en ny tid, heter i FRP's nye plan. I 7 punkter så ramser partiet opp hva de vil endre i norsk utenrikspolitikk, som for eksempel kutt i bistand og bygge sterkere allianse med USA. Og ikke minst sikkerhetspolitisk og i nordområdepolitikken mener partiet at det må endring til. Og Sylvi Listhaug, du leder av Fremskrittspartiet. Hva slags endring det du etterlyser?
1: Det at hovedsaken skal være å ivareta norsk interesse, og det å satse på nordområdet helt nødvendig. På Svalbard så har vi problem med vannforsyninger, strømforsyninger, vi har hatt problem med matforsyninger, og jeg tenker at hvis det skal bo nordmenn der, så må faktisk sånt på stell. Det jobbes med, det utredes, vi holder på, men tida går. Gruvedriften er nå avsluttet på Svalbard. Vi vet at verden trenger mer mineral, den vestlige delen av verden. Da mener vi at vi bør se på å starte opp igjen gruvedriften, for det fører også til at flere nordmenn bor på øya, i stedet for at det blir flere utlendinger og færre nordmenn, og det er viktig med norsk tilstedeværelse. Så er nordområdet mer enn bare Svalbard, det er også Nord-Norge. Og nå er vi i en situasjon der regjeringens vedtak fører til kraftmangel der oppe om kort tid. Altså, vi får ikke utviklet nye bedrifter som er en forutsetning for at folk skal bo der. Vi ser også at olje- og gassvirksomheten kunne vært utvidet lenger nord, Barentshavet.

0: Man utnyttet ikke mulighetene. Det ville gitt økt norsk tilstedeværelse av bedrifter og folk, altså med andre ord, viktige tiltak for sikkerhetspolitikken. Mm. Og der mener jeg at Arbeiderpartiet svikta.
1: Ja, og du nikker til Arbeiderpartiet, Andreas Motzfeldt Kravik, du statssekretær i Utenriksdepartementet. FRP's utenrikspolitikk en underlig kombinasjon av lat og gal tenkning, skriver du på Facebook. Men la oss begynne med latskapen. Hvorfor kaller du det latskap?
2: Nei, først honnør til FRP og Listhaug for å ha lagt fram sin visjon om utenrikspolitikken, for jeg tror veldig mange feilaktig tenker at det likhet og kontinuitet dersom FRP kommer inn. De står for noe annet, og det viktig at det legges fram, så honnør for det. Så med mitt poeng at på noen områder så det lat tenkning, i den forstand at mye av dette man tar opp med satsing på nordområdene, økt forsvarsevne, sikkerhetspolitikk, dette jo ting som regjeringen har jobbet med i lang tid. Vi har styrket forsvaret på en måte som ikke har noen paralleller siden etterkrigstiden. Forsvarsevnen som sagt styrket. Vi har dypere sikkerhetspolitiske allianser nå med europeiske likesinnede land. Vi har også gjort en historisk satsing på nordområdene, så alt dette vi enige om, og så kan det være enkeltdeler som vi må diskutere også med FRP. Men det som det hovedsakelig problematiske med FRPs tilnærming at man ikke opptatt av tilsynelaten det som også viktig for å ha en reell sikkerhetspolitikk, for eksempel folkeretten. Man legger opp flere dokumenter om nordområdene uten å nevne folkeretten med et ord. Det folkeretten som gjør at Norge har kontroll og suverenitet over olje, over gass, over fisk, over mineraler og så videre. Og da må man ikke bare nevne det, men man må også holde fast ved det folkerettslige på en ikke ensidig måte, men på en prinsipiell måte. Og det har regjeringen gjort. Vi har vært tydelige mot Russland, tydelige mot Israel. Det klarer ikke FRP tilsynelatende, kritiserer utelukkende Russland, men glemmer helt Israel for eksempel. Det ett eksempel på at man ikke tar dette på alvor.
1: Og la oss høre da med Sylvi Listhaug, hvorfor nevner ikke folkeretten som altså det mellomstatlige rettssystemet?
0: Det viktig, men grunnen til at vi kom til en ny sikkerhetspolitisk situasjon, Kravik, jo at flere og flere land blir autoritære, at flere og flere land gir blaffen i folkeretten. Vi skal ikke gjøre det, men vi må jo ta innover oss at verden forandrer seg. Og der etterlyser jeg Arbeiderpartiet, fordi nå har vi hatt Epstein-avsløringer som vist en omgang med folkets penger, en bruk av ressurser som helt hinsides.
1: Men la oss ta det med folkeretten først da.
0: Ja, men mitt poeng at man bare fortsetter på den samme linja, selv om verden forandret. Folkeretten viktig, den skal vi jobbe for, men vi må ta innover oss at verden forandrer seg, og det viktigste vi skal gjøre å få et økt samarbeid med de som et verdifellesskap sammen med oss, ivareta norske interesser, våre bedrifter. Mm. Det viktigste oppgaven til norske utenrikstjeneste bør være sikre handelsadgang, norske handelsinteresser,
1: bedrifter. Men la oss holde oss til folkeretten,
0: Kravik, for det er jo som Sylvi Listhaug sier,
1: det jo mange stater som ikke følger folkeretten, så hva hjelper det at vi...
2: Men jeg opplever også i dette innlegget fra Listhaug at folkeretten kommer opp som en slags sideprioritet, noe som vi skal være opptatt av, men kanskje ikke like opptatt av.
0: Er du enig i at den brytes for en lav sko, at det problemet?
2: Jo,
0: det
2: derfor vi sitter. Folkeretten brytes akkurat som internretten brytes, men det essensielle for oss at uten folkeretten så har ikke vi noe fisk å ha suverenitet over, ikke noe olje, ikke noe gass. Så vi kan ikke si at folkeretten litt viktig. Folkeretten for Norge eksistensiell og helt avgjørende, og da må vi ikke bare nevne dette fra tid til annen, vi må holde fast for dette som en hovedprioritet i norsk utenrikspolitikk, og det gjør vi. Og det må vi gjøre også når det kommer til land som bryter folkeretten, som våre nære partnere. Og Sylvi Listhaug sier at hun vil handle, for eksempel, mer. Vi har mer satsing på næringsvirksomhet. Hva det næringslivet sier? De sier at vi må handle basert på folkerettslige vilkår, ikke minst WTO, EØS og så videre. Alt dette folkerettslige avtaler. Så vi kan ikke begynne å kompromisse på dette. Da kommer det til å gå galt.
1: Og så skal vi snakke om det du nevnte, nemlig Epstein og fredsdiplomatiet, for det også er noe dere nevner i skrivet deres.
0: Ja, og vi mener jo at her er det vært så naivt i så mange år, at nå må vi på sett og vis våkne og se hvilken verden vi lever i. Altså, at ikke Arbeiderpartiet tar innover seg at man får massivt skryt av iranske ambassadøren i Norge, som skryter av statsministeren og av Norge. Et land som er slaktet sin egen befolkning for fote, som sitter nede i Teheran og har holdt på siden 1979 og undertrykt sitt eget folk. Der sitter Norge og har ganske dype diplomatiske forbindelser med. Afghanistan, Taliban som var på besøk, og vi fikk høre at ja, nå kom det til å løsne og bli så mye bedre for jentene. Hva har skjedd? Det har blitt langt verre. Og det vi har bidratt til gjennom denne kontakten, det å legitimere disse kreftene som det motsatte av det vi står for. Og der er Norge da i alt for mange år holdt på sånn, i stedet for å prioritere kjerneoppgavene, norske innbyggere, norske bedrifter, vår interesse ute i verden, verden, så skal vi leke en slags fredspoliti som bruker folkets penger på en sånn måte, og også uten å få
1: resultat. Ja, men Kravik, hva sier du til det da? Altså, nei, dette diplomatiet, det jo mange eksempler på at det faktisk ikke har skapt fred.
2: Ja, men dette et godt eksempel, fordi Listhaug og FRP har veldig ofte sagt at det fredsdiplomati og konfliktdiplomati som vi fører, det har ingen effekt og ingen betydning for Norge. Nå har vi en situasjon med krig inntil nok så nylig mellom Iran og USA, som har kommet rett inn i norsk økonomi, rett inn i nordmenns hverdag og lommebok. Da har vi en interesse å kunne bidra til å løse det. Ikke minst er vi opptatt av, og da kommer folkeretten inn igjen, opptatt av at Hormuz-stredet må håndteres og forvaltes på en måte som i tråd med havretten. Hva gjør vi da? Jo, da snakker vi med Iran om det, vi snakker med Oman om det, vi snakker med Kina om det, vi snakker med USA om det, Storbritannia om det, Frankrike om det, og så videre og så videre. Dette er en måte å drive utenrikspolitikk på, som i tråd med norske interesser, og det var jo begynnelsen til Sylvi. Men så kommer det argumentet. Det som FRP's løsning her er tilsynelatende, det her skal ikke Norge engasjere seg, for dette er ikke i tråd med det som bør være norske prioriteringer. Vi skal utelukkende holde på i nordområdene. Det en gammeldags måte å tenke utenrikspolitikk på, sikkerhetspolitikk på, for vi må inn også i disse samtalene. Ellers så må man bare si at norsk utenrikspolitikk fra nå av, det å strekke armene i været og ikke påvirke ting som angår nordmenn direkte. Og det ikke den utenrikspolitikken vi ønsker å føre.
0: Ja, men da har ikke du lest vår strategi, for vi sier ikke at vi ikke skal engasjere oss. Det vi sier det at det norske sikkerhetsinteresse, norske interesse som skal styre det. Ja, vi har en stor handelsflotte, vi har den femte største i verden. Det klart at norske diplomater skal være på jobb for å bistå den. På samme måte som vi skal bistå andre viktige næringer og bedrifter som ønsker å etablere seg der ute.
1: Så man skal ikke drive med diplomati andre steder da?
0: Men fredsdiplomati har man nå forsøkt gjennom veldig mange år. Hvilke resultat er det vi sitter hjemme med? Ja. Altså, og jeg hører du skryte av den avtalen med Iran, men med respekt å melde, så er det Norge som har sørget for fred mellom Iran og USA?
2: Jeg tror vi må erkjenne at når det kommer til utenrikspolitikk, så vil Norge eventuelt være en del av en kollektiv innsats, men ja, det jo ingen tvil om at nå har man fått en avtale som tilrettelegger blant annet for at Hormuz-stredet åpnes. Det i tråd ikke bare med folkeretten, men det i tråd også med det som nordmenn. Interesse, og ikke minst våre sjøfartsinteresser.
0: Det
2: er jo ingen uenig i det. Det ønsker vi, Norge, regjeringen ønsker at Norge skal være med og bidra til det, og det har vi vært. Derfor har vi samtaler med alle disse aktørene. Men med den tilnærmingen til Listhaug og FRP, så det ikke noen måte for oss å komme inn i dette på, for hver gang vi møter med Iran eller med noen av disse andre landene, så får vi beskjed fra FRP, og dette jo ting som dere ikke bør drive med, for dere bør holde på i nordområdene utelukkende. Og da kan vi ikke være med i de samtalene, og da får vi ikke satt et fotavtrykk på disse problemstillingene.
0: Selvsagt være rundt omkring i verden, men vår hovedprioritet skal være å jobbe for norsk næringsliv, norske næringsinteresse, norske sikkerhetsinteresse. Det betyr selvsagt at vi kommer til å prate med mange land, men da er ikke hovedhensikten vår å skape hver sånn fredspoliti som skal reise rundt og bruke masse penger, eller dele ut bistand. Da er det norske interesse som skal være i prioritet.
1: Nå går vi. Dette her, dere blir ikke enige. Andreas Motzfeldt, Kravik. Ja, men akkurat dette her var dere ikke enige. Andreas Motzfeldt, Kravik og Sylvi Listhaug. Takk for at dere var med i Dagsentaten.
2: Takk skal du ha.

0: Unge Høyre har terget på seg senterungdommen i distriktspolitikken, for i Unge Høyres programkomité foreslås det å flytte 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo i løpet av 4 år. Det kan vi lese i Nettavisen. Og Kitty Theobald Gjerland, du nestleder i Agder Unge Høyre, og du sammen med Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen sier til Nettavisen at dette her et viktig grep for å ta hele landet i bruk. Hvordan det det?
1: Det dreier seg først og fremst om at vi ønsker å bygge sterkere byer og regioner som har en reell mulighet til å konkurrere med Oslo når det gjelder både arbeidsplasser og kompetanse. Og så det også kjempefint at unge har lyst til å studere i Oslo, bo i Oslo og jobbe i Oslo. Men problemet er når unge, blant annet meg selv, opplever at man nødt til å flytte til Oslo dersom man ønsker seg en spennende karriere.
0: Og det jo ikke rundt omkring i grisgrente strøk dere foreslår å flytte arbeidsplasser. Hvor det vi har arbeidsplassene?
1: Nei, det jo gjerne de sedene som har forutsetningen til å faktisk kunne konkurrere med Oslo. For å ta et eksempel så ser man jo at Trondheim har jo alle forutsetninger til å være en tech-hovedstad. Og da det naturlig at også noen tilsyn og direktorater går dit.
0: Nils Foren, du leder i Senterungdommen. Dette her må jo være musikk i dine ører å få 5000 statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden.
2: Ja, det ønsker jeg velkommen etter et unge høyre. De har absolutt ikke terget seg på senterungdommen. Nei, min kritikk mot unge høyre jo at den litt defensivt. Vi i senterungdommen har jo foreslått at man tatt ordet for at man skal ta 10 000 arbeidsplasser ut av Oslo, og man i tillegg skal være mye mer modig og tørre å satse selvfølgelig videre på Bergen, Trondheim, men også tørre da, å være radikal i politikken sin når man skal bygge og ta hele landet i bruk. Tørre å satse på andre tettsteder og byer, Førde, Tromsø, Gjøvik, som er plasser der man har flyttet statlige eller statlige arbeidsplasser ut, eller opprettet nye statlige arbeidsplasser i forrige perioden. Så distriktspolitikken alene da, jo ikke kun statlige arbeidsplasser. Høyre, ja, de kommer til unge høyre, jeg må si at de har flyttet flere statlige arbeidsplasser ut enn de har flyttet ut det tidligere. Samtidig så legger de ned fylkeskommunen, foreslår å legge ned fylkeskommunen, dårligere jordbruksoppgjør.
0: Men la oss holde oss til dette forslaget her, Nils Foren, for at til Nettavisen så sier dere at unge høyre setter regionalisering opp mot små lokalsamfunn. Hva mener dere med det?
2: Ja, altså, når du sier at du skal ha 5000 arbeidsplasser ut av Oslo, det synes jeg bra. Flytte et par til Trondheim og Bergen, det synes jeg også bra. Men så siste setningen deres er i hvert fall ikke i grisgrendte strøk, som du sa, eller liksom i andre plasser. Det tenker jeg, det bommer man jo. Man må liksom huske litt om utviklingen av Norge. Det var jo at folk tog seg å tenke, hva om vi satser på andre plasser enn København? Så begynte man i Oslo eller Kristiania. Så bygde man universitet i Trondheim, Bergen. Så sa Per Borten på 60-tallet, hva om vi bygger universitet og sykehus i Tromsø, satser vi her. Det er jo det å tørre også å være modig i utviklingen av landet og distrikts-Norge når man skal satse på nye arbeidsplasser og flytte stadig arbeidsplasser ut av Oslo. Så det er ikke motsetninger. Det er motsetninger som Høyre setter opp, som jeg synes er veldig uheldig da, i denne saken.
0: Ja, Gjerland, hva sier du om at dere ikke er tøffe nok? Dere kunne jo valgt enda, hadde ikke bare tenkt å ta de store byene.
1: Nei, altså på like mange år som, altså på like mange år så klarte Høyre i regjeringen å flytte 4 ganger så mange statlige arbeidsplasser enn Senterpartiet gjorde, og så er jeg absolutt enig at det sikkert er noen steder som har forutsetninger til å ta imot tilsyn og direktorater, men skal man ha sterke alternativer til Oslo, som unge folk har lyst til å flytte til, så er det også de stedene som allerede har universiteter, som har fagmiljøer og andre steder som man burde bygge opp fremfor å spre ressursene tynt ut. Da tror jeg også Senterpartiet gjør seg selv en bjørnetjeneste.
0: Mm. Foran, hva sier du til det?
2: Men det er jo litt... jeg vet nesten ikke hvilke ord jeg skal bruke på det, for det er så rart at Høyre skryter av at nå har de er endelig et distriktspolitisk tiltak de har lyst til å gjøre. Men i samme slengen så vil de legge ned høyskolen og universitetet på Nesna. De vil legge ned sykehus mange plasser rundt omkring hele landet. De vil slå sammen kommunene, legge ned fylkeskommunen, gjøre dårligere jordbruksoppgjør, og vi ser rundt omkring i hele landet nå, særlig Gudbrandsdalen, Østerdalen, hvor mange unge bønder det som nå satser, bygger nye fjøs. Og det er også plasser der unge har lyst til å flytte utover hele landet. Så man kan satse på andre plasser enn kun Trondheim og Bergen, og det er egentlig en fallitterklæring for liksom hvordan Norge skal se ut om man sier at unge ikke tør eller ikke vil bosette seg andre plasser enn Trondheim, Bergen og Oslo. Det synes jeg, da er jo på en måte Høyre et Oslo-Bergen-Trondheim-parti, mens Senterpartiet er et parti for hele landet, som ønsker å ta masse virkemidler for at man skal klare å bosette seg uansett hvor det er i landet.
1: Nei, da dreier dette seg først og fremst om å bygge sterke fagmiljøer og alternativer til Oslo, og da bør man jo absolutt igjen. Nå skal jeg ikke komme her med pekefingeren og si nettopp hvor disse arbeidsplassene bør gå, men det jo naturlig at det ligger på steder som har universiteter, som har forutsetningene til å være en reell konkurrent, og som har forutsetningen til å bygge seg den kompetansen. Da. Hvis man ser på for eksempel Haugesund som fikk sjøfartsdirektoratet, det jo sånne eksempler man trenger flere av, for det var bra for direktoratet, det var bra for Haugesund, og det var bra for landet.
0: Hva blir konsekvensene dersom dere ikke får gjennomslag for dette her i Moderpartiet og eventuelt på Stortinget, Gjerstad?
1: Nei, altså, vi fikk, altså, nå har Høyre også vedtatt at man ønsker å flytte ut statlige arbeidsplasser, og det har vi også gjort under Viktor Nordmann med, ja, veldig vellykka. Men dette er først og fremst et mål om å flytte ut 5000 statlige arbeidsplasser i løpet av neste stortingsperiode. Vi vil pushe litt ekstra på det, og det er 1250 arbeidsplasser i året, som er nok til at de ulike stedene kjenner på det, samtidig som det er realistisk å få til.
0: Mm. Får du ikke litt engstelig for at Unge Høyre tråkker deg på tær når det gjelder å være distriktspolitikkvennlig, da?
2: Det var det cirka 20 minutter siden Høyre stemt for å ikke stemt imot, eller de diskuterte på Dagsnytt 18 om å stemme imot jordbrukets altså inngått jordbruksavtalen, foreslår til stadighet og fortsatt med helseforetaksmodellen som har ført en storstilt upolitisk styrt sentralisering av sykehusene i landet her forrige periode. Så jeg vet da, fader, jeg kommer ikke reformer, liksom politireform, domstolereform, kommunereform som gjorde at folk som bor rundt omkring der jeg bor mestet tjenestene sine og mestet tredjedet sitt, så til at man tror at man blir et stort distriktsparti av statlige arbeidsplasser ene og alene, det bekymrer meg ikke. Det bekymrer meg egentlig mer at Høyre ikke har flere offensive tiltak på hvordan man faktisk kan løse de utfordringene, eller at løsningen til Unge Høyre og Høyre for å løse utfordringene kommunene står i rundt omkring er jo bare å legge ned plassene der folk, legge ned det offentlige tjenestetilbudet der folk bor, så kan man bare føre den desentraliserte sentraliseringen Høyre ønsker seg. Det kommer til å sikkert være samfunn, kommer til å se fint ut for blårussen og Excel-ark, men for dem som produserer mat og bor og lever fine liv tett på naturen, kommer til å få det fryktelig hvis Høyre faktisk får gjennomført den politikken de her tar til ordet for.
1: Ja, så snakker vi jo heldigvis også om statlige arbeidsplasser akkurat nå, noe som Høyre klarte å flytte fire ganger så mange som Senterpartiet klarte i regjering også. Og så igjen, hvis man sprer ressursene for tynt, så kommer man ikke til å ha den effekten man ønsker, og det blir i bunn og grunn symbolpolitikk. Men det vi Unge Høyre ønsker, og Høyre, som også har vedtatt dette, er at vi skal bygge sterke alternativer, sterke fagmiljøer, som faktisk kan konkurrere med Oslo, sånn at unge kjenner at de kan også flytte andre steder.
0: Da fikk du siste ord, Kitty Theobald Gjerland, som er nestleder i Agder Unge Høyre. Og Nils får en leder for Senterungdommen. Dette her skal behandles på Unge Høyres landsmøte, som er nå til helga.

0: Hva gjør man om et barn ikke lenger vil være sammen med den ene forelderen etter et samlivsbrudd? Det en av problemstillingene som blir løftet i samlivsspaltene til Aftenposten, som skriver om en rekke henvendelser der foreldre har fortvilt og forteller om en eks som manipulerer barna. Og Frode Thuen, du psykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Det var du som tok opp dette her i spalten din i A-magasinet. Først må du forklare hvordan en sånn manipulering kan skje.
1: Ja, aller først vil jeg si at når barn ikke vil dra til en mor eller en far etter samlivsbrudd, så kan det være mange forskjellige grunner til det. Men noen av grunnene handler om at en mor eller far, den barnet bor mest med, setter barnet opp mot den andre. Og da får man en dynamikk hvor barnet kan etter hvert begynne å internalisere, altså gjøre til sitt eget, det som den moren eller den faren sitt fiendebilde av den andre. Og da vil barnet selv kunne utvikle en slags fientlighet eller avvisende holdning overfor den andre forelderen. Men det jeg har vært opptatt av når jeg har snakket om dette og skrevet om det i alle mulige sammenhenger, og jeg har holdt på med dette i 30 år, det jo at dette en liten gruppe foreldre, de veldig fortvilet, og det absolutt ikke den eneste eller hovedforklaringen på hvorfor barn ikke vil dra til en mor eller far. Mange ganger så det gode grunner til det.
0: Mm.
1: Men i dette tilfellet, i denne spalten i A-magasinet, så trakk jeg frem alle de henvendelsene jeg får fra disse foreldrene, som er selvfølgelig veldig fortvilet over at de ikke får være sammen med barna sine.
0: Vi skal høre med deg, Lena H. Berntsson, du avdelingsdirektør ved Bufetat Region Øst. Dere 13 ledere ved familievernkontorene som har skrevet svar til Thuen i Aftenposten og reagerer på måten man har fremstilt dette på. Hva galt?
2: Det særlig fremstillingen av barn som manipulert, hjernevaska og setter barn i en posisjon som gjør at man blir kanskje ikke så interessert i hva egentlig grunnen til at barnet sier nei. Og så hører jeg Thuen sier at det ikke så mange, han skriver at det mange, og det var vel det vi tenker, at det ikke mange. Vi sier ikke at ikke manipulering finnes. I en konflikt så manipulering og det å eie sannheten og det å ta ansvar for historien, det nok så fremtredende i de konfliktene foreldre har. Og det mange foreldre som i konflikt etter samlingsbrudd, men det å si at barnet, han trekker det langt i denne ved å si at barnet har utviklet et fiendelig bilde, da flytter han ansvar over til barnet. Og da setter han barnet i en posisjon, og jeg tenker at familievernet er opptatt av å ha barnet i midten. For det og der må vi være, tenker jeg, når vi skal som hjelpere, hjelpe disse familiene, fordi at barn blir stående mellom to foreldre, som nok så opptatt av å vinne med sin historie. Og så kan det være sånn at den ene mer aktiv enn den andre, men det kan også være nyttig å finne ut av hva det barn sier. Hvorfor sier barn nei? Hvorfor vil ikke barn på samvær? Og de nyansene blir borte i den historien Thuen vil fortelle i denne saken.
0: Ja, for Thuen, du mener jo at familievernkontorene, som jo mekler ved samlivsbrudd og i rundt 6000 saker i året, hvor konflikten mellom foreldrene fastlåst, det gjør feil. Hva det de gjør feil?
1: Nei, jeg tror familievernet ofte gjør riktig, men i de sakene hvor det en åpenbar ubalanse mellom mor og far, hvor den ene da mye mer manipulerende og mye mer styrete enn den andre, så vil de i liten grad gå inn og prøve å utfordre disse foreldrene, fordi at i hvert fall opplever da den forelderen som ikke får ha kontakt med barna sine, at man blir i liten grad trodd eller møtt av familievernet og kjenner på en hjelpeløshet og maktesløshet. Og det de sakene hvor det veldig fastlåst og hvor ikke foreldrene finner ut av det på egen hånd, da kan man ikke bare snakke om at her det en konflikt mellom foreldrene. Her er det manipulering, og det er bakvasking, og sånt som man må erkjenne og ta stilling til. Og det handler ikke om å ha barnet i fokus. Barnet skal være i fokus uansett, men det betyr jo at barnet ikke alltid kan fortelle hva som er best for dem. Hvis de er blitt dratt inn i en lojalitetskonflikt som gjør at de internaliserer den fientlige forelderens oppfatning, så er ikke de et godt sannhetsvitne for hva som er riktig i en en sånn sak.
0: Berntsson, kunne dere håndtert disse sakene annerledes?
2: Jeg tenker at de sakene er kompliserte, det har Thun helt rett I. Han forklarer det jo som at det veldig tydelig når det en manipulering og når det ikke det. Vi erfarer jo at det ikke så lett å finne den historien. Og jeg klarer ikke å være med Thun I at det mange barn som blir hjernevasket eller som ender I en situasjon hvor de tar et finlig bilde. Jeg synes I mange av de sakene hvor vi får lov til å snakke med barna og komme bak barnas historie, så sier jo en del barn, mamma ba meg om å si, pappa sier at mamma men når barna sier, eller når du får kommet bak der, så tenker jeg at veldig mange barn sier noe om at jeg synes det litt rart at historien sånn, eller jeg blir veldig sliten av at mamma og pappa forteller veldig ulike historier. Jeg må bare ta et valg, jeg kan ikke stå I dette lenger. Noen barn sier også helt naturlige forklaringer på at det flere venner I huset der mamma bor, så jeg vil heller bo der, og jeg synes at mamma og pappa krangler så mye, og jeg blir så sliten av det. Jeg vil være sammen med vennene mine, sånn at det mange nyanser av dette som glipper I det jeg synes Frode skriver I I denne spalten da. Mm.
0: Ja, for du får jo bare ene siden Thun når du får de som skriver inn til deg.
1: Ja da, og jeg har aldri sagt at det de skriver inn sannheten, men det I hvert fall historier hvor de føler seg veldig fortvilet og de føler seg lite møtt, og min oppfordring jo da å prøve å komme disse foreldrene og disse familien og barna bedre I møte og anerkjenne at noen ganger så det veldig ubalansert mellom foreldrene og hvor den ene mye mer manipulerende enn den andre. Den ene vil at man skal få det til og den andre kanskje mindre interessert I det.
0: Men Thun, hva konkret skal de gjøre?
1: Først og fremst så trenger man å bare anerkjenne at disse sakene veldig sammensatt og I noen tilfeller så det helt opplagt bevisst eller ubevisst manipulering fra den ene siden. Og hvis ikke man på en måte aksepterer at det en premiss, så det en fare for at man bare prøver å, eller bare oppfordrer til å snakke sammen. Men det hjelper ikke å snakke sammen når man allerede har opplevd at den andre ikke vil at man skal være sammen med barna.
2: Berntsson. Der har familievernet nå, altså vi har jobbet nok så aktivt med denne tematikken de siste 8 årene, og ser at noen ganger så har vi kanskje strekt oss for langt I å prøve å få til samarbeid mellom foreldre som I veldig fastlåste konflikter. Og jeg tror at skal man reparere relasjonsbruddet, da, som det ofte I disse sakene for barna, så må man reparere det I relasjon. Mm. Og da må man kanskje jobbe med foreldre- og barn-relasjon. Mm.
0: Det uansett kompliserte saker dette Lena Berntsson, avdelingsdirektør for Bufetat Region Øst, og Frode Thun, psykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Takk for at dere var med I Dagsnytt 18, som over for denne gang. Ansvarlig for sendinga, det var Fredrik Lauritsen, det tekniske ansvaret da Annika Selin Bogen, og I studio var Gry Veiby som takker for følget.

0: fotball-VM på TV 2 og NRK.
1: God kveld og velkommen til NRK 2, der vi i kveld får Dagsrevyen på grunn av VM-kampen mellom Tsjekkia og Sør-Afrika, som pågår nå på NRK 1. Distriktsnyhetene kommer senere, også på NRK 1, og da klokken 20.35.
2: Dagsrevyen her på NRK 2 nå, i studio Nina Oving og Jon Gelius.

0: Pasienten lå fastspent i opptil 38 timer. Sykehuset i Bodø hadde også ulovlige spytthetter.
1: Kongsberg-gruppen benektet at deler til F-35 fikk skader under sabotasjeaksjon. Ny dokumentasjon viser det motsatte.
0: Krangel om rettighetspenger. Tono tvunget til å gjøre endringer etter Alan Walker-opprør.
1: Alle vil ha en bit av VM-suksessen. I dag nådde feberen også de folkevalgte. Velmøtt til Dagsrevyen torsdag, der vi starter med avslørte lovbrudd ved Nordlandssykehuset i Bodø.
0: Ja, pasienter ble liggende fastspent i opptil 38 timer uten at loven ble fulgt, viser en ny rapport. En pasient ble lagt i belter 16 ganger, flere ganger uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbudte spytthetter. Dette er hetter som tres over hodet for å hindre spytting, men som kan gi risiko for kvelning og for alvorlig skade.
2: Dette er lukka avdeling på det psykiatriske sykehuset i Bodø. Her har de brutt loven ved flere tilfeller når pasienter reimes fast.
3: Vi skal ha en behandling som er av god kvalitet, og der pasientens rettssikkerhet er ivaretatt.
4: Men hvorfor har dere ikke hatt det på stell?
3: Det er et veldig godt spørsmål, og dette er jo det vi vil gå inn på nå.
2: Blant annet ble to pasienter reimet fast i henholdsvis 34 og 38 timer, uten at det ble gjort nye faglige vurderinger underveis, ifølge Sivilombudet.
5: Det var nesten aldri kvalifisert helsepersonell, altså en spesialist, som hadde vurdert om det var riktig å legge vedkommende i beltet, og det skal være på plass. Bare i 3 av 42 tilfeller hadde man gjort det i Bodø.
2: En slik hette kan hindre at pasienter spytter, men er ulovlig i psykiatrien, siden de blant annet kan gi kvelningsfornemmelse. I Bodø ble mange slike funnet i belterommet.
3: Vi er ikke sikre på hvorfor disse spytthettene har vært på avdelingen, og det vil vi bruke tid på fremover for å både sikre hvorfor de var der, og sikre at de ikke blir brukt igjen.
2: Rundt 1000 pasienter blir lagt i belte i Norge hvert år. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus hvor de har konkludert med lovbrudd.
5: Det er noen ting som går igjen, og det er blant annet det med å ligge lenge i belte uten at det er godt begrunnet. Det så vi både ved Sørlandet sykehus og Vestfold sykehus.
0: Linda Charlotte Grundreis, du er pasient og brukerombud i Vestfold og Telemark. Hva slags erfaring har dere med slike saker?
6: Ja, Sivilombudet har gjort en god jobb ved å avdekke disse forholdene i sin rapport, og så er vi i pasient- og brukerombudet bekymret for at det er store mørketall her utover de som vi hører fra. Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging, og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
0: Ja, dere får mange tips. Hvem er det som tipser dere?
6: Det er pasienten selv, men veldig ofte pårørende. Men vi har også helsepersonell. Vi er ute og prater på sykehusene som tar kontakt med oss, enten på telefon eller når vi er ute. Og så er jo disse rapportene også noe vi bruker videre i vårt arbeid.
0: Ja, hva bør pårørende gjøre dersom de mistenker at noen av sine blir utsatt for ulovlig behandling?
6: Det er selvfølgelig også å ta kontakt med det behandlende sykehuset og klage på forholdene, sånn at rettssikkerheten til disse pasientene blir ivaretatt.
0: Du var litt inne på det, det å legge pasienter så hyppig i belter. Hva får det å si for pasientens forløp?
6: Vi har jo pasienter som forteller at dette oppleves som svært traumatisk, så da er det jo viktig å ta dette inn over seg i forhold til verdien, hva dette gjør med pasientene, og ta det med seg, for de forteller at dette oppleves som svært traumatisk.
0: Da sier jeg takk til deg, for du var med oss fra Porsgrunn.
1: I over 2 år har Kongsberg-gruppen benektet at deler til kampflyet F-35 ble skadet under sabotasjeaksjonen på Rygge flystasjon. Nå kan NRK avsløre at den amerikanske motorprodusenten i en rapport bekrefter at flydeler faktisk ble skadet.
7: Rundt her så la jeg frem med sykkelen min. Det to år siden Palestina-aktivisten forklarte NRK hvordan han brøt seg inn i Kongsberg-gruppens anlegg på Rygge flystasjon og ødela flydeler med en pigghakke. Den gangen avviste Kongsberg-gruppen at kampflydeler ble skadet.
8: Vedkommende har ikke ødelagt eller skadet F-35-deler. Våre sikkerhetsrutiner fungerte. Saken alvorlig fordi herverket kunne potensielt svekket norsk beredskap.
7: Men i dag kan NRK avdekke at flere motordeler som brukes i kampfly F-35 faktisk ble ødelagt. I en rapport som NRK har lest dokumenteres også skadene på flydeler til mange hundre tusen kroner.
9: Det viser jo hvor kjørt hele dette er, og hvor lite som skal til når en eneste kar med steinhakke kan bare ta seg inn.
7: I to rettsrunder har pressen blitt kastet på gangen under bevisframleggelsen. Men en setning i den ferske dommen fra lagmannsretten skiller seg ut. I skjerpende retning legger retten vekt på at domfeltet blant annet begikk skadeverk på tekniske flykomponenter. Sørensen ble i lagmannsretten dømt til 8 måneders fengsel og til å betale en erstatning på nesten 600 000 kroner til Kongsberg-selskapet. Etter dommen har vi bedt Kongsberg-gruppen forklare hvorfor dette ikke stemmer overens med opplysningene de flere ganger tidligere har gitt til NRK. De stiller ikke til intervju, men svarer følgende i en e-post.
8: Tiltalte er domfelt både i tingretten og lagmannsretten, og vi forholder oss til dommen slik den foreligger. Vi har ingen ytterligere kommentarer.
7: Forsvareren sier de har anket saken til Høyesterett.
10: Og så har vi merket også at Kongsberg-gruppen offentlig har gått ut med andre opplysninger og sagt at dette ikke stemmer. Jeg kan ikke gå inn på den bevisføringen som skjedde i retten, fordi det har lagmannsretten pålagt taushetsplikt om. Men etter vårt syn er jo det dommen her skriver i tråd med det Sørensen tidligere har fremhevet.
0: Regjeringen vil ikke allerede nå stanse dumpingen av gruvemasser i Førdefjorden, selv om Høyesterett har slått fast at dumpingen ugyldig. Saken skal nå vurderes på nytt i Klima- og Miljødepartementet, med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket.
11: Vi vil naturligvis respektere dommen og følge den opp, men nøyaktig hvordan, det en av de tingene som vi må komme tilbake til.
12: Men det ikke umusikalsk hvis ikke dere stanser den tømmingen nå etter å ha tapt i Høyesterett?
11: Som også regjeringsadvokaten har vært tydelig på, så er det ikke gitt at det det som blir utfallet av dommen som Høyesterett har avsagt. Vi vil selvfølgelig respektere dommen, men nødvendigvis hvordan vi skal følge den opp konkret, det noe av det vi nå må gå gjennom dommen og så komme tilbake til.
0: Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i ny rettssak, melder Aftenposten. Juryen klarte ikke å bli enig om de mener nordmannen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. 19-åringen har i retten innrømmet at han tok på seg oppdraget, men har nektet for at han hadde tenkt å gjennomføre drapet. Stortingsrepresentant og tidligere vicepresident på Stortinget, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, ble i dag dømt til 24 dagers fengsel og ilagt en bot på 150 000 kroner i Buskerud tingrett. I påsken ble han stanset med 2,06 i promille på E18 i Bærum etter at politiet mottok tips om vinglete kjøring. Wold vedtok dommen på stedet.
13: Det jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til denne dagen, men det en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så gjelder det bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
14: Hvordan var det å sitte der?
13: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten i den tiden jeg var journalist i Drammens Tidende for eksempel. Men det gikk fort, og det var greit, og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb, og dommen kom kjapt, så da vi ferdig med det.
0: I Grimstad ber kommunen alle innbyggere om å koke drikkevannet etter funn av bakterier. Kommunen har så langt ikke funnet smittekilden. Flere butikker melder allerede om hamstring av vannflasker, og enkelte har gått tomme for vann. Det bor over 25 000 mennesker i Grimstad.
1: Det vil bli billigere bensin og diesel i Norge etter fall i oljeprisen. Fallet skjer etter at Iran og USA i går signerte intensjonsavtalen om å avslutte krigen og åpne Hormuz-stredet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før prisene på andre varer som krever olje synker. Det første vi ser på her I Norge jo ofte hva som skjer med bensin- og dieselprisene. Og når prisen på råolje faller, som den gjort over en liten periode nå, så det klart at det vil etter hvert gi utslag I bensin- og dieselprisene, så vi kan forvente oss lavere bensin- og dieselpriser. Men nå har det vært stopp I leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virkelig ser.
15: Vi skal til reaksjoner I Iran etter avtalen med USA som altså ble signert I går.
16: Hovedstaden Teheran I dag. Noen stoler ikke på USA etter at avtalen om å stanse krigen I boks.
17: من اصلا هیچ امیدی به اجرای توافقنامه ندارم برای اینکه آمریکا بارها خودشو به ما اثبات کرده که یه دروغگوی بیش نیستش.
16: Andre mener Iran har vunnet krigen.
18: احساس پیروزی و شادمانی که بالاخره پوزه آمریکا و اسرائیل رو در واقع به خاک مالیده شد.
16: President Trump ble mottatt I Versailles-palasset av presidentparet Macron I går kveld. Under middagen signerte han avtalen med Iran. Parallelt viste iransk TV at deres president gjorde det samme. Og I Pakistan signerte megleren statsminister Sharif. USAs forsvarsminister la ikke fingrene imellom da han kritiserte andre NATO-lands bidrag til forsvarsalliansen.
19: Too many allies still don't recognize the historic need that President Trump has made clear to them and to NATO itself to reforge a relevant, powerful military alliance.
16: NATO-sjefen sier at USAs nedtrapping I NATO har startet allerede.
20: They had to lower somewhat their contribution to the NATO force model. The question yesterday came up, is this immediate or not? It is immediate.
16: Atter en gang når Ukrainas droner mål langt inn I Russland. Et oljeraffineri I Moskva står I brann. I tillegg ble en boligblokk I hovedstaden truffet.
0: Det kan bli en eller to renteøkninger til høsten, det varsler Norges Bank.
15: Sentralbanken har holdt renten I ro på dagens rentemøte, men mener prisveksten fortsatt for høy.
21: For barnefamilier I etableringsfasen varslen om flere rentehevinger dårlig nytt.
22: Nei, vi håper ikke at det skjer. Vil du helst unngå det?
23: Hva betyr det for deg dersom det blir renteøkning?
22: Nei, det jo dyrt nok fra før, holdt jeg på å si å leve, så... Vi trenger ikke at de øker enda mer.
21: Inn med faste skritt. Sentralbanksjefens fortelling om høy prisstigning som må bekjempes med økte renter har vi hørt før. Men nå budskapet forsterket.
24: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet I flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss.
21: Så regn I hvert fall med en renteheving I høst, men det kan faktisk bli en til.
24: Og så det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at I det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning.
21: Danske Bank tror det bare blir ett rentehopp I høst.
25: Det mest fordi Norges Bank selv sier at det mest sannsynlig forløpet. Rentebanen indikerer 20% sannsynlighet for andre renteøkninger, og vi enige I det synet.
15: Sjeføkonom Kjersti Haugland, du mener renten burde vært satt opp I dag. Hva grunnen til det?
26: Ja, vi ser jo her en sentralbank som med rette mer bekymret enn de var I vår, for at prisveksten har bitt seg fast på et for høyt nivå. Og de varsler jo nå at de ganske så sikre på at renten skal videre opp, og til og med åpne døra på gløtt for en heving til I andre halvår. Og hvorfor da ikke allerede heve renten nå, det synes jeg vanskelig å forstå.
15: Men renten satt opp 15 ganger de siste 5 årene uten at det har hjulpet på prisstigningen. Hvorfor virker ikke denne medisinen?
26: Det helt klart ut fra forskning, både norsk og internasjonal forskning, at renteøkningene den har bidratt til å senke inflasjonen. Men det har ikke vært nok renteøkninger, og Norges Bank...
15: Men det har vært 15 på 5 år.
26: Ja, men de kom fra 0%, må vi huske, så det kom fra et ekstremt lågt nivå. Vi kom opp på et nivå som var 4,5%, og så kuttet Norges Bank to ganger i fjor. Det viste seg i ettertid å være feil, og nå korrigerer Norges Bank den feilen, og jeg synes de går litt for tregt fram.
15: Ja, hvor mange rentekutt mener du det burde være i år?
26: Nei, rentehevinger, det burde i alle fall komme en heving til, og det er klart at jeg synes etter det så tror jeg det er mer risk for at vi på litt kort sikt får enda en renteheving enn at vi får et rentekutt i nær fremtid, men vi tror nok å holde en knapp på at det kommer til å ende med ett renteopp.
15: Vi ser nå at oljeprisen faller, hva betyr det for renten?
26: Ja, det betyr at det er bedre sjanser på sikt til at renta kommer ned igjen. Fordi at jo lenger energiprisene holder seg oppe, jo mer prispress kommer det inn i norsk økonomi. Men dette ser vi allerede. Det som allerede har skjedd er at situasjonen har pågått så lenge i Midtøsten, har bidratt til å løfte importert prisvekst nå i det siste. Så det er allerede noe som påvirker rentesettingen i landet rundt oss, og som også bidrar til at presset på rentene her oppe i Norge blir større.
15: Takk skal du ha, sjeføkonom Kjersti Haugland.
0: Rettighetsselskapet Tono varsler endringer og nye tiltak etter en konflikt om makt og penger. Det skjer etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve trakk seg i protest. I dag var det krisemøte i Tono.
2: Denne spilte ut på Formel 1 i Barcelona i helgen. De betaler heldigvis Tono penger.
3: Han tjener inn flere millioner kroner til Tono. Og har vært medlem i 25 år. Men nå har han fått nok.
4: Vi valgte å gå ut av Tono rett og slett fordi at vi opplever at det er en problematisk struktur i hvordan organisasjonen er satt sammen, og hvordan den håndhever sitt mandat, og hvordan de fordeler pengene.
3: Misnøyen ble ekstra stor etter et styremøte forrige uke, der flere medlemsforslag ble stemt ned. Det var Finansavisen som omtalte saken først.
4: Med det som skjedde på årsmøtet, så var det på sett og vis den dråpen som fikk begeret til å renne over.
3: Flere store norske artister har allerede flyttet musikkrettighetene sine til utlandet. I dag ble det avholdt et krisemøte i Tonos lokaler i Oslo.
5: Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
3: Tiltakene er knyttet til fordeling av penger. Samtidig varsler Tono at de skal gå gjennom forslagene som ble stemt ned på nytt.
6: For Tono-mail da.
3: Men det er fortsatt ikke helt nok for Gunnar Greve.
4: Jeg er litt sånn i stuss om hva egentlig innebærer og betyr dette. Så jeg tenker nok at inntil videre så er dette en beslutning som er endelig, og som ikke vi kommer til å snu på.
0: I dagens valg i den lille valgkretsen Makerfield i Nord-England, det kan snu opp ned på britisk politikk. Deres neste parlamentslem kan nemlig også bli statsminister. Det handler om Andy Burnham, tidligere og nåværende populær ordfører i Stor-Manchester. Sterke krefter i regjeringspartiet Labour vil bytte ut dagens statsminister Keir Starmer med Andy Burnham. Men for å kunne utfordre Starmer, så må Burnham ha en plass i parlamentet. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken vei blåser dagens suppleringsvalg?
8: Det blåser en kraftig høyre vind her i dette gamle gruveområdet som har vært en Labour-bastion. Riktig nok leder Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det er et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vitne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressivt munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det er at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister. Regjeringspartiets Andy Burnham er hans favoritt. Nå håper han å få Burnham inn og statsminister Keir Starmer ut.
9: He's just doing everything wrong. He does a bit of good stuff, but nah, not for me.
27: Are you voting for a member of parliament or for a new prime minister?
9: A new prime minister. Definitely a new prime minister. Yeah, I think that's what this by-election's about, isn't it?
8: Mange Labour-velgere her håper at Andy Burnham skal vinne, sånn at han kan utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. Men regjeringspartiet møter sterk konkurranse fra høyrepopulistiske partier her.
1: Everybody's just dissatisfied with the government.
8: Han Louises nærmeste nabo og deler ønsket om å bli kvitt Starmer. Men han vil heller ha Reform UK enn Andy Burnham for å få ned innvandringen til Storbritannia.
27: And how do you think Reform UK will fix that?
1: Well, I'm just hoping they can.
8: Selv om dette ser ut som et statsministervalg og kan resultere i ny toppsjef, det bare et valg på én parlamentariker. Og valgkampen har gått hardt for seg i nabolaget her.
7: It's not down every week. Every day.
27: By who?
7: Got stolen the other day. I've got a video of it being stolen.
27: So tensions are high.
10: Get away from the house.
7: Yeah, I'd say so.
10: Get away.
8: Ja, nå det cirka 3,5 timer til valglokalene stenger her, og så begynner man opptellingen og driver med den gjennom natta. I morgen tidlig så vil vi vite om Andy Burnham i posisjon til å kunne utfordre Keir Starmer. Det ingen tvil om at det og blir spennende dager og kanskje uker og måneder i britisk politikk fremover.
0: Takk til Gry Blekastad Almås.
15: Politikere jo vant til å ro, vil mange si. I dag gjorde de det helt bokstavlig.
0: Ja, hele stortingssalen sluttet seg til, som et lite nikk til fotballlandslaget.
11: Et sjeldent syn. En helt synkronisert stortingssal. Da stortingspresidenten slo med klubba, var det bare å begynne å ro.
12: Det var skikkelig litt dårlig, for salen var ikke helt perfekt for roing heller da. Men det bare så gøy, altså fotballforener, idrettforener, og jeg tror, så å si, folk over hele verden sitter og gleder seg nå over fotball-VM. Og så det morsomt at Norge med i verdens største turnering.
11: Men ikke alle synes det var like enkelt å ta årene fatt.
13: Jeg tror det blir terningkast 3 eller mindre, altså, men de veldig tunge, de stolene. Og ha den, altså, jeg har et ryggstøtte der som ikke helt enkelt. I tillegg må jeg røpe at jeg har ikke rytmesans i det hele tatt, så jeg prøvde bare å se på Anders Solberg det første og siste gang i livet, og gjøre akkurat det samme som hun gjorde.
11: Ro, ro til Fiskeskjær. Hvor mange penger finnes der? I dag fikk også Stortinget stemt gjennom en økning i egen lønn. Lønningene vil nå være i underkant av 1,3 millioner kroner.
0: Det er kanskje naturlig at vi ror rett til sporten. Og de store stjerner har slått til i starten av fotball-VM.
14: Ja, det må vi absolutt kunne si. Både vår egen Erling Braut Haaland, Frankrikes Kylian Mbappé og ikke minst Argentinas Messi har åpnet mesterskapet med nydelige skåringer. Og sent i går kveld var det England sin målmaskin som viste klasse fra mål i 4-2-seieren over Kroatia.
17: Hallo Harry Kane, det VM og du nødt til å være klar. Og så langt har stjernene vært klare, og det det som VM.
28: We went full gas and they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
17: Beklager middelmådighet og de som lenger bak i køen, men det VM. England hadde handbrekket av mot Kroatia og Harry Kane skåret 2.
29: Der kommer Harry Kane igjen!
28: What a fantastic match to start the tournament, especially that second half. So I hope they're excited, I hope they enjoy it and yeah, they'll get drunk and have a good time.
17: Tidligere har også Messi levert med 3 mål. Han langt ifra ferdig.
30: Nunca es fácil jugar el primer partido del Mundial, nos costó el primer tiempo y bueno, por suerte lo sacamos adelante y el segundo hicimos una diferencia importante.
17: Också Frankrikes Kylian Mbappé infridde med 2 mål. Och Haaland leverte mot Irak som den stora norska stjärna han är.
31: Men nerver uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis.
17: De beste vil også bomme og tape, men så langt i meisterskapen har de beste levert, og det det som VM.
14: Ja, det nydelig å se Kane og de andre stjernene skinne i VM. Og Mats Arntzen, hva betyr det at flere av de store profilene allerede har levert i mesterskapet?
32: Det passer bra at det her i drømmenes land at de aller største leverer på den aller største scenen. Vi har prøvd å diskutere litt. Hvorfor kan det være sånn?
2: Altså, det her må det jo det da, for at i USA så de mest opptatt av de største stjernene, om det er hockey, om det er basketball, eller amerikansk fotball, så handler det om en type som LeBron James eller Tom Brady. Nå det fotballspillerne som har meldt seg på. Erling Braut Haaland for Norge, Kylian Mbappé for Frankrike, Lionel Messi for Argentina, og ikke minst da, Harry Kane som leder av England, som så fryktelig, fryktelig sterk ut i åpningskampen mot Kroatia.
32: Ja, du mener kanskje at de nesten det beste, aller beste laget til nå? Ja,
2: alle lagene har spilt en kamp hver. Jeg holder England som det beste. Frankrike var også sterk i andre gangen. Argentina med Messi. Felles for dem alle er at de store stjernene har levert, og da må de norske spillerne også henge seg på etter dem.
32: Her i Greensboro så går egentlig diskusjonen først og fremst på Martin Ødegaard, om han også kan melde seg på at det være den stjernen Norge trenger. Kommer han i god nok form? Det var det veldig mange spørsmål om til Ståle Solbakken på gårsdagens pressekonferanse. Spillerne har fortsatt fri her, så hvis dere vil høre mer om den diskusjonen kan dere høre vår podcast Bakrommet som du finner i appen NRK Radio.
15: Ja, da skal vi se hvordan været blir i helgen.
5: Det skal vi, og det har vært en nydelig dag i dag mange steder på Sørlandet og Østlandet med temperaturer over 25 grader, i Drammen med 27 grader som høyest. Også fint vær mange steder i nord, men her har temperaturen stort sett ligget under 15 grader. På værkartet vårt så er det et lavtrykk ved Island, og det er dette som bestemmer hvordan været er i Norge for tiden. Det sender stadig fuktig luft inn mot Vestlandet i første omgang, som da beveger seg også lengre nordover. Og når vi da ser på detaljene, så vil det fortsatt kunne snø litt på Spitsbergen også i morgen. Ikke snakke om noen mengder. Det blir en god del skyer i Troms og Finnmark, perioder med regnbyger, og Øst-Finnmark, her må man vente på nedbøren. Her blir det opphold i lange perioder med sol før det skyer til fra om ettermiddagen. Og i Nordland så starter det med noen byger lengst nord første del av dagen, så blir det en periode med opphold, og så kommer skyene sørfra på Helgeland i første omgang, og det blir perioder med regn. Også i Trøndelag kan det regne litt tidlig på dagen, og så blir det opphold og en del sol før det skyer til igjen utover ettermiddagen og kvelden i Møre og Romsdal. Her kommer nedbøren sørfra allerede fra om formiddagen. Vestlandet sør for Stad så blir det regnvær mange steder. I Rogaland så slipper man unna nedbøren. Her blir det oppholdsvær perioder med sol. Også en del sol både på Sørlandet og Østlandet. Og temperaturene de kommer til å komme seg over 20 grader mange steder også i morgen. På lørdag så blir det oppholdsvær på Spitsbergen i Nord-Norge. Perioder med regn i Troms og Finnmark i Nordland. Her blir det mest oppholdsvær. Og i den sørlige delen av landet, bygevær både på Vestlandet, i Trøndelag, Sørlandet og Østlandet. Og det blir kraftige byger på Østlandet, og i den forbindelse er det sendt ut et gult farevarsel for lyn. Og søndag, da roer bygene seg igjen. Det blir mye pent vær på Sørlandet og Østlandet. Fortsatt noen byger som kan henge igjen på Vestlandet og i Trøndelag. Og i Nord-Norge, her blir det mye skyer, perioder med regn, Spitsbergen, en del sol. Og i Europa så er det en ny hetebølge på gang i Vest-Europa. I Spania så kan man komme opp i 40 grader og etter hvert 45 grader i starten av neste uke. Også i Paris så er det ventet opp mot 40 grader i helgen, og kan også komme opp imot en par av 40 når det nærmer seg tirsdag neste uke.
0: Hvis du gikk glipp av noe, eller det ikke passer deg å se Dagsnytt klokka 19 i disse VM-tider, så minner vi om at du kan se sendingen i NRK TV akkurat når det passer deg.
15: Ja, klimaendringene vil ramme fiskerinæringen hardt, og dagens fangstmengde kan bli kraftig redusert fram mot 2050. Det går fram av en ny rapport.
6: Temperaturen i havet øker, både ved bunn og i overflata. Og at dette har påvirket først og fremst gyteområder til torsk og sild. De trekker nordover.
15: Det blir mer om dette i vår nyhetssending klokka 20.30 på NRK 1.
0: Nå takker vi for følge og ønsker alle en trivelig torsdagskveld.
16: Ja, og distriktsnyhetene får du 20.35 etter fotballkampen og en kort nyhetsoversikt på NRK 1.
0: Ja, pasienter blir liggende fastspent i opptil 38 timer uten at lov

0: i henholdsvis 34 og 38 timer uten at det ble gjort nye faglige vurderinger underveis, ifølge Sivilombudet.
1: Det var nesten aldri kvalifisert helsepersonell, altså en spesialist, som hadde vurdert om det var riktig å legge vedkommende i beltet, og det skal være på plass. Bare i 3 av 42 tilfeller hadde man gjort det i Bodø.
0: En slik hette kan hindre at pasienter spytter, men er ulovlig i psykiatrien, siden de blant annet kan gi kvelningsfornemmelse. I Bodø ble mange slike funnet i belterommet.
2: Vi er ikke sikre på hvorfor disse spytthettene har vært på avdelingen, og det vil vi bruke tid på fremover for å både sikre hvorfor de var der, og sikre at de ikke blir brukt igjen.
0: Rundt 1000 pasienter blir lagt i belte i Norge hvert år. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus hvor de har konkludert med lovbrudd.
1: Det er noen ting som går igjen, og det er blant annet det med å ligge lenge i belte uten at det er godt begrunnet. Det så vi både ved Sørlandet sykehus og Vestfold sykehus.
3: Linda Charlotte Grundreis, du er pasient og brukerombud i Vestfold og Telemark. Hva slags erfaring har dere med slike saker?
4: Ja, Sivilombudet har gjort en god jobb ved å avdekke disse forholdene i sin rapport, og så er vi pasient- og brukerombudet bekymret for at det er store mørketall her utover de som vi hører ifra. Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging, og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
3: Ja, dere får mange tips. Hvem er det som tipser dere?
4: Det er pasienten selv, men veldig ofte pårørende. Men vi har også helsepersonell. Vi er ute og prater på sykehusene som tar kontakt med oss, enten på telefon eller når vi er ute. Og så er jo disse rapportene også noe vi bruker videre i vårt arbeid.
3: Ja, hva bør pårørende gjøre dersom de mistenker at noen av sine blir utsatt for ulovlig behandling?
4: Det er selvfølgelig også å ta kontakt med det behandlende sykehuset og klage på forholdene, sånn at rettssikkerheten til disse pasientene blir ivaretatt.
3: Du var litt inne på det å legge pasienter så hyppig i belter. Hva får det å si for pasientens forløp?
4: Vi har jo pasienter som forteller at dette oppleves som svært traumatisk, så da er det jo viktig å ta dette inn over seg i forhold til verdien, hva dette gjør med pasientene, og ta det med seg, for de forteller at dette oppleves som svært traumatisk.
5: I over 2 år har Kongsberg-gruppen benektet at deler til kampflyet F-35 ble skadet under sabotasjeaksjonen på Rygge flystasjon. Nå kan NRK avsløre at den amerikanske motorprodusenten i en rapport bekrefter at flydeler faktisk ble skadet.
6: Rundt her så la jeg frem med sykkelen min.
7: Det er 2 år siden Palestina-aktivisten forklarte NRK hvordan han brøt seg inn i Kongsberg-gruppens anlegg på Rygge flystasjon og ødela flydeler med en pigghakke. Den gangen avviste Kongsberg-gruppen at kampflydeler ble skadet.
8: Vedkommende har ikke ødelagt eller skadet F-35-deler. Våre sikkerhetsrutiner fungerte. Saken er alvorlig fordi hærverket kunne potensielt svekket norsk beredskap.
7: Men i dag kan NRK avdekke at flere motordeler som brukes i kampfly F-35 faktisk ble ødelagt. I en rapport som NRK har lest, dokumenteres også skadene på flydeler til mange 100 000 kroner.
9: Det viser jo hvor kjørt hele dette er, og hvor lite som skal til når en eneste kar med steinhakke kan bare ta seg inn.
7: I 2 rettsrunder har pressen blitt kastet på gangen under bevisframleggelsen. Men en setning i den ferske dommen fra lagmannsretten skiller seg ut. I skjerpende retning legger retten vekt på at domfeltet blant annet begikk skadeverk på tekniske flykomponenter. Sørensen ble i lagmannsretten dømt til 8 måneders fengsel og til å betale en erstatning på nesten 600 000 kroner til Kongsberg-selskapet. Etter dommen har vi bedt Kongsberg-gruppen forklare hvorfor dette ikke stemmer overens med opplysningene de flere ganger tidligere har gitt til NRK. De stiller ikke til intervju, men svarer følgende i en e-post.
8: Tiltalte er domfelt både i tingretten og lagmannsretten, og vi forholder oss til dommen slik den foreligger. Vi har ingen ytterligere kommentarer.
7: Forsvareren sier de har anket saken til Høyesterett.
10: Og så har vi merket også at Kongsberg-gruppen offentlig har gått ut med andre opplysninger og sagt at dette ikke stemmer. Jeg kan ikke gå inn på den bevisføringen som skjedde i retten, fordi det er lagt

0: bankretten pålagt taushetsplikt om. Men etter vårt syn er jo det dommen her skriver i tråd med det Sørensen tidligere har...
1: Regjeringen vil ikke allerede nå stanse dumpingen av gruvemasser i Førdefjorden, selv om Høyesterett har slått fast at dumpingen er ugyldig. Saken skal nå vurderes på nytt i Klima- og Miljødepartementet, med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket.
2: Vi vil naturligvis respektere dommen og følge den opp, men nøyaktig hvordan, det er en av de tingene som jeg må komme tilbake til.
3: Men er det ikke umusikalsk hvis ikke dere stanser den tømmingen nå etter å ha tapt i Høyesterett?
2: Som også regjeringsadvokaten har vært tydelig på, så er det ikke gitt at det er det som blir utfallet av dommen som Høyesterett har avsagt. Vi vil selvfølgelig respektere dommen, men nødvendigvis hvordan vi skal følge den opp konkret, det er noe av det vi nå må gå gjennom dommen og så komme til.
1: Den norske 19-åringen som er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i ny rettssak, melder Aftenposten. Juryen klarte ikke å bli enig om de mener nordmannen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. 19-åringen har i retten innrømmet at han tok på seg oppdraget, men har nektet for at han hadde tenkt å gjennomføre drapet. Stortingsrepresentant og tidligere vicepresident på Stortinget, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, ble i dag dømt til 24 dagers fengsel og ilagt en bot på 150 000 kroner i Buskerud tingrett. I påsken ble han stanset med 2,06 i promille på E18 i Bærum etter at politiet mottok tips om vinglete kjøring. Wold vedtok dommen på stedet.
4: Det er jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til denne dagen, men det er en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så eller bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
5: Hvordan var det å sitte der?
4: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten i den tiden jeg var journalist i Drammens Tidende for eksempel. Men det gikk fort, og det var greit, og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb, og dommen kom kjapt, så da er vi ferdig med.
1: I Grimstad ber kommunen alle innbyggere om å koke drikkevannet etter funn av bakterier. Kommunen har så langt ikke funnet smittekilden. Flere butikker melder allerede om hamstring av vannflasker, og enkelte har gått tomme for vann. Det bor over 25 000 mennesker i Grimstad.
6: Det vil bli billigere bensin og diesel i Norge etter fall i oljeprisen. Fallet skjer etter at Iran og USA i går signerte intensjonsavtalen om å avslutte krigen og åpne Hormuz-stredet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før prisene på andre varer som krever olje synker.
7: Det første vi ser på her i Norge er jo ofte hva som skjer med bensin- og dieselprisene. Og når prisen på råolje faller, som den har gjort over en liten periode nå, så er det klart at det vil etter hvert gi utslag i bensin- og dieselprisene, så vi kan forvente oss lavere bensin- og dieselpriser. Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi driver.
1: Det kan bli en eller to renteøkninger til høsten, det varsler Norges Bank.
6: Sentralbanken har holdt renten i ro på dagens rentemøte, men mener prisveksten fortsatt er for høy.
8: For barnefamilier i etableringsfasen er varslen om flere rentehevinger dårlig nytt.
9: Nei, vi håper ikke at det skjer. Vil du helst unngå det?
10: Hva betyr det for deg dersom det blir renteøkning?
9: Nei, det er jo dyrt nok fra før, alt oppe sier å leve, så vi trenger ikke at de øker enda mer.
8: Inn med faste skritt. Sentralbanksjefens fortelling om høy prisstigning som må bekjempes med økte renter har vi hørt før. Men nå er budskapet forsterket.
11: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss.
8: Så regn i hvert fall med en renteheving i høst, men det kan faktisk bli en til.
11: Og så er det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning.
8: Danske Bank tror det bare blir ett rentehopp i høst.
12: Det er mest fordi Norges Bank selv sier at det er det mest sannsynlige forløpet. Rentebanen indikerer 20% sannsynlighet for andre renteøkninger, og vi er enige i det synet.
6: Sjeføkonom Kjersti Haugland, du mener renten burde vært satt opp i dag. Hva er grunnen til det?
13: Ja, vi ser jo her en sentralbank som med rette er mer bekymret enn de var i vår, for at prisveksten har bitt seg fast på et for høyt nivå. Og de varsler jo nå at de er ganske så sikre på at renten skal videre opp, og til og med åpne døra på gløtt for en heving til i andre halvår. Og hvorfor da ikke allerede heve renten nå, det er, synes jeg er vanskelig å forstå.
6: Men renten er satt opp 15 ganger de siste 5 årene uten at det har hjulpet på prisstigningen. Hvorfor virker ikke denne medisinen?
13: Det er helt klart ut fra forskning, både norsk og internasjonal forskning, at renteøkningene den har bidratt til å senke inflasjonen. Men det har ikke vært nok renteøkninger, og Norges Bank...
6: Men det har vært 15 på 5 år.
13: Ja, men de kom fra 0%, må vi huske, så det kom fra et ekstremt lågt nivå. Vi kom opp på et nivå som var 4,5%, og så kuttet Norges Bank 2 ganger i fjor. Det viste seg i ettertid å være feil, og nå korrigerer Norges Bank den feilen, og jeg synes de går litt for tregt frem.
6: Ja, hvor mange rentekutt mener du det burde være i år?
13: Nei, rentehevinger, det burde i alle fall komme en heving til, og det er klart at jeg synes etter det så tror jeg det er mer risk for at vi på litt kort sikt får enda en renteheving enn at vi får et rentekutt i nær fremtid, men vi tror nok å holde en knapp på at det kommer til å ende med ett rente opp.
6: Vi ser nå at oljeprisen faller, hva betyr det for renten?
13: Ja, det betyr at det er bedre sjanser på sikt til at renten kommer ned igjen. Fordi at jo lenger energiprisene holder seg oppe, jo mer prispress kommer det inn i norsk økonomi. Men dette ser vi allerede. Det som allerede har skjedd er at situasjonen har pågått så lenge i Midtøsten, har bidratt til å løfte importert prisvekst nå i det siste. Så det er allerede noe som påvirker rentesettingen i landet rundt oss, og som også da bidrar til at presset på rentene her oppover i Norge blir større.
1: Rettighetsselskapet Tono varsler endringer og nye tiltak etter en konflikt om makt og penger. Det skjer etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve trakk seg i protest. I dag var det krisemøte i Tono.
14: Denne spilte ut på Formel 1 i Barcelona i helgen. De betaler heldigvis Tono penger.
15: Han tjener inn flere millioner kroner til Tono og har vært medlem i 25 år. Men nå har han fått nok.
16: Vi valgte å gå ut av Tono rett og slett fordi at vi opplever at det er en problematisk struktur i hvordan organisasjonen er satt sammen, og hvordan den håndhever sitt mandat, og hvordan de fordeler pengene.
15: Misnøyen ble ekstra stor etter et styremøte forrige uke, der flere medlemsforslag ble stemt ned. Det var Finansavisen som omtalte saken først.
16: Med det som skjedde på årsmøtet, så var det på sett og vis den dråpen som fikk begeret til å renne over.
15: Flere store norske artister har allerede flyttet musikkrettighetene sine til utlandet. I dag ble det avholdt et krisemøte i Tonos lokaler i Oslo.
17: Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
15: Tiltakene er knyttet til fordeling av penger. Samtidig varsler Tono at de skal gå gjennom forslagene som ble stemt ned på nytt.
14: For Tono-mail da?
15: Men det er fortsatt ikke helt nok for Gunnar Greve.
16: Jeg er litt sånn i stuss om hva egentlig innebærer og betyr dette. Så jeg tenker nok at inntil videre så er dette en beslutning som er endelig, og som ikke vi kommer til å snu på.
1: I dagens valg i den lille valgkretsen Makerfield i Nord-England, det kan snu opp ned på britisk politikk. Deres neste parlamentsmedlem kan nemlig også bli statsminister. Det handler om Andy Burnham, tidligere og nåværende populær ordfører i Stor-Manchester. Sterke krefter i regjeringspartiet Labour vil bytte ut dagens statsminister Keir Starmer med Andy Burnham. Men for å kunne utfordre Starmer, så må Burnham ha en plass i parlamentet. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken vei blåser dagens suppleringsvalg?
18: Du, det blåser en kraftig høyre vind her i dette gamle gruveområdet som har vært en Labour-bastion. Riktig nok leder Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det er et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressivt munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det er at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
19: Regjeringspartiets Andy Burnham er hans favoritt. Nå håper han å få Burnham inn og statsminister Keir Starmer ut.
20: He's just doing everything wrong. He does a bit of good stuff, but nah, not for me.
21: Are you voting for a member of parliament or for a new prime minister?
20: A new prime minister. Definitely a new prime minister. Yeah, I think that's what this by-election's about, isn't it?
18: Mange Labour-velgere her håper at Andy Burnham skal vinne, sånn at han kan utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. Men regjeringspartiet møter sterk konkurranse fra høyrepopulistiske partier her.
22: Everybody's just dissatisfied with the government.
18: Han er Louis' nærmeste nabo og deler ønske om å bli kvitt Starmer. Men han vil heller ha Reform UK enn Andy Burnham for å få ned innvandringen til Storbritannia.
21: And how do you think Reform UK will fix that?
22: Well, I'm just hoping they can.
18: Selv om dette ser ut som et statsministervalg og kan resultere i ny toppsjef, er det bare et valg på én parlamentariker. Og valgkampen har gått hardt for seg i nabolaget her.
20: That's not down every week. Every day.
21: By who?
20: Got stolen the other day. I've got a video of it being stolen.
21: So tensions are high.
20: Yeah, I'd say so.
18: Nå er det cirka 3,5 timer til valglokalene stenger her, og så begynner man opptellingen og driver med den gjennom natta. I morgen tidlig så vil vi vite om Andy Burnham er i posisjon til å kunne utfordre Keir Starmer. Det er ingen tvil om at det er og blir spennende dager og kanskje uker og måneder i britisk politikk fremover.
6: Politikere er jo vant til å ro, vil mange si. I dag gjorde de det helt bokstavlig.
1: Ja, hele stortingssalen sluttet seg til som et lite nikk til fotballlandslaget.
23: Et sjeldent syn. En helt synkronisert stortingssal. Da stortingspresidenten slo med klubba, var det bare å begynne å ro.
24: Jeg var skikkelig litt dårlig, for salen var ikke helt perfekt for roing heller da. Men det er bare så gøy, altså fotball forener, idrett forener, og jeg tror, så sier folk over hele verden, sitter og gleder seg nå over fotball-VM. Og så er det morsomt at Norge er med i verdens største turnering.
23: Men ikke alle synes det var like enkelt å ta årene fatt.
25: Jeg tror det blir terningkast 3 eller mindre, altså, for, men de er veldig tunge, de stolene. Og ha den, altså, vi har et ryggstøtte der som ikke er helt enkelt. I tillegg må jeg røpe at jeg har ikke rytmesans i det hele tatt, så jeg prøvde bare å se på Erna Solberg det første og siste gang i livet, og gjøre akkurat det samme som hun gjorde.
23: Ro, ro til Fiskeskjær. Hvor mange penger finnes der? I dag fikk også Stortinget stemt gjennom en økning i egen lønn. Lønningene vil nå være i underkant av 1,3 millioner kroner.
26: Både vår egen Erling Braut Haaland, Frankrikes Kylian Mbappé og ikke minst Argentinas Messi har åpnet mesterskapet med nydelige skåringer. Og sent i går kveld var det England sin målmaskin som viste klasse fra mål i 4-2-seieren over Kroatia.
27: Hallo Harry Kane, det er VM og du er nødt til å være klar. Og så langt har stjernene vært klare, og det er det som er VM.
28: We went full gas, and they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
27: Beklager middelmådighet og de som er lenger bak i køen, men det er VM. England hadde handbrekket av mot Kroatia, og Harry Kane skåret 2.
29: Da kommer Harry Kane igjen!
30: What a fantastic match to start the tournament, especially that second half. So I hope they're excited, I hope they enjoy it, and yeah, go get drunk and have a good time.
27: Tidligere har også Messi levert med 3 mål. Han er langt ifra ferdig.
31: Nunca es fácil jugar el primer partido del mundial. Nos costó el primer tiempo y bueno, por suerte lo sacamos adelante y el segundo hicimos una diferencia importante.
27: Också Frankrikes Kylian Mbappé infridde med 2 mål. og Haaland leverte mot Irak som den store norske stjerna han er.
0: Med nerve uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis.
27: De beste vil også bomme og tape, men så langt i meisterskapen har de beste levert, og det er det som er VM.
26: Aha, det er nydelig å se Kane og de andre stjernene skinne i VM. Og Mats Arntzen, hva betyr det at flere av de store profilene allerede har levert i mesterskapet?
2: Det passer bra at det er her i drømmenes land at de aller største leverer på den aller største scenen. Vi har prøvd å diskutere litt. Hvorfor kan det være sånn?
3: Altså, det her må det jo det, da. For at i USA så er de mest opptatt av de største stjernene, om det er hockey, om det er basketball eller amerikansk fotball, så handler det om en type som LeBron James eller Tom Brady. Nå er det fotballspillerne som har meldt seg på. Erling Braut Haaland for Norge, Kylian Mbappé for Frankrike, Lionel Messi for Argentina, og ikke minst da Harry Kane, som leder til England, som så fryktelig sterk ut i åpningskampen mot Kroatia.
2: Ja, du mener kanskje at de nesten er det beste, aller beste laget til nå?
3: Alle lagene har spilt en kamp hver. Jeg holder England som det beste. Frankrike var også sterk i andre gangen. Argentina med Messi. Felles for dem alle er at de store stjernene har levert, og da må de norske spillerne også henge seg på etter dem.
2: Her i Greensboro så går egentlig diskusjonen først og fremst på Martin Ødegaard, om han også kan melde seg på at det er den stjernen Norge trenger. Kommer han i god nok form? Det var det veldig mange spørsmål om til Ståle Solbakken på gårsdagens pressekonferanse. Spillerne har fortsatt fri her, så hvis dere vil høre mer om den diskusjonen kan dere høre vår podcast Bakrommet, som du finner i appen NRK Radio.
1: Ja, pasienter ble liggende fastspent i opp til 38 timer uten at loven ble fulgt, viser en ny rapport. En pasient ble lagt i belter 16 ganger, flere ganger uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbudte spytthetter. Dette er hetter som tres over hodet for å hindre spytting, men som kan gi risiko for kvelning og for alvorlig skade.
4: Dette er lukka avdeling på det psykiatriske sykehuset i Bodø. Her har de brutt loven ved flere tilfeller når pasienter reimes fast.
5: Vi skal ha en behandling som er av god kvalitet, og der pasientens rettssikkerhet er ivaretatt.
7: Men hvorfor har dere ikke hatt det på stell?
5: Det er jo et veldig godt spørsmål, og dette er jo det vi vil gå inn på nå.
4: Blant annet ble to pasienter reimet fast i henholdsvis 34 og 38 timer uten at det ble gjort nye faglige vurderinger underveis, ifølge Sivilombudet.
8: Det var nesten aldri kvalifisert helsepersonell, altså en spesialist, som hadde vurdert om det var riktig å legge vedkommende i beltet, og det skal være på plass. Bare i 3 av 42 tilfeller hadde man gjort det i Bodø.
4: En slik hette kan hindre at pasienter spytter, men er ulovlig i psykiatrien, siden de blant annet kan gi kvelningsfornemmelse. I Bodø ble mange slike funnet i belterommet.
5: Vi er ikke sikre på hvorfor disse spytthettene har vært på avdelingen, og det vil vi bruke tid på fremover for å både sikre hvorfor de var der, og sikre at de ikke blir brukt igjen.
4: Rundt 1000 pasienter blir lagt i belte i Norge hvert år. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus hvor de har konkludert med lovbrudd.
8: Det er noen ting som går igjen, og det er blant annet det med å ligge lenge i belte uten at det er godt begrunnet. Det så vi både ved Sørlandet sykehus og Vestfold sykehus.
1: Linda Charlotte Grundreis, du er pasient og brukerombud i Vestfold og Telemark. Hva slags erfaring har dere med slike saker?
9: Ja, Sivilombudet har gjort en god jobb ved å avdekke disse forholdene i sin rapport, og så er vi i pasient- og brukerombudet bekymret for at det er store mørketall her utover de som vi hører ifra. Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging, og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
1: Ja, dere får mange tips. Hvem er det som tipser dere?
9: Det er pasienten selv, men veldig ofte pårørende. Men vi har også helsepersonell. Vi er ute og prater på sykehusene som tar kontakt med oss, enten på telefon eller når vi er ute. Og så er jo disse rapportene også noe vi bruker videre i vårt arbeid.
1: Ja, hva bør pårørende gjøre dersom de mistenker at noen av sine blir utsatt for ulovlig behandling?
9: Det er selvfølgelig også å ta kontakt med det behandlende sykehuset og klage på forholdene, sånn at rettssikkerheten til disse pasientene blir ivaretatt.
1: Du var litt inne på det å legge pasienter så hyppig i belter. Hva får det å si for pasientens forløp?
9: Vi har jo pasienter som forteller at dette oppleves som svært traumatisk, så da er det jo viktig å ta dette innover seg i forhold til verdien, hva dette gjør med pasientene, og ta det med seg, for de forteller at dette oppleves som svært traumatisk.
6: I over 2 år har Kongsberg-gruppen benektet at deler til kampflyet F-35 ble skadet under sabotasjeaksjonen på Rygge flystasjon. Nå kan NRK avsløre at den amerikanske motorprodusenten i en rapport bekrefter at flydeler faktisk ble skadet.
10: Rundt her så la jeg frem med sykkelen min.
11: Det er 2 år siden Palestina-aktivisten forklarte NRK hvordan han brøt seg inn i Kongsberg-gruppens anlegg på Rygge flystasjon og ødela flydeler med en pigghakke. Den gangen avviste Kongsberg-gruppen at kampflydeler ble skadet.
12: Vedkommende har ikke ødelagt eller skadet F-35-deler. Våre sikkerhetsrutiner fungerte. Saken er alvorlig fordi herverket kunne potensielt svekket norsk beredskap.
11: Men i dag kan NRK avdekke at flere motordeler som brukes i kampfly F-35 faktisk ble ødelagt. I en rapport som NRK har lest, dokumenteres også skadene på flydeler til mange 100 000 kroner.
13: Det viser jo hvor kjørt hele dette er, og hvor lite som skal til når en eneste kar med steinhakke kan bare ta seg inn.
11: I 2 rettsrunder har pressen blitt kastet på gangen under bevisframleggelsen. Men en setning i den ferske dommen fra lagmannsretten skiller seg ut. I skjerpende retning legger retten vekt på at domfeltet blant annet begikk skadeverk på tekniske flykomponenter. Sørensen ble i lagmannsretten dømt til 8 måneders fengsel og til å betale en erstatning på nesten 600 000 kroner til Kongsberg-selskapet. Etter dommen har vi bedt Kongsberg-gruppen forklare hvorfor dette ikke stemmer overens med opplysningene de flere ganger tidligere har gitt til NRK. De stiller ikke til intervju, men svarer følgende i en e-post.
12: Tiltalte er domfelt både i tingretten og lagmannsretten, og vi forholder oss til dommen slik den foreligger. Vi har ingen ytterligere kommentarer.
11: Forsvareren sier de har anket saken til Høyesterett.
14: Og så har vi merket også at Kongsberg-gruppen offentlig har gått ut med andre opplysninger og sagt at dette ikke stemmer. Jeg kan ikke gå inn på den bevisføringen som skjedde i retten, fordi det har lagmannsretten pålagt taushetsplikt om. Men etter vårt syn er jo det dommen her skriver i tråd med det Sørensen tidligere har...
1: Regjeringen vil ikke allerede nå stanse dumpingen av gruvemasser i Førdefjorden, selv om Høyesterett har slått fast at dumpingen er ugyldig. Saken skal nå vurderes på nytt i Klima- og Miljødepartementet, med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket.
15: Vi vil naturligvis respektere dommen og følge den opp, men nøyaktig hvordan, det er en av de tingene som jeg må komme tilbake til.
16: Men er det ikke umusikalsk hvis ikke dere stanser den tømmingen nå etter å ha tapt i Høyesterett?
15: Som også regjeringsadvokaten har vært tydelig på, så er det ikke gitt at det er det som blir utfallet av dommen som Høyesterett har avsagt. Vi vil selvfølgelig respektere dommen, men nødvendigvis hvordan vi skal følge den opp konkret, det er noe av det vi nå må gå gjennom dommen og så komme tilbake.
1: Den norske 19-åringen som er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i ny rettssak, melder Aftenposten. Juryen klarte ikke å bli enig om de mener nordmannen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. 19-åringen har i retten innrømmet at han tok på seg oppdraget, men har nektet for at han hadde tenkt å gjennomføre drapet. Stortingsrepresentant og tidligere vicepresident på Stortinget, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, ble i dag dømt til 24 dagers fengsel og ilagt en bot på 150 000 kroner i Buskerud tingrett. I påsken ble han stanset med 2,06 i promille på E18 i Bærum etter at politiet mottok tips om vinglete kjøring. Wold vedtok dommen på stedet.
17: Det er jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til vennedagen, men det er en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så eller bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
19: Hvordan var det å sitte der?
17: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten i den tiden jeg var journalist i Drammens Tidende, for eksempel. Men det gikk fort, og det var greit, og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb, og dommen kom kjapt, så da vi ferdig.
1: I Grimstad ber kommunen alle innbyggere om å koke drikkevannet etter funn av bakterier. Kommunen har så langt ikke funnet smittekilden. Flere butikker melder allerede om hamstring av vannflasker, og enkelte har gått tomme for vann. Det bor over 25 000 mennesker i Grimstad.
6: Det vil bli billigere bensin og diesel i Norge etter fall i oljeprisen. Fallet skjer etter at Iran og USA i går signerte intensjonsavtalen om å avslutte krigen og åpne Hormuz-stredet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før prisene på andre varer som krever olje synker.
18: Det første vi ser på her i Norge er jo ofte hva som skjer med bensin- og dieselprisene. Og når prisen på råolje faller, som den har gjort over en liten periode nå, så er det klart at det vil etter hvert gi utslag i bensin- og dieselprisene, så vi kan forvente oss lavere bensin- og dieselpriser. Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virker.
1: Det kan bli en eller to renteøkninger til høsten, det varsler Norges Bank.
6: Sentralbanken har holdt renten i ro på dagens rentemøte, men mener prisveksten fortsatt er for høy.
19: For barnefamilier i etableringsfasen er varslene om flere rentehevinger dårlig nytt.
20: Nei, vi håper jo ikke at det skjer. Vil du helst unngå det.
21: Hva betyr det for deg dersom det blir renteøkning?
20: Nei, det er jo dyrt nok fra før, holdt opp å si å leve, så vi trenger ikke at de øker enda mer.
19: Inn med faste skritt. Sentralbanksjefens fortelling om høy prisstigning som må bekjempes med økte renter har vi hørt før. Men nå er budskapet forsterket.
22: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss.
19: Så regn i hvert fall med en renteheving i høst, men det kan faktisk bli en til.
22: Og så er det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning.
19: Danske Bank tror det bare blir ett rentehopp i høst.
23: Det er mest fordi Norges Bank selv sier at det er det mest sannsynlige forløpet. Rentebanen indikerer 20% sannsynlighet for andre renteøkninger, og vi er enige i det synet.
6: Sjeføkonom Kjersti Haugland, du mener renten burde vært satt opp i dag. Hva er grunnen til det?
24: Ja, vi ser jo her en sentralbank som med rette er mer bekymret enn de var i vår, for at prisveksten har bitt seg fast på et for høyt nivå. Og de varsler jo nå at de er ganske så sikre på at renten skal videre opp, og til og med åpne døra på gløtt for en heving til i andre halvår. Og hvorfor da ikke allerede heve renten nå, det er, synes jeg er vanskelig å forstå.
6: Men rentene er satt opp 15 ganger de siste 5 årene uten at det har hjulpet på prisstigningen. Hvorfor virker ikke denne medisinen?
24: Det er helt klart ut fra forskning, både norsk og internasjonal forskning, at renteøkningene den har bidratt til å senke inflasjonen. Men det har ikke vært nok renteøkninger, og Norges Bank...
6: Men det har vært 15 på 5 år.
24: Ja, men de kom fra 0%, må vi huske, så det kom fra et ekstremt lågt nivå. Vi kom opp på et nivå som var 4,5%, og så kuttet Norges Bank 2 ganger i fjor. Det viste seg i ettertid å være feil, og nå korrigerer Norges Bank den feilen, og jeg synes de går litt for tregt fram.
6: Ja, hvor mange rentekutt mener du det burde være i år?
24: Nei, rentehevinger, det burde i alle fall komme en heving til, og det er klart at jeg synes etter det så tror jeg det er mer risk for at vi på litt kort sikt får enda en renteheving enn at vi får et rentekutt i nær fremtid, men vi tror nok å holde en knapp på at det kommer til å ende med ett renteopp.
6: Vi ser nå at oljeprisen faller, hva betyr det for renten?
24: Ja, det betyr at det bedre sjanser på sikt til at renten kommer ned igjen. Fordi at jo lenger energiprisene holder seg oppe, jo mer prispress kommer det inn i norsk økonomi. Men dette ser man allerede. Det som allerede har skjedd, det at situasjonen har pågått så lenge i Midtøsten, har bidratt til å løfte importert prisvekst nå i det siste. Så det allerede noe som påvirker rentesettingen i landet rundt oss, og som også bidrar til at presset på rentene her oppover i Norge blir større.
1: Rettighetsselskapet Tono varsler endringer og nye tiltak etter en konflikt om makt og penger. Det skjer etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve trakk seg i protest. I dag var det krisemøte i Tono.
0: Denne spilte vi på Formel 1 i Barcelona i helgen. Vi betaler heldigvis Tono penger.
2: Han tjener inn flere millioner kroner til Tono og har vært medlem i 25 år. Men nå har han fått nok.
3: Vi valgte å gå ut av Tono rett og slett fordi at vi opplever at det er en problematisk struktur i hvordan organisasjonen er satt sammen, og hvordan den håndhever sitt mandat, og hvordan de fordeler pengene.
2: Misnøyen ble ekstra stor etter et styremøte forrige uke, der flere medlemsforslag ble stemt ned. Det var Finansavisen som omtalte saken først.
3: Med det som skjedde på årsmøtet, så var det på sett og vis den dråpen som fikk begeret til å renne over.
2: Flere store norske artister har allerede flyttet musikkrettighetene sine til utlandet. I dag ble det avholdt et krisemøte i Tonos lokaler i Oslo.
5: Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
2: Tiltakene er knyttet til fordeling av penger. Samtidig varsler Tono at de skal gå gjennom forslagene som ble stemt ned på nytt.
7: For Tono-mail da?
2: Men det er fortsatt ikke helt nok for Gunnar Greve.
3: Jeg er litt sånn i stuss om hva egentlig innebærer og betyr dette. Så jeg tenker nok at inntil videre så er dette en beslutning som er endelig, og som ikke vi kommer til å snu på.
1: I dagens valg i den lille valgkretsen Makerfield i Nord-England, det kan snu opp ned på britisk politikk. Deres neste parlamentslem kan nemlig også bli statsminister. Det handler om Andy Burnham, tidligere og nåværende populær ordfører i Stor-Manchester. Sterke krefter i regjeringspartiet Labour vil bytte ut dagens statsminister Keir Starmer med Andy Burnham. Men for å kunne utfordre Starmer, så må Burnham ha en plass i parlamentet. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken vei blåser dagens suppleringsvalg?
25: Du, det blåser en kraftig høyre vind her i dette gamle gruveområdet som har vært en Labour-bastion. Riktig nok leder Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det er et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vitne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressivt munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det er at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
26: Regjeringspartiets Andy Burnham er hans favoritt. Nå håper han å få Burnham inn og statsminister Keir Starmer ut.
27: He's just doing everything wrong. He does a bit of good stuff, but nah, not for me.
28: Are you voting for a member of parliament or for a new prime minister?
27: A new prime minister. Definitely a new prime minister. Yeah, I think that's what this by-election's about, isn't it?
25: Mange Labour-velgere her håper at Andy Burnham skal vinne, sånn at han kan utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. Men regjeringspartiet møter sterk konkurranse fra høyrepopulistiske partier her.
29: Everybody's just dissatisfied with the governments.
25: Han er Louis' nærmeste nabo og deler ønske om å bli kvitt Starmer. Men han vil heller ha Reform UK enn Andy Burnham for å få ned innvandringen til Storbritannia.
28: And how do you think Reform UK will fix that?
29: Well, I'm just hoping they can.
25: Selv om dette ser ut som et statsministervalg og kan resultere i ny toppsjef, er det bare et valg på én parlamentariker. Og valgkampen har gått hardt for seg i nabolaget her.
27: That's not down every week. Every day.
28: By who?
27: Got stolen the other day. I've got a video of it being stolen.
28: Get away.
25: So tensions are high.
27: Get away from the house. Yeah, I'd say so.
25: Get away. Nå er det cirka 3,5 timer til valglokalene stenger her, og så begynner man opptellingen og driver med den gjennom natta. I morgen tidlig så vil vi vite om Andy Burnham i posisjon til å kunne utfordre Keir Starmer. Det ingen tvil om at det og blir spennende dager og kanskje uker og måneder i britisk politikk fremover.
6: Politikere jo vant til å ro, vil mange si. I dag gjorde de det helt bokstavlig.
1: Ja, hele stortingssalen sluttet seg til som et lite nikk til fotballlandslaget.
4: Et sjeldent syn. En helt synkronisert stortingssal. Da stortingspresidenten slo med klubba, var det bare å begynne å ro.
8: Jeg var skikkelig litt dårlig, for salen var ikke helt perfekt for roing heller da. Men det bare så gøy, altså fotballforener, idrettforener, og jeg tror, så å si, folk over hele verden sitter og gleder seg nå over fotball-VM. Og så er det morsomt at Norge med i verdens største turnering.
4: Men ikke alle synes det var like enkelt å ta årene fatt.
9: Jeg tror det blir terningkast 3 eller mindre, altså, men de er veldig tunge, de stolene, og ha den, altså, vi har et ryggstøtte der som ikke er helt enkelt. I tillegg må jeg røpe at jeg har ikke rytmesans i det hele tatt, så jeg prøvde bare å se på Erna Solberg det første og siste gang i livet, og gjøre akkurat det samme som hun gjorde.
4: Ro, ro til Fiskeskjær. Hvor mange penger finnes der? I dag fikk også Stortinget stemt gjennom en økning i egen lønn. Lønningene vil nå være i underkant av 1,3 millioner kroner.
10: Både vår egen Erling Braut Haaland, Frankrikes Kylian Mbappé og ikke minst Argentinas Messi har åpnet mesterskapet med nydelige skåringer. Og sent i går kveld var det England sin målmaskin som viste klasse fra mål i 4-2-seieren over Kroatia.
11: Hallo Harry Kane, det er VM og du er nødt til å være klar. Og så langt har stjernene vært klare, og det det som VM.
12: We went full gas, and they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
11: Beklager middelmådighet og de som lenger bak i køen, men det VM. England hadde handbrekket av mot Kroatia, og Harry Kane skåret 2.
13: Da kommer Harry Kane igjen!
14: What a fantastic match to start the tournament, especially that second half. So I hope they're excited, I hope they enjoy it, and yeah, go get drunk and have a good time.
11: Tidligere har også Messi levert med 3 mål. Han langt ifra ferdig.
15: Nunca es fácil jugar el primer partido del mundial. Nos costó el primer tiempo y bueno, por suerte lo sacamos adelante y el segundo hicimos una diferencia importante.
11: Också Frankrikes Kylian Mbappé innfridde med 2 mål. Og Haaland leverte mot Irak som den store norske stjerna han er.
16: Med nerve uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis.
11: De beste vil også bomme og tape, men så langt i meisterskapen har de beste levert. Og det det som VM.
10: Ja, det nydelig å se Kane og de andre stjernene skinne i VM. Og Mats Arntzen, hva betyr det at flere av de store profilene allerede har levert i mesterskapet?
30: Nei, det passer bra at det her i drømmenes land at de aller største leverer på den aller største scenen. Vi har prøvd å diskutere litt. Hvorfor kan det være sånn?
31: Altså, det her må det jo det da, for at i USA så er de mest opptatt av de største stjernene, om det er hockey, om det er basketball eller amerikansk fotball, så handler det om en type som LeBron James eller Tom Brady. Nå er det fotballspillerne som har meldt seg på. Erling Braut Haaland fra Norge, Kylian Mbappé fra Frankrike, Lionel Messi for Argentina, og ikke minst da Harry Kane som leder til England, som så fryktelig, fryktelig sterk ut i åpningskampen mot Kroatia.
30: Ja, du mener kanskje at de nesten er det beste, aller beste laget til nå?
31: Alle lagene har spilt en kamp hver. England som det beste. Frankrike var også sterk i andre gangen. Argentina med Messi. Felles for dem alle er at de store stjernene har levert, og da må de norske spillerne også henge seg på etter dem.
30: Her i Greensboro så går egentlig diskusjonen først og fremst på Martin Ødegaard, om han også kan melde seg på at det er den stjernen Norge trenger. Kommer han i god nok form? Det var det veldig mange spørsmål om til Ståle Solbakken på gårsdagens pressekonferanse. Spillerne har fortsatt fri her, så hvis dere vil høre mer om den diskusjonen kan dere høre vår podcast Bakrommet som befinner i appen NRK Radio.
1: Ja, pasienter ble liggende fastspent i opp til 38 timer uten at loven ble fulgt, viser en ny rapport. En pasient ble lagt i belter 16 ganger, flere ganger uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbudte spytthetter. Dette er hetter som tres over hodet for å hindre spytting, men som kan gi risiko for kvelning og for alvorlig skade.
0: Dette er lukka avdeling på det psykiatriske sykehuset i Bodø. Her har de brutt loven ved flere tilfeller når pasienter reimes fast.
2: Vi skal ha en behandling som er av god kvalitet, og der pasientene sier rettssikkerhet er ivaretatt.
5: Men hvorfor har dere ikke hatt det på stell?
2: Det er jo et veldig godt spørsmål, og dette er jo det vi vil gå inn på nå.
0: Blant annet ble to pasienter reimet fast i henholdsvis 34 og 38 timer, uten at det ble gjort nye faglige vurderinger underveis, ifølge Sivilombudet.
7: Det var nesten aldri kvalifisert helsepersonell, altså en spesialist, som hadde vurdert om det var riktig å legge vedkommende i beltet, og det skal være på plass. Bare i 3 av 42 tilfeller hadde man gjort det i Bodø.
0: En slik hette kan hindre at pasienter spytter, men er ulovlig i psykiatrien, siden de blant annet kan gi kvelningsfornemmelse. I Bodø ble mange slike funnet i belterommet.
2: Vi er ikke sikre på hvorfor disse spytthettene har vært på avdelingen, og det vil vi bruke tid på fremover for å både sikre hvorfor de var der, og sikre at de ikke blir brukt igjen.
0: Rundt 1000 pasienter blir lagt i belte i Norge hvert år. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus hvor de har konkludert med lovbrudd.
7: Det er noen ting som går igjen, og det er blant annet det med å ligge lenge i belte uten at det er godt begrunnet. Det så vi både ved Sørlandet sykehus og Vestfold sykehus.
1: Linda Charlotte Grundreis, du er pasient og brukerombud i Vestfold og Telemark. Hva slags erfaring har dere med slike saker?
17: Ja, Sivilombudet har gjort en god jobb ved å avdekke disse forholdene i sin rapport, og så er vi pasient- og brukerombudet bekymret for at det er store mørketall her utover de som vi hører ifra. Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging, og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
1: Ja, dere får mange tips. Hvem er det som tipser dere?
17: Det er pasienten selv, men veldig ofte pårørende. Men vi har også helsepersonell. Vi er ute og prater på sykehusene som tar kontakt med oss, enten på telefon eller når vi er ute. Og så er jo disse rapportene også noe vi bruker videre i vårt arbeid.
1: Ja, hva bør pårørende gjøre dersom de mistenker at noen av sine blir utsatt for ulovlig behandling?
17: Det er selvfølgelig også å ta kontakt med det behandlende sykehuset og klage på forholdene, sånn at rettssikkerheten til disse pasientene blir ivaretatt.
1: Du var litt inne på det å legge pasienter så hyppig i belter. Hva får det å si for pasientens forløp?
17: Vi har jo pasienter som forteller at dette oppleves som svært traumatisk, så da er det jo viktig å ta dette inn over seg i forhold til verdien, hva dette gjør med pasientene, og ta det med seg, for de forteller at dette oppleves som svært traumatisk.
6: I over 2 år har Kongsberg-gruppen benektet at deler til kampflyet F-35 ble skadet under sabotasjeaksjonen på Rygge flystasjon. Nå kan NRK avsløre at den amerikanske motorprodusenten i en rapport bekrefter at flydeler faktisk ble skadet.
18: Rundt her så la jeg frem med sykkelen min.
19: Det er 2 år siden Palestina-aktivisten forklarte NRK hvordan han brøt seg inn i Kongsberg-gruppens anlegg på Rygge flystasjon og ødela flydeler med en pigghakke. Den gangen avviste Kongsberg-gruppen at kampflydeler ble skadet.
20: Vedkommende har ikke ødelagt eller skadet F-35-deler. Våre sikkerhetsrutiner fungerte. Saken er alvorlig fordi herverket kunne potensielt svekket norsk beredskap.
19: Men i dag kan NRK avdekke at flere motordeler som brukes i kampfly F-35 faktisk ble ødelagt. I en rapport som NRK har lest, dokumenteres også skadene på flydeler til mange 100 000 kroner.
21: Det viser jo hvor kjørt hele dette er, og hvor lite som skal til når en eneste kar med steinhakke kan bare ta seg inn.
19: I 2 rettsrunder har pressen blitt kastet på gangen under bevisframleggelsen. Men en setning i den ferske dommen fra lagmannsretten skiller seg ut. I skjerpende retning legger retten vekt på at domfeltet blant annet begikk skadeverk på på tekniske flykomponenter. Sørensen ble i lagmannsretten dømt til 8 måneders fengsel og til å betale en erstatning på nesten 600 000 kroner til Kongsberg-selskapet. Etter dommen har vi bedt Kongsberg-gruppen forklare hvorfor dette ikke stemmer overens med opplysningene de flere ganger tidligere har gitt til NRK. De stiller ikke til intervju, men svarer følgende i en e-post.
20: Tiltalte er domfelt både i tingretten og lagmannsretten, og vi forholder oss til dommen slik den foreligger. Vi har ingen ytterligere kommentarer.
19: Forsvareren sier de har anket saken til Høyesterett.
3: Og så har vi merket også at Kongsberg-gruppen offentlig har gått ut med andre opplysninger og sagt at dette ikke stemmer. Jeg kan ikke gå inn på den bevisføringen som skjedde i retten, fordi det har lagmannsretten pålagt taushetsplikt om. Men etter vårt syn er jo det dommen her skriver i tråd med det Sørensen tidligere har...
1: Den norske 19-åringen som er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i ny rettssak, melder Aftenposten. Juryen klarte ikke å bli enig om de mener nordmannen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. 19-åringen har i retten innrømmet at han tok på seg oppdraget, men har nektet for at han hadde tenkt å gjennomføre drapet. Stortingsrepresentant og tidligere vicepresident på Stortinget, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, ble i dag dømt til 24 dagers fengsel og ilagt en bot på 150 000 kroner i Buskerud tingrett. I påsken ble han stanset med 2,06 i promille på E18 i Bærum etter at politiet mottok tips om vinglete kjøring. Wold vedtok dommen på stedet.
4: Det er jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til denne dagen, men det er en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så gjelder det bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
8: Hvordan var det å sitte der?
4: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten i den tiden jeg var journalist i Drammens Tidende for eksempel. Men det gikk fort, og det var greit, og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb, og dommen kom kjapt, så da er vi ferdig med det.
1: I Grimstad ber kommunen alle innbyggere om å koke drikkevannet etter funn av bakterier. Kommunen har så langt ikke funnet smittekilden. Flere butikker melder allerede om hamstring av vannflasker, og enkelte har gått tomme for vann. Det bor over 25 000 mennesker i Grimstad. Det kan bli 1 eller 2 renteøkninger til høsten, det varsler Norges Bank.
6: Sentralbanken har holdt renten i ro på dagens rentemøte, men mener prisveksten fortsatt er for høy.
9: For barnefamilier i etableringsfasen er varslene om flere rentehevinger dårlig nytt.
22: Nei, vi håper ikke at det skjer. Vil jo helst unngå det.
23: Hva betyr det for deg dersom det blir renteøkning?
22: Nei, det er jo dyrt nok fra før, holdt jeg på å si å leve, så... Vi trenger ikke at de øker enda mer.
9: Inn med faste skritt. Sentralbanksjefens fortelling om høy prisstigning som må bekjempes med økte renter har vi hørt før. Men nå er budskapet forsterket.
24: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss.
9: Så regn i hvert fall med en renteheving i høst, men det kan faktisk bli en til.
24: Og så er det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning.
9: Danske Bank tror det bare blir ett rentehopp i høst.
25: Det er mest fordi Norges Bank selv sier at det er det mest sannsynlige forløpet. Rentebanen indikerer 20% sannsynlighet for andre renteøkninger, og vi er enige i det synet.
6: Sjeføkonom Kjersti Haugland, du mener renten burde vært satt opp i dag. Hva er grunnen til det?
26: Ja, vi ser jo her en sentralbank som med rette er mer bekymret enn de var i vår, for at prisveksten har bitt seg fast på et for høyt nivå. Og de varsler jo nå at de er ganske så sikre på at renten skal videre opp, og til og med åpne døra på gløtt for en heving til i andre halvår. Og hvorfor da ikke allerede heve renten nå, det er, synes jeg er vanskelig å forstå.
6: Men renten er satt opp 15 ganger de siste 5 årene uten at det har hjulpet på prisstigningen. Hvorfor virker ikke denne medisinen?
26: Det er helt klart ut fra forskning, både norsk og internasjonal forskning, at renteøkningene den har bidratt til å senke inflasjonen. Men det har ikke vært nok renteøkninger, og Norges Bank...
6: Men det har vært 15 på 5 år.
26: Ja, men de kom fra 0%, må vi huske, så det kom fra et ekstremt lågt nivå. Vi kom opp på et nivå som var 4,5%, og så kuttet Norges Bank to ganger i fjor. Det viste seg i ettertid å være feil, og nå korrigerer Norges Bank den feilen, og jeg synes de går litt for tregt fram.
6: Ja, hvor mange rentekutt mener du det burde være i år?
26: Nei, rentehevinger, det burde i alle fall komme en heving til, og det er klart at jeg synes etter det så tror jeg det er mer risk for at vi på litt kort sikt får enda en renteheving enn at vi får et rentekutt i nær fremtid, men vi tror nok å holde en knapp på at det kommer til å ende med ett renteopp.
6: Vi ser nå at oljeprisen faller. Hva betyr det for renten?
26: Ja, det betyr at det er bedre sjanser på sikt til at renten kommer ned igjen. Fordi at jo lenger energiprisene holder seg oppe, jo mer prispress kommer det inn i norsk økonomi. Men dette ser vi allerede. Det som allerede har skjedd, er at situasjonen har pågått så lenge i Midtøsten, har bidratt til å løfte importert prisvekst nå i det siste. Så det er allerede noe som påvirker rentesettingen i landet rundt oss, og som også da bidrar til at presset på rentene her oppover i Norge blir større.
1: Rettighetsselskapet Tono varsler endringer og nye tiltak etter en konflikt om makt og penger. Det skjer etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve trakk seg i protest. I dag var det krisemøte i Tono.
10: Vi har spilt ut på Formel 1 i Barcelona i helgen. Vi betaler heldigvis Tono penger.
11: Han tjener inn flere millioner kroner til Tono og har vært medlem i 25 år. Men nå har han fått nok.
12: Vi valgte å gå ut av Tono rett og slett fordi at vi opplever at det er en problematisk struktur i hvordan organisasjonen er satt sammen, og hvordan den håndhever sitt mandat, og hvordan de fordeler pengene.
11: Misnøyen ble ekstra stor etter et styremøte forrige uke, der flere medlemsforslag ble stemt ned. Det var Finansavisen som omtalte saken først.
12: Med det som skjedde på årsmøtet, så var det på sett og vis den dråpen som fikk begeret til å renne over. Just like the sea.
11: Flere store norske artister har allerede flyttet musikkrettighetene sine til utlandet. I dag ble det avholdt et krisemøte i Tonos lokaler i Oslo.
13: Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono. Og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
11: Tiltakene er knyttet til fordeling av penger. Samtidig varsler Tono at de skal gå gjennom forslagene som ble stemt ned på nytt. Men det er fortsatt ikke helt nok for Gunnar Greve.
12: Jeg er litt sånn i stuss om hva egentlig innebærer og betyr dette. Så jeg tenker nok at inntil videre så er dette en beslutning som er endelig, og som ikke vi kommer til å snu på.
1: I dagens valg i den lille valgkretsen Makerfield i Nord-England, det kan snu opp ned på britisk politikk. Deres neste parlamentsleder kan nemlig også bli statsminister. Det handler om Andy Burnham, tidligere og nåværende populær ordfører i Stor-Manchester. Sterke krefter i regjeringspartiet Labour vil bytte ut dagens statsminister Keir Starmer med Andy Burnham. Men for å kunne utfordre Starmer, så må Burnham ha en plass i parlamentet. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken vei blåser dagens suppleringsvalg?
14: Det blåser en kraftig høyre vind her i dette gamle gruveområdet som har vært en Labour-bastion. Riktig nok leder Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det er et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vitne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressivt munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det er at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
15: Regjeringspartiets Andy Burnham er hans favoritt. Nå håper han å få Burnham inn og statsminister Keir Starmer ut.
16: He's just doing everything wrong. He does a bit of good stuff, but nah, not for me.
27: Are you voting for a member of parliament or for a new prime minister?
16: A new prime minister. Definitely a new prime minister. Yeah, I think that's what this by-election's about, isn't it?
14: Mange Labour-velgere her håper at Andy Burnham skal vinne, sånn at han kan utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. Men regjeringspartiet møter sterk konkurranse fra høyrepopulistiske partier her.
0: Everybody's just dissatisfied with the government.
15: Han Louis' nærmeste nabo og deler ønske om å bli kvitt Starmer. Men han vil heller ha Reform UK enn Andy Burnham for å få ned innvandringen til Storbritannia.
27: And how do you think Reform UK will fix that?
0: Well, I'm just hoping they can.
15: Selv om dette ser ut som et statsministervalg og kan resultere i ny toppsjef, det bare et valg på én parlamentariker. Og valgkampen har gått hardt for seg i nabolaget her.
16: That's not down every week, every day.
27: By who?
16: Got stolen the other day. I've got a video of it being stolen.
27: So tensions are high.
16: Yeah, I'd say so.
15: Nå det cirka 3,5 time til valglokalene stenger her, og så begynner man opptellingen og driver med den gjennom natta. I morgen tidlig så vil vi vite om Andy Burnham i posisjon til å kunne utfordre Keir Starmer. Det ingen tvil om at det og blir spennende dager og kanskje uker og måneder i britisk politikk fremover.
1: Får vi en kort nyhetsoversikt.
6: God kveld. En ny rapport viser at fiskerinæringen vil bli hardt rammet av klimaendringene.

0: at mengden med fisk som blir hentet opp kan bli redusert med opp til 35% i 2050 sammenlignet med 2010-2024.
1: Det klart, det vil kunne få store konsekvenser for små og store lokalsamfunn langs hele kysten vår. Så det viser hvor dramatisk de endringene vi står overfor faktisk kan være, særlig for enkelte næringer, enkelte områder i samfunnet.
0: Spørsmålet om andre arter kan komme til og påverke utviklingen for næringen.
2: Varme kjære arter vil kunne trekke nordover og gi økte muligheter for fangst. Det vi usikre på om det får en negativ konsekvens for de artene vi fisker på i dag.
3: USAs marine har det siste døgnet latt 12 skip på vei til iranske havner passere, det sier USAs vicepresident J.D. Vance. USA innførte militær blokade av Irans havner etter at Iran stengte Hormuz-stredet under den israelsk-amerikanske angrepskrigen som startet 28. februar. Dette skjer etter, altså åpningen skjer etter avtalen om fred som ble signert mellom Iran og USA i går.
4: I think the president's peace plan in Iran is already bearing real fruits for the American people. Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict.
3: I Brussel startet EU-toppmøte i ettermiddag, og dette det første etter at Ungarn fikk ny statsminister. Statsministerskiftet kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var da Viktor Orbán var statsminister. Bø kommune som Norges skatteparadis historie. Tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men nå det altså slutt. I dag vedtok kommunestyret å skrote den ordningen. En av lederne i det kriminelle Foxtrot-nettverket dømt til livstidsfengsel i Sverige. Poya Shafi funnet skyldig og har bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger i Sverige fra utlandet. Shafi ble pågrepet i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal etter hvert få nye kamp- og stridsvogner, men foreløpig det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som blir sendt nordover. Brigadesjefen mener det uansett bedre enn å ikke ha stridsvogner. Kulturprisen for Vestland 2025 går til dronning Sonja. Dronningen får prisen for langvarig og personlig engasjement og for at hun har vært en tydelig ambassadør for Vestland som kulturregion. Hun fikk prisen i dag og gir prispengene på 50 000 kroner til prosjektet Håndverk for fremtiden i regi av Fortidsminneforeningen. Det setter vi strek. Takk for nå.

0: Politikere er jo vant til å ro, vil mange si. I dag gjorde de det helt bokstavlig.
1: Ja, hele stortingssalen sluttet seg til, som et lite nikk til fotballlandslaget.
2: Et sjeldent syn. En helt synkronisert stortingssal. Da stortingspresidenten slo med klubba, var det bare å begynne å ro.
3: Jeg var skikkelig dårlig, for salen var ikke helt perfekt for roing heller da. Men det er bare så gøy, altså fotball forener, idrett forener, og jeg tror, så å si, folk over hele verden sitter og gleder seg nå over fotball-VM. Og så er det morsomt at Norge er med i verdens største turnering.
2: Men ikke alle synes det var like enkelt å ta årene fatt.
4: Jeg tror det blir terningkast 3 eller mindre, altså, for, men de er veldig tunge de stolene. Og ha den, altså, vi har et ryggstøtte der som ikke er helt enkelt. I tillegg må jeg røpe at jeg har ikke rytmesans i det hele tatt, så jeg prøvde bare å se på Anna Solberg det første og siste gang i livet, og gjøre akkurat det samme som hun gjorde.
2: Ro, ro til Fiskeskjær. Hvor mange penger finnes der? I dag fikk også Stortinget stemt gjennom en økning i egen lønn. Lønningene vil nå være i underkant av 1,3 millioner kroner.

0: Både vår egen Erling Braut Haaland, Frankrikes Kylian Mbappé og ikke minst Argentinas Messi har åpnet mesterskapet med nydelige skåringer. Og sent i går kveld var det England sin målmaskin som viste klasse fra mål i 4-2-seieren over Kroatia.
1: Hallo Harry Kane, det er VM og du er nødt til å være klar. Og så langt har stjernene vært klare, og det er det som er VM.
2: We went full gas and they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
1: Beklager middelmådighet og de som er lenger bak i køen, men det er VM. England hadde handbrekket av mot Kroatia og Harry Kane skåret to.
3: Da kommer Harry Kane igjen!
4: What a fantastic match to start the tournament, especially that second half. So I hope they're excited, I hope they enjoy it, and yeah, go get drunk and have a good time.
1: Tidligere har også Messi levert med tre mål. Han er langt ifra ferdig.
5: Nunca es fácil jugar el primer partido del mundial. Nos costó el primer tiempo y bueno, por suerte lo sacamos adelante y el segundo hicimos una diferencia importante.
1: Också Frankrikes Kylian Mbappé infridde med to mål. Og Haaland leverte mot Irak som den store norske stjerna han er.
6: Med nerve uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis.
1: De beste vil også bomme og tape, men så langt i meisterskapen har de beste levert. Og det er det som er VM.
0: Ja, det er nydelig å se Kane og de andre stjernene skinne i VM. Og Mats Arntzen, hva betyr det at flere av de store profilene allerede har levert i mesterskapet?
7: Det passer bra at det her i drømmenes land at de aller største leverer på den aller største scenen. Vi har prøvd å diskutere litt. Hvorfor kan det være sånn?
8: Altså, det her må det jo det, da, for at i USA så er de mest opptatt av de største stjernene, om det er hockey, om det er basketball eller amerikansk fotball, så handler det om en type som LeBron James eller Tom Brady. Nå er det fotballspillerne som har meldt seg på. Erling Braut Haaland for Norge, Kylian Mbappé Frankrike, Lionel Messi for Argentina, og ikke minst da Harry Kane som leder av England, som så fryktelig, fryktelig sterk ut i åpningskampen mot Kroatia.
7: Ja, du mener kanskje at de nesten er det beste, aller beste laget til nå?
8: Ja, alle lagene har spilt en kamp hver. Jeg holder England som det beste. Frankrike var også sterk i andre gangen. Argentina med Messi. Felles for dem alle er at de store stjernene har levert, og da må de norske spillerne også henge seg på etter dem.
7: Her i Greensboro så går egentlig diskusjonen først og fremst på Martin Ødegaard, om han også kan melde seg på at det er den stjernen Norge trenger. Kommer han i god nok form? Det var det veldig mange spørsmål om til Ståle Solbakken på gårsdagens pressekonferanse. Spillerne har fortsatt fri her, så hvis dere vil høre mer om den diskusjonen kan dere høre vår podcast Bakrommet som du finner i appen NRK Radio.
9: Ja, pasienter ble liggende fastspent i opp til 38 timer uten at loven ble fulgt, viser en ny rapport. En pasient ble lagt i belter 16 ganger, flere ganger uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbudte spytthetter. Dette er hetter som tres over hodet for å hindre spytting, men som kan gi risiko for kvelning og for alvorlig skade.
10: Dette er lukka avdeling på det psykiatriske sykehuset i Bodø. Her har de brutt loven ved flere tilfeller når pasienter reimes fast.
11: Vi skal ha en behandling som er av god kvalitet, og der pasientens rettssikkerhet er ivaretatt.
10: Men hvorfor har dere ikke hatt det på stell?
11: Det er jo et veldig godt spørsmål, og dette er jo det vi vil gå inn på nå.
10: Blant annet ble to pasienter reimet fast i henholdsvis 34 og 38 timer uten at det ble gjort nye faglige vurderinger underveis, ifølge Sivilombudet.
12: Det var nesten aldri kvalifisert helsepersonell, altså en spesialist, som hadde vurdert om det var riktig å legge vedkommende i beltet, og det skal være på plass. Bare i 3 av 42 tilfeller hadde man gjort det i Bodø.
10: En slik hette kan hindre at pasienter spytter, men er ulovlig i psykiatrien, siden de blant annet kan gi kvelningsfornemmelse. I Bodø ble mange slike funnet i belterommet.
11: Vi er ikke sikre på hvorfor disse spytthettene har vært på avdelingen, og det vil vi bruke tid på fremover for å både sikre hvorfor de var der, og sikre at de ikke blir brukt igjen.
10: Rundt 1000 pasienter blir lagt i belte i Norge hvert år. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus hvor de har konkludert med lovbrudd.
12: Det er noen ting som går igjen, og det er blant annet det med å ligge lenge i belte uten at det er godt begrunnet. Det så vi både ved Sørlandet sykehus og Vestfold sykehus.
9: Linda Charlotte Grundreis, du er pasient og brukerombud i Vestfold og Telemark. Hva slags erfaring har dere med slike saker?
13: Ja, Sivilombudet har gjort en god jobb ved å avdekke disse forholdene i sin rapport, og så er vi pasient- og brukerombudet bekymret for at det er store mørketall her utover de som vi hører ifra. Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging, og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
9: Ja, dere får mange tips. Hvem er det som tipser dere?
13: Det er pasienten selv, men veldig ofte pårørende. Men vi har også helsepersonell. Vi er ute og prater på sykehusene som tar kontakt med oss, enten på telefon eller når vi er ute. Og så er jo disse rapportene også noe vi bruker videre i vårt arbeid.
9: Ja, hva bør pårørende gjøre dersom de mistenker at noen av sine blir utsatt for ulovlig behandling?
13: Det er selvfølgelig også å ta kontakt med det behandlende sykehuset og klage på forholdene, sånn at rettssikkerheten til disse pasientene blir ivaretatt.
9: Du var litt inne på det å legge pasienter så hyppig i belter. Hva får det å si for pasientens forløp?
13: Vi har jo pasienter som forteller at dette oppleves som svært traumatisk, så da er det jo viktig å ta dette inn over seg i forhold til verdien, hva dette gjør med pasientene, og ta det med seg, for de forteller at dette oppleves som svært traumatisk.
14: I over 2 år har Kongsberg-gruppen benektet at deler til kampflyet F-35 ble skadet under sabotasjeaksjonen på Rygge flystasjon. Nå kan NRK avsløre at den amerikanske motorprodusenten i en rapport bekrefter at flydeler faktisk ble skadet.
15: Rundt her så la jeg frem med sykkelen min.
16: Det er 2 år siden Palestina-aktivisten forklarte NRK hvordan han brøt seg inn i Kongsberg-gruppens anlegg på Rygge flystasjon og ødela flydeler med en pigghakke. Den gangen avviste Kongsberg-gruppen at kampflydeler ble skadet.
17: Vedkommende har ikke ødelagt eller skadet F-35-deler. Våre sikkerhetsrutiner fungerte. Saken er alvorlig fordi herverket kunne potensielt svekket norsk beredskap.
16: Men i dag kan NRK avdekke at flere motordeler som brukes i kampfly F-35 faktisk ble ødelagt. I en rapport som NRK har lest, dokumenteres også skadene på flydeler til mange 100 000 kroner.
18: Det viser jo hvor kjørt hele dette er, og hvor lite som skal til når en eneste kar med steinhakke kan bare ta seg inn.
16: I 2 rettsrunder har pressen blitt kastet på gangen under bevisframleggelsen. Men en setning i den ferske dommen fra lagmannsretten skiller seg ut. I skjerpende retning legger retten vekt på at domfeltet blant annet begikk skadeverk på tekniske flykomponenter. Sørensen ble i lagmannsretten dømt til 8 måneders fengsel og til å betale en erstatning på nesten 600 000 kroner til Kongsberg-selskapet. Etter dommen har vi bedt Kongsberg-gruppen forklare hvorfor dette ikke stemmer overens med opplysningene de flere ganger tidligere har gitt til NRK. De stiller ikke til intervju, men svarer følgende i en e-post.
17: Tiltalte er domfelt både i tingretten og lagmannsretten, og vi forholder oss til dommen slik den foreligger. Vi har ingen ytterligere kommentarer.
16: Forsvareren sier de har anket saken til Høyesterett.
19: Og så har vi merket også at Kongsberg-gruppen offentlig har gått ut med andre opplysninger og sagt at dette ikke stemmer. Jeg kan ikke gå inn på den bevisføringen som skjedde i retten, fordi det har lagmannsretten pålagt taushetsplikt om. Men etter vårt syn er jo det dommen her skriver i tråd med det Sørensen tidligere har.
9: Regjeringen vil ikke allerede nå stanse dumpingen av gruvemasser i Førdefjorden, selv om Høyesterett har slått fast at dumpingen er ugyldig. Saken skal nå vurderes på nytt i Klima- og Miljødepartementet, med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket.
20: Vi vil naturligvis respektere dommen og følge den opp, men nøyaktig hvordan, det er en av de tingene som vi må komme tilbake til.
21: Men er det ikke umusikalsk hvis ikke dere stanser den tømmingen nå etter å ha tapt i Høyesterett?
20: Som også regjeringsadvokaten har vært tydelig på, så er det ikke gitt at det er det som blir utfallet av dommen som Høyesterett har avsagt. Vi vil selvfølgelig respektere dommen, men nødvendigvis hvordan vi skal følge den opp konkret, det er noe av det vi nå må gå gjennom dommen og så komme.
9: Den norske 19-åringen som er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i ny rettssak, melder Aftenposten. Juryen klarte ikke å bli enig om de mener nordmannen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. 19-åringen har i retten innrømmet at han tok på seg oppdraget, men har nektet for at han hadde tenkt å gjennomføre drapet. Stortingsrepresentant og tidligere vicepresident på Stortinget, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, ble i dag dømt til 24 dagers fengsel og ilagt en bot på 150 000 kroner i Buskerud tingrett. I påsken ble han stanset med 2,06 i promille på E18 i Bærum etter at politiet mottok tips om vinglete kjøring. Wold vedtok dommen på stedet.
2: Det er jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til denne dagen, men det er en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så gjelder det bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
21: Hvordan var det å sitte der?
2: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten i den tiden jeg var journalist i Drammens Tidende for eksempel. Men det gikk fort, og det var greit, og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb, og dommen kom kjapt, så da er vi ferdig med det.
9: I Grimstad ber kommunen alle innbyggere om å koke drikkevannet etter funn av bakterier. Kommunen har så langt ikke funnet smittekilden. Flere butikker melder allerede om hamstring av vannflasker, og enkelte har gått tomme for vann. Det bor over 25 000 mennesker i Grimstad.
14: Det vil bli billigere bensin og diesel i Norge etter fall i oljeprisen. Fallet skjer etter at Iran og USA i går signerte intensjonsavtalen om å avslutte krigen og åpne Hormuz-stredet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før prisene på andre varer som krever olje synker.
22: Det første vi ser på her i Norge er jo ofte hva som skjer med bensin- og dieselprisene. Og når prisen på råolje faller, som den har gjort over en liten periode nå, så er det klart at det vil etter hvert gi utslag i bensin- og dieselprisene, så vi kan forvente oss lavere bensin- og dieselpriser. Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi driver.
9: Det kan bli en eller to renteøkninger til høsten, det varsler Norges Bank.
14: Sentralbanken har holdt renten i ro på dagens rentemøte, men mener prisveksten fortsatt er for høy.
23: For barnefamilier i etableringsfasen er varslen om flere rentehevinger dårlig nytt.
24: Nei, vi håper ikke at det skjer. Vil du helst unngå det?
25: Hva betyr det for deg dersom det blir renteøkning?
24: Nei, det er jo dyrt nok fra før, holdt jeg på å si å leve, så vi trenger ikke at de øker enda mer.
23: Inn med faste skritt. Sentralbanksjefens fortelling om høy prisstigning som må bekjempes med økte renter har vi hørt før. Men nå er budskapet forsterket.
26: Prisveksten er for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss.
23: Så regn i hvert fall med en renteheving i høst, men det kan faktisk bli en til.
26: Og så er det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning.
23: Danske Bank tror det bare blir ett rentehopp i høst.
27: Det er mest fordi Norges Bank selv sier at det er det mest sannsynlige forløpet. Rentebanen indikerer 20% sannsynlighet for andre renteøkninger, og vi er enige i det synet.
14: Sjeføkonom Kjersti Haugland, du mener renten burde vært satt opp i dag. Hva er grunnen til det?
28: Ja, vi ser jo her en sentralbank som med rette er mer bekymret enn de var i vår, for at prisveksten har bitt seg fast på et for høyt nivå. Og de varsler jo nå at de er ganske så sikre på at renta skal videre opp, og til og med åpne døra på gløtt for en heving til i andre halvår. Og hvorfor da ikke allerede heve renta nå, det er, synes jeg er vanskelig å forstå.
14: Men renten er satt opp 15 ganger de siste 5 årene uten at det har hjulpet på prisstigningen. Hvorfor virker ikke denne medisinen?
28: Det er helt klart ut fra forskning, både norsk og internasjonal forskning, at renteøkningene den har bidratt til å senke inflasjonen. Men det har ikke vært nok renteøkninger, og Norges Bank...
14: Men det har vært 15 på 5 år.
28: Ja, men de kom fra 0%, må vi huske, så det kom fra et ekstremt lågt nivå. Vi kom opp på et nivå som var 4,5%, og så kuttet Norges Bank 2 ganger i fjor. Det viste seg i ettertid å være feil, og nå korrigerer Norges Bank den feilen, og jeg synes de går litt for tregt frem.
14: Ja, hvor mange rentekutt mener du det burde være i år?
28: Nei, rentehevinger, det burde i alle fall komme en heving til, og det er klart at jeg synes etter det så tror jeg det er mer risk for at vi på litt kort sikt får enda en renteheving enn at vi får et rentekutt i nær fremtid, men vi tror nok å holde en knapp på at det kommer til å ende med ett renteopp.
14: Vi ser nå at oljeprisen faller, hva betyr det for renten?
28: Ja, det betyr at det er bedre sjanser på sikt til at renten kommer ned igjen. Fordi at jo lenger energiprisene holder seg oppe, jo mer prispress kommer det inn i norsk økonomi. Men dette ser vi allerede. Det som allerede har skjedd er at situasjonen har pågått så lenge i Midtøsten, har bidratt til å løfte importert prisvekst nå i det siste. Så det er allerede noe som påvirker rentesettingen i landet rundt oss, og som også da bidrar til at presset på rentene her oppover i Norge blir større.
9: Rettighetsselskapet Tono varsler endringer og nye tiltak etter en konflikt om makt og penger. Det skjer etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve trakk seg i protest. I dag var det krisemøte i Tono.
0: Denne spilte ut på Formel 1 i Barcelona i helgen. De betaler heller ikke penger.
1: Han tjener inn flere millioner kroner til Tono og har vært medlem i 25 år. Men nå har han fått nok.
3: Vi valgte å gå ut av Tono rett og slett fordi at vi opplever at det er en problematisk struktur i hvordan organisasjonen er satt sammen, og hvordan den håndhever sitt mandat, og hvordan de fordeler pengene.
1: Misnøyen ble ekstra stor etter et styremøte forrige uke, der flere medlemsforslag ble stemt ned. Det var Finansavisen som omtalte saken først.
3: Med det som skjedde på årsmøtet, så var det på sett og vis den dråpen som fikk begeret til å renne over. Just like the sea.
1: Flere store norske artister har allerede flyttet musikkrettighetene sine til utlandet. I dag ble det avholdt et krisemøte i Tonos lokaler i Oslo.
4: Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
1: Tiltakene er knyttet til fordeling av penger. Samtidig varsler Tono at de skal gå gjennom forslagene som ble stemt ned på nytt.
5: For Tono-mail da.
1: Men det er fortsatt ikke helt nok for Gunnar Greve.
3: Jeg er litt sånn i stuss om hva egentlig innebærer og betyr dette. Så jeg tenker nok at inntil videre så er dette en beslutning som er endelig, og som ikke vi kommer til å snu på.
9: I dagens valg i den lille valgkretsen Makerfield i Nord-England, det kan snu opp ned på britisk politikk. Deres neste parlamentsleder kan nemlig også bli statsminister. Det handler om Andy Burnham, tidligere og nåværende populær ordfører i Stor-Manchester. Sterke krefter i regjeringspartiet Labour vil bytte ut dagens statsminister Keir Starmer med Andy Burnham. Men for å kunne utfordre Starmer, så må Burnham ha en plass i parlamentet. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken vei blåser dagens suppleringsvalg?
6: Det blåser en kraftig høyre vind her i dette gamle gruveområdet som har vært en Labour-bastion. Riktig nok leder Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressivt munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
7: Regjeringspartiets Andy Burnham hans favoritt. Nå håper han å få Burnham inn og statsminister Keir Starmer ut.
8: He's just doing everything wrong. He does a bit of good stuff, but nah, not for me.
11: Are you voting for a member of parliament or for a new prime minister?
8: A new prime minister. Definitely a new prime minister. Yeah, I think that's what this by-election's about, isn't it?
6: Mange Labour-velgere her håper at Andy Burnham skal vinne, sånn at han kan utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. Men regjeringspartiet møter sterk konkurranse fra høyrepopulistiske partier her.
10: Everybody's just dissatisfied with the government.
6: Han er Louis' nærmeste nabo og deler ønske om å bli kvitt Starmer. Men han vil heller ha Reform UK enn Andy Burnham for å få ned innvandringen til Storbritannia.
11: And how do you think Reform UK will fix that?
10: Well, I'm just hoping they can.
6: Selv om dette ser ut som et statsministervalg og kan resultere i ny toppsjef, er det bare et valg på én parlamentariker. Og valgkampen har gått hardt for seg i nabolaget her.
12: That's not down every week. Every day.
11: By who?
12: Got stolen the other day. I've got a video of it being stolen.
11: So tensions are high. Get away from the
12: house. Yeah, I'd say so.
6: Nå er det cirka 3,5 timer til valglokalene stenger her, og så begynner man opptellingen og driver med den gjennom natta. I morgen tidlig så vil vi vite om Andy Burnham er i posisjon til å kunne utfordre Keir Starmer. Det er ingen tvil om at det er og blir spennende dager og kanskje uker og måneder i britisk politikk fremover.
14: Politikere er jo vant til å ro, vil mange si. I dag gjorde de det helt bokstavlig.
9: Ja, hele stortingssalen sluttet seg til, som et lite nikk til fotballlandslaget.
13: Et sjeldent syn. En helt synkronisert stortingssal. Da stortingspresidenten slo med klubba, var det bare å begynne å ro.
15: Det var skikkelig litt dårlig, for salen var ikke helt perfekt for roing heller da. Men det er bare så gøy, altså fotballforener, idrettforener, og jeg tror, så å si, folk over hele verden sitter og gleder seg nå over fotball-VM. Og så er det morsomt at Norge er med i verdens største turnering.
13: Men ikke alle synes det var like enkelt å ta årene fatt.
16: Jeg tror det blir terningkast 3 eller mindre, altså, for, men de er veldig tunge, de stolene. Og ha den, altså, vi har et ryggstøtte der som ikke er helt enkelt. I tillegg må jeg røpe at jeg har ikke rytmesans i det hele tatt, så jeg prøvde bare å se på Anders Solberg det første og siste gang i livet, og gjøre akkurat det samme som hun gjorde.
13: Ro, ro til Fiskeskjær. Hvor mange penger finnes der? I dag fikk også Stortinget stemt gjennom en økning i egen lønn. Lønningene vil nå være i underkant av 1,3 millioner kroner.
17: Både vår egen Erling Braut Haaland, Frankrikes Kylian Mbappé og ikke minst Argentinas Messi har åpnet mesterskapet med nydelige skåringer. Og sent i går kveld var det England sin målmaskin som viste klasse fra mål i 4-2-seieren over Kroatia.
18: Hallo Harry Kane, det er VM og du er nødt til å være klar. Og så langt har stjernene vært klare, og det er det som er VM.
19: We went full gas, and they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
18: Beklager middelmådighet og de som er lenger bak i køen, men det er VM. England hadde handbrekket av mot Kroatia, og Harry Kane skåret 2.
20: Der kommer Harry Kane igjen!
19: What a fantastic match to start the tournament, especially that second half. So I hope they're excited, I hope they enjoy it, and yeah, go get drunk and have a good time.
18: Tidligere har også Messi levert med 3 mål. Han er langt ifra ferdig.
29: Nunca es fácil jugar el primer partido del mundial. Nos costó el primer tiempo y bueno, por suerte lo sacamos adelante y el segundo hicimos una diferencia importante.
18: Också Frankrikes Kylian Mbappé infridde med 2 mål. Og Haaland leverte mot Irak som den store norske stjerna han er.
30: Med nerve uten tvil. VM-debut vil si det er litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis.
18: De beste vil også bomme og tape, men så langt i meisterskapen har de beste levert. Og det er det som er VM.
17: Ja, det er nydelig å se Kane og de andre stjernene skinne i VM. Og Mats Arntzen, hva betyr det at flere av de store profilene allerede har levert i mesterskapet?
0: Nei, det passer bra at det her I drømmenes land at de aller største leverer på den aller største scenen. Vi har prøvd å diskutere litt. Hvorfor kan det være sånn?
2: Altså, det her må det jo det da, for at I USA så de mest opptatt av de største stjernene, om det I hockey, om det I basketball, eller amerikansk fotball, så handler det om en type som LeBron James eller Tom Brady. Nå det fotballspillerne som har meldt seg på. Erling Braut Haaland for Norge, Kylian Mbappé for Frankrike, Lionel Messi for Argentina, og ikke minst da Harry Kane som leder at England, som så fryktelig, fryktelig sterk ut I åpningskampen mot Kroatia.
0: Ja, du mener kanskje at de nesten det beste, aller beste laget til nå? Ja,
2: alle lagene har spilt en kamp hver. Jeg holder England som det beste. Frankrike var også sterk I andre gangen. Argentina med Messi. Felles for dem alle at de store stjernene har levert, og da må de norske spillerne også henge seg på etter dem.
0: Her I Greensboro så går egentlig diskusjonen først og fremst på Martin Ødegaard, om han også kan melde seg på at det være den stjernen Norge trenger. Kommer han I god nok form? Det var det veldig mange spørsmål om til Ståle Solbakken på gårsdagens pressekonferanse. Spillerne har fortsatt fri her, så hvis dere vil høre mer om den diskusjonen kan dere høre vår podcast Bakrommet som du finner I appen NRK Radio.
9: Ja, pasienter ble liggende fastspent I opp til 38 timer uten at loven ble fulgt, viser en ny rapport. En pasient ble lagt I belter 16 ganger, flere ganger uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbudte spytthetter. Dette hetter som tres over hodet for å hindre spytting, men som kan gi risiko for kvelning og for alvorlig skade.
4: Dette lukka avdeling på det psykiatriske sykehuset I Bodø. Her har de brutt loven ved flere tilfeller når pasienter reimes fast.
21: Vi skal ha en behandling som av god kvalitet, og der pasientens rettssikkerhet ivaretatt.
22: Men hvorfor har dere ikke hatt det på stell?
21: Det et veldig godt spørsmål, og dette jo det vi vil gå inn på nå.
4: Blant annet ble to pasienter reimet fast I henholdsvis 34 og 38 timer uten at det ble gjort nye faglige vurderinger underveis, ifølge Sivilombudet.
23: Det var nesten aldri kvalifisert helsepersonell, altså en spesialist, som hadde vurdert om det var riktig å legge vedkommende I beltet, og det skal være på plass. Bare I 3 av 42 tilfeller hadde man gjort det I Bodø.
4: En slik hette kan hindre at pasienter spytter, men ulovlig I psykiatrien, siden de blant annet kan gi kvelningsfornemmelse. I Bodø ble mange slike funnet I belterommet.
21: Vi ikke sikre på hvorfor disse spytthettene har vært på avdelingen, og det vil vi bruke tid på fremover for å både sikre hvorfor de var der, og sikre at de ikke blir brukt igjen.
4: Rundt 1000 pasienter blir lagt I belte I Norge hvert år. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus hvor de har konkludert med lovbrudd.
23: Det noen ting som går igjen, og det blant annet det med å ligge lenge I belte uten at det godt begrunnet. Det så vi både ved Sørlandet sykehus og Vestfold sykehus.
9: Linda Charlotte Grundreis, du pasient og brukerombud I Vestfold og Telemark. Hva slags erfaring har dere med slike saker?
24: Ja, Sivilombudet har gjort en god jobb ved å avdekke disse forholdene I sin rapport, og så vi pasient- og brukerombudet bekymret for at det store mørketall her utover de som vi hører fra. Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging, og varighet på belteleggingen det som går igjen, I tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
9: Ja, dere får mange tips. Hvem det som tipser dere?
24: Det pasienten selv, men veldig ofte pårørende. Men vi har også helsepersonell. Vi ute og prater på sykehusene som tar kontakt med oss, enten på telefon eller når vi ute. Og så jo disse rapportene også noe vi bruker videre I vårt arbeid.
9: Ja, hva bør pårørende gjøre dersom de mistenker at noen av sine blir utsatt for ulovlig behandling?
24: Det selvfølgelig også å ta kontakt med det behandlende sykehuset og klage på forholdene, sånn at rettssikkerheten til disse pasientene blir ivaretatt.
9: Du var litt inne på det å legge pasienter så hyppig I belter. Hva får det å si for pasientens forløp?
24: Vi har jo pasienter som forteller at dette oppleves som svært traumatisk, så da det jo viktig å ta dette inn over seg I forhold til verdien, hva dette gjør med pasientene og ta det med seg, for de forteller at dette oppleves som svært traumatisk.
14: I over to år har Kongsberg-gruppen benektet at deler til kampflyet F-35 ble skadet under sabotasjeaksjonen på Rygge flystasjon. Nå kan NRK avsløre at den amerikanske motorprodusenten i en rapport bekrefter at flydeler faktisk ble skadet.
1: Rundt her så la jeg frem med sykkelen min.
3: Det er to år siden Palestina-aktivisten forklarte NRK hvordan han brøt seg inn i Kongsberg-gruppens anlegg på Rygge flystasjon og ødela flydeler med en pigghakke. Den gangen avviste Kongsberg-gruppen at kampflydeler ble skadet.
5: Vedkommende har ikke ødelagt eller skadet F-35-deler. Våre sikkerhetsrutiner fungerte. Saken er alvorlig fordi herverket kunne potensielt svekket norsk beredskap.
3: Men i dag kan NRK avdekke at flere motordeler som brukes i kampfly F-35 faktisk ble ødelagt. I en rapport som NRK har lest, dokumenteres også skadene på flydeler til mange hundre tusen kroner.
7: Det viser jo hvor kjørt hele dette er, og hvor lite som skal til når en eneste kar med steinhakke kan bare ta seg inn.
3: I to rettsrunder har pressen blitt kastet på gangen under bevisframleggelsen. Men en setning i den ferske dommen fra lagmannsretten skiller seg ut. I skjerpende retning legger retten vekt på at domfeltet blant annet begikk skadeverk på tekniske flykomponenter. Sørensen ble i lagmannsretten dømt til 8 måneders fengsel og til å betale en erstatning på nesten 600 000 kroner til Kongsberg-selskapet. Etter dommen har vi bedt Kongsberg-gruppen forklare hvorfor dette ikke stemmer overens med opplysningene de flere ganger tidligere har gitt til NRK. De stiller ikke til intervju, men svarer følgende i en e-post.
5: Tiltalte er domfelt både i tingretten og lagmannsretten, og vi forholder oss til dommen slik den foreligger. Vi har ingen ytterligere kommentarer.
3: Forsvareren sier de har anket saken til Høyesterett.
8: Og så har vi merket også at Kongsberg-gruppen offentlig har gått ut med andre opplysninger og sagt at dette ikke stemmer. Jeg kan ikke gå inn på den bevisføringen som skjedde i retten, fordi det har lagmannsretten pålagt taushetsplikt om. Men etter vårt syn er jo det dommen her skriver i tråd med det Sørensen tidligere har...
9: Regjeringen vil ikke allerede nå stanse dumpingen av gruvemasser i Førdefjorden, selv om Høyesterett har slått fast at dumpingen er ugyldig. Saken skal nå vurderes på nytt i Klima- og Miljødepartementet, med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket.
10: Vi vil naturligvis respektere dommen og følge den opp, men nøyaktig hvordan, det er en av de tingene som jeg må komme tilbake til.
11: Men er det ikke umusikalsk hvis ikke dere stanser den tømmingen nå etter å ha tapt i Høyesterett?
10: Som også regjeringsadvokaten har vært tydelig på, så er det ikke gitt at det er det som blir utfallet av dommen som Høyesterett har avsagt. Vi vil selvfølgelig respektere dommen, men nødvendigvis hvordan vi skal følge den opp konkret, det er noe av det vi nå må gå gjennom dommen og så komme.
9: Den norske 19-åringen som er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i ny rettssak, melder Aftenposten. Juryen klarte ikke å bli enig om de mener nordmann hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. 19-åringen har i retten innrømmet at han tok på seg oppdraget, men har nektet for at han hadde tenkt å gjennomføre drapet. Stortingsrepresentant og tidligere vicepresident på Stortinget, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, ble i dag dømt til 24 dagers fengsel og ilagt en bot på 150 000 kroner i Buskerud tingrett. I påsken ble han stanset med 2,06 i promille på E18 i Bærum etter at politiet mottok tips om vinglete kjøring. Wold vedtok dommen på stedet.
25: Det er jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til denne dagen, men det er en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så gjelder det bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
11: Hvordan var det å sitte der?
25: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten i den tiden jeg var journalist i Drammens Tidende for eksempel. Men det gikk fort, og det var greit, og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb, og dommen kom kjapt, så da er vi ferdig med det.
9: I Grimstad ber kommunen alle innbyggere om å koke drikkevannet etter funn av bakterier. Kommunen har så langt ikke funnet smittekilden. Flere butikker melder allerede om hamstring av vannflasker, og enkelte har gått tomme for vann. Det bor over 25 000 mennesker i Grimstad.
14: En ny rapport viser at fiskerinæringen vil bli hardt rammet av klimaendringene. Varmere hav er en viktig årsak, og mengden fisk som kan fanges kan bli kraftig redusert.
6: mat fra havet på vei inn til fryselager på Ellingsøya I Ålesund kommune.
12: Nei, André, litt opptatt.
6: Det travle dager, men mye også usikkert, for havet I forandring.
12: Temperaturen I havet øker, både ved bunn og I overflata. Og at dette har påvirket først og fremst gyteområder til torsk og sild. De trekker nordover.
6: Her inne det kaldt. Men varmen I havet hovedårsaken til at fiskerinæringen står framfor betydelige utfordringer. I dag kom rapporten som forteller at mengden med fisk som blir hentet opp kan bli redusert med opp til 35% I 2050, sammenlignet med 2010-2024.
10: Det klart, det vil kunne få store konsekvenser for små og store lokalsamfunn langs hele kysten vår. Så det viser hvor dramatisk de endringene vi står overfor faktisk kan være, særlig for enkelte næringer, enkelte områder I samfunnet.
6: Spørsmålet om andre arter kan komme til og påvirke utviklingen for næringen.
12: Varme kjære arter vil kunne trekke nordover og gi økte muligheter for fangst. Det vi usikre på hvor, om det får en negativ konsekvens for de arterne vi fisker.
14: Det vil bli billigere bensin og diesel I Norge etter fall I oljeprisen. Fallet skjer etter at Iran og USA I går signerte intensjonsavtalen om å avslutte krigen og åpne Hormuz-stredet. Sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før prisene på andre varer som krever olje synker.
13: Det første vi ser på her I Norge jo ofte hva som skjer med bensin- og dieselprisene. Og når prisen på råolje faller, som den gjort over en liten periode nå, så det klart at det vil etter hvert gi utslag I bensin- og dieselprisene, så vi kan forvente oss lavere bensin- og dieselpriser. Men nå har det vært stopp I leveransene fra den persiske gult over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virkelig ser.
14: USAs marine har det siste døgnet latt 12 skip på vei til iranske havner passere, sier USAs vicepresident J.D. Vance. USA innførte militær blokade av Irans havner etter at Iran stengte Hormuz-stredet under den israelsk-amerikanske angrepskrigen som startet 28. Februar. Dette skjer etter, altså åpningen skjer etter avtalen om fred som ble signert mellom Iran og USA I går.
15: I think the president's peace plan in Iran is already bearing real fruits for the American people. Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning.
9: Det kan bli en eller to renteøkninger til høsten, det varsler Norges Bank.
14: Sentralbanken har holdt renten I ro på dagens rentemøte, men mener prisveksten fortsatt for høy.
16: For barnefamilier I etableringsfasen varslene om flere rentehevinger dårlig nytt.
19: Nei, vi håper jo ikke at det skjer. Vil jo helst unngå det.
20: Hva betyr det for deg dersom det blir renteøkning?
19: Nei, det jo dyrt nok fra før, holdt opp å si å leve, så... Vi trenger ikke at de øker enda mer.
16: Inn med faste skritt. Sentralbanksjefens fortelling om høy prisstigning som må bekjempes med økte renter har vi hørt før. Men nå budskapet forsterket.
26: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet I flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss.
16: Så regn I hvert fall med en renteheving I høst, men det kan faktisk bli en til.
26: Og så det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at I det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning.
16: Danske Bank tror det bare blir ett rentehopp I høst.
27: Det mest fordi Norges Bank selv sier at det mest sannsynlig forløpet. Rentebanen indikerer 20% sannsynlighet for andre renteøkninger, og vi enige I det synet.
14: Sjeføkonom Kjersti Haugland, du mener renten burde vært satt opp I dag. Hva grunnen til det?
0: Ja, vi ser jo her en sentralbank som med rette mer bekymret enn de var i vår, for at prisveksten har bitt seg fast på et for høyt nivå. Og de varsler jo nå at de ganske så sikre på at renten skal videre opp, og til og med åpne døra på gløtt for en heving til i andre halvår. Og hvorfor da ikke allerede heve renten nå, det synes jeg vanskelig å forstå.
14: Men rentene satt opp 15 ganger de siste 5 årene uten at det har hjulpet på prisstigningen. Hvorfor virker ikke denne medisinen?
0: Det helt klart ut fra forskning, både norsk og internasjonal forskning, at renteøkningene den har bidratt til å senke inflasjonen. Men det har ikke vært nok renteøkninger, og Norges Bank...
14: Men det har vært 15 på 5 år.
0: Ja, men de kom fra 0%, må vi huske, så det kom fra et ekstremt lågt nivå. Vi kom opp på et nivå som var 4,5%, og så kuttet Norges Bank 2 ganger i fjor. Det viste seg i ettertid å være feil, og nå korrigerer Norges Bank den feilen, og jeg synes de går litt for tregt fram.
14: Ja, hvor mange rentekutt mener du det burde være i år?
0: Nei, rentehevinger, det burde i alle fall komme en heving til, og det er klart at jeg synes etter det så tror jeg det mer risk for at vi på litt kort sikt får enda en renteheving enn at vi får et rentekutt i nær fremtid, men vi tror nok å holde en knapp på at det kommer til å ende med ett renteopp.
14: Vi ser nå at oljeprisen faller. Hva betyr det for renten?
0: Ja, det betyr at det bedre sjanser på sikt til at renten kommer ned igjen. Fordi at jo lenger energiprisene holder seg oppe, jo mer prispress kommer det inn i norsk økonomi. Men dette ser vi allerede. Det som allerede har skjedd er at situasjonen har pågått så lenge i Midtøsten, har bidratt til å løfte importert prisvekst nå i det siste. Så det allerede noe som påvirker rentesetningen i landet rundt oss, og som også bidrar til at presset på rentene her oppover i Norge blir større.
9: Rettighetsselskapet Tono varsler endringer og nye tiltak etter en konflikt om makt og penger. Det skjer etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve trakk seg i protest. I dag var det krisemøte i Tono.
2: Den er spilt ut i Formel 1 i Barcelona i helgen. Vi betaler heldigvis Tono penger.
4: Han tjener inn flere millioner kroner til Tono og har vært medlem i 25 år. Men nå har han fått nok.
17: Vi valgte å gå ut av Tono rett og slett fordi at vi opplever at det er en problematisk struktur i hvordan organisasjonen er satt sammen, og hvordan den håndhever sitt mandat, og hvordan de fordeler pengene.
4: Misnøyen ble ekstra stor etter et styremøte forrige uke, der flere medlemsforslag ble stemt ned. Det var Finansavisen som omtalte saken først.
17: Med det som skjedde på årsmøtet, så var det på sett og vis den dråpen som fikk begeret til å renne over. Just like the sea.
4: Flere store norske artister har allerede flyttet musikkrettighetene sine til utlandet. I dag ble det avholdt et krisemøte i Tonos lokaler i Oslo.
18: Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
4: Tiltakene er knyttet til fordeling av penger. Samtidig varsler Tono at de skal gå gjennom forslagene som ble stemt ned på nytt.
21: For Tono-mail da?
4: Men det er fortsatt ikke helt nok for Gunnar Greve.
17: Jeg er litt sånn i stuss om hva egentlig innebærer og betyr dette. Så jeg tenker nok at inntil videre så er dette en beslutning som er endelig, og som ikke vi kommer til å snu på.
9: I dagens valg i den lille valgkretsen Makerfield i Nord-England, det kan snu opp ned på britisk politikk. Deres neste parlamentsleder kan nemlig også bli statsminister. Det handler om Andy Burnham, tidligere og nåværende populær ordfører i Stor-Manchester. Sterke krefter i regjeringspartiet Labour vil bytte ut dagens statsminister Keir Starmer med Andy Burnham. Men for å kunne utfordre Starmer, så må Burnham ha en plass i parlamentet. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken vei blåser dagens suppleringsvalg?
22: Du, det blåser en kraftig høyre vind her i dette gamle gruveområdet som har vært en Labour-bastion. Riktig nok leder Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det er et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vitne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressivt munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det er at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister. Regjeringspartiets Andy Burnham er hans favoritt. Nå håper han å få Burnham inn og statsminister Keir Starmer ut.
1: He's just doing everything wrong. He does a bit of good stuff, but nah, not for me.
22: Are you voting for a member of parliament or for a new prime minister?
1: A new prime minister. Definitely a new prime minister. Yeah, I think that's what this by-election's about, isn't it?
22: Mange Labour-velgere her håper at Andy Burnham skal vinne, sånn at han kan utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. Men regjeringspartiet møter sterk konkurranse fra høyrepopulistiske partier her.
3: Everybody's just dissatisfied with the government.
22: Han er Louis' nærmeste nabo og deler ønske om å bli kvitt Starmer. Men han vil heller ha Reform UK enn Andy Burnham for å få ned innvandringen til Storbritannia.
5: And how do you think Reform UK will fix that?
3: Well, I'm just hoping they can.
22: Selv om dette ser ut som et statsministervalg og kan resultere i ny toppsjef, er det bare et valg på én parlamentariker. Og valgkampen har gått hardt for seg i nabolaget her.
1: That's not down every week. Every day.
5: By who?
1: Got stolen the other day. I brought a video of it being stolen.
5: So
22: tensions are high.
1: Yeah, I'd say so.
22: Nå er det cirka 3,5 timer til valglokalene stenger her, og så begynner man opptellingen og driver med den gjennom natta. I morgen tidlig så vil vi vite om Andy Burnham er i posisjon til å kunne utfordre Keir Starmer. Det er ingen tvil om at det er og blir spennende dager og kanskje uker og måneder i britisk politikk fremover.
14: Kulturprisen for Vestland 2025 går til dronning Sonja. Dronningen får prisen for langvarig og personlig engasjement og for at hun har vært en tydelig ambassadør for Vestland som kulturregion. Hun fikk prisen i dag og gir prispengene på 50 000 kroner til prosjektet Håndverk for fremtiden i regi av Fortidsminneforeningen. Politikere er jo vant til å ro, vil mange si. I dag gjorde de det helt bokstavlig.
9: Ja, hele stortingssalen sluttet seg til, som et lite nikk til fotballlandslaget.
7: Et sjeldent syn. En helt synkronisert stortingssal. Da stortingspresidenten slo med klubba, var det bare å begynne å ro.
8: Det var skikkelig litt dårlig, for salen var ikke helt perfekt for roing heller da. Men det er bare så gøy, altså fotball forener, idrett forener, og jeg tror, så å si, folk over hele verden sitter og gleder seg nå over fotball-VM. Og så er det morsomt at Norge er med i verdens største turnering.
7: Men ikke alle synes det var like enkelt å ta årene fatt.
11: Jeg tror det blir terningkast 3 eller mindre, altså, for, men de er veldig tunge, de stolene. Og ha den, altså, vi har et ryggstøtte der som ikke er helt enkelt. I tillegg må jeg røpe at jeg har ikke rytmesans i det hele tatt, så jeg prøvde bare å se på Anna Solberg det første og siste gang i livet, og gjøre akkurat det samme som hun gjorde.
7: Ro, ro til Fiskeskjær. Hvor mange penger finnes der? I dag fikk også Stortinget stemt gjennom en økning i egen lønn. Lønningene vil nå være i underkant av 1,3 millioner kroner.
23: Både vår egen Erling Braut Haaland, Frankrikes Kylian Mbappé og ikke minst Argentinas Messi har åpnet mesterskapet med nydelige skåringer. Og sent i går kveld var det England sin målmaskin som viste klasse fra mål i 4-2-seieren over Kroatia.
24: Hallo Harry Kane, det er VM og du er nødt til å være klar. Og så langt har stjernene vært klare, og det er det som er VM.
28: We went full gas, and they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
24: Beklager middelmådighet og de som er lenger bak i køen, men det er VM. England hadde handbrekket av mot Kroatia, og Harry Kane skåret 2.
29: Der kommer Harry Kane igjen!
28: What a fantastic match to start the tournament, especially that second half. So I hope they're excited, I hope they enjoy it, and yeah, go get drunk and have a good time.
24: Tidligere har også Messi levert med 3 mål. Han er langt ifra ferdig.
30: Nunca es fácil jugar el primer partido del mundial. Nos costó el primer tiempo y bueno, por suerte lo sacamos adelante y el segundo hicimos una diferencia importante.
24: Också Frankrikes Kylian Mbappé innfridde med 2 mål. Og Haaland leverte mot Irak som den store norske stjerna han er.
31: Med nerver uten tvil. VM-debut
6: vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis.
24: De beste vil også bomme og tape, men så langt i mesterskapen har de beste levert, og det er det som er VM.
23: Ja, det er nydelig å se Kane og de andre stjernene skinne i VM. Og Mats Arntzen, hva betyr det at flere av de store profilene allerede har levert i mesterskapet?
10: Nei, det passer bra at det er her i drømmenes land at de aller største leverer på den aller største scenen. Vi har prøvd å diskutere litt. Hvorfor kan det være sånn?
12: Altså, det her må det jo det da, for at i USA så er de mest opptatt av de største stjernene, om det er hockey, om det er basketball, eller amerikansk fotball, så handler det om en type som LeBron James eller Tom Brady. Nå er det fotballspillerne som har meldt seg på. Erling Braut Haaland for Norge, Kylian Mbappé for Frankrike, Lionel Messi for Argentina, og ikke minst da Harry Kane som leder til England, som så fryktelig, fryktelig sterk ut i åpningskampen mot Kroatia.
10: Ja, du mener kanskje at de nesten er det beste, aller beste laget til nå?
12: Alle lagene har spilt en kamp hver. Jeg holder England som det beste. Frankrike var også sterk i andre gangen. Argentina med Messi. Felles for dem alle er at de store stjernene har levert, og da må de norske spillerne også henge seg på etter dem.
10: Her i Greensboro så går egentlig diskusjonen først og fremst på Martin Ødegaard, om han også kan melde seg på til å være den stjernen Norge trenger. Kommer han i god nok form? Det var det veldig mange spørsmål om til Ståle Solbakken på gårsdagens pressekonferanse. Spillerne har fortsatt fri her, så hvis dere vil høre mer om den diskusjonen kan dere høre vår podcast Bakrommet, som du finner i appen NRK Radio.
9: Ja, pasienter ble liggende fastspent i opp til 38 timer uten at loven ble fulgt, viser en ny rapport. En pasient ble lagt i belter 16 ganger, flere ganger uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbudte spytthetter. Dette er hetter som tres over hodet for å hindre spytting, men som kan gi risiko for kvelning og for alvorlig skade.
13: Dette er lukka avdeling på det psykiatriske sykehuset i Bodø. Her har de brutt loven ved flere tilfeller når pasienter reimes fast.
15: Vi skal ha en behandling som er av god kvalitet, og der pasientens rettssikkerhet er ivaretatt.
16: Men hvorfor har dere ikke hatt det på stell?
15: Det er jo et veldig godt spørsmål, og dette er jo det vi vil gå inn på nå.
13: Blant annet ble to pasienter reimet fast i henholdsvis 34 og 38 timer uten at det ble gjort nye faglige vurderinger underveis, ifølge Sivilombudet.
16: Det var nesten aldri kvalifisert helsepersonell, altså en spesialist, som hadde vurdert om det var riktig å legge vedkommende i beltet, og det skal være på plass. Bare i 3 av 42 tilfeller hadde man gjort det i Bodø.
13: En slik hette kan hindre at pasienter spytter, men er ulovlig i psykiatrien, siden de blant annet kan gi kvelningsfornemmelse. I Bodø ble mange slike funnet i belterommet.
15: Vi er ikke sikre på hvorfor disse spytthettene har vært på avdelingen, og det vil vi bruke tid på fremover for å både sikre hvorfor de var der, og sikre at de ikke blir brukt igjen.
13: Rundt 1000 pasienter blir lagt i belte i Norge hvert år. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus hvor de har konkludert med lovbrudd.
16: Det er noen ting som går igjen, og det er blant annet det med å ligge lenge i belte uten at det er godt begrunnet. Det så vi både ved Sørlandet sykehus og Vestfold sykehus.
9: Linda Charlotte Grundreis, du er pasient og brukerombud i Vestfold og Telemark. Hva slags erfaring har dere med slike saker?
19: Ja, Sivilombudet har gjort en god jobb ved å avdekke disse forholdene i sin rapport, og så er vi i pasient- og brukerombudet bekymret for at det er store mørketall her utover de som vi hører fra. Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging, og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
9: Ja, dere får mange tips. Hvem er det som tipser dere?
19: Det er pasienten selv, men veldig ofte pårørende. Men vi har også helsepersonell. Vi er ute og prater på sykehusene som tar kontakt med oss, enten på telefon eller når vi er ute. Og så er jo disse rapportene også noe vi bruker videre i vårt arbeid.
9: Ja, hva bør pårørende gjøre dersom de mistenker at noen av sine blir utsatt for ulovlig behandling?
19: Det er selvfølgelig også å ta kontakt med det behandlende sykehuset og klage på forholdene, sånn at rettssikkerheten til disse pasientene blir ivaretatt.
9: Du var litt inne på det, det å legge pasienter så hyppig i belter. Hva får det å si for pasientens forløp?
19: Vi har jo pasienter som forteller at dette oppleves som svært traumatisk, så da er det jo viktig å ta dette inn over seg i forhold til verdien, hva dette gjør med pasientene, og ta det med seg, for de forteller at dette oppleves som svært traumatisk.
14: I over to år har Kongsberg-gruppen benektet at deler til kampflyet F-35 ble skadet under sabotasjeaksjonen på Rygge flystasjon. Nå kan NRK avsløre at den amerikanske motorprodusenten i en rapport bekrefter at flydeler faktisk ble skadet.
0: Rundt her så la jeg frem med sykkelen min.
2: Det er to år siden Palestina-aktivisten forklarte NRK hvordan han brøt seg inn i Kongsberg-gruppens anlegg på Rygge flystasjon og ødela flydeler med en pigghakke. Den gangen avviste Kongsberg-gruppen at kampflydeler ble skadet.
3: Vedkommende har ikke ødelagt eller skadet F-35-deler. Våre sikkerhetsrutiner fungerte. Saken er alvorlig fordi herverket kunne potensielt svekket norsk beredskap.
2: Men i dag kan NRK avdekke at flere motordeler som brukes i kampfly F-35 faktisk ble ødelagt.

0: en e-post. Tiltalte domfelt både tingretten og lagmannsretten, og vi forholder oss til dommen slik den foreligger. Vi har ingen ytterligere kommentarer.
1: Forsvareren sier de har anket saken til Høyesterett.
2: Og så har vi merket også at Kongsberggruppen offentlig har gått ut med andre opplysninger og sagt at dette ikke stemmer. Jeg kan ikke gå inn på den bevisføringen som skjedde i retten, fordi det har lagmannsretten pålagt taushetsplikt om. Men etter vårt syn er jo det dommen her skriver i tråd med det Sørensen tidligere har...
3: Regjeringen vil ikke allerede nå stanse dumpingen av gruvemasser i Førdefjorden, selv om Høyesterett har slått fast at dumpingen er ugyldig. Saken skal nå vurderes på nytt i Klima- og Miljødepartementet, med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket.
4: Vi vil naturligvis respektere dommen og følge den opp, men nøyaktig hvordan, det er en av de tingene som vi må komme tilbake til.
5: Men er det ikke umusikalsk hvis ikke dere stanser den tømmingen nå etter å ha tapt i Høyesterett?
4: Som også regjeringsadvokaten har vært tydelig på, så er det ikke gitt at det er det som blir utfallet av dommen som Høyesterett har avsagt. Vi vil selvfølgelig respektere dommen, men nødvendigvis hvordan vi skal følge den opp konkret, det er noe av det vi nå må gå gjennom dommen og så komme.
3: Den norske 19-åringen som er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i ny rettssak, melder Aftenposten. Juryen klarte ikke å bli enig om de mener nordmann hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. 19-åringen har i retten innrømmet at han tok på seg oppdraget, men har nektet for at han hadde tenkt å gjennomføre drapet.
6: En av lederne i det kriminelle Foxtrot-nettverket er dømt til livstidsfengsel i Sverige. Poya Shafi er funnet skyldig og har bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger i Sverige fra utlandet. Shafi ble pågrepet i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige.
3: Stortingsrepresentant og tidligere vicepresident på Stortinget, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, ble i dag dømt til 24 dagers fengsel og ilagt en bot på 150 000 kroner i Buskerud tingrett. I påsken ble han stanset med 2,06 i promille på E18 i Bærum etter at politiet mottok tips om vinglete kjøring. Wold vedtok dommen på stedet.
7: Det er jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til denne dagen, men det er en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så eller bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
8: Hvordan var det å sitte der?
7: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten i den tiden jeg var journalist i Drammens Tidende for eksempel. Men det gikk fort, og det var greit, og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb, og dommen kom kjapt, så da er vi ferdig med det.
3: I Grimstad ber kommunen alle innbyggere om å koke drikkevannet etter funn av bakterier. Kommunen har så langt ikke funnet smittekilden. Flere butikker melder allerede om hamstring av vannflasker, og enkelte har gått tomme for vann. Det bor over 25 000 mennesker i Grimstad.
6: Bø kommune som Norges skatteparadis er historie. Tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men nå er det altså slutt. I dag vedtok kommunestyret å skrote den ordningen. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal etter hvert få nye kamp- og stridsvogner. Men foreløpig er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som blir sendt nordover. Brigadesjefen mener det uansett er bedre enn å ikke ha stridsvogner. En ny rapport viser at fiskerinæringen vil bli hardt rammet av klimaendringene. Varmere hav er en viktig årsak, og mengden fisk som kan fanges kan bli kraftig redusert.
9: Mat fra havet på vei inn til fryselager på Ellingsøya i Ålesund kommune.
10: Hei, André, litt opptatt.
9: Det er travle dager, men mye er også usikkert, for havet er i forandring.
10: Temperaturen i havet øker, både ved bunn og i overflata. Og at dette har påvirket først og fremst gyteområder til torsk og sild. De trekker nordover.
9: Her inne er det kaldt, men varmen i havet er hovedårsaken til at fiskerinæringen står framfor betydelige utfordringer.

0: renteøkning som må bekjempes med økte renter har vi hørt før. Men nå budskapet forsterket.
1: Prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år. Og ny informasjon som vi har fått siden forrige gang vi lagde prognoser tyder på at inflasjonspresset kan være noe høyere enn det vi tidligere har sett for oss.
0: Så regn i hvert fall med en renteheving i høst, men det kan faktisk bli en til.
1: Og så er det riktig at renteprognosen den ligger litt over 4,5% ved slutten av året, som innebærer at i det så ligger det en åpning for at det kan bli behov for ytterligere en økning.
0: Danske Bank tror det bare blir ett rentehopp i høst.
2: Det er mest fordi Norges Bank selv sier at det er mest sannsynlig forløpet. Rentebanen indikerer 20% sannsynlighet for andre renteøkninger, og vi er enige i det synet.
3: Sjeføkonom Kjersti Haugland, du mener renten burde vært satt opp i dag, hva er grunnen til det?
4: Ja, vi ser jo her en sentralbank som med rette mer bekymret enn de var i vår, for at prisveksten har bitt seg fast på et for høyt nivå. Og de varsler jo nå at de er ganske så sikre på at renten skal videre opp, og til og med åpne døra på gløtt for en heving til i andre halvår. Og hvorfor da ikke allerede heve renten nå, det synes jeg vanskelig å forstå.
3: Men renten satt opp 15 ganger de siste 5 årene uten at det har hjulpet på prisstigningen. Hvorfor virker ikke denne medisinen?
4: Det er helt klart ut fra forskning, både norsk og internasjonal forskning, at renteøkningene den har bidratt til å senke inflasjonen. Men det har ikke vært nok renteøkninger, og Norges Bank...
3: Men det har vært 15 på 5 år.
4: Ja, men de kom fra 0%, må vi huske, så det kom fra et ekstremt lågt nivå. Vi kom opp på et nivå som var 4,5%, og så kutta Norges Bank 2 ganger i fjor. Det viste seg i ettertid å være feil, og nå korrigerer Norges Bank den feilen, og jeg synes de går litt for tregt fram.
3: Ja, hvor mange rentekutt mener du det burde være i år?
4: Nei, rentehevinger. Ja, det burde i alle fall komme en heving til. Og det er klart at jeg synes etter det, så tror jeg det er mer risk for at vi på litt kort sikt får enda en renteheving, enn at vi får et rentekutt i nær fremtid. Men vi tror nok å holde en knapp på at det kommer til å ende med ett renteopp.
3: Vi ser nå at oljeprisen faller. Hva betyr det for renten?
4: Ja, det betyr at det er bedre sjanser på sikt til at renten kommer ned igjen. Fordi at jo lenger energiprisene holder seg oppe, jo mer prispress kommer det inn i norsk økonomi. Men dette ser vi allerede. Det som allerede har skjedd er at situasjonen har pågått så lenge i Midtøsten, har bidratt til å løfte importert prisvekst nå i det siste. Så det er allerede noe som påvirker rentesettingen i landet rundt oss, og som også da bidrar til at presset på rentene her oppover i Norge blir større.
5: Rettighetsselskapet Tono varsler endringer og nye tiltak etter en konflikt om makt og penger. Det skjer etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve trakk seg i protest. I dag var det krisemøte i Tono.
6: Denne spilte vi på Formel 1 i Barcelona i helgen. De betaler heller ikke noen penger.
7: Han tjener inn flere millioner kroner til Tono og har vært medlem i 25 år. Men nå har han fått nok.
8: Vi valgte å gå ut av Tono rett og slett fordi at vi opplever at det er en problematisk struktur i hvordan organisasjonen er satt sammen, og hvordan den håndhever sitt mandat, og hvordan de fordeler pengene.
7: Misnøyen ble ekstra stor etter et styremøte forrige uke, der flere medlemsforslag ble stemt ned. Det var Finansavisen som omtalte saken først.
8: Med det som skjedde på årsmøtet, så var det på sett og vis den dråpen som fikk begeret til å renne over. Just like the sea.
7: Flere store norske artister har allerede flyttet musikkrettighetene sine til utlandet. I dag ble det avholdt et krisemøte i Tonos lokaler i Oslo.
9: Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono. Og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
7: Tiltakene er knyttet til fordeling av penger. Samtidig varsler Tono at de skal gå gjennom forslagene som ble stemt ned på nytt.
10: For Tono-mail da?
7: Men det er fortsatt ikke helt nok for Gunnar Greve.
8: Jeg er litt sånn i stuss om hva egentlig innebærer og betyr dette. Så jeg tenker nok at inntil videre så er dette en beslutning som er endelig, og som ikke vi kommer til å snu på.
5: I dagens valg i den lille valgkretsen Makerfield i Nord-England, det kan snu opp ned på britisk politikk. Deres neste parlamentsleder kan nemlig også bli statsminister. Det handler om Andy Burnham.

0: tidligere og nåværende populær ordfører i Stor-Manchester. Sterke krefter i regjeringspartiet Labour vil bytte ut dagens statsminister Keir Starmer med Andy Burnham. Men for å kunne utfordre Starmer, så må Burnham ha en plass i parlamentet. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken vei blåser dagens suppleringsvalg?
1: Du, det blåser en kraftig høyre vind her i dette gamle gruveområdet som har vært en Labour-bastion. Riktig nok leder Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det er et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vitne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressivt munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det er at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister. Regjeringspartiets Andy Burnham er hans favoritt. Nå håper han å få Burnham inn og statsminister Keir Starmer ut.
2: He's just doing everything wrong. He does a bit of good stuff, but nah, not for me.
3: Are you voting for a member of parliament or for a new prime minister?
2: A new prime minister. Definitely a new prime minister. Yeah, I think that's what this by-election's about, isn't it?
1: Mange Labour-velgere her håper at Andy Burnham skal vinne, sånn at han kan utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. Men regjeringspartiet møter sterk konkurranse fra høyrepopulistiske partier her.
4: Everybody's just dissatisfied with the government.
1: Han er Louis' nærmeste nabo og deler ønske om å bli kvitt Starmer. Men han vil heller ha Reform UK enn Andy Burnham for å få ned innvandringen til Storbritannia.
3: And how do you think Reform UK will fix that?
4: Well, I'm just hoping they can.
1: Selv om dette ser ut som et statsministervalg og kan resultere i ny toppsjef, er det bare et valg på én parlamentariker. Og valgkampen har gått hardt for seg i nabolaget her.
2: That's not down every week. Every day.
3: By who?
2: Got stolen the other day. I've got a video of it being stolen.
3: So tensions are high. Get away from the
2: house. Yeah, I'd say so.
1: Nå er det cirka 3,5 timer til valglokalene stenger her, og så begynner man opptellingen og driver med den gjennom natta. I morgen tidlig så vil vi vite om Andy Burnham er i posisjon til å kunne utfordre Keir Starmer. Det er ingen tvil om at det er og blir spennende dager og kanskje uker og måneder i britisk politikk fremover.
5: I Brussel startet EU-toppmøtet i ettermiddag, og dette er det første etter at Ungarn fikk ny statsminister. Statsministerskiftet kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var da Viktor Orbán var statsminister. Kulturprisen for Vestland 2025 går til dronning Sonja. Dronningen får prisen for langvarig og personlig engasjement, og for at hun har vært en tydelig ambassadør for Vestland som kulturregion. Hun fikk prisen i dag og gir prispengene på 50 000 kroner til prosjektet Håndverk for fremtiden i regi av Fortidsminneforeningen. Politikere er jo vant til å ro, vil mange si. I dag gjorde de det helt bokstavlig.
0: Ja, hele stortingssalen sluttet seg til som et lite nikk til fotballlandslaget.
6: Et sjeldent syn. En helt synkronisert stortingssal. Da stortingspresidenten slo med klubba, var det bare å begynne å ro.
7: Jeg var skikkelig dårlig, for salen var ikke helt perfekt for roing heller da. Men det er bare så gøy, altså fotball forener, idrett forener, og jeg tror, så å si, folk over hele verden sitter og gleder seg nå over fotball-VM. Og så er det morsomt at Norge er med i verdens største turnering.
6: Men ikke alle synes det var like enkelt å ta årene fatt.
8: Jeg tror det blir terningkast 3 eller mindre, altså, for, men de er veldig tunge, de stolene, og ha den, altså, vi har et ryggstøtte der som ikke er helt enkelt. I tillegg må jeg røpe at jeg har ikke rytmesans i det hele tatt, så jeg prøvde bare å se på Anna Solberg det første og siste gang i livet, og gjøre akkurat det samme som hun gjorde.
6: Ro, ro til Fiskeskjær. Hvor mange penger finnes der? I dag fikk også Stortinget stemt gjennom en økning i egen lønn. Lønningene vil nå være i underkant av 1,3 millioner kroner.
9: Både vår egen Erling Braut Haaland, Frankrikes Kylian Mbappé og ikke minst Argentinas Messi har åpnet mesterskapet med nydelige skåringer. Og sent i går kveld var det England sin målmaskin som viste klasse. fra mål I 4-2-seieren over Kroatia.
10: Hallo Harry Kane, det VM og du nødt til å være klar. Og så langt har stjernene vært klare, og det det som VM.
11: We went full gas, and they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
10: Beklager middelmådighet og de som lenger bak I køen, men det VM. England hadde hambrekket av mot Kroatia, og Harry Kane skåret to.
12: Da kommer Harry Kane igjen!
13: What a fantastic match to start the tournament, especially that second half. So I hope they're excited, I hope they enjoy it, and yeah, go get drunk and have a good time.
10: Tidligere har også Messi levert med tre mål. Han langt ifra ferdig.
14: Nunca es fácil jugar el primer partido del Mundial, nos costó el primer tiempo y bueno, por suerte lo sacamos adelante y el segundo hicimos una diferencia importante.
10: Också Frankrikes Kylian Mbappé infridde med två mål. Och Haaland levererade mot Irak som den stora norska stjärna han är.
15: Men av den till VM-debut vill säga det lite press på mig och skåra mål. Jag gjorde det heldigvis.
10: De beste vil også bomme og tape, men så langt I meisterskapen har de beste levert, og det det som VM.
9: Ja, det nydelig å se Kane og de andre stjernene skinne I VM. Og Mats Arntzen, hva betyr det at flere av de store profilene allerede har levert I mesterskapet?
16: Nei, det passer bra at det her I drømmenes land at de aller største leverer på den aller største scenen. Vi har prøvd å diskutere litt. Hvorfor kan det være sånn?
17: Altså, det her må det jo det da, for at I USA så de mest opptatt av de største stjernene, om det I hockey, om det I basketball, eller amerikansk fotball, så handler det om en type som LeBron James eller Tom Brady. Nå det fotballspillerne som har meldt seg på. Erling Braut Haaland fra Norge, Kylian Mbappé fra Frankrike, Lionel Messi for Argentina, og ikke minst da Harry Kane som leder et England, som så fryktelig, fryktelig sterk ut I åpningskampen mot Kroatia.
16: Ja, du mener kanskje at de nesten det beste, aller beste laget til nå?
17: Ja, alle lagene har spilt en kamp hver. England som det beste. Frankrike var også sterk I andre gangen. Argentina med Messi. Felles for dem alle at de store stjernene har levert, og da må de norske spillerne også henge seg på etter dem.
16: Her I Greensboro så går egentlig diskusjonen først og fremst på Martin Ødegaard, om han også kan melde seg på at det den stjernen Norge trenger. Kommer han I god nok form? Det var det veldig mange spørsmål om til Ståle Solbakken på gårsdagens pressekonferanse. Spillerne har fortsatt fri her, så hvis dere vil høre mer om den diskusjonen kan dere høre vår podcast Bakrommet som du finner I appen NRK Radio.
0: Ja, pasienter ble liggende fastspent I opp til 38 timer uten at loven ble fulgt, viser en ny rapport. En pasient ble lagt I belter 16 ganger, flere ganger uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbudte spytthetter. Dette hetter som tres over hodet for å hindre spytting, men som kan gi risiko for kvelning og for alvorlig skade.
18: Dette lukka avdeling på det psykiatriske sykehuset I Bodø. Her har de brutt loven ved flere tilfeller når pasienter reimes fast.
19: Vi skal ha en behandling som av god kvalitet, og der pasientene sier rettssikkerhet ivaretatt.
20: Men hvorfor har dere ikke hatt det på stell?
19: Det et veldig godt spørsmål, og dette jo det vi vil gå inn på nå.
18: Blant annet ble to pasienter reimet fast I henholdsvis 34 og 38 timer uten at det ble gjort nye faglige vurderinger underveis, ifølge Sivilombudet.
21: Det var nesten aldri kvalifisert helsepersonell, altså en spesialist, som hadde vurdert om det var riktig å legge vedkommende I beltet, og det skal være på plass. Bare I 3 av 42 tilfeller hadde man gjort det I Bodø.
18: En slik hette kan hindre at pasienter spytter, men ulovlig I psykiatrien, siden de blant annet kan gi kvelningsfornemmelse. I Bodø ble mange slike funnet I belterommet.
19: Vi ikke sikre på hvorfor disse spytthettene har vært på avdelingen, og det vil vi bruke tid på fremover for å både sikre hvorfor de var der, og sikre at de ikke blir brukt igjen.
18: Rundt 1000 pasienter blir lagt I belte I Norge hvert år. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus hvor de har konkludert med lovbrudd.
21: Det noen ting som går igjen, og det blant annet det med å ligge lenge I belte uten at det godt begrunnet. Det så vi både ved Sørlandet sykehus og Vestfold sykehus.
0: Linda Charlotte Grundreis, du pasient og brukerombud I Vestfold og Telemark. Hva slags erfaring har dere med slike saker?
3: Ja, Sivilombudet har gjort en god jobb ved å avdekke disse forholdene i sin rapport, og så vi i pasient- og brukerombudet bekymret for at det store mørketall her utover de som vi hører fra. Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging, og varighet på belteleggingen det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
0: Ja, dere får mange tips. Hvem det som tipser dere?
3: Det pasienten selv, men veldig ofte pårørende. Men vi har også helsepersonell. Vi ute og prater på sykehusene som tar kontakt med oss, enten på telefon eller når vi ute. Og så disse rapportene også noe vi bruker videre i vårt arbeid.
0: Ja, hva bør pårørende gjøre dersom de mistenker at noen av sine blir utsatt for ulovlig behandling?
3: Det selvfølgelig også å ta kontakt med det behandlende sykehuset og klage på forholdene, sånn at rettssikkerheten til disse pasientene blir ivaretatt.
0: Du var litt inne på det å legge pasienter så hyppig i belter. Hva får det å si for pasientens forløp?
3: Vi har jo pasienter som forteller at dette oppleves som svært traumatisk, så da det jo viktig å ta dette inn over seg i forhold til verdien, hva dette gjør med pasientene, og ta det med seg, for de forteller at dette oppleves som svært traumatisk.
5: I over 2 år har Kongsberg-gruppen benektet at deler til kampflyet F-35 ble skadet under sabotasjeaksjonen på Rygge flystasjon. Nå kan NRK avsløre at den amerikanske motorprodusenten i en rapport bekrefter at flydeler faktisk ble skadet.
4: Rundt her så la jeg frem med sykkelen min.
22: Det 2 år siden Palestina-aktivisten forklarte NRK hvordan han brøt seg inn i Kongsberg-gruppens anlegg på Rygge flystasjon og ødela flydeler med en pigghakke. Den gangen avviste Kongsberg-gruppen at kampflydeler ble skadet.
23: Vedkommende har ikke ødelagt eller skadet F-35-deler. Våre sikkerhetsrutiner fungerte. Saken alvorlig fordi herverket kunne potensielt svekket norsk beredskap.
22: Men i dag kan NRK avdekke at flere motordeler som brukes i kampfly F-35 faktisk ble ødelagt. I en rapport som NRK har lest dokumenteres også skadene på flydeler til mange 100 000 kroner.
24: Det viser jo hvor kjørt hele dette er, og hvor lite som skal til når en eneste kar med steinhakke kan bare ta seg inn.
22: I 2 rettsrunder har pressen blitt kastet på gangen under bevisframleggelsen. Men en setning i den ferske dommen fra lagmannsretten skiller seg ut. I skjerpende retning legger retten vekt på at domfeltet blant annet begikk skadeverk på tekniske flykomponenter. Sørensen ble i lagmannsretten dømt til 8 måneders fengsel og til å betale en erstatning på nesten 600 000 kroner til Kongsberg-selskapet. Etter dommen har vi bedt Kongsberg-gruppen forklare hvorfor dette ikke stemmer overens med opplysningene de flere ganger tidligere har gitt til NRK. De stiller ikke til intervju, men svarer følgende i en e-post.
23: Tiltalte domfelt både tingretten og lagmannsretten, og vi forholder oss til dommen slik den foreligger. Vi har ingen ytterligere kommentarer.
22: Forsvareren sier de har anket saken til Høyesterett.
25: Og så har vi merket også at Kongsberg-gruppen offentlig har gått ut med andre opplysninger og sagt at dette ikke stemmer. Jeg kan ikke gå inn på den bevisføringen som skjedde i retten, fordi det har lagmannsretten pålagt taushetsplikt om. Men etter vårt syn er jo det dommen her skriver i tråd med det Sørensen tidligere har...
0: Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i ny rettssak, melder Aftenposten. Juryen klarte ikke å bli enig om de mener nordmannen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. 19-åringen har i retten innrømmet at han tok på seg oppdraget, men har nektet for at han hadde tenkt å gjennomføre drapet.
5: En av lederne i det kriminelle Foxtrot-nettverket dømt til livstidsfengsel i Sverige. Poya Shafi funnet skyldig og har bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger i Sverige fra utlandet. Shafi ble pågrepet i Irak høsten 2023 og senere utlevert til Sverige.
0: Stortingsrepresentant og tidligere vicepresident på Stortinget, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, ble i dag dømt til 24 dagers fengsel og ilagt en bot på 150 000 kroner i Buskerud tingrett. I påsken ble han stanset med 2,06 i promille på E18 i Bærum etter at politiet mottok tips om vinglete kjøring. Wold vedtok dommen på stedet.
1: Det er jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til vennedagen, men det er en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så eller bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
2: Hvordan var det å sitte der?
1: Det var litt rart, for jeg har jo vært her mange ganger som journalist og referert fra retten i den tiden jeg var journalist i Drammens Tidende, for eksempel. Men det gikk fort, og det var greit, og fikk forklart meg, og advokaten min gjorde sin jobb, og dommen kom kjapt, så da vi ferdig.
0: I Grimstad ber kommunen alle innbyggere om å koke drikkevannet etter funn av bakterier. Kommunen har så langt ikke funnet smittekilden. Flere butikker melder allerede om hamstring av vannflasker, og enkelte har gått tomme for vann. Det bor over 25 000 mennesker i Grimstad.
5: Bø kommune som Norges skatteparadis er historie. Tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men nå er det altså slutt. I dag vedtok kommunestyret å skrote den ordningen. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal etter hvert få nye kamp- og stridsvogner. Men foreløpig er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som blir sendt nordover. Brigadesjefen mener det uansett er bedre enn å ikke ha stridsvogner. En ny rapport viser at fiskerinæringen vil bli hardt rammet av klimaendringene. Varmere hav er en viktig årsak, og mengden fisk som kan fanges kan bli kraftig redusert.
6: Mat fra havet på vei inn til fryselager på Ellingsøya i Ålesund kommune.
7: Hei, André, litt opptatt.
6: Det er travle dager, men mye er også usikkert, for havet er i forandring.
7: Temperaturen i havet øker, både ved bunn og i overflata. Og at dette har påvirket først og fremst gyteområder til torsk og sild. De trekker nordover.
6: Her inne er det kaldt, men varmen i havet er hovedårsaken til at fiskerinæringen står framfor betydelige utfordringer. I dag kom rapporten som forteller at mengden med fisk som blir hentet opp kan bli redusert med opp til 35% i 2050, sammenlignet med 2010-2024.
8: Det er klart det vil kunne få store konsekvenser for små og store lokalsamfunn langs hele kysten vår. Så det viser hvor dramatisk de endringene vi står overfor faktisk kan være, særlig for enkelte næringer, enkelte områder i samfunnet.
6: Spørsmålet er om andre arter kan komme til og påvirke utviklingen for næringen.
7: Varme kjære arter vil kunne trekke nordover og gi økte muligheter for fangst. Det vi er usikre på er om det får en negativ konsekvens for de arterne vi fisker.
5: Det vil bli billigere bensin og diesel i Norge etter fall i oljeprisen. Fallet skjer etter at Iran og USA i går signerte intensjonsavtalen om å avslutte krigen og åpne Hormuz-stredet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før prisene på andre varer som krever olje synker.
11: Det første vi ser på her i Norge er jo ofte hva som skjer med bensin- og dieselprisene. Og når prisen på råolje faller, som den har gjort over en liten periode nå, så er det klart at det vil etter hvert gi utslag i bensin- og dieselprisene, så vi kan forvente oss lavere bensin- og dieselpriser. Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder, før vi virkelig ser.
5: USAs marine har det siste døgnet latt 12 skip på vei til iranske havner passere, det sier USAs vicepresident J.D. Vance. USA innførte militær blokade av Irans havner etter at Iran stengte Hormuz-stredet under den israelsk-amerikanske angrepskrigen som startet 28. februar. Dette skjer etter, altså åpningen skjer etter avtalen om fred som ble signert mellom Iran og USA i går.
9: I think the president's peace plan in Iran is already bearing real fruits for the American people. Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning.
0: Rettighetsselskapet Tono varsler endringer og nye tiltak etter en konflikt om makt og penger. Det skjer etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve trakk seg i protest. I dag var det krisemøte i Tono.
10: Denne spilte vi på Formel 1 i Barcelona i helgen. De betaler heldigvis Tono penger.
12: Han tjener inn flere millioner kroner til Tono og har vært medlem i 25 år. Men nå har han fått nok.
13: Vi valgte å gå ut av Tono rett og slett fordi at vi opplever at det er en problematisk struktur i hvordan organisasjonen er satt sammen, og hvordan den håndhever sitt mandat, og hvordan de fordeler pengene.
12: Misnøyen ble ekstra stor etter et styremøte forrige uke, der flere medlemsforslag ble stemt ned. Det var Finansavisen som omtalte saken først.
13: Med det som skjedde på årsmøtet, så var det på sett og vis den dråpen som fikk begeret til å renne over.
12: Flere store norske artister har allerede flyttet musikkrettighetene sine til utlandet. I dag ble det avholdt et krisemøte i Tonos lokaler i Oslo.
14: Det har vært viktig for Tono-styret å bidra til å gjenvinne tilliten til Tono, og vi har derfor iverksatt en rekke konkrete tiltak som vi mener kan bidra til å gjøre Tono bedre og sterkere fremover.
12: Tiltakene er knyttet til fordeling av penger. Samtidig varsler Tono at de skal gå gjennom forslagene som ble stemt ned på nytt.
15: For Tono-mail da?
12: Men det er fortsatt ikke helt nok for Gunnar Greve.
13: Jeg er litt sånn i stuss om hva egentlig innebærer og betyr dette. Så jeg tenker nok at inntil videre så er dette en beslutning som er endelig, og som ikke vi kommer til å snu på.
5: I Brussel startet EU-toppmøte i ettermiddag, og dette er det første etter at Ungarn fikk ny statsminister. Statsministerskiftet kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var da Viktor Orbán var statsminister. Alvorlig funn etter kontroll av matbud i Bergen. Pride-markeringen i Oslo i full gang med allsang i domkirken i kveld. Sveits rundspilte Bosnia i andre omgang, innbyttere sørget for målfest. Vel møtt til Kveldsnytt. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn. De mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet.
26: Kontroller. Dokumenter. Dokumenter.
27: På jobb for myndighetene stopper hun biler og ber om ID. Det er storaksjon i Bergen. Myndighetene vil vite hvem som jobber for tjenester som Fedora og Volt, og hvordan arbeidsforholdet er.
26: Fedora. Fedora, ja. Så du har denne Fedora-app?
27: Ja. Noen utnyttes, andre utnytter systemet, mener A-krimsenteret.
28: Det er svart arbeid. Det er ulovlig arbeid, mulig NAV-misbruk, og i tillegg så ser vi sterke indikasjoner på utnyttelse eller sosial dumping.
26: And you are working for Fedora?
28: Yes. Den kriminaliteten vi ser her, den undergraver finansieringen av velferdsstaten. Den ligger til rette for at kriminelle aktører kan få konkurransefortrinn i forhold til de som driver etter norske lover og regler. Og at det at arbeidstakere utnyttes eller utsettes for sosial dumping, det undergraver, alt dette undergraver den norske samfunnsmodellen.
27: Ingen er så langt anmeldt for noe. A-krimsenteret sier de nå vurderer veien videre.
26: Yes. Also, so you're working for both? Do you have your own company?
27: Til NRK sier Volt og Fedora at de støtter myndighetenes arbeid med å motvirke ulovlige og kritikkverdige arbeidsforhold. De sier begge at de tar funnet på alvor.
5: En man i 70-årene erklært død etter å ha blitt funnet livløs i Bjørnafjorden. Nødetatene rykket ut, og det ble startet livreddende førstehjelp. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje sier hendelsen fremstår som en ulykke. EU-toppmøtet startet i Brussel i dag, og det det første siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbans tid ved makten. Og Anders Børingbo, flere EU-ledere håper dette skal gjøre det lettere for Ukraina å få EU-medlemskap.
3: Ja, vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
5: Hvilke andre saker skal EU behandle på dette toppmøtet?
3: Ja, man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenfor land kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
5: Takk til Anders Børingbo. Bø kommune som Norges skatteparadis historie. Tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer. Men i dag vedtok altså kommunestyret å avslutte prosjektet. Forsvaret vil at Porsangermoen ved Lakselv skal bli hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal etter hvert få nye kamp- og stridsvogner, men foreløpig det over 40 år gamle leopardstridsvogner som blir sendt nordover. Brigadesjefen mener det uansett bedre enn å ikke ha stridsvogner. Mellom 1-2% av befolkningen har gjennomført en fedmeoperasjon, og nå viser to nye studier at en slik operasjon øker risikoen for alkoholproblemer. Enkelt forklart viser studien at man blir fortere full og beruset lenger.
4: Jeg var vel operert i 2016, tenker jeg, i november. Så det snart 10 år siden.
16: Nå jobber hun som sykepleier i Møre og Romsdal, men i dag hun tilbake i Trondheim, hvor hun deltok i en stor studie om hvordan alkohol påvirker kroppen etter en fedmeoperasjon.
17: Altså, her har vi de to operasjonene som vi har sammenlignet. Det går i praksis rett i tarm, og det går også veldig fort gjennom denne tubemagen.
4: Den samme drinken som jeg kunne drikke før, og ikke bli så gåsauruset på, blir jeg veldig mye raskere ruset på.
16: Forskerne ved St. Olavs hospital publiserer nå funn som viser at man må tenke helt nytt om alkohol etter en slik operasjon. Det kan også bety at pasienter med rusproblem bør velge andre løsninger enn operasjon.
17: Total opptak av alkohol dobla. Vi har jo mye fokus på at du skal lære deg å spise på nytt etter operasjon. Men det gjelder også i forhold til å drikke.
18: Måtte du lære å drikke på nytt?
4: Jeg måtte lære å drikke på nytt.
5: Oslos Pride-markering godt i gang. I kveld samlet folk seg i Oslo Domkirke til allsang, sammen med blant annet Kringkastingsorkestret og Oslo Domkor.
19: Syng med den stemmen du har, var oppfordringen. Med god drahjelp fra Trefoldighet Jentekor, Oslo Domkor og KORK. Og i front sto kordirigent og artist Kim Vigård.
3: Det har ikke noe å si hvor du kommer fra, hvem du hva slags legning, hudfarge du har. Du velkommen til å synge sammen oss, og det jo det som så fint med musikken, at den liksom, den forener oss litt, da. I en tid som samfunnet ganske splittet.
19: Sangheftene kunne by på alt fra klassisk til Lady Gaga.
1: Så noe av det viktigste vi har gjort de siste årene at vi har engasjert flere I Oslo. Enten det kulturen, det flere kulturinstitusjoner som med. De som for disse verdiene veldig, veldig mange flere enn de som skriver disse kommentarene på sosiale medier.
2: Jeg synes det et fantastisk tilbud og veldig, veldig artig arrangement.
18: Så det en sånn fantastisk blanding. Det kjempegøy.
5: Så til fotball-VM I sin åpningskamp skuffet Schweiz stort og rotet bort seieren mot Qatar. I kveld var de klare på nytt og møtte Bosnia-Herzegovina I gruppe B.
20: God stemning blant fansen før avspark I Los Angeles. Schweiz med den første sjansen, men Nottingham Forest-spilleren Dan Ndoye ikke presis nok. Rett etterpå det bare nesten igjen. På tampen av første omgang det 40 år gamle Edin Dzeko som prøver seg for Bosnia-Herzegovina. Det står 0-0 til pause. Også tidlig I andre omgang handler det om Ndoye.
21: Og så det et kolossalt brassespark!
20: Men mål hadde det uansett ikke blitt. Så det Bosnia- og Benfica-spilleren Amar Dedic som prøver skuddfoten. Ikke lenge etter tar Schweiz ledelsen.
21: Og så kommer det en avslutning, og det skåring, og den blåser inn I mål!
20: Målskårer den 20 år gamle innbytteren Johan Mansambi, som til daglig spiller I Freiburg. 10 minutter senere øker en annen innbytter, Ruben Vargas, til 2-0. Så det Vargas og Mansambi som sammen ordner 3-0. Unggutten blir to målskårer. På overtid kommer en perle av en redusering fra Ermin Mamic. Helt på tampen får Schweiz straffe. Granit Xhaka skårer sikkert, Schweiz vinner 4-1 og topper gruppa.
5: I kveldens første VM-oppgjør hadde Tsjekkia presset på seg etter å ha tapt sin åpningskamp. Mot Sør-Afrika I Atlanta fikk tsjekkerne en pangstart.
20: Kun spilt få minutter når Tsjekkia utnyttet kaos bak hos Sør-Afrika. En kontrollert avslutning til sitt andre landslagsmål for Tsjekkia. Så etter 80 minutter skjer det her, at dommeren peker på straffemerket.
22: Skal vi se på den?
23: Nei.
22: Nei, det tror jeg ikke blir den blikket stående. Den ganske tett inntil, første følelsen jeg ser den. Ja,
20: Men Teboho Mokoena kan gjøre seg klar.
23: Nei, det ikke noe tvil, han banker den inn!
20: Det ender 1-1, og det nok Sør-Afrika som mest fornøyd med å ta sitt første poeng I årets VM.
24: Jeg veldig stolt av laget mitt. Når man ser reaksjonen etter kampen mot Mexico, dette Bafana Bafana. Vi spiller bra fotball, vi aggressive. Vi får sjanser, men vi trenger litt flaks også.
5: Den brasilianske stjernespissen Neymar tilbake på treningsfeltet I USA, men Brasil-fansen må fortsatt vente på landslagets mest skårende gjennom tidene.
25: Brasil I New Jersey, der de trener før sin andre gruppespillskamp mot Haiti. Men en mann blir igjen I leiren. Superstjerna Neymar sliter fremleis med en leggskade, og venter dermed på sine første minutter I VM.
20: Englands landslagstrener nyter nasjonalsangen før oppgjøret mot Kroatia. Men etterpå kom han med en bønn til FIFA.
29: I'm begging FIFA. To change the position of the photographers.
24: Jeg vil bønfalle FIFA om å flytte fotograferne under nasjonalsongen. Jeg kunne ikke se laget mitt under nasjonalsongen, og jeg hadde gledt meg til det. Det var en helt spesiell øyeblink, men jeg sto med en mur av 50 fotografer. En halv meter foran meg.
20: FIFA-reglene slik at trenerne kan flytte seg lenger ned langs sidelinjen for å se spillerne sine under nasjonalsangene.
25: Espen Eskås debuterer som dommer i VM med å leie Uruguay mot Kapp Verde i morgen. Han er den første norske dommer i et fotball-VM for menn på 24 år.
5: Vi skal ta med etter værvarsel.
0: Det har vært sol mange steder i Nord-Norge i dag, men på Helgelandskysten så var det en del skyer midt på dagen. I morgen så vil det fortsatt være en del skyer i Nordland. Det kommer litt regn på Helgeland utover ettermiddagen og kvelden. Ellers en del sol, men også bygevær både i Troms og i Finnmark. På Spitsbergen litt snø av og til. Og i Sør-Norge så blir det bygevær både på Vestlandet og i Trøndelag. Utover dagen lettere vær i Rogaland. Sørlandet og Østlandet får det meste opphold, og det blir perioder med sol. På lørdag er det ventet kraftige byger flere steder i Sør-Norge, og det vil være lyn- og tordenaktivitet, særlig på Sørlandet og Østlandet og indre deler av Trøndelag. I Nord-Norge så blir det mye skyer i Troms og Finnmark med noe regn, mens i Nordland perioder med sol, Spitsbergen, oppholdsvær.
5: Da setter vi strek. Takk for i kveld.
6: Ja, vi viser straks andre og siste del om min far, nazi-jegeren.